0: rất nghiêm trọng và có yếu tố nước ngoài, nên lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo ban giám đốc công an tỉnh xác lập chuyên án trinh sát để tập trung lực lượng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành đấu tranh triệt xóa.
1: Chuyên án được thành lập mang bí số 0525L do Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu làm chủ công. Khi nhận nhiệm vụ mới, với kinh nghiệm đấu tranh các nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong năm 2024, từng thành viên ban chuyên án đã có những kiến thức nhất định về hoạt động của các khu phức hợp, biệt khu trên lãnh thổ Campuchia. Với quyết tâm phá án, bóc gỡ đường dây lừa đảo, những trinh sát kỳ cựu giỏi về công nghệ được phân công thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ. Tiếp theo, một tổ công tác được phân công phối hợp với các công ty chuyên cung cấp dịch vụ tổng đài.
2: Đã bị lừa đảo với số tiền trên 600 triệu. Thì chúng tôi đã cử một tổ công tác của lực lượng cảnh sát hình sự Công an Lai Châu trực tiếp về Hưng Yên lấy lời khai và làm rõ cái thủ đoạn hoạt động của tội phạm.
0: Nhận vào công ty giao hàng và đi làm shipper nên đã nhắn nhầm cái số tiền chuyển khoản cho nhắn nhầm cái số tài khoản cho nạn nhân.
1: Qua truy xuất địa chỉ IP, trinh sát nhận thấy toàn bộ đều được đăng nhập với địa chỉ tại khu vực núi Bo Co, thành phố Bo Co, tỉnh Kampot, Campuchia.
3: Để có thể lừa được tiền của các nạn nhân ấy, thì các đối tượng đã yêu cầu nạn nhân là chia sẻ màn hình chiếc điện thoại mà nạn nhân đang trực tiếp gọi điện cho đối tượng qua video call. Sau khi chia sẻ màn hình xong thì các đối tượng sẽ vào yêu cầu nạn nhân là tự mở tài khoản của mình ra để kiểm tra cái tài khoản của mình xem có cái tính năng tài chính doanh nghiệp hay không. Đấy. Thì thực tế là trên các điện thoại của chúng ta, trên các cái tính dụng ứng dụng online ngân hàng của chúng ta là đều không có cái tính năng tài chính doanh nghiệp nào cả. Nhưng các đối tượng đã tự bịa ra là vào để kiểm tra xem có cái tính năng tài chính doanh nghiệp hay không để làm căn
1: về dòng tiền, số tài khoản và thông tin chủ tài khoản có liên quan. Tuy nhiên, trong quá trình lừa đảo, các đối tượng tội phạm thường sử dụng các tài khoản ngân hàng tạm thời, tạo tài khoản giả mạo hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua nhiều lớp trung gian nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy vết của cơ quan chức năng. Các số điện thoại mà chúng sử dụng để liên lạc với nạn nhân cũng sẽ ngừng hoạt động ngay sau khi phi vụ lừa đảo hoàn tất và hầu hết đều không có thông tin xác thực rõ ràng.
0: Trực tiếp thực hiện hành vi lừa chị Nga, đối tượng này là Nguyễn Thanh Lộc, sinh năm 2002, trú tại thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Chúng tôi đã phối hợp với công an thành phố Cần Thơ, Hậu Giang và Cục Cảnh sát Hình sự tiến hành xác minh về nhân thân lai lịch, lịch diễn biến hoạt động của đối tượng tại địa phương và lịch sử xuất nhập cảnh, trao đổi thông tin với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh để xác định cái quy luật xuất nhập cảnh của đối tượng.
4: Nói về phá chuyên án 0525L thì có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên thì sau khi xác lập chuyên án thì từ tháng 6 năm 2025 thì chúng tôi đã chia các tổ, các mũi.

Sau 5 ngày theo dõi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu với sự hỗ trợ tích cực của Cục Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Thành Lộc, sinh năm 2002, trú tại ấp Thống Nhất, xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ. Giàng Thị Dũ, sinh năm 2001, trú tại thôn Cán Cấu 1, xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai. Trương Văn Cần, sinh năm 2001, trú tại ấp Thống Nhất, xã Hiệp Hưng, thành phố Cần Thơ. Tràng Thanh Bình, sinh năm 2000, trú tại số 28/12 Trần Xuân Soạn, khu 66, phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

0: việc bắt giữ các đối tượng nêu trên có vai trò rất quan trọng trong việc củng cố, mở rộng, phục vụ đấu tranh, tiếp tục mở rộng chuyên án sang giai đoạn 2.
1: Dựng Lộc này ban đầu tỏ ra rất ngoan cố, quanh co và không trả lời, không liên quan gì đến cái quá trình hoạt động tại Campuchia. Sau khi kiểm tra người và các thiết bị điện tử đối tượng mang theo trên người, thì chúng tôi phát hiện ra các nhóm tele kín mà đối tượng đang sử dụng ở trên điện thoại có liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngoài đối tượng ra thì trong nhóm tele có khoảng hơn 70 tài khoản khác cũng đang hoạt động. Thì chúng tôi tiến hành trích xuất lại cái lịch sử nhắn tin ở trên Telegram của đối tượng và khôi phục lại dữ liệu điện tử mà đối tượng đã xóa khỏi điện thoại. Thì chúng tôi phát hiện ra đối tượng này có biệt danh là chăm sóc khách hàng 1, là đối tượng giết khách chính trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản giả danh shipper tại Campuchia.
2: Tôi là nằm ở bộ phận, tôi là dây 3. Trong đường dây của tôi là có 3 dây, dây 1, dây 2 và dây 3. Tôi là dây 3, còn dây 1 và dây 2 là phụ trách là lừa khách, để báo với khách về cái sự nhầm lẫn của khách. Và khi khách cần đến tôi đã giải quyết và hủy cái thẻ hội viên của bên bộ phận của chúng tôi để làm việc ạ.
0: Ban chuyên án đã dựng lên được quy mô của tổ chức tội phạm với khoảng 60 thành viên do đối tượng Sùng Thị Mải, thường gọi là Vi, sinh ngày 3 tháng 5 năm 1999, trú tại thôn Mon Đào, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cầm đầu. Địa điểm hoạt động tại biệt khu do người Trung Quốc làm chủ, tại đồi Boko, trong quần thể công viên sinh thái thuộc thành phố Boko, tỉnh Kampot, Campuchia, giáp danh với tỉnh An Giang, Việt Nam. Tổ chức với hai hình thức. Thông qua trang fanpage chăm sóc khách hàng giao hàng tiết kiệm Hoàng Bách, gọi video call cho khách hàng để thực hiện hủy đăng ký thành viên. Thực chất, đối tượng sử dụng mã OTP mà khách hàng cung cấp để chuyển khoản chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của khách hàng. Sử dụng tổng đài Internet để gọi điện thoại giả danh các vai, chức vụ khác nhau trong công ty giao hàng tiết kiệm, yêu cầu khách hàng chuyển tiền đối ứng vào tài khoản ngân hàng của công ty để thực hiện lệnh hủy. Nhóm hậu đài có 6 thành viên thực hiện giao dịch chuyển tiền, chuyển hóa dòng tiền sau khi chiếm đoạt được của người bị hại.
3: Các đối tượng ở hoạt động tổ chức tội phạm này thì đã thuê nhiều người để đăng ký các doanh nghiệp là công ty ma, và qua đó thì đăng ký tài khoản của doanh nghiệp của nhiều ngân hàng khác nhau để mà nhận các tiền mà các đối tượng lừa đảo được. Từ đó các đối tượng luân chuyển qua nhiều khâu khác nhau và sau đó qua một số đối tượng hoạt động tại khu biên giới để đổi cái dòng tiền mà các đối tượng lừa được để chuyển sang đô la nhằm xóa dấu vết. Thì chúng tôi đã phối hợp với các ngân hàng, các cơ quan chức năng để mà cảnh báo và các ngân hàng và các tổ chức khi mà có các dòng tiền đáng ngờ thì phải ngăn chặn và phối hợp với cơ quan công an, cơ quan điều tra để xác minh nguồn tiền.
4: Đối tượng cầm đầu đã ra một chỉ tiêu một ngày phải lừa được bao nhiêu nạn nhân thì mới được hưởng cái lương cố định, tức là cái tiền cố định cũng như là cái tiền bổ sung thưởng. Và nếu như không đạt được cái chỉ tiêu đó thì sử dụng những cái biện pháp hết sức hà khắc để làm sao mà các đối tượng trong đường dây phải hết sức, kể cả trưa tối cũng phải cố gắng để hoàn thành chỉ tiêu đó. Và khi mà cái chỉ tiêu lừa đảo của đối tượng
0: các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát tại Campuchia xác định có 64 đối tượng đang sinh sống và hoạt động tại biệt khu Boko, còn riêng đối tượng cầm đầu Sùng Thị Mải đang ở cùng nhóm người Trung Quốc.
3: Đoàn công tác gồm có 80 đồng chí, chia làm 8 tổ khác nhau, do đồng chí Đại tá Phạm Hải Đăng, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn. Trong đó, 2 tổ, thì tổ 1 là gồm 17 đồng chí

0: xuất cảnh sang Vương quốc Campuchia để phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia AC5 của Bộ Công an để bắt giữ các đối tượng. Tổ thứ hai gồm có 24 đồng chí thường trực tại cửa khẩu Hà Tiên để tiếp ứng và phối hợp để tiếp nhận các đối tượng khi mà bắt giữ các đối tượng. Ngoài ra thì còn có 6 tổ công tác được chia ra và tiến hành đi truy bắt các đối tượng tại các tỉnh thành như là Lào Cai, Hải Phòng, Tây Ninh, rồi Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng mà đang lẩn trốn trong nước
1: thì chúng tôi gặp cũng rất là nhiều khó khăn, bởi vì các đối tượng hoạt động trong biệt khu do người Trung Quốc cầm đầu, và những cái biệt khu này thì đều có tường cao rào kín và có camera giám sát, có các lực lượng mà bảo vệ trông coi, gần như là nội bất xuất ngoại bất nhập.

0: Ban chuyên án đồng loạt ra quân phối hợp với lực lượng chức năng của Campuchia bắt giữ 61 đối tượng và một số tang vật là hàng chục máy tính, điện thoại và nhiều công cụ tài liệu khác phục vụ cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại biệt khu Boko, thành phố Boko, tỉnh Kampot, Campuchia. Sau khi thực hiện các thủ tục pháp lý, chiều ngày 29 tháng 10 năm 2025, lực lượng chức năng
1: từ cửa khẩu biên giới An Giang về đến thành phố Hồi Châu là mất khoảng 4 đêm, 4 ngày đi liên tục trong một thời gian như thế, thì chúng tôi thấy rằng là có lẽ đó là cái trách nhiệm, cái danh dự của ngành và niềm tin trong tác lãnh chỉ đạo, và muốn khẳng định lực lượng công an cấp tỉnh, thành phố, các địa phương hoàn toàn có thể chủ động điều tra, khám phá, bắt giữ ổ nhóm tội phạm ở nước ngoài trên cơ sở những cái định hướng, những cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.
0: Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sùng Thị Mải khai nhận từ đầu tháng 2 năm 2025, Sùng Thị Mải cùng 3 đối tượng người Trung Quốc không rõ họ tên, năm sinh, chỉ biết là người Tứ Xuyên, đi lên biệt khu Boko thuộc tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia, thuê địa điểm với mục đích chiêu mộ nhiều người Việt Nam để mở công ty lừa đảo với thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng, giả danh công an, quân đội, áp tình cảm, với số vốn ban đầu là 200.000 đô la. Sùng Thị Mải góp 10%, tương ứng với số tiền là 20.000 đô la. Số tiền còn lại do 3 người Trung Quốc góp vào và giao cho Mải quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của tổ chức. Sau khi thành lập công ty, Sùng Thị Mải đã tuyển mộ, mua lại người từ các công ty lừa đảo khác là công dân Việt Nam đang làm việc tại Campuchia vào làm việc, liên kết với nhóm tội phạm khác đang hoạt động tại khu vực thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia, để cử người đi tập huấn, phương thức, học các thủ đoạn lừa đảo, giả danh shipper.
2: Dạ, tôi làm được 4 tháng, bởi vì lúc đấy tôi như kiểu tôi bị yêu một quán, bởi vì ông có hứa hẹn tôi là sẽ lấy tôi như thế nọ. Thì tôi cũng nghĩ là ông sẽ nói với tôi như thế thì tôi nghĩ là ông sẽ lấy tôi. Nhưng mà làm được 4 tháng thì tôi phát hiện ra là ông lừa tôi, xong rồi ông có vợ con ở nhà hết. Lúc đấy tôi hối hận rồi, nhưng mà lúc đấy em gái và em rể của tôi cũng đã đến đấy rồi. Và nếu như mà lúc đấy tôi đi thì tôi còn nợ người ta là 20.000 cái tiền mà cho vay để mở cái công ty đấy. Và 30.000 tôi cho công nhân vay, gần 20.000 nữa là tổng là 50.000 đô.
3: Với cái đối tượng người Trung Quốc ấy, đối tượng Sùng Thị Mải cũng chỉ biết là biết tên và biết tỉnh nơi cái đối tượng người Trung Quốc đó, địa chỉ nơi cư trú của người Trung Quốc đó, chỉ biết là ở tỉnh nào thôi, chứ người Trung Quốc thì rất là rộng lớn, nên không thể biết một cái địa chỉ tên tuổi cụ thể thì không thể có căn cứ để điều tra xác minh. Và khi chúng tôi phối hợp cùng với cơ quan chức năng Campuchia vào bắt cái nhóm đối tượng này thì cái đối tượng người Trung Quốc không phải là lúc nào cũng có mặt ở tại những cái biệt khu đó, và thỉnh thoảng thì mới đến đó thôi. Nên tại cái thời điểm chúng tôi bắt giữ đã không bắt được bắt giữ được cái đối tượng ngay tại nơi mà các tổ chức tội phạm hoạt động, nên là đã không thể đưa được đối tượng về cơ quan điều tra để xử lý.
0: Tính từ ngày 28 tháng 10 năm 2025 đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra

0: Công an tỉnh Lai Châu xác định đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này đã chiếm đoạt khoảng 300.000 tỷ đồng với hơn 8.000 bị hại.
1: Cái tâm lý này của người bị hại, có đối tượng đã khai báo với cơ quan công an rằng đã lựa chọn nạn nhân và tập dượt khoảng một tháng trời từ kịch bản, và đối tượng đã lên danh sách từng kịch bản rất chi tiết. Và
0: hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an Campuchia trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm có yếu tố nước ngoài. Sự chủ động và linh hoạt trong hợp tác đối ngoại của công an Lai Châu không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn mà còn thể hiện bản lĩnh, tính chuyên nghiệp của lực lượng công an Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Mối quan hệ phối hợp giữa Công an Lai Châu và Công an Campuchia là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác đối ngoại an ninh, góp phần ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia và bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

0: phòng vé mới. Chưa bao giờ phòng vé Việt lại chứng kiến những cơn địa chấn tài chính mạnh mẽ đến thế. Những cột mốc doanh thu liên tục bị xô đổ. Khán giả xếp hàng dài chờ đợi để thưởng thức một tác phẩm thuần Việt. Từ vị thế lép vế trước bom tấn ngoại, phim Việt đã lội ngược dòng ngoạn mục, chiếm lĩnh 70% thị phần phòng vé nội địa.
1: Thị trường điện ảnh Việt Nam cũng như thị phần phim nội địa đang có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đặc biệt trong năm 2025, thị phần phim Việt đã chiếm tới 62% tổng số các phim ra rạp, đóng vai trò là đầu tàu thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của các cụm rạp trong cả nước. Phim Việt Nam hiện nay không chỉ phát triển về quy mô mà còn đã nâng cao mặt bằng doanh thu của toàn ngành điện ảnh. Tính riêng trong năm 2025, tổng doanh thu của các phim Việt là tương đương với tổng doanh thu của toàn thị trường điện ảnh trong năm 2018.
0: Công thức tạo nên những
2: một bước tiến lớn cho cái việc mà phim của Việt Nam đang dần dần được cải tiến phát triển hơn.
3: Em cũng là một fan của điện ảnh, thì em đi xem phim tuần khoảng 1 đến 2 bộ phim, thì thời gian gần đây cỡ khoảng 2-3 năm đổ lại đây thì phim Việt ra rạp khá nhiều. Chất lượng điện ảnh thì đợt cần Tết thì chất lượng đương đối cao, những ngày lễ thì em thấy rằng phim nó rất ok, cũng hay, nó không còn là chính
4: là địch. Ta chỉ có mặt sông Thạch Hãn là hướng duy nhất để tự lưng. Trong nội vi thành cổ sẽ có tiểu đoàn K3 chịu trách nhiệm chốt giữ.
0: Điện ảnh Công an Nhân dân sau đó cũng đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử với bộ phim Tử Chiến Trên Không. Đây là tác phẩm đầu tiên của Việt Nam khai thác đề tài không tặc, chuyển thể sinh tồn nghẹt thở. Với doanh thu 100 tỷ cùng cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn, bộ phim một lần nữa khẳng định phim chính luận lịch sử hoàn toàn có thể thống trị phòng vé nếu mình còn nằm ở tư duy đa dạng hóa thể loại. Khán giả Việt thời gian gần đây được chứng kiến sự trỗi dậy của dòng phim kinh dị đậm chất văn hóa dân gian, được đầu tư công phu. Sự kỹ lưỡng trong khâu bối cảnh và phục trang đã xóa bỏ định kiến phim Việt ra rạp chỉ có hài và drama gia đình. Liên tục thiết lập những cột mốc doanh thu 100 tỷ, phim Việt không còn là món ăn đổi vị mà đã trở thành lựa chọn hàng đầu của khán giả mỗi dịp lễ Tết. Sự chuyển mình
5: tư duy về phát triển điện ảnh, cái tư duy đó là một cái tư duy phát triển công nghiệp điện ảnh. Chúng ta lấy thị trường làm thước đo, chúng ta lấy những cái nội dung giá trị sắc để kể những câu chuyện Việt Nam cho khán giả Việt Nam, đã giúp được cho chúng ta ngày càng phát triển hơn cái điện ảnh của chúng ta, tạo ra được một cái sức đề kháng văn hóa từ những cái bộ phim Việt. Và điều này vô cùng quan trọng khi mà chúng ta mong muốn rằng là chúng ta xây dựng một cái chủ quyền quốc gia về văn hóa bằng các cái tác phẩm văn học nghệ thuật của chúng ta. Và điện ảnh đã là một trong những cái ngành nghệ thuật đi đầu để giúp cho chúng ta củng cố cái chủ quyền quốc gia về văn hóa đó.
0: Chìa khóa mở cánh cửa trái tim khán giả chính là chất đời. Điện ảnh Việt đã bước qua thời kỳ của những kịch bản xa rời thực tế,

0: bỏ lối mòn giáo điều, các nhà làm phim đã dũng cảm khai phá những mảnh đất mới, từ kinh dị tâm linh đậm chất bản địa, hành động nghẹt thở đến những lát cắt tâm lý gia đình đầy nhức nhối. Đây là sự trưởng thành vượt bậc về tư duy biên kịch. Những kịch bản gốc mang hơi thở thuần Việt hoàn toàn đánh bật trào lưu phim remake cũ kỹ. Khi điện ảnh tự tin viết về văn hóa, về chất đời và khát vọng của chính đồng bào mình, đó cũng là lúc chất lượng nghệ thuật song hành cùng giá trị thương mại, tạo nên bệ phóng vững chắc cho toàn bộ nền công nghiệp giải trí.
1: Trong cái đội ngũ làm phim thì đặc biệt cái khâu kịch bản là một cái khâu rất là quan trọng, và chúng ta cũng đã nói đến rất nhiều về cái việc là trước đây phim Việt Nam thường bị yếu ở khâu kịch bản. Những cái bộ phim gần đây thì tôi thấy là đã có một cái sự thay đổi rất là tích cực. Chúng ta không chỉ làm những cái bộ phim remake làm lại những cái kịch bản đã thành công của nước ngoài, mà chúng ta đã có thể sáng tác ra những cái câu chuyện mang tính thuần Việt của người Việt. Và tôi nghĩ đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng, và đó cũng cho thấy là Việt Nam hoàn toàn có thể kể được những cái câu chuyện của chính mình mang tính bản địa, và nói lên cái lịch sử, cái văn hóa của dân tộc mình. Và điều đó nó cũng chạm vào cái sự đồng cảm, cái tâm thức của người Việt. Và chính cái điều đó nó cũng kéo khán giả đến rạp, và cho thấy là nếu mà chúng ta thực sự là có một cái sự đầu tư đúng và có cái sự phát triển về cái nguồn nhân lực, đặc biệt là trong khâu kịch bản, thì nó sẽ góp phần cho cái sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Và những cái bộ phim mà tôi thấy là thành công những năm gần đây thì hầu hết đều là những cái phim mà có kịch bản thuần Việt. Và cái điều đó thì càng khẳng định hơn cái giá trị của một cái kịch bản mà nó có cái tính văn hóa, có cái chiều sâu, và nó chạm được vào cái tâm hồn của người Việt. Thì cái điều đó nó cũng khích lệ cho cái thế hệ trẻ, những cái người sáng tác trẻ hiện nay là hãy tự tin và tiếp tục đào sâu hơn vào những cái chất liệu, những cái giá trị văn hóa Việt Nam, thì có thể là sẽ tạo nên được những cái tác phẩm mà tôi nghĩ là chinh phục được ngày càng rộng rãi khán giả, và thậm chí là có thể vươn xa ra cả thế giới.
0: Đằng sau những khung hình lung linh là một thế hệ làm phim mới, những người trẻ được đào tạo bài bản, nhạy bén với công nghệ bản và mang khát vọng lớn đưa điện ảnh Việt định danh trên bản đồ. Sự chuyên nghiệp hóa trong từng khâu đã tạo nên một hệ sinh thái điện ảnh phát triển toàn diện và có tính cạnh tranh cao.
2: Cái đặc biệt là cái phần tiến bộ là kỹ xảo vi tính. Kỹ xảo vi tính hiện nay là đạt mức khá hơn nhiều so với trước kia. Như là hồi xưa mà tôi làm cái Hà Nội 12 ngày đêm ấy, thì là kỹ xảo vi tính Việt Nam là hoàn toàn không có gì. Khoảng năm 2000, hoàn toàn không có gì hết. Không thể làm được bất cứ một cái điều gì. Hiện nay thì đã làm tương đối mượt mà rất nhiều những cái phim mà sử dụng kỹ xảo vi tính là tương đối là mượt mà, và
1: Việt Nam nó ngày càng vươn lên mạnh mẽ. Và thậm chí có những cái thời điểm mà tôi thấy là điện ảnh trong nước đã có những cái thắng lợi rất là lớn trên chính cái thị trường nội địa của mình. Vì vậy tôi nghĩ là hoàn toàn có thể tự tin và lạc quan vào cái sự phát triển hơn nữa của điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh đó thì nó cũng vẫn còn những tính nhất thời, và cái điều đó thì cần một cái sự nỗ lực và dài hạn hơn nữa.
2: Cái rất là quan trọng là cái chiến lược phát triển điện ảnh của nhà nước thì nó cần phải có những cái rất là cụ thể và có cái tác động ngay.
0: Chặng đường phía trước hướng tới một nền công nghiệp điện ảnh toàn cầu còn nhiều thách thức, nhưng với một nội lực mạnh mẽ và một tư duy làm phim tử tế, điện ảnh Việt Nam đã sẵn sàng cho những hải trình xa hơn. Sau ánh hào quang của những kỷ lục phòng vé, sau những con số doanh thu hàng trăm tỷ đồng, điều động lại lớn nhất của điện ảnh Việt Nam hôm nay chính là niềm tin. Niềm tin của những nhà làm phim đã dám nghĩ lớn, làm lớn, dám dấn thân vào những đề tài gai góc để chạm tới tận cùng cảm xúc. Và quan trọng hơn cả là niềm tin của khán giả nhà, những người đã sẵn sàng xếp hàng mua vé và tự hào chia sẻ về một bộ phim mang dòng máu Việt. Sự chuyển mình mạnh mẽ ấy không phải là một phép màu ngẫu nhiên sau một đêm. Đó là kết quả của một hành trình tiếp nối bền bỉ. Từ những viên gạch nền móng mang đậm bản sắc dân tộc của các thế hệ đi trước, đến tư duy toàn cầu, nhạy bén với công nghệ của thế hệ làm phim hôm nay. Chúng ta đang được chứng kiến một nền điện ảnh trưởng thành, nơi mà văn hóa truyền thống không còn là một khái niệm khô khan trên sách vở, mà đã trở thành một thứ quạng quý, được mài giũa bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại để tỏa sáng lấp lánh.

0: dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.
1: Em đã ở đâu vậy?
2: Tôi đã đi với Lola, vì cô ấy di chuyển căn hộ và cô ấy mời tôi ăn tối. Và với mọi chuyện xảy ra với Marina, tôi đã rất sầu não, đã tới đó để thư giãn một chút.
1: Ồ, thật là vui. Cô ấy đã có thể ở khách sạn bao lâu cũng được hết.
2: Đúng, đúng là như vậy. Tôi cũng đã nói với cô ấy, nhưng vì cô ấy sẽ ở lại đây nên cô ấy muốn chút không gian riêng. Chúc ông ngủ ngon. Tôi sẽ vào với đi cô.
1: Vậy ra, em có thể cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon không? Tôi đã có một ngày rất khó khăn và tôi rất cần nó.

0: Umu, tôi thấy điều đó do bây giờ là chưa phải lúc. Nico thì đang ngủ, gia đình của ông cũng vậy, và điều đó có vẻ không ổn.
1: Dù Onmo rất muốn nhưng vẫn không thể chiếm được trái tim của Vera khi cô liên tục từ chối tình yêu của ông. Đón xem tập 23 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
2: Nè cậu à, cậu tìm ai vậy?
3: Ai vậy?
2: Phó Kiều Mộc. Phó Kiều Mộc.
3: Anh tìm em có chuyện gì không?
4: Tìm cậu ấy đó.
2: Sao em không làm nữa?
3: Không làm gì chứ.
2: Em còn giấu anh sao?
3: Em giấu anh chuyện gì? Anh bị điên rồi hả?
2: Em muốn đi cùng thằng đó đúng không?
3: Thằng nào chứ?
2: Cái thằng lái chiếc xe mẹt.
3: Người lái chiếc mẹt là cậu ấy đó. Là cậu ấy. Ai nói người lái chiếc mẹt nhất định phải là con trai đâu. Anh nợ người ta một lời xin lỗi đó. Lúc đó em nhờ cậu ấy tìm việc cho anh. Anh nói không đi là không đi luôn. Làm gì vậy?
2: Anh tưởng em chê anh nên mới kêu anh đổi việc.
1: Chỉ vì chút ghen tuông hiểu lầm, bạn trai của Kiều Mộc đã khiến cô phải xấu hổ trước tập thể lớp. Đón xem tập 20 bộ phim Xưa có ngói lưu ly 13 giờ hôm nay.

0: Ê, sao rồi Bim? Cậu không sao chứ?
1: Không sao.
0: Mình cũng ổn. Cậu đừng có lo cho mình nha. Mình không có sao hết. Thằng khốn, chờ tao bắt được mày. Tao mà bắt được thì đừng hòng thoát khỏi tay tao. Tức chết.
2: À ha. Cậu chủ nè, hôm nay có heo rừng để cho cậu nhậu rồi.
3: Không, con đoán phải là trâu rừng mới đúng.
4: Cố gắng truy đuổi Chris, đội điều tra của Bim đã vướng ngay phải cái bẫy mà anh giăng sẵn. Đón xem tập 2 bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ hôm nay.

Nam là một khu vực rộng lớn với nhiều tòa nhà cao tầng bị sụp đổ. Đoàn chia thành nhiều tổ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các địa điểm khác nhau. Trong đó, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an chia các nhóm thực hiện tìm kiếm cứu nạn tại một tòa chung cư cao 9 tầng đã bị sụp đổ gần như hoàn toàn. Theo người dân địa phương, thời điểm hiện tại vẫn còn khoảng 15 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát này. Và ngay khi đến hiện trường, chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm, khoanh vùng vị trí nạn nhân. Các bước triển khai tiếp theo cũng được các chiến sĩ tính toán kỹ lưỡng để triển khai an toàn hiệu quả. Tuy nhiên, tại thực địa tòa chung cư này sập đổ rất phức tạp, nguy cơ tiếp tục sập đổ thứ cấp rất cao. Chính vì vậy, việc tiếp cận vị trí các nạn nhân đang gặp rất nhiều khó khăn. Tin tức an ninh trật tự. Vào chiều ngày 30 tháng 6, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 20 năm tù đối với bị cáo Đinh Văn Long, sinh năm 1974, trú tại thôn Thắng Lợi, xã An Bình, tỉnh Phú Thọ, về tội giết người. Bị hại trong vụ án này là nữ sinh năm 2010, trú tại xã Phú Xuyên, TP Hà Nội. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, Đinh Văn Long là lái xe của công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Phong Cảnh. Vào khoảng 9 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2025, Long được giao nhiệm vụ điều khiển xe ô tô của công ty để chở bê tông tươi đến xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội. Khi đi đến cách cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, Hà Nội khoảng 20 mét thì có một xe ô tô tải hiện không xác định được đi đến từ hướng bên trái theo hướng đi của Long. Cùng lúc này thì nữ sinh điều khiển xe máy điện đi cùng chiều xe ô tô của Long vượt từ phía sau bên phải lên và xảy ra va chạm khiến nạn nhân bị thương. Long tiếp tục điều khiển xe đi về phía trước với mục đích để chèn cho nạn nhân tử vong. Ngoài án phạt tù 20 năm, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Long mạng mà Công an TP.HCM vừa triệt phá. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí, phương tiện chế tạo súng, đồng thời phân loại, làm rõ hành vi của các đối tượng này. Nguyễn Ngọc Sơn sinh năm 1993, trú tại phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM, được xác định là đối tượng cầm đầu trực tiếp thực hiện lắp ráp chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng tương tự như súng quân dụng. Sau khi hoàn thiện, đăng tải lên mạng xã hội để chào bán cho những người có nhu cầu. Công an TP.HCM thu giữ 27 khẩu súng, trong đó 14 khẩu súng là vũ khí quân dụng, 9 khẩu súng đang lắp ráp, gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo, độ chế và 1.000 viên đạn các loại, cùng với nhiều máy móc phục vụ việc chế tạo súng và nhiều tác vật khác liên quan đến hoạt động phạm tội. Thưa quý vị, đúng 8 giờ sáng ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Và ngay sau khi có kết quả thì Bộ cũng công bố phổ điểm các môn thi để thí sinh, phụ huynh và các cơ sở giáo dục có thêm căn cứ phục vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng. Sau khi công bố điểm, việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 3 tháng 7. Các địa phương cập nhật báo cáo dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 4 tháng 7. Thí sinh nên theo dõi lịch tuyển sinh và đăng ký nguyện vọng theo đúng mốc thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để đảm bảo quyền lợi xét tuyển. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.

0: Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị quyết liệt thực hiện tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, Bộ Công an đã đi đầu với một bước cải cách mang tính đột phá khi tổ chức mô hình công an địa phương hai cấp. Đây không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu mà còn là bước đi chiến lược nhằm đưa lực lượng công an chính quy gần đến dân hơn, phục vụ nhanh hơn, hiệu quả hơn.
1: Lần đầu tiên phường Sơn Trà tôi đến tôi làm việc, tôi thấy ở đây cán bộ công chức ở đây, các anh em công an ở đây làm việc rất là tận tình, giải quyết công việc rất là nhanh chóng. Tôi cũng mới vừa làm xong trong vòng 5 phút là đã có hồ sơ.
2: Và tiếp dân thì theo tôi nhận xét là thấy công an cũng rất là tận tình, chu đáo, cũng cố gắng tiếp dân và giải quyết mọi hồ sơ, thủ tục, giấy tờ để cho nó nhanh hơn, nó thuận tiện hơn cho người dân.
0: Chính sự tinh gọn bộ máy đã tạo điều kiện để lực lượng cơ sở không chỉ hoàn thành tốt công tác quản lý hành chính mà còn kịp tinh gọn bộ máy ngay từ ngày 1 tháng 3 năm 2025. Với việc không tổ chức công an cấp huyện, kết thúc hoạt động đối với 694 công an cấp huyện và 5.916 đội thuộc công an cấp huyện, sắp xếp lại đối với hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ, trong đó ưu tiên bố trí tăng cường cán bộ ở công an cấp xã.
3: Các nhánh công an và mấy anh chị đồng chí ở trên này xuống hỗ trợ. Dạ, cái này thực sự đấy là một công việc mà thứ nhất là rất là đi sâu đi sát vào quân chúng, và mấy cái này thì lại là vất vả cho mà mấy các cái đồng chí ở trên đó, nhưng mà người dân thì được hưởng lợi rất là nhiều.
0: Bộ Công an cũng đã chủ động xây dựng các phương án, điều kiện cần thiết tốt nhất cho lực lượng an ninh cơ sở. Trong đó nổi bật hơn cả là việc tiên phong ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện các thủ tục hành chính. Lấy người dân là chủ thể, mọi tiện ích đều được thiết kế, xây dựng xoay quanh nhu cầu của người dân, nhanh gọn, minh bạch và tiết kiệm thời gian.
4: Công an xã đã họp và đưa ra cái giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tuần tra vũ trang trên các tuyến đường thuộc thôn bản để phòng chống tội phạm, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các thanh thiếu niên, và công tác nắm tình hình, đi sâu vào đồng bào dân tộc để nắm tình hình, cùng ăn cùng ở cùng làm với bà con nhân dân để phát huy được những cái kết quả đạt được để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Từ năm 2018 đến nay, với tinh thần đi trước mở đường, Bộ Công an đã qua 3 lần sắp xếp tổ chức bộ máy. Sau mỗi lần lại tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Cùng với đó, lực lượng công an cũng tiên phong trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Điều này đã góp phần trang bị thêm cho lực lượng công an vũ khí mới trong cuộc chiến với tội phạm. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và đề cấp thành hai cấp. Cùng với đó, theo chức năng nhiệm vụ, Bộ Công an chính thức tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ ngành. Tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an được kỳ vọng tạo ra những bước chuyển quan trọng, hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân.
5: Bộ Công an cũng là một trong những đơn vị mà có thể nói là triển khai thực hiện khá nghiêm túc, khá nhanh. Nhất là đối với Bộ Công an, bỏ cái công an cấp huyện, tức là bây giờ chỉ có trên Bộ Công an rồi đến công an tỉnh, thành phố và sau đó xuống đến cơ sở. Và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn nói đó là đây là một cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, để làm thế nào cái bộ, cái hệ thống chính trị này nó hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
0: Quá trình thực hiện đề án số 25, lãnh đạo công an địa phương đã chú trọng bố trí, bổ sung cán bộ có năng lực kinh nghiệm công tác về các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là công an cấp xã. Tiếp tục triển khai các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho người dân.

0: tổ chức doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, tập trung cao độ hoàn thành tiến độ công an địa phương hai cấp, đưa công an chính quy về xã, phường. Mô hình này không chỉ giúp đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, mà còn mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân. Một trong những điểm nổi bật nhất chính là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục đăng ký phương tiện tại xã. Chiếc xe thứ tư, anh Hải mang đi đăng ký cho người thân trong gia đình. Những lần trước đây, anh Hải thường phải chờ đợi rất lâu để có thể hoàn tất được các loại giấy tờ đăng ký phương tiện. Thế nhưng mọi việc giờ đã khác. Chỉ mất vài phút, với sự hướng dẫn của lực lượng công an xã, mọi thủ tục đều đã được hoàn tất. Sự thay đổi này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn tạo ra sự an tâm, tin tưởng cho người dân.
1: À, mình thì đăng ký mấy xe rồi, mà trước kia thì nó đông. Bây giờ thì được cái là đăng ký hồ sơ điện tử của trên hệ thống quốc gia thì là rất là tiện lợi. Đến đây thì chưa biết cái gì thì cũng có người, các đồng chí cũng hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết. Nhưng mà làm tốt cũng thấy các thứ là được, cũng nhanh. Đâu trong khoảng 30 phút là xong cái thủ tục đăng ký đấy, là có kết quả đã trả lại về cho sự kiện email của mình với cả số điện thoại. Thế là rất là phù hợp.
0: Không chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính được nhanh gọn,

0: liên tục có mặt tại địa bàn đã khiến tình hình an ninh trật tự đã có những chuyển biến rõ rệt, giúp người dân cảm nhận rõ hơn sự an toàn và được bảo vệ.
1: Là về an ninh trật tự thì tôi thấy đảm bảo và tuyệt đối hơn trước nhiều. Khi người dân có
0: từ những đổi thay nhỏ trong từng nếp sống đến những kết quả lớn trong đảm bảo an ninh trật tự, mô hình công an hai cấp đã chứng minh hiệu quả rõ rệt. Không chỉ là lực lượng giữ gìn bình yên, những chiến sĩ công an xã giờ đây còn trở thành người hàng xóm thân thiết, luôn có mặt kịp thời khi người dân cần. Sự gần gũi là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân. Bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác tinh gọn bộ máy, rút ngắn các thủ tục hành chính đang mang lại khí thế phấn khởi, những kỳ vọng lớn lao cho người dân trên khắp cả nước. Việc triển khai thực hiện mô hình công an hai cấp, cấp tỉnh và cấp xã đã giúp công an xã có thêm lực lượng, sức mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ. Không còn đồ trễ trong chỉ đạo, không còn khâu trung gian trong điều hành. An ninh trật tự được đảm bảo, dịch vụ hành chính được nâng cao, người dân được phục vụ tốt hơn. Đó là những minh chứng cho sự thành công của mô hình này. Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh chính là lời giải cho bài toán bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Đó cũng là phương châm gần dân, trọng dân của lực lượng công an nhân dân.
2: Tôi thấy hoạt động nó có hiệu quả và nó giải quyết được. Khó như thế mà lực lượng công an ta làm được và đi đầu và được dư luận xã hội đánh giá rất cao.
0: Mô hình chính quyền hai cấp đang tạo ra bức tranh về tổ chức bộ máy khoa học hơn, gọn hơn, giúp chính quyền gần dân và kiểm soát tốt tình hình trên địa bàn rộng hơn. Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở là chủ trương chiến lược quan trọng của Bộ Công an trong tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương. Với mô hình tổ chức này, nhiệm vụ của lực lượng công an cấp xã tăng lên đáng kể so với trước đây. Quá trình triển khai thực hiện không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Nhưng qua một năm triển khai, có thể thấy toàn thể cán bộ chiến sĩ đều tin tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với chủ trương sắp xếp tinh
3: sau khi không tổ chức công an cấp huyện và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh, các mặt công tác công an vẫn được triển khai liên tục, thông suốt, không gián đoạn. Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn hơn, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Thời gian xử lý tin báo về an ninh trật tự được rút ngắn. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội chuyển biến rõ rệt, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.
4: Có những việc gì nào có thể là bà con trao đổi trực tiếp với đồng chí công an khu vực. Đấy, cho nên là cái sự gắn bó, đoàn gắn kết như thế thì thấy là cái hiệu quả của cái công tác an ninh trật tự tăng lên rất rõ rệt.
0: Lực lượng công an cơ sở đã tăng cường gắn kết, xây dựng mặt trận tuyên truyền pháp luật về phòng chống tội phạm cùng với các tổ chức đoàn thể địa phương. Từ những vấn đề nóng như an toàn giao thông, tệ nạn xã hội đến bạo lực gia đình, mọi vấn đề đều được giải quyết một cách hiệu quả, nhân lên sức mạnh tổng hợp tại chỗ. Vai trò hạt nhân của chi bộ công an xã được phát huy tối đa, trở thành một trong yếu tố then chốt, góp phần củng cố năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng mô hình chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.
5: Việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy công an địa phương nhằm thay đổi dân số đông, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Chủ trương của Bộ Chính trị là duy trì bảo đảm biên chế của lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh, cán bộ là gốc của mọi công việc. Muốn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt.

0: em phá.
1: Anh em nhà này giống như hai giọt nước luôn vậy đó, mà tính cách của họ khác nhau một trời một vực.
2: Anh em song sinh
3: chính là lễ cưới của hai chúng ta. Tôi chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi. Hôm nay chúng ta sẽ kết hôn tại đây.
0: Gina, em đừng lo sợ tất cả những chuyện xảy ra hôm nay. Em không hề ở đây, anh là Ngựa ở đây.
2: Tính cách đối lập.
0: Thực ra thì cô cũng tính yêu một người con gái cho đàng hoàng như người ta đó mẹ.
4: Tự nhiên nghe con nói là mẹ muốn biết mặt cô gái này ghê. Dẫn cổ tới tiệc sinh nhật của mẹ nghe con. Để mẹ coi mặt cổ thử, mẹ đánh giá giùm con luôn.
2: Trở mặt thành thù vì yêu chung
5: anh
2: một người phụ nữ.
5: Chỗ của em luôn hả? Ê, ông làm vậy là hơi quá đáng rồi đó.

Điện Biên, mảnh đất nơi cực Tây Tổ quốc được ví như xứ mường trời. Vùng đất hoang sơ, nơi núi rừng hùng vĩ ôm trọn những bản làng vùng cao, cũng từng là địa bàn đầy sóng gió về an ninh trật tự. Giữa những năm tháng gian khó ấy, có những người lính công an lặng thầm đi qua núi rừng, lấy niềm tin của nhân dân làm điểm tựa để giữ bình yên. Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm, nguyên phó giám đốc công an tỉnh Điện Biên, là một trong những con người như thế.

0: Cái địa bàn Mường Nhé thì nó vốn khó khăn. Riêng cái huyện Mường Nhé cũ nó đã mấy nghìn cây số vuông, mà đường xá thì giao thông đi một mùa mà chủ yếu là đi bộ, chứ còn không có đường xe ô tô. Nói vất vả thì không thể kể hết. Cái huyện Mường Nhé nó rộng như thế mà đường ô tô không có, điện thoại không phủ sóng được. Nơi cái vụ chuyên ngành của lực lượng công an ấy, thì công tác phát động quần chúng, vận động quần chúng là một biện pháp có ý nghĩa chiến lược, lâu dài và có ý nghĩa quyết định. Từ những năm 98, công an Điện Biên ấy, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Đậu Quang Chín đã có cái chủ trương là nghiệp vụ an ninh, nắm chắc tình hình. Mà ngay thì ba cùng với dân ấy, là không trừ một ai, cứ thay nhau mà đi, thay nhau mà làm. Phó giám đốc cũng phải đi, và trưởng phó phòng lại càng phải đi, và cán bộ chiến sĩ thì thường xuyên luôn trên trong. Mà đã ba cùng với dân là ít nhất là 6 tháng, chứ không phải đi sáng trưa về đâu. Để làm thế nào cho nhân dân nắm được và ngấm vào và thực hiện thành công cơ bản. Nếu mà nói xong thì nó khó, nhưng mà cơ bản thì mới về, mới cho giúp. Tôi lấy ví dụ là cái xã Nà Hì, cái ngày đấy nó rộng 804 cây số vuông. Ban giám đốc cử một đội quân 100 cán bộ chiến sĩ đi 3 tháng mới hết cái xã này.
1: Trong những thời khắc cam go ấy, Đại tá Nguyễn Xuân Kiêm được giao trọng trách trực tiếp chỉ đạo và tham gia vận động quần chúng ở Mường Nhé. Ông chọn cách tiếp cận mềm dẻo nhưng bền bỉ, đi vào bản, gặp từng già làng, trưởng họ, người có uy tín trong cộng đồng, đối thoại trực tiếp, thuyết phục họ bằng sự chân thành. Qua đó góp phần hóa giải nghi kỵ, củng cố niềm tin của đồng bào vào Đảng, Nhà nước, từng bước dập tắt âm mưu lịch.
0: Vận động, tranh thủ người có uy tín. Thì với cái uy tín và chức danh của phó giám đốc thì có lẽ người uy tín người ta cũng nể hơn. Do đó người ta có những hành động thiết thực và cụ thể hơn. Do đó có lần tôi nói với một đồng chí trưởng huyện, tôi phó giám đốc mà tôi ở bản còn nhiều hơn anh. Tôi dám.
1: Từ vùng đất nóng, Mường Nhé từng bước chuyển mình, cuộc sống bình yên dần trở lại nơi ba nước cùng nghe một tiếng gà gáy.
0: Những cái điều chúng tôi rút ra và có tính chất tâm đắc nhất ấy, là phải nắm chắc được tình hình và phải được dân tin, dân yêu, dân ủng hộ thì mọi việc mới thành công. Dân tin, dân yêu, dân ủng hộ, dân nấu cơm cho mình ăn, coi mình như là anh em con cháu ruột thịt, thế là thành công. Mình không đứng được trong dân,

0: là mình thất bại.
1: Không ồn ào, không phô trương, người giữ an ninh
2: nhà ở, đi lại. Hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
3: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
4: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
5: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: Mùa mưa bão đang đến gần. Những cơn mưa lớn, dông lốc, ngập úng, sạt lở đất hay cây đổ không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn cướp đi nhiều sinh mạng mỗi năm. Trong bối cảnh thời tiết ngày càng cực đoan, thiên tai không còn, công tác dự báo đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Mỗi bản tin dự báo chính xác không chỉ giúp chính quyền triển khai phương án ứng phó mà còn là cơ sở để người dân chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản. Tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, công tác thu thập dữ liệu, dự báo biến đổi thời tiết được thực hiện sát sao, liên tục. Mùa bão năm 2026, trên Biển Đông dự báo xuất hiện khoảng 10 đến 13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó có khoảng 6 đến 7 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, số lượng bão có xu hướng ít hơn trung bình nhiều năm, nhưng diễn biến sẽ cực đoan và khó lường hơn.
1: Với cái tính chất mà tác động của El Nino làm cho giảm về số lượng tác động của bão thần đới hay giảm về mưa, tuy nhiên thì cái việc giảm đó không có đồng nghĩa về giảm về cái rủi ro thiên tai. Bởi vì trong cái bối cảnh tác động của hiện tượng El Nino, mặc dù ít bão, ít mưa, nhưng cái nguy cơ cao vẫn có thể xuất hiện các cái cơn bão mạnh và có hoạt động bất thường, và cũng có thể xuất hiện những các cái trận mưa lớn cực đoan thời đoạn ngắn trong phạm vi hẹp, gây ra các tình trạng hệ quả rất là lớn, đó là ngập úng đô thị hay là lũ ngập lụt, và đặc biệt là lũ quét sạt đất ở các khu vực vùng núi.
0: Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp do thiên tai, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ luôn duy trì trạng thái thường trực, chủ động, chuẩn bị sẵn sàng về phương tiện, trang thiết bị và phương án xử lý. Từ cứu nạn, cứu hộ trong vùng ngập lụt, tìm kiếm người mất tích, đến xử lý các tình huống sập đổ nhà, công trình, cây cối, sạt lở đất đá. Mọi tình huống đều được xây dựng kịch bản từ trước.
2: Thực hiện kết luận của Ban Bí thư và chỉ đạo của Thủ tướng, thì chúng tôi chủ động phối hợp cùng với chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là chính quyền cấp xã, qua các hình thức như là phối hợp mở hội nghị sơ kết, tổng kết qua mùa mưa bão. Đồng thời chúng tôi ký kết các phương án, kế hoạch về huy động lực lượng phương tiện khi có tình huống sự cố thiên tai xảy ra.
0: Trước những diễn biến phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ, phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã và đang tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các điểm có nguy cơ cao về sạt lở, sụt lún và mưa lũ trên địa bàn. Đặc biệt, trong quá trình kiểm tra, rà soát,

0: đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng địa phương, chú trọng khảo sát, tăng cường biện pháp cảnh báo tại các khu vực ta luy dương, ta luy âm, nền đất yếu, những điểm có nguy cơ sụt lún có thể xảy ra trên các tuyến đường giao thông, tuyến đê sung yếu khi có mưa lũ. Bên cạnh đó, đơn vị luôn duy trì quân số, phương tiện thường trực, ứng trực để sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
1: Tỉnh Phú Thọ mới hiện nay cũng là một trong những địa phương được chịu tác động trực tiếp và hầu hết của các loại hình, đầy đủ các loại hình thiên tai, từ hạn hán, từ nắng nóng cho đến mưa, đặc biệt là bão lũ. Và cái công tác này chúng tôi, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Phú Thọ chúng tôi thì triển khai, thì chúng tôi từ khi sát nhập tỉnh đến nay thì chúng tôi luôn xác định là đây là một cái nhiệm vụ hết sức là nặng nề và nhiệm vụ trọng tâm cần phải tập trung để thực hiện.
0: Thực tế cho thấy không ít vụ tai nạn xảy ra trong mùa mưa bão do người dân cố đi qua vùng ngập, đứng trú mưa dưới cây lớn, câu cá khi có dông sét, hoặc tự ý cứu hộ khi chưa có kỹ năng. Chỉ một quyết định thiếu thận trọng cũng có thể dẫn tới hậu quả đáng tiếc. Ứng phó với thiên tai không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Ngay từ trước mùa mưa bão, mỗi gia đình đều có thể chủ động giảm thiểu rủi ro bằng những việc làm rất đơn giản. Kiểm tra nhà cửa, trăng chống mái tôn, cắt tỉa cây xanh, chuẩn bị nhu yếu phẩm. Sạc đầy thiết bị liên lạc và thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết. Tuyệt đối không đi vào khu vực ngập sâu, không đứng gần cột điện, cây lớn khi có dông lốc. Chấp hành hướng dẫn sơ tán khi có yêu cầu. Thiên tai là điều không thể ngăn chặn, nhưng thiệt hại hoàn toàn có thể giảm bớt nếu mỗi người dân chủ động hơn một bước.
2: Chúng tôi mong muốn rằng là cộng đồng và người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn trước qua các cái phương tiện thông tin truyền thông để có các cái giải pháp ứng phó. Ví dụ như là trước 2-3 ngày thì cơ quan khí tượng văn có thể cảnh báo trước các cái khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng hay có khả năng xuất hiện 2-3
1: ở trên những cái địa bàn, địa hình mà có nguy cơ xảy ra những cái loại hình như là sạt lở, như là lũ lụt, thì bà con trước mỗi mùa mưa bão thì bà con nên có sự chủ động. Đó là chúng ta sẽ tìm hiểu trước, nắm bắt, thường xuyên nắm bắt những cái thông tin, khuyến cáo, dự báo của cơ quan chức năng để chúng ta sẵn sàng về cái ứng phó cho chính bản thân mình và gia đình mình.
0: Mỗi mùa mưa bão đều đặt ra những thách thức mới. Sự chuẩn bị của các cơ quan chức năng là điều kiện cần, nhưng điều kiện đủ chính là ý thức, sự chủ động và trách nhiệm của từng người dân. Chủ động phòng ngừa hôm nay
3: 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi. 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy. Quyết định quản lý do trưởng công an xã ra, thay thế chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định cũ, giúp giảm thủ tục hành chính và thuận tiện trong tổ chức thực hiện. Nghĩa vụ báo cáo và di chuyển. Người sử dụng trái phép phải cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc chất ma túy đã sử dụng, viết cam kết chấp hành pháp luật. Khi di chuyển nơi cư trú, phải thông báo cho công an nơi đi và trình diện tại nơi đến trong vòng 24 giờ. Xử lý vi phạm xét nghiệm. Đưa người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, nhưng mở rộng lựa chọn đưa vào cơ sở cai nghiện công lập ngoài trường giáo dưỡng nếu phù hợp điều kiện, nhằm đảm bảo quyền lợi giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. 5. Chính sách mới về can thiệp giảm tác hại. Luật hóa biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm điều trị nghiện bằng thuốc thay thế.

0: thế nhằm giảm tác hại cho bản thân người sử dụng, gia đình và cộng đồng. 6. Lao động trị liệu trong cai nghiện. Luật bổ sung quy định về tổ chức lao động trị liệu cho người cai nghiện và sử dụng kết quả lao động trị liệu để phục vụ công tác cai nghiện, giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này. Tác động thực tế của luật sửa đổi. Giảm tăng tính nhân văn, việc đảm bảo quyền lợi giáo dục cho trẻ em cai nghiện và áp dụng biện pháp can thiệp giảm tác hại thể hiện sự quan tâm của nhà nước đối với người nghiện ma túy, đồng thời hướng tới mục tiêu giúp họ tái hòa nhập xã hội. Tạo điều kiện phát triển kinh tế. Việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.
1: Tại thôn 11, xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng, người dân phát hiện nạn nhân nữ tử vong ngay trong nhà mình. Không có dấu vết của kẻ lạ đột nhập. Toàn bộ tài sản còn nguyên vẹn. Qua điều tra sơ bộ, mối quan hệ bên ngoài của nạn nhân không có gì bất thường. Động cơ của vụ án là gì? Kẻ gây án là ai? Đón xem chương trình Hồ sơ vụ án, bản án chưa tuyên, 15:35 thứ Tư, ngày 1 tháng 7 trên ANTV.

0: Số người thiệt mạng sau động đất tại Venezuela đã lên tới gần 2.000 người, hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng trở nên mong manh. Đàm phán giữa Cuba và Mỹ về lệnh cấm vận dầu mỏ vẫn chưa đạt được bước tiến mới, Mỹ vẫn duy trì lập trường cứng rắn. Những đàn chim hồng hạc nổi tiếng tại Kenya đang đối mặt với nguy cơ suy giảm do môi trường sống thay đổi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay, và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Tiếp tục thông tin về thảm họa động đất kép tại Venezuela. Giới chức của nước này thông báo hiện số người thiệt mạng đã tăng lên 1.943 người với hơn 10.500 người bị thương. Công tác cứu hộ đang đối mặt với những thách thức cực kỳ lớn khi hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng trở nên mong manh.
1: Giới chức Venezuela cho hay thảm họa xảy ra hôm 24 tháng 6 đã tàn phá hoặc làm hư hại khoảng 59.000 công trình, theo ước tính từ dữ liệu không gian của NASA. Hiện tại, hơn 28.000 người bị thương đang phải điều trị tại các bệnh viện và cơ sở y tế dã chiến, trong khi 80.800 hộ gia đình đang cần cứu trợ khẩn cấp.
0: Người dân tại khu vực miền Nam Liban, bất chấp việc cơ sở hạ tầng thực địa đã bị tàn phá nặng nề sau nhiều tháng xung đột. Bộ Xã hội Liban cho biết lượng người tại các khu tạm trú tập thể đã giảm mạnh từ 37.000 xuống còn 13.000 người. Giới chức của nước này cũng dự kiến sẽ có thêm nhiều cư dân hồi hương trong những ngày tới. Đối với những gia đình chưa thể trở về do gần 90 căn nhà đã bị hủy hoại hoàn toàn hoặc một phần, chính phủ Liban khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các chương trình hỗ trợ đời sống. Ước tính nước này sẽ cần hàng tỷ đô la Mỹ để xây dựng lại nhà cửa và cơ sở hạ tầng đã bị hư hại. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày hôm qua đã tới thăm binh sĩ tại khu vực do quân đội Israel chiếm đóng ở miền Nam Liban, khẳng định Tel Aviv sẽ không rút quân chừng nào Hezbollah còn là mối đe dọa.

0: Tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz đang chứng kiến những tín hiệu phục hồi tích cực. Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế mới công bố cho thấy lưu lượng tàu bè qua lại khu vực này đã gia tăng mạnh mẽ, phản ánh kỳ vọng của thị trường vào các nỗ lực hạ nhiệt ngoại giao. Trong tuần từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 6, có tổng cộng 343 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz từ cả hai hướng, tăng 50% so với tuần trước đó, trung bình có 49 tàu lưu thông mỗi ngày. Dù vậy, giới chuyên gia đánh giá xu hướng này chưa ổn định do lưu lượng có dấu hiệu sụt giảm ngay sau đó. Trước xung đột, eo biển Hormuz vốn đón trung bình 130 tàu mỗi ngày và chiếm 20% lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu. Hiện nay, việc củng cố quyền kiểm soát tại tuyến vận tải huyết mạch này đang được Iran tận dụng làm đòn bẩy cốt lõi trong cuộc đàm phán với Mỹ. Mặc dù Cuba vừa thông qua một loạt cải cách kinh tế theo hướng mở cửa và thị trường thúc đẩy khu vực tư nhân, tiến trình đối thoại với Mỹ về lệnh cấm vận dầu mỏ vẫn chưa đạt được bước tiến mới.
1: Phát biểu tại họp báo, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho biết cuộc đối thoại giữa hai nước vẫn bế tắc. Ông cho rằng, song song với các cuộc tiếp xúc, Mỹ vẫn duy trì lập trường cứng rắn khi liên tục đưa ra những tuyên bố gây sức ép, đe dọa áp dụng các biện pháp quân sự và tiếp tục mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Cuba.
2: Dù phái đoàn Mỹ luôn thể hiện sự tôn trọng trên bàn đàm phán, nhưng điều đó lại đi kèm với những tuyên bố cứng rắn, các lời đe dọa sử dụng vũ lực và việc tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt cùng lệnh cấm vận đối với Cuba. Cuba không phải là mối đe dọa. Chính lệnh cấm vận và chính sách đối đầu của Mỹ mới là điều đe dọa đời sống, quyền lợi và các quyền con người của người dân Cuba.
1: Theo Ngoại trưởng Rodriguez, gói cải cách kinh tế vừa được Đảng Cộng sản và Quốc hội Cuba thông qua là quyết định thuộc chủ quyền của Havana và không nằm trong nội dung đàm phán với Washington. Tuy nhiên, ngay sau khi các cải cách được công bố, Mỹ vẫn áp đặt thêm các biện pháp cưỡng ép đơn phương. Trước tình hình này, Cuba đã đề nghị Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức phiên họp vào ngày 7 tháng 7 nhằm lên án lệnh phong tỏa năng lượng của Mỹ. Havana khẳng định, chính các biện pháp cấm vận kéo dài đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế, ảnh hưởng đến đời sống và các quyền cơ bản của người dân Cuba.
0: Vào ngày 30 tháng 6, Ủy ban châu Âu EC cho biết Liên minh châu Âu EU sẽ bắt đầu triển khai các cam kết trong thỏa thuận thương mại đạt được với Mỹ từ ngày 1 tháng 7, đúng vào thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra trước ngày Quốc khánh Mỹ mùng 4 tháng 7. Thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ được ký kết vào tháng 7 năm 2025, theo đó Mỹ áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu của EU, trong khi EU xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ. Ngoài ra, EU cũng nhất trí dành cơ chế tiếp cận ưu đãi hơn đối với một số mặt hàng thủy sản và nông sản của Mỹ. Thỏa thuận đã được các nước thành viên EU thông qua vào tuần trước, sau khi Nghị viện châu Âu phê chuẩn vào hồi đầu tháng này. Trong quá trình xem xét biệt của chính phủ, nhiều gấp đôi so với dự báo ban đầu và đánh dấu một trong những đợt hợp thức hóa quy mô lớn nhất tại châu Âu trong những năm gần đây.
1: Ngày 30 tháng 6 cũng là hạn cuối tiếp nhận hồ sơ theo chương trình được chính phủ trung tả triển khai từ tháng 4 năm 2026. Thời điểm khởi động không đồng nghĩa tất cả người đăng ký sẽ được cấp quy chế cư trú hợp pháp. Theo quy định, người nộp đơn phải chứng minh không có tiền án, tiền sự và đã cư trú liên tục tại Tây Ban Nha ít nhất 5 tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 2026. Cơ quan chức năng sẽ có 3 tháng để xem xét hồ sơ trước khi quyết định cấp giấy phép cư trú và lao động, chỉ có hiệu lực tại Tây Ban Nha. Thủ tướng Sanchez nhiều năm qua luôn bảo vệ quan điểm cởi mở hơn về nhập cư, trái ngược xu hướng siết chặt kiểm soát đang diễn ra tại nhiều nước châu Âu.
0: Thưa quý vị và các bạn, những đàn chim hồng hạc từng phủ hồng các hồ nước ở thung lũng Rift, Kenya đang dần trở nên thưa vắng. Sự biến đổi của hệ sinh thái khiến cho nguồn thức ăn đặc trưng của loài chim này suy giảm, kéo theo những thay đổi cả về số lượng lẫn vẻ ngoài vốn đã trở thành biểu tượng của chúng. Đây cũng là lời cảnh báo về thực trạng môi trường sống của nhiều loài động vật hoang dã đang ngày càng bị đe dọa trên khắp thế giới. Và thông điệp trong câu chuyện quốc tế ngay sau đây cũng sẽ kết thúc bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Dọc theo thung lũng Rift rộng lớn, hình ảnh hàng triệu con chim hồng hạc tụ hội từ lâu đã là một trong những kỳ quan thiên nhiên ngoạn mục nhất. Loài chim này có nét đặc trưng là bộ lông màu hồng. Tuy nhiên, sắc hồng ấy không chỉ đơn thuần là biểu tượng cho vẻ đẹp của chúng, mà còn là dấu hiệu phản ánh tình trạng sức khỏe của chim tốt hay xấu. Hồ Bogoria

0: từ cách đây 5 năm đã là nơi hàng triệu con chim hồng hạc chọn làm nơi trú ngụ. Giống như những chú chim hồng hạc, hồ nước lúc bấy giờ cũng nhuộm một sắc hồng. Điều này là do nguồn nước chứa hàm lượng lớn loại vi khuẩn có chứa sắc tố tạo nên màu hồng đặc trưng của chim hồng hạc. Gần đây, nguồn thức ăn này cho hồng hạc đã suy giảm, kéo theo sự nhạt nhòa của sắc hồng đặc trưng trên cơ thể chúng.
1: Thực trạng hiện nay là mực nước tại các hồ kiềm thuộc khu vực thung lũng Rift đang dâng cao. Nguyên nhân được cho là do mưa lớn và một số yếu tố địa chất chưa được định lượng cụ thể. Khi mực nước dâng lên, nước trong các hồ này dần bị ngọt hóa. Như tại hồ Bogoria, nước hồ hiện đã dâng rất cao. Hiện tượng này làm thay đổi đặc tính hóa học của nước, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thức ăn của loài chim hồng hạc. Chính vì vậy, lượng hồng hạc xuất hiện tại các hồ này không còn nhiều như trước do nguồn thức ăn của chúng bị khan hiếm.
0: Còn đây là hồ Elementaira. Bộ lông hồng của những con chim hồng hạc ở đây đã bạc màu đi trông thấy. Đó là minh chứng cho thấy hệ sinh thái của hồ đang biến đổi. Các nhà khoa học cho biết mực nước tại hồ đã dâng cao do lượng mưa lớn bất thường làm thay đổi tính chất hóa học của nước.
1: Đặc trưng của chim hồng hạc là sắc lông hồng và sắc tố hồng này phụ thuộc rất lớn vào nguồn thức ăn của chúng. Khi hồng hạc phát triển từ chim non thành chim trưởng thành, màu hồng này sẽ biểu hiện rõ rệt nhất ở giai đoạn trưởng thành chứ không phải ở các lứa tuổi khác.
0: Theo các nhà khoa học, những thay đổi ảnh hưởng đến loài chim này có thể liên quan đến các áp lực môi trường lớn hơn như sự thay đổi lượng mưa và sự ô nhiễm, cũng như mực nước hồ dâng cao và hoạt động của con người trong các vùng đất ngập nước này. Họ cho rằng hồng hạc là dấu hiệu rõ ràng đầu tiên cho thấy hệ sinh thái đang thay đổi vì chúng phụ thuộc vào những điều kiện rất cụ thể để tồn tại.

0: ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân.
1: Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi, do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an khuyến cáo: cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo, vì một môi trường mạng an toàn.

kinh tế Vũng Áng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng quy mô lớn của cả nước. Việc có thêm các nhà máy điện lớn liên tiếp đi vào vận hành thương mại trong thời gian qua đã tạo động lực quan trọng, bổ sung kịp thời công suất cho hệ thống điện quốc gia. Với tổng công suất toàn vùng liên tục được nâng cao, trung tâm năng lượng này không chỉ đảm bảo dòng

0: năng lượng và công nghiệp. Do vậy, và logistics cảng biển hiện nay là các dự án của tại khu y tế vùng áng là các dự án về công nghiệp nặng như là thép, các nhà máy chứa thép của Formosa, của Vin, công ty Vin Metal, rồi các dự án về logistics cảng biển và các dự án về năng lượng, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện 1, nhiệt 2, nhiệt điện LNG, cũng như tổng kho khí, cũng như là phát triển để trung tâm dữ liệu và năng lượng dữ liệu sinh thái trong thời gian tới.
1: Tốc độ phát triển nhanh của các dự án công nghiệp đang tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng năng lượng. Theo dự báo, nhu cầu điện tại khu kinh tế Vũng Áng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới. Trong khi đó, tiến độ đầu tư hệ thống truyền tải điện chưa theo kịp tốc độ phát triển của các dự án lớn. Nếu các công trình nguồn điện và lưới điện trọng điểm không hoàn thành đúng kế hoạch, nguy cơ thiếu điện cục bộ hoàn toàn có thể xảy ra.
2: Thách thức hiện nay đối với địa bàn khu kinh tế Vũng Áng đó là thách thức về kỹ thuật và tiến độ đầu tư các hạ tầng. Trong thời gian vừa qua thì cái tốc độ đầu tư của các dự án vào khu kinh tế Vũng Áng nó tăng trưởng nhanh hơn cái tốc độ về cái hạ tầng về lưới điện. Theo dự báo thì đến năm 2028 thì cái PMAX nó sẽ sử dụng đến khoảng là 930 hoặc là lớn hơn. Thì hiện nay là cái điểm nghẽn chính là cái cấp điện cũng như giải tỏa cái công suất của các cái trạm 110 cũng như
1: vào thị trường quốc tế. Vì vậy, việc tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu đang được xem là giải pháp nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài.
0: Thời gian tới thì để đảm bảo nguồn nguyên liệu thì ban quản lý vùng kinh tế tỉnh cũng đã có nhiều cái kiến nghị cũng như giải pháp để là hỗ trợ các doanh nghiệp để trong việc là thu mua các nguồn nguyên liệu trong nước, đảm bảo các nguồn liệu trong nước. Thứ hai là cũng có cái kế hoạch để rồi có các cái đa dạng hóa các thị trường nhập khẩu để tránh phụ thuộc vào một cái thị trường.
1: Đảm bảo an ninh năng lượng không đơn thuần là tạo ra đủ nguồn điện cho phát triển, mà còn là hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, hiệu quả sản xuất và phát triển bền vững. Tại Vũng Áng, cùng với việc mở rộng quy mô công nghiệp, bài toán phát triển xanh đang trở thành một yêu cầu tất yếu trong giai đoạn mới. Sự phát triển của công nghiệp luôn đi kèm với những áp lực lên môi trường. Đặc biệt đối với những trung tâm công nghiệp và năng lượng quy mô lớn như Vũng Áng, bài toán đặt ra không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là làm thế nào để sự phát triển ấy được duy trì lâu dài và bền vững. Sau những bài học trong quá khứ, yêu cầu về môi trường hiện nay không còn là một tiêu chí bổ sung, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết trong quá trình lựa chọn, triển khai và vận hành các dự án đầu tư.
0: Ban quản lý kinh tế, quản lý tỉnh luôn luôn nhận thức rõ là việc cái quan điểm nhất quán là phát triển kinh tế phải gắn với phát triển bảo vệ môi trường, an ninh trật tự. Ngay đến là ban quản lý là thường xuyên là tổ chức tham gia các cuộc tuyên truyền, tập huấn cho các doanh nghiệp, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Thứ hai là ngay từ cái khâu mà lựa chọn dự án đầu tư cũng như khâu quy hoạch, lựa chọn dự án đầu tư và thẩm định các cái dự án đầu tư trên địa bàn thì ban cũng rất là làm rất là chặt cái công tác kiểm tra chặt các cái việc là thẩm định chặt các cái dự án có tính công nghệ tiến tiến.
1: Không chỉ kiểm soát ở giai đoạn cấp phép đầu tư, việc giám sát trong quá trình vận hành cũng được thực hiện thường xuyên và liên tục. Các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các tiêu chuẩn pháp luật hiện hành. Cùng với đó, Hà Tĩnh đang từng bước định hướng chuyển dịch từ mô hình công nghiệp truyền thống sang công nghiệp xanh, công nghiệp số và các dự án sử dụng công nghệ hiện đại.
0: Ngay từ đầu khi họ đề xuất khảo sát cũng như đề xuất các dự án đầu tư vào địa bàn thì công tác về vệ sinh môi trường đã có các cam kết cũng như các cái giải pháp để đảm bảo môi trường tại cái dự án đầu tư là đã được các cơ quan là thẩm định và góp ý rất là cẩn trọng, và các doanh nghiệp thì khi đề xuất là cũng điều chỉnh sửa đổi và cả có cái cam kết theo các cái ý kiến của các cơ quan chức năng. Thứ hai là trong quá trình triển khai thực hiện thì các cơ quan chức năng cũng rất là tăng cường công tác kiểm tra cái này, và khi các doanh nghiệp mà không đảm bảo điều kiện môi trường thì các cơ quan chức năng phải xử lý theo quy định. Do vậy là các doanh nghiệp cũng rất là quan tâm cái này.
2: Ba định hướng của cái khu kinh tế Vũng Áng tức là chuyển dần từ cái công nghiệp xanh, từ cái công nghiệp hiện nay sang cái công nghiệp xanh và cái công nghiệp số, tập trung vào thu hút các cái dự án về cái năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, thì tập trung để đẩy nhanh tiến độ các dự án đang còn đầu tư trên địa bàn. Ví dụ như là các cái hiện nay thì đang hoàn thành các cái thủ tục để triển khai cái dự án.

0: về cái nhiệt điện khí LG 1550 và hoàn thành cả thủ tục để sớm đưa vào vận hành cả cái dự án năng lượng tái tạo trọng điểm như là cái điện gió Kỳ Anh 400m, điện gió EcoGen Kỳ Anh 498m, cái điện gió Kỳ Nam 167m và cái điện gió là Kỳ Ninh 198m.
1: Giờ đây, Hà Tĩnh không chỉ ưu tiên những dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, địa phương cũng đang ngày càng siết chặt các tiêu chí về môi trường nhằm hướng tới sự phát triển lâu dài, hiệu quả. Những chuyển biến này đang đặt ra yêu cầu mới đối với cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.
0: Trong cái thời cuộc hiện nay, thì thứ nhất là phải công nghiệp xanh và công nghiệp chuyển đổi số. Thì cái hướng mà trong thời gian vừa qua Sở Công Thương tham mưu thì phải lựa chọn các cái nhà đầu tư, các dự án mà sử dụng cái năng lượng sạch, rồi tiết kiệm điện và đầu tư có hiệu quả, hạn chế các cái nhà đầu tư mà có công nghệ lạc hậu cũng như là sử dụng nhiều cái năng lượng.
2: Hiện nay là các cái chế tài về xử phạt về liên quan đến lĩnh vực môi trường rồi trong đầu tư cũng là khá cao, và do vậy là về người là các cái doanh nghiệp cũng là biết rằng là cái sứ mệnh là một là để bảo vệ phát triển bền vững, thứ hai là về chấp hành tốt các cái quy định của pháp luật Việt Nam. Thì do vậy là các doanh nghiệp cũng rất là nhận thức rõ và cũng rất là chấp hành tốt các cái cam kết bảo vệ môi trường cũng như là các cái đánh giá tác động môi trường như khi đầu tư cũng như cam kết khi mà thực hiện dự án.
1: Từ một vùng đất ven biển nhiều khó khăn, Vũng Áng hôm nay đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm công nghiệp và năng lượng của khu vực và cả nước. Hành trình ấy không chỉ được tạo nên bởi những công trình quy mô lớn, những dây chuyền công nghệ hiện đại hay những con số tăng trưởng ấn tượng. Điều quan trọng hơn là sự lựa chọn hướng đi phát triển nhưng phải bền vững, tăng trưởng nhưng không đánh đổi môi trường, hội nhập nhưng vẫn bảo đảm lợi ích lâu dài cho cộng đồng và cho tương lai.
3: Thưa quý vị, giữ vững an ninh năng lượng mà không đánh đổi môi trường lấy kinh tế bằng mọi giá, đó chính là mục tiêu phát triển của khu kinh tế Vũng Áng hiện nay. Và bằng những chính sách của chính quyền địa phương cũng như chính phủ, chúng ta cùng nhau hy vọng rằng khu kinh tế Vũng Áng không chỉ mang lại nguồn lực phát triển kinh tế cho vùng kinh tế địa phương Hà Tĩnh mà cho cả Việt Nam.

Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: ác của quân Mỹ tại Đồng Văn, Hà Giang cho những năm cuối thập niên 50.
1: Giới thiệu với quý khách, tại gian trưng bày này thì bảo tàng có trưng bày một số vũ khí của Phỉ cũng như là của Pháp trang bị cho bọn Phỉ trong thời gian kháng chiến chống Phỉ ở Hà Giang. Với những vũ khí hiện đại như thế này, bọn Phỉ đã

0: ra rất nhiều tội ác cho đồng bào ta và cũng như là gây khó khăn cho phong trào cách mạng ở Hà Giang. Đặc biệt ở đây giới thiệu với quý khách đấy là lọ mỡ người. Lọ mỡ người này là của một đồng chí cán bộ sở lương thực ở xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn. Bọn phỉ đã mổ bụng, moi gan và treo xác đồng chí cán bộ này lên với mục đích là để răn đe và lôi kéo đồng bào ta chống phá cách mạng và đi theo bọn phỉ.
1: Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm hiện tại, dù vụ án đã đi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng nhắc đến từ phỉ Hà Giang vẫn không ít người dân vùng cực Bắc Tổ quốc phải rùng mình ghê sợ.
2: Năm 1952, thực dân Pháp đã cho máy bay thả đội biệt kích khủng.

0: Cẩn thận hơn một chút chứ, cô sắp sửa đông trúng tôi rồi.
1: Đúng là trùng hợp.
2: Hoặc là định mệnh sắp đặt.
0: Những gì mà chúng ta có chỉ là thoáng qua, và đó là cách mà nó diễn ra. Anh hy vọng là nó sẽ bù đắp được những tổn thất mà anh đã gây ra cho em.

kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa quấn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm, lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa, thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5,

0: liên kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra, thì cần chạy lên mái. Tại tầng mái phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải
1: cùng hàng chục nghìn vỏ chai tem giả nhãn mác các thương hiệu thịnh hành, trong đó có hơn 1.000 chai sữa tắm giả nhãn hiệu Hatomugi. Do mưa lớn diện rộng, mực nước các sông suối ở Lào Cai dâng cao, nguy cơ gây ngập vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất tại các sườn dốc. Chính quyền địa phương đang tăng cường cảnh báo, chủ động hỗ trợ di
2: về cứu nạn, cứu hộ. Hình ảnh của Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất nghiêm trọng tại Venezuela đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Và hàng loạt hình ảnh từ hành trình của đoàn đã được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.
3: Và không chỉ dõi theo từng chặng hành trình của đoàn công tác, nhiều người còn gửi gắm những lời động viên và chúc các cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở về bình an. Trong những bình luận ấy là niềm tin, sự tự hào và tình cảm của người dân dành cho những chiến sĩ mang trên mình sứ mệnh nhân đạo, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, nhân ái và luôn sẵn sàng sẻ chia với bạn bè quốc tế.
4: Ngay sau khi đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam lên đường, cộng đồng mạng đã liên tục cập nhật và chia sẻ những hình ảnh về hành trình của các cán bộ chiến sĩ. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng nghìn bình luận gửi lời chúc bình an, động viên các thành viên trong đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều người bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam sẵn sàng đến với vùng thiên tai giúp đỡ nước bạn. Những lời nhắn gửi liên tục được lan tỏa trên không gian mạng, thể hiện sự quan tâm và theo dõi của đông đảo người dân đối với đoàn công tác. Chúc các chiến sĩ sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đi đủ về đủ nhé. Chúc các đồng chí đi đủ về đủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nơi nước bạn. Thượng lộ bình an trên hành trình đầy ý nghĩa này nhé các đồng chí. Chúc các đồng chí chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và bình an nhé. Rất xúc động và tự hào, xin kính chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng cao cả này. Nhớ đi đủ và về đủ nhé các đồng chí. Người dân Việt Nam đón chờ ngày các đồng chí bình an trở về. Bên cạnh những lời động viên, nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ với những khó khăn mà đoàn cứu hộ sẽ phải đối mặt khi làm nhiệm vụ tại vùng bị thiên tai tàn phá nặng nề. Đây là nhiệm vụ đặc biệt gian nan khi các lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian, làm việc trong điều kiện địa hình phức tạp, nhiều nguy hiểm và luôn tiềm ẩn những dư chấn sau động đất. Chính vì vậy, tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ ngay khi tổ quốc giao phó của các cán bộ chiến sĩ đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhiều bình luận, nhiều cư dân mạng cũng nhắc lại những dấu ấn đẹp của lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam trong các nhiệm vụ quốc tế trước đây như tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023 hay Myanmar năm 2025. Ở mỗi nhiệm vụ, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam đều để lại hình ảnh chuyên nghiệp, trách nhiệm và tận tâm. Và lần này cũng vậy, việc Venezuela ở vùng gặp nạn sớm vượt qua được những đau thương và mất mát. Quá tự hào Việt Nam ta, bất cứ nơi nào thế giới cần, các chiến sĩ đều có mặt, bất chấp hiểm nguy, gian khổ. Chúc các cán bộ chiến sĩ chân cứng, đá mềm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau hành trình hơn 22 giờ vượt nửa vòng trái đất, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã có mặt tại Venezuela và nhanh chóng triển khai khảo sát hiện trường, phối hợp với lực lượng sở tại cùng các đoàn cứu hộ quốc tế để bắt đầu công tác tìm kiếm cứu nạn. Hành trình phía trước còn nhiều gian nan, nhưng những lời chúc bình an, sự dõi theo và niềm tin của người dân.
2: Dâu tây là cách gọi truyền thống cho hiện tượng trăng tròn đặc biệt này, gắn với mùa thu hoạch dâu rừng ở châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời gợi nhắc về những chu kỳ quen thuộc của thiên nhiên qua từng thời khắc trong năm.
3: Sau nhiều tháng lưu lạc và trở thành nạn nhân của đường dây buôn bán động vật hoang dã trái phép, chú đại bàng cho thấy vai trò quan trọng của hợp tác quốc tế trong công tác bảo tồn các loài quý hiếm.
2: Trước đợt nắng nóng gay gắt kéo dài tại bang Tennessee, thành phố Nashville của Mỹ, đã triển khai lực lượng ứng phó khẩn cấp tổ chức các đội tuần tra nắng nóng nhằm hỗ trợ người dân giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
3: 3 giờ của Thụy Sĩ vẫn sôi động.

0: Trong không khí của lễ hội hát Yodel toàn quốc, sự kiện văn hóa truyền thống lớn nhất của đất nước này. Gần 200.000 du khách và khoảng 12.000 nghệ sĩ đã tham gia lễ hội, tranh tài ở 3 nội dung gồm hát Yodel, thổi kèn Anfon và tung cờ truyền thống. Trong khi các cuộc thi diễn ra tại nhà thờ, nhà hát và trường học
1: ở Liban và các cộng đồng người Palestine tha hương trên khắp thế giới, những mũi kim vẫn miệt mài dệt nên các họa tiết truyền thống mang tên Tachis. Không chỉ là một nghề thủ công, đây còn là biểu tượng của bản sắc dân tộc, lưu giữ ký ức về quê hương và tiếp thêm nghị lực cho những người phải sống xa xứ.
2: Sinh ra trong gia đình tị nạn tại Liban, bà Sama Boli gắn bó với Tachis từ tuổi thiếu niên. Những hoa văn thêu gợi nhớ quê hương của thế hệ cha mẹ bà rời đi trong cuộc di cư năm 1948, sự kiện người Palestine gọi là Nakba.
3: Tachis nhắc tôi nhớ về quê hương, về bản sắc Palestine và về sự kiên trì của người dân chúng tôi. Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Liban như con tôi cần được biết rằng chúng tôi vẫn có một quê hương để trở về. Nó giúp chúng tôi không quên Palestine, luôn tin rằng vẫn còn một tương lai và chưa từng đánh mất hy vọng. Với tôi, Tachis chính là ký ức về quê nhà.
2: Trở thành một sinh kế quan trọng, góp phần cải thiện đời sống của nhiều gia đình. Quan trọng hơn, đây còn là cách gìn giữ và trao quyền di sản văn hóa qua nhiều thế hệ.
3: Đây không chỉ là vấn đề thu nhập, mà còn là cách gìn giữ di sản và thể hiện sự gắn bó với quê hương mà họ mong muốn trở về. Tachis được truyền từ bà sang mẹ, từ mẹ sang con gái, như một phần bản sắc không thể tách rời với Palestine.
2: Với nhiều người Palestine tha hương, Tachis không đơn thuần là nghệ thuật thêu truyền thống, mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, gìn giữ cội nguồn và nuôi dưỡng hy vọng về một ngày được trở về quê hương.

0: Giao trọng điểm liên tục được truyền về theo thời gian thực. Phía sau những dòng phương tiện qua lại mỗi ngày, hệ thống camera AI vẫn âm thầm hoạt động, ghi nhận các hành vi vi phạm như vượt đèn đỏ, vượt quá tốc độ hay không chấp hành tín hiệu giao thông. Mọi dữ liệu đều được lưu giữ bằng hình ảnh, thời gian và địa điểm cụ thể, tạo cơ sở khách quan cho công tác xử lý vi phạm. Anh Phạm Văn Tâm là một trong những trường hợp nhận được thông báo phạt nguội từ hệ thống camera AI. Khi xem lại hình ảnh trích xuất, anh nhanh chóng nhận ra lỗi vượt đèn đỏ của mình. Một khoảnh khắc thiếu chú ý đã dẫn đến vi phạm, nhưng cũng từ đó anh có thêm bài học để nhắc nhở bản thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.
1: Hôm nay tôi đến đây là tôi xử lý lỗi qua vượt đèn đỏ qua AI. Tôi thấy việc xử phạt qua AI là đúng, chuẩn. Do lỗi của mình đi xe, tôi thấy là xử phạt qua AI này tôi cần phải đi đúng luật an toàn giao thông hơn.
0: Còn với anh Hoàng Văn Thắng, chỉ một phút chủ quan khi lưu thông trên tuyến đường mới, phương tiện của anh đã bị hệ thống camera ghi nhận hành vi chạy quá tốc độ, hình ảnh vi phạm được mỗi khi cầm lái.
2: Cái khu vực đấy thì có biển giới hạn tốc độ 50 thì tôi cũng không để ý, thì cứ chạy tốc độ là 56 km/h. Thì đã bị camera AI phát hiện là chạy quá tốc độ là 6 km/h. Camera AI xử phạt này thì nó nâng cao được cái ý thức khi tham gia giao thông của bản thân.
0: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, hệ thống camera giám sát đã phát hiện và gửi thông báo đối với 7.590 trường hợp vi phạm, trong đó 3.570 trường hợp đã đến làm việc và chấp hành quyết định xử phạt theo quy định. Các lỗi được phát hiện chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ. Đây cũng là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Mỗi hình ảnh được ghi nhận là một bằng chứng khách quan, mỗi dữ liệu được lưu giữ là một căn cứ pháp lý rõ ràng. Và phía sau mỗi quyết định xử phạt là sự nhắc nhở để người dân tham gia giao thông nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
3: Hệ thống camera.
0: Các camera được bố trí tại những tuyến đường, nút giao trọng điểm, nơi có lưu lượng phương tiện lớn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Dữ liệu từ hệ thống được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành, giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện vi phạm, theo dõi tình hình giao thông và chủ động điều tiết phân luồng khi cần thiết.
3: Không còn cái tình trạng ùn tắc giao thông, và đặc biệt là cái tai nạn giao thông không còn xảy ra trên những cái tuyến mà đã được lắp đặt các cái hệ thống camera giám sát trong cái quá trình xử lý.
0: Đến những phương thức quản lý hiện đại hơn, nhưng đích đến cuối cùng vẫn là xây dựng môi trường giao thông an toàn văn minh, nơi mỗi người dân đều ý thức được rằng tuân thủ pháp luật chính là cách bảo vệ bản thân và những người xung quanh.
4: Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 7, nhiều chính sách sẽ có hiệu lực, trong đó có những quy định liên quan trực tiếp đến các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Công an. Điểm đáng chú ý là trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, nhiều thủ tục đã được rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa theo hướng rõ hơn về trách nhiệm, minh bạch hơn về quy trình và tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.
5: Tuy nhiên, cắt giảm thủ tục không có nghĩa là hạ bớt tiêu chuẩn, quy chuẩn. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để thủ tục thông thoáng hơn, quy định dễ hiểu, dễ thực hiện, nhưng yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ có những chia sẻ cụ thể. Mời quý vị cùng theo dõi.
6: Vâng, trước tiên cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa ông, từ góc độ của cộng đồng doanh nghiệp, ông đánh giá như thế nào về nỗ lực của Bộ Công an trong việc rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy trong thời gian qua, nhất là các thủ tục liên quan đến thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy?
7: Phải nói rằng là cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất là cao cái nỗ lực của Bộ Công an trong cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Phải nói rằng là đây là lĩnh vực mà phải nói rằng là rất là khó khăn và rất là phức tạp, bởi vì liên quan đến tính mạng, liên quan đến tài sản của người dân, thì việc mà các phương án cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện mà Bộ Công an tiên phong thực hiện trong thời gian giai đoạn vừa qua, thay đổi cách thức quản lý đã thể hiện những cái trọng tâm ưu tiên của ngành. Đấy là ưu tiên tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vẫn nâng cao năng lực quản lý nhưng mà vẫn phải tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

0: đấy là phải nói là một nỗ lực rất là lớn. Chính vì thế mà chúng tôi đánh giá rất cao cái phương án cắt giảm thủ tục hành chính của Bộ Công an trong cái lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Hiện nay theo đánh giá là chỉ còn đến 3 cái thủ tục, trong rất nhiều thủ tục như trước đây thôi, đã có rất nhiều thay đổi. Chính phủ đã ban hành nghị quyết 66.18 để hiện thực hóa cái phương án cải cách này. Và chúng tôi được biết là hiện nay thì Chính phủ đang trình Quốc hội để sửa các luật, các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy thì đã được thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Và đặc biệt là gần đây thì thực hiện cái phương án cắt giảm mà Thủ tướng Chính phủ có giao, thì Bộ Công an đã có phương án cải cách rất là mạnh mẽ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Hiện nay phải nói rằng là theo phương án mà đã được phê duyệt, mà đã được thông qua trong nghị quyết 66.18 thì cái cải cách trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đã diễn ra rất là mạnh mẽ. Và chúng tôi tin rằng là với cái cách thức tiếp cận này thì môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đang thuận lợi hơn rất là nhiều.
1: Vâng, thưa ông, ở góc độ pháp chế thì ông nhìn nhận ra sao về việc chuyển mạnh từ tư duy tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm, đề cao trách nhiệm của chủ đầu tư, doanh nghiệp và đơn vị tư vấn trong đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy?
0: Trong các phương án cắt giảm mà Bộ Công an có đề xuất trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và đã được hiện thực hóa trong nghị quyết 66.18 thì phải nói rằng là một cái tư duy rất là rõ, đấy là tư duy chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Và bằng việc bãi bỏ rất nhiều những cái thủ tục phê duyệt các phương án phòng cháy chữa cháy của chủ đầu tư, của doanh nghiệp, của các công trình, thì cái này thì có nghĩa là trọng tâm quản lý ở đây tập trung ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn, và doanh nghiệp, người dân phải tuân thủ, và cơ quan quản lý nhà nước, trong đấy có cơ quan phòng cháy chữa cháy, thì giám sát theo dõi. Thì đây rõ ràng là một cách tiếp cận tôi cho rằng là rất là phù hợp. Tâm ở đây không phải là việc phê duyệt hay là cấp phép hay thẩm định một tờ giấy, một cái hồ sơ, mà ở đây là phải tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Và trọng tâm ở đây kiểm tra, giám sát, theo dõi, quản lý, thì cái đấy là một cái trọng tâm rất là quan trọng. Nó đòi hỏi cái năng lực tuân thủ của các doanh nghiệp cũng phải tăng cường hơn rất là nhiều. Đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì doanh nghiệp phải hiểu rõ cái quy định và doanh nghiệp phải chấp hành tốt quy định, doanh nghiệp phải có.
1: Tục phòng cháy chữa cháy cần được nhìn nhận như thế nào để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm chi phí tuân thủ, vừa không buông lỏng yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân và xã hội?
0: Có lẽ điểm quan trọng nhất của Bộ Công an, của Cục Phòng cháy chữa cháy, của cơ quan hoạch định chính sách, có lẽ là quan trọng là anh phải tìm được điểm cân bằng giữa cái yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy với cái sự thuận lợi của môi trường kinh doanh. Chính vì thế mà ở đây là chúng ta phải đưa ra những quy định nào phù hợp với bối cảnh, điều kiện, hoàn cảnh và mong muốn của Việt Nam.
1: Từ thực tiễn góp ý chính sách của VCCI, ông kỳ vọng Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện những nội dung nào để hệ thống quy định rồi tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình giải quyết thủ tục phòng cháy chữa cháy ngày càng minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp hơn với thực tiễn đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp ạ?
0: Tôi cho rằng là quá trình đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính của Bộ Công an trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy là một cái bước đi rất là quan trọng, thể hiện sự đổi mới về tư duy và cái sự đồng hành đối với giải bài toán lớn của cả nước, đấy là tăng trưởng kinh tế cao, hai con số trong giai đoạn tới. Như Tổng Bí thư Tô Lâm và như Thủ tướng Chính phủ và như là nhiều lãnh đạo bộ ngành, lãnh đạo đảng nhà nước đã khẳng định. Cho nên đây là cải cách rất quan trọng, nhưng mà chúng tôi cho rằng đây chỉ mới là cải cách bước đầu liên quan đến vấn đề thực thi. Chúng ta có chính sách tốt rồi, chúng ta có luật tốt rồi, nhưng mà việc thực thi của chính quyền các cấp, của các cơ quan các cấp, trong đấy phòng cháy chữa cháy thì rõ ràng là có bộ máy thực thi ở các cấp cơ sở, cho nên làm sao việc quá trình thực thi nó phải thống nhất với chính sách ở trên, nó phải thuận lợi, nó phải dễ dàng, nó phải minh bạch, nó phải công khai, nó phải... Và điều thứ ba nữa có lẽ là để ứng dụng công nghệ thông tin. Trong bối cảnh mà công nghệ thông tin thay đổi rất tích cực thì hơn ai hết thì ngành phòng cháy chữa cháy làm sao tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để làm sao chúng ta giảm chi phí của doanh nghiệp, người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
2: Và lúc này thì lực lượng của chúng ta đã tập trung đầy đủ và đang chờ các phương án phối hợp của cơ quan điều phối nước bạn để đi ra hiện trường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ. Ngay lúc này thì tôi muốn đến gần hơn với những chiến sĩ để xem cảm xúc của họ như thế nào.
3: Tôi thì đang

0: được thủ trưởng quán triệt với quyết tâm chia thành các tổ. Nay chúng tôi đang quyết tâm cố gắng làm sao là tìm kiếm là được nhiều người nhất và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mục tiêu thì đồng chí phó cục trưởng đã quán triệt tất cả cán bộ chiến sĩ là với cái tinh thần là cứu người nhanh nhất và đảm bảo an toàn tuyệt.
1: Hiện trường tìm kiếm của đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam trong sáng nay là một khu vực rộng lớn với nhiều tòa nhà cao tầng bị sụp đổ. Đoàn chia thành nhiều tổ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các địa điểm khác nhau, trong đó đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an chia các nhóm thực hiện tìm kiếm cứu nạn tại một tòa chung cư cao 9 tầng đã bị sụp đổ.
2: Về nghiệp vụ, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã sử dụng các thiết bị dò tìm chuyên dụng kết hợp biện pháp thủ công để tiếp cận sâu vào các khu vực nguy hiểm. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân xấu số đầu tiên đã được đội đưa ra ngoài an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng và y tế của Venezuela để tiến hành các thủ tục nhận dạng.
3: Bản tin 113 online tiếp tục với những thông tin khác. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ không để bất kỳ tổ chức cá nhân nào lợi dụng chính sách hội nhập và môi trường phát triển năng động của thành phố để hình thành các băng nhóm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Công an thành phố khuyến cáo các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê và các cá nhân cường rà soát, kiểm tra, quản lý người nước ngoài trên địa bàn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và chủ cơ sở lưu trú vì vụ lợi mà tiếp tay hoặc tạo điều kiện cho người nước ngoài vi phạm pháp luật. Đồng thời kiên quyết không để bất kỳ tổ chức cá nhân nào lợi dụng chính sách hội nhập, môi trường đầu tư, du lịch và sự phát triển năng động của thành phố để hình thành các băng nhóm tội phạm đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Liên quan đến đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng mà Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố và bắt tạm giam 30 đối tượng thu giữ nhiều vũ khí phương tiện chế tạo súng, đồng thời phân loại, làm rõ hành vi của từng đối tượng trong đường dây.
4: Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1993, trú tại phường Tân Sơn Nhì, thành phố Hồ Chí Minh, được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp thực hiện lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng tương tự súng quân dụng. Sau khi hoàn thiện, đăng tải lên mạng xã hội để chào bán cho những người có nhu cầu.
5: Tháng 1 năm 2006 thì tôi sản xuất tự chế thành công một khẩu súng ngắn và tôi đã bán cho khách hàng đầu tiên là qua mạng xã hội với giá là 5 triệu đồng kèm 6 viên đạn. Đến khi bị bắt thì tôi đã sản xuất được 7 cây súng. Giao hàng thì tôi đóng vào thùng xốp và gửi qua các trần xe. Do tôi nắm lợi nên tôi thực hiện những hành vi sai trái pháp luật.
4: Căn phòng hơn 20m2 này vừa là nơi ở, vừa là nơi đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn trực tiếp sản xuất vũ khí quân dụng. Tiến hành khám xét, công an thu giữ nhiều máy móc phục vụ cho việc chế tạo súng và nhiều đầu đạn. Đáng chú ý, sau khi
6: cho những nhóm đối tượng khác, súng mà Sơn nhắm đến chế tạo là súng có tính sát thương cao. Tại vì qua kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh thì tất cả những khẩu súng mà Sơn chế tạo ra và bán cho các đối tượng khác thì đều là vũ khí quân dụng. Cho nên là nếu như mà không ngăn chặn kịp thời thì đây là tội phạm nguồn, có những cái tội phạm khác các đối tượng mua có thể sử dụng để thực hiện vào mục đích khác nhau.
4: Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 30 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đáng chú ý, trong quá trình đấu tranh chuyên án về vũ khí, lực lượng cảnh sát hình sự còn phát hiện, xử lý hình sự 7 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.
3: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt khẩn cấp Trần Văn Trường Sơn, 24 tuổi, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc. Ngay sau khi tiếp nhận tố giác của một phụ nữ 22 tuổi trú tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị về việc bị một người đàn ông tên Trần Văn Trường Sơn lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân và đánh bạc trực tuyến.

0: Thưa quý vị, World Cup luôn là ngày hội của hàng triệu người hâm mộ thể thao, nhưng cứ mỗi mùa bóng lớn, các website phát sóng lậu và hoạt động cá độ bóng đá trái phép vẫn lén lút hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi. Chỉ từ một đường link xem bóng đá miễn phí, nhiều người đã vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm bản quyền, thậm chí bị lôi kéo tham gia đánh bạc trên không gian mạng.
1: 1 giờ sáng, trong khi phần lớn thành phố đã chìm vào giấc ngủ, thì tại quán Internet này, hàng chục người vẫn dõi theo những trận cầu World Cup. Thế nhưng phía sau những đường link xem miễn phí là hàng loạt website phát sóng lậu ngang nhiên hoạt động. Chỉ cần vài cú nhấp chuột, người xem đã đối mặt với vô số quảng cáo cá cược được cài cắm dày đặc.
2: Những nhóm Telegram như thế này được các đối tượng dẫn dụ người dân tham gia. Chỉ cần người dân tham gia và cá độ đã là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, vậy nên người dân cần đặc biệt lưu tâm, cảnh giác.
1: Điểm chung của các website này là luôn gắn với những lời mời gọi đầy hấp dẫn. Đăng ký nhận thưởng, đặt cược ngay, thắng lớn cùng World Cup. Thậm chí chỉ cần truy cập một lần, người dùng lập tức được dẫn vào một nhóm kín trên Telegram, nơi liên tục xuất hiện những lời mời soi kèo, chốt đơn, gỡ vốn. Từ người xem bóng đá, nhiều người đã trở thành con bạc chỉ sau vài trận đấu. Dù lực lượng công an thời gian qua đã triệt phá nhiều đường dây tổ chức đánh bạc và vi phạm bản quyền trên không gian mạng, tuy nhiên, các đối tượng liên tục thay đổi tên miền, đặt máy chủ ở nước ngoài, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa và mạng xã hội để né tránh sự kiểm soát của cơ quan. 173 website vi phạm và hàng trăm đối tượng cờ bạc, cá độ bị xử lý. Những con số cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các lực lượng chức năng, nhưng cũng phản ánh thực tế rằng cuộc chiến với vi phạm bản quyền và cờ bạc trên không gian mạng vẫn còn nhiều thách thức.
3: Ở đây cũng chính là một cái môi trường
1: văn minh và thượng tôn pháp luật.
0: Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra nhiều vụ bẫy chuột băng điện dẫn đến chết người. Vụ việc vừa xảy ra tại xã Thanh Mỹ tiếp tục là bài học cảnh tỉnh cho những ai có ý định sử dụng cách thức diệt chuột nguy hiểm chết người này.
4: Đây là hiện trường xảy ra vụ chết người liên quan đến bẫy chuột tại ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 29 tháng 6 năm 2026. Huỳnh Minh Nhí, sinh năm 1995, là người trực tiếp giăng bẫy trên phần đất ruộng phía sau nhà. Mặc dù biết đây là hành vi nguy hiểm, có thể gây chết người, nhưng người thanh niên này vẫn liều lĩnh kéo khoảng từ 300 đến 400 mét dây kẽm quanh ruộng, sau đó đấu trực tiếp vào điện lưới sinh hoạt gia đình 220V.
5: Hậu quả thì như nó gây ra sự việc này, gây chết người thì nó quá nặng, nặng nề cho cả hai bên, gia đình nạn nhân, rồi bên em cũng ấy, hai bên thì bên nào cũng khổ không mà, vợ con thì lương chiếc.
4: Nạn nhân trong vụ việc trên là anh Nguyễn Hoàng Giang, hàng xóm của Nhí. Theo lời kể của vợ anh Giang, đến 6 giờ sáng vẫn chưa thấy anh Giang đi bắt cua về nên nhờ người đi tìm. Ra đến phần đất của Nhí thì thấy anh Giang đã nằm bất động dưới đất.
6: Đi chán, đi dắt lúa, bữa nào cũng đi ra đồng hết trơn, chiều về lại đi ra đồng. Anh đi kiếm tiền thêm mua táo, mua sữa cho anh này nè. Anh sáng anh chạy ra ngoài là cái dây điện nó còn quấn lỡ nữa. Gia đình của em thì ở đậu người ta. Bữa nào muốn nhà trọ rồi hai chồng em không có tiền mướn á. Rồi bố có cho gì đây nhà ở.
4: Sự ra đi của nạn nhân đẩy một gia đình vốn dĩ khó khăn nay lại càng thêm bế tắc. Nạn nhân là lao động chính, hàng ngày làm thuê, nuôi cả gia đình. Giờ đây chính cái bẫy chuột chết người đã khiến chị Ngân trở thành quá phụ, một mình phải gồng gánh nuôi hai đứa con thơ dại. Từ cuối năm 2025 đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 4 vụ án, 4 đối tượng có hành vi giăng bẫy chuột bằng điện dẫn đến chết người. Trong đó có 3 bị can bị khởi tố về tội giết người. Làm việc với cơ quan công an, gương mặt người thanh niên này lộ rõ vẻ bần thần, ân hận muộn màng. Cũng như nhiều người đã từng giăng bẫy để lại hậu quả chết người, Nhí xót xa nhận ra thiệt hại do chuột cắn lúa chẳng thấm vào đâu so với hậu quả chết người. Bi kịch giáng xuống không chỉ cướp đi người cha, người chồng của gia đình nạn nhân, mà còn đẩy vợ con của chính Nhí vào cảnh bơ vơ, đơn chiếc khi Nhí vướng vào vòng lao lý. Giăng bẫy chuột bằng điện là hành vi phải gánh chịu hậu quả pháp lý nặng nề. Nhiều trường hợp đã bị khởi tố tội giết người theo quy định của pháp luật hình sự. Vì vậy, mọi người dân tuyệt đối không được sử dụng điện lưới làm bẫy diệt chuột dưới bất kỳ hình thức nào. Đừng vì bảo vệ một chút tài sản.

0: mà biến cánh đồng quê trở thành nơi răng mắc những chiếc bẫy tử thần.
1: Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết vào chiều ngày hôm qua 30 tháng 6 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ cháy xe bồn chở xăng dầu khi đang lưu thông qua địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đường ngăn chặn nguy cơ cháy lan, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc. Vụ cháy không làm ảnh hưởng đến các phương tiện khác lưu thông trên tuyến. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ. Mưa lớn khiến lũ trên sông Hồng qua Lào Cai tiếp tục dâng cao. Nhiều khu vực đối mặt với nguy cơ ngập lụt, lũ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1 đến 3 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao tại trạm Lào Cai và trạm Yên Bái. Sông Ngòi Thia ở mức dưới báo động 1. Một số sông suối nhỏ trong tỉnh đỉnh lũ khả năng ở mức báo động 1 đến trên báo động 1. Do ảnh hưởng của mưa to với cường độ lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại một số Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ mưa rất to trên 200 mm, tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Ngày mai, mùng 2 tháng 7, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm dần và cũng bắt đầu từ ngày mùng 2 tháng 7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Mưa tập trung vào chiều và tối. Nhận định thời tiết từ đêm ngày mai cho đến ngày mùng 10 tháng 7, cơ quan khí tượng cho hay Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa dồn chủ yếu vào đêm và sáng. Từ khoảng ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 7, khu vực này khả năng xuất hiện một đợt mưa trên diện rộng. Từ đêm ngày mai đến ngày 4 tháng 7, Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, rải rác, dông lúc chiều và tối. Có nơi mưa to trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 5 tháng 7. Sau chiều tối và buổi tối có mưa rào, dông rải rác. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Mưa lớn nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online trưa ngày hôm nay và chương trình An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng với tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng Đồng Duy An, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Trịnh Thị Quỳnh, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại Là Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cao 1m65 và có sẹo chấm cách 1,5cm trên trước đuôi mắt trái. Đối tượng Hoàng Văn Sáng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Trí, công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
3: Thông tin về truy nã tội phạm đã khép lại chương trình trưa nay của chúng tôi.
4: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật chiến đấu, hy sinh.

0: không có biết bơi đâu. Cứu bà đi. Nè, nói phá không có biết bơi mà quẩn đi. Mà cứu bà đi, nhanh lên. Anh chị nào phá không có biết bơi đâu. Anh chị nào, bơi nhảy xuống đi.
1: Phá, cứu người đi.
0: Anh cứu bà đi.
2: Cứu
3: chừng nha.

0: kìa, nó đèo kìa.
1: Ba, ba, ba, anh Chín,
2: không sao đi.
0: Bơi vô đi, bơi vô đi, anh Chín.
2: Kéo vô đi, kéo vô đi,
0: vô lẹ đi, bơi vô.
3: Có sao không nữa?
0: Có chừng đó. Vô đá, vô đá.
4: Phá bất ngờ bị xô ngã xuống sông. Liệu danh tính người đàn ông lạ mặt cố tình làm chuyện này là ai? Đón xem tập 14 bộ phim Tình Ký Song Sinh 17:05 hôm nay.
5: Phán Doãn đại nhân, tại hạ ngoại tri bộ Can Hanh Su có lời muốn bẩm với đại nhân.
6: Hãy nói đi.
5: Ta xin được từ bỏ việc tố tụng.
0: Ủa, làm sao?
6: Ngươi từ bỏ vụ kiện lần này sao?
5: Đúng. Hủy bỏ vụ kiện này, đưa mọi thứ trở về đúng như ban đầu nó vốn có.
6: Về như ban đầu hả?
7: Không liên lạc được với A07. Trong tình thế biến chuyển như hiện nay, chúng ta phải làm gì?
8: Trong khi chờ đợi chỉ thị mới của A07, trách nhiệm của chúng ta vẫn là gây rối loạn nội bộ Sài Gòn. Về phía em, có gì mới lạ không?
7: Có một việc anh cần phải lưu ý là Đại úy Thổ ở Bến Tre đã được thuyên truyền về Tổng Nha và hiện là trưởng phòng M2, tức là phòng lưu trữ các hồ sơ tối mật thuộc loại Top Secret. Theo tin đồn ở Tổng Nha thì Thổ đã chạy trọt với một số tiền rất lớn để được đổi về Sài Gòn. Chuyện đó không có gì là lạ. Chuyện lạ là Thổ được bổ nhiệm làm trưởng phòng M2. Hình như Đại úy Thổ rất quý và nể anh.
8: Có thể vì lúc đó anh là cấp trên của Thổ. Em sắp xếp mời Thổ ăn cơm một hôm. Anh cần phải gặp tay này.
4: Vô tình biết được nguồn tin mật từ một người bạn, Nguyễn Thành Luân càng có cơ hội thâm nhập sâu hơn vào nội bộ CIA, tạo niềm tin với chính quyền Mỹ ngụy để ngày chiến thắng đến gần hơn. Đón xem tập 7 bộ phim Ván Bài Lật Ngửa 22:40 hôm nay.

thôn 11, xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng. Người dân phát hiện nạn nhân nữ tử vong ngay trong nhà mình. Không có dấu vết, ngày 1 tháng 7, trên ANTV.

Cáceres, Juan Carlos Barreto, vai Fausto Galicia, Mauricio El Omo, vai Ivana Castillo, Rebecca John, vai Antonio Solis, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Dựa trên tác phẩm Nữ Hoàng Bóng Đêm của Ozan Asuncu và Kune Aishan.

0: bộ phim Quá khứ hận thù. Tập 23.
1: Em biết chuyện này lâu rồi Julio.
2: Em nói là em biết hết rồi sao?
1: Ông ấy giả vờ chết, đánh lừa mọi người, để rồi lại xuất hiện trở lại Huatulco. Không chỉ như vậy thôi, ông còn mời em làm việc với ông ấy.
2: Nhưng mà để làm gì chứ? Mục đích của ông ấy là gì?
1: Ông ấy muốn em hợp tác để giúp em lấy lại công bằng cho mẹ của em. Ông muốn sát hại bà ấy. Ông muốn chính là nguyên nhân cho mọi đau khổ của anh Julio, cũng chính là lý do khiến bà phải sống ẩn dật suốt bao nhiêu năm nay.
2: Nếu vậy em không yêu Omo sao?
1: Trời ơi, em không hề. Em thấy ông ta rất ghê tởm mỗi khi bước vào căn nhà đó, mỗi khi ở gần ông ta. Nhưng bà em sẽ làm tất cả mọi thứ để trả thù cho mẹ của em.
3: Rất nhiều lắm đó, nên phải bắt kịp xu hướng mới được.
4: Còn
3: nên
4: ở lại một chút để nói chuyện được không?
1: Vậy để mình nhắn lại cho Lisa.
3: Chờ chút nha. Nghe đi. Đúng, chúng tôi đang mở cửa.
1: Đó là cậu bạn của cô.
3: Đang trống đây. Nếu mà cần làm tóc á, cứ tới đi ha.
1: Được rồi.
3: Cảm ơn. Hay là em mở lại chơi đi, chị quay lại đón em sau ha.
1: Ok.
3: Chị cũng có hẹn rồi.
1: Về nhớ kể cho em nghe nha.
3: Chúc may mắn.
1: Chị cũng vậy.
2: Anh ta lấy báo cáo tài chính của tập đoàn, còn anh thì giúp cho Raul, đúng hơn là Fausto. Rồi mọi thứ bắt đầu trở nên ngờ ngợ với anh.
1: Đó là tại sao Pedro đổ lỗi cho em. Anh đã nghĩ em là người lợi dụng anh ấy. Chacito, anh ấy là người duy nhất ra vào được ngôi nhà đó. Ba em đưa giấy tờ giả cho anh ấy để anh ấy đưa cho Pedro. Vì Pedro là vật cản trong kế hoạch của ông ấy.
2: Fausto đang kiểm soát chúng ta trong tất cả mọi chuyện.
1: Julio, chuyện khủng điên này đã đi quá xa rồi. Và em không thể để ông ta kiểm soát em được.
2: Dù sao thì Vera, anh vẫn ở đây vì cả hai mẹ con của em, ok?
1: Cảm ơn anh. Em biết anh và Lola là hai người mà em tin tưởng nhất trên đời mà.
2: Chúng ta ở đây lâu quá rồi, anh không muốn bị nghi ngờ. Nếu như cần gì thì cứ nói với anh hay là nói với Lola, có được không? Anh ra ngoài trước đây, tạm biệt.
1: Được.

0: Ơi, không, không phải hướng đó. Ôi, ngốc quá đi. Ôi, không không à, lại đây đi anh, ngồi xem phim với em nè, phim hay lắm.
1: Marina, Nico đâu?
0: Ừ, Vera đưa thằng bé đi rồi. Em không biết tại sao nữa, chắc là tại thằng bé thích xem phim với em. Anh lại đây đi, coi phim với em nè, phim hay lắm, sắp tới đoạn hay rồi đó.
1: Để anh thay đồ rồi quay lại nha.
0: Được, đừng lo quá nha. Ơi không. Bởi vậy mới bị tuyệt chủng mà. Ừ? Ồ.
1: Bác sĩ đại danh, có khỏe không? Đây là Pedro Caceres. Đúng, đã lâu rồi chúng ta chưa hẹn gặp nhau. Phải đâu, là Marina. Cô ấy không khỏe.
0: Anh ơi, sắp đến đoạn hay
1: Bác
0: rồi,
1: sĩ
0: nhanh
1: cần
0: lên
1: phải gặp
0: đi.
1: cô ấy càng sớm càng tốt.
0: Pedro.
1: Được rồi, vậy tôi sẽ đặt lịch hẹn với bác sĩ có được không?

0: Ừ, đã ở Hoa Tu Cô mà đã cư xử rất ngu ngốc với cậu. Nên mình rất muốn được xin lỗi cậu một lần nữa. Nếu mình xin lỗi cậu ở chỗ này, tức là mình rất quý cậu.
1: Mình bênh vực cậu mà còn lại hành xử y như một người điên vậy. Cái tính gia trưởng đúng là độc hại cả nước này mà.
0: Cái gì?
1: Phải, tính gia trưởng là đặc trưng của mấy người con trai giống y như cậu vậy đó.
0: À, được rồi, hiểu rồi. Mình có ý này được không?
2: Cô lúc nào cũng xinh đẹp hết, Liza. Hôm nay tôi lại thấy cô rất đặc biệt và lộng lẫy. Ngồi đi.
3: Cảm ơn. Cảm ơn nha.
4: Bernadotte, thích món quà của tôi không? Tôi còn rất nhiều món quà ở khắp nơi nữa.
5: Xin chào buổi tối.
6: Xin chào.
5: Xin chào.
7: Tôi muốn Omokaseret phải vào tù rồi. Con của cô thì sao?
8: Tôi nghĩ rằng Omokaseret có liên quan tới cái chết của mẹ tôi.
7: Dạ, cô có bằng chứng nào buộc tội ông ta về cái chết của mẹ cô hay không?
8: Ngay cả khi tôi có, thì Omo có quá nhiều quyền lực và nhiều bạn bè chống lưng cho ông ta.
7: Chắc chắn tiên làm vậy với quay vòng mà.
8: Đó là lý do tôi phải thân thiết với ông ấy.
7: Dạ, chinh phục trái tim của ông ta. Tôi sẽ cho cô một lời khuyên. Hãy để ý tới Ivana. Cô ấy đã cử người điều tra cô. Và tôi phải xác minh việc cô có quan hệ với bạn trai người Tây Ban Nha Manolo Santa hay không.
8: Tôi chỉ nói điều này với Omo. Tôi hy vọng họ không phát hiện ra tôi đã bị ra đó.
7: Đừng có lo lắng gì hết. Nếu họ cố gắng tìm hiểu điều đó, họ sẽ tới với tôi và tôi sẽ giúp cô.
8: Cảm ơn. Tôi phải đi đây, không thì họ sẽ nghi ngờ tôi mất.
7: Nhưng cô nè, chúng ta đã đồng ý cùng sắp xếp giải thích.
8: Ngày mai tôi sẽ sắp xếp thời gian và tới. Tôi sẽ cho ông giữ số điện thoại của mẹ tôi. Sẽ không ai có số điện thoại này đâu.
2: Xin chúc mừng. Chúc mừng diện mạo mới của cô.
5: Không, chúc mừng. Vì anh cũng được làm việc với ba của mình trong công ty rồi.
2: Tôi biết. Thật sự nó làm tôi rất là hạnh phúc. Nhưng mà không hạnh phúc bằng khi cô có mặt ở đây.
5: Tại sao tôi lại không ở đây chứ? Hai chúng ta là bạn tốt mà.
2: Chúng ta còn hơn vậy nữa, Liza. Chúng ta đã biết nhau từ bé. Và tôi rất nhớ cô khi cô không có ở đây. Tôi nói thật đó. Và tôi muốn sẽ cứ như vậy hoài. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau như bây giờ.
5: Còn bạn gái anh thì sao?
2: Merida và tôi không có giống nhau. Không giống đâu. Giữa chúng ta là một điều gì đó rất khác. Tôi nói sai sao?

0: Alberto, cậu đang ở đâu vậy?
1: Tôi đang theo dõi việc vận chuyển, anh biết mà. Có chuyện gì không vậy?
0: Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cậu hơn. Tôi sẽ đợi cậu.
1: Giữ những thứ này để mọi thứ theo thứ tự bên trong tủ. Chúng ta cần di chuyển số tiền này đi. Vào tối nay khi có lệnh khám xét Granados, chúng ta không thể nào mạo hiểm được.
2: Đã rõ thưa ông.
1: Chờ cái gì nữa, nhanh lên đi chứ.

0: Ô Môn, tôi thấy điều đó giờ bây giờ là chưa phải lúc. Nico thì đang ngủ, gia đình của ông cũng vậy, và điều đó có vẻ không ổn.
1: Đúng, em nói rất đúng. Thứ lỗi cho tôi chỉ đang cần thôi.
0: Chúc ông ngủ ngon.

0: xin chào. Có gì không giám đốc pháp lý yêu thích của tôi?
1: Tôi muốn đề xuất với anh một thứ, nhưng có vẻ anh mệt mỏi. Anh đi ra ngoài tối qua sao?
0: Tối qua sao? Không, không, không, không. Tôi chỉ ở nhà thư giãn chút thôi.
2: Một ly espresso thật đậm. Cậu sẽ tỉnh ngủ ngay với thư này. Cảm ơn cô, đóng cửa giùm tôi đi.
3: Dạ, thưa ngài.
2: Tôi đã uống 4 ly rồi và tôi đã không thể nào ngủ được.
4: Anh mất ngủ hả?
2: Đúng vậy.

0: chứ ba.
1: Nhưng con không thích tới đó mà.
0: Để con đi tắm rồi mình đi nha.
1: Con nói gì con tắm sao? Nhưng con đi làm mà, con trai.
0: Không sao đâu ba.
2: Sạch sẽ, đó là một điều khác mà anh phải học hỏi từ con trai của mình đó.
3: Không có tin tốt nào từ Rana đó sao? Con nghe được gì không?
4: Vera không cho anh ngủ hả? Nhìn mặt anh thật khủng khiếp. Hay anh gì Bosco? Một chuyện đau đầu khác.
3: Có quá nhiều bi kịch xảy ra gần đây. Bosco là một người bạn rất thân của anh. Và chuyện của Ganados giống như là anh bị đâm sau lưng một cú đâm chí mạng vậy. Em có hiểu không hả? Anh đoán là em hiểu.
4: Anh đang lo lắng về tụi em hả?
3: Không. Những việc bẩn thỉu của ông ta có thể làm hại tất cả chúng ta. Bởi vì chúng ta là những người lương thiện. Chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận làm điều sai trái. Tụi anh đã kiểm tra lại và rất may là mọi thứ đều ổn. Hãy hỏi Alberto đi.
4: Được rồi, em sẽ hỏi ảnh, nhưng ảnh về nhà đã ngủ mất rồi. Thôi nào, con quyết định đi. Con muốn món chilaquiles hay trứng Benedict?
5: Con muốn món trứng Benedict biết
6: và trái cây nữa.
4: Còn ông Omo, tôi có món uchimos.
3: Quá hoàn hảo.
7: Chào buổi sáng.
8: Chào buổi sáng.
6: Chào buổi sáng. Ôi, con mang theo bingo à? Tới đây nào, chào cưng. Con đã chơi với tất cả đồ chơi mới của mình chưa?
8: Dạ rồi.
6: Vậy hả?
4: Không được mang chó vào bàn ăn.
6: Cho nó xuống.
3: Ai nói không được chứ?
7: Ubu.
3: Không sao.
4: Tới đây, đưa nó đi chơi đi. Dắt con chó đi nào.
7: Con yêu, tới đây, ngồi xuống đi. Magina, cảm ơn cô rất nhiều vì tất cả những thứ cô đã mua cho Nico. Nhưng mà tôi không muốn thằng bé có thói quen với điều đó.
6: Ôi không, tôi xin lỗi nha. Nhưng thằng bé dễ thương tới mức tôi không thể cưỡng lại được.
7: Chào buổi sáng.
6: Cho nên là sau đó tụi cô đã cắt hết lông của nó đi.
9: Chào buổi sáng.
0: Xin chào.
9: Buổi chiều.
0: Nè, anh phải cho tôi biết là anh làm gì để có thể ngủ một mạch cho tới 12 giờ trưa hả?
9: Anh cần phải thực hành rất là nhiều đó.
0: Tôi có thể tưởng tượng được mà. Tôi đã làm cho anh một bữa sáng tuyệt vời.
2: Làm mẹ và đổ lỗi luôn giống nhau sao? Mình không biết, nhưng mình nghĩ rằng Nico rất may mắn khi có cậu làm mẹ của thằng bé. Hãy nhìn đi. Cô Vera tới rồi. Chào mừng cô, mời vào.
7: Cảm ơn.
2: Hôm nay
7: cảm
2: cô đẹp
7: lắm đó. La đi.
2: Cô muốn uống gì không?
7: Không, cảm ơn cô.
2: Mời vào.
10: Xin chào, xin giới thiệu với cô anh bạn này là cộng sự của tôi, Octavio Hiriat.
7: Xin lỗi, nhưng điều này không nằm trong thỏa thuận.
10: Chờ chút đã, hãy để tôi giải thích với cô làm ơn. Quá. Đi.
8: Trốn mở đi. Cửa ra.
10: Không được để ý. Đi mau đi, đi với ta đi, mau lên, đi mau đi. Không sao, không sao.
2: Được.
10: Mau lên đi.
8: Tôi là Ivana, mở ra đi.
2: Chào cô Ivana, rất vui được gặp cô, mời vào.
10: Xin chào cô Ivana, mời cô ngồi.
4: Anh tính tiền tôi từng giờ. Và anh đang giỡn mặt với tôi như vậy hả?
10: Thật ra tôi biết rằng các phương pháp của tôi không được chính thống cho lắm, nhưng đó là cách các thám tử chúng tôi làm việc. Nhưng nếu cô muốn làm việc với một người bài bản hơn, tôi khuyên cô nên thuê một luật sư chẳng hạn.
4: Điều tôi muốn là anh hãy nhấc cái mông lên và làm đúng công việc của mình đi. Bởi vì tôi không trả tiền để anh ở trong cái xó này ngồi gãy bụng uống trà.
10: Cô à, chúng tôi đang làm việc cực lực. Mang cho tôi tập hồ sơ đi làm ơn.
2: Được thôi thám tử.
10: Chúng tôi có ảnh của cô ấy đủ hết, tất cả mọi thông tin. Nhưng mà không có gì lạ hết. Cô có thể thấy cô ấy ở một mình. Cô ấy đang đi làm. Cô ấy đi cùng với con trai. Hoàn toàn không có gì hay ho. Cô ấy chán như hướng dẫn pha cà phê đen. Có đúng không hả?
4: Tôi sẽ nói đơn giản để anh có thể hiểu và có thể làm công việc của mình. Vera không bao giờ ở trong nhà và càng ít xuất hiện với ông Omo. Đây là nhật ký các lần vào nhà và ra khỏi nhà của cô. Hãy tìm xem cô ở với ai khi cô vắng nhà. Hoặc học bổng mà tôi tài trợ cho anh sẽ kết thúc.
6: Em để thằng bé chơi lâu hơn một chút, nhưng tụi em vẫn phải đi mua đồ chơi. Bởi vì Nico rất muốn có một con khủng long. Và tụi em đã may mắn tìm được một con. Sau đó em đưa thằng bé đi ăn trưa. Và anh yêu, anh biết không hả? Thằng bé đã gọi một ly sữa vali lắc lớn. Và đã uống hết ly sữa luôn vì quá đói. Và thằng bé đã chạy nhảy cả ngày. Vì vậy khi tụi em tới văn phòng nhận con nuôi và nhà tâm lý Diaz, cô ta nhìn thấy thằng bé rất vui và hạnh phúc. Điều đó rất tốt cho chúng ta đó anh. Nhà tâm lý đã rất ấn tượng với em luôn đó.
0: Mà đúng, cô ấy đã rất ấn tượng.
10: Tôi là cộng sự và là

0: tôi đã làm rối tung. Nhưng cũng giống cô, chúng ta đều có lý do riêng để tìm cách tống nhà Caceres vào tù, có phải không? Ha? Còn một điều nữa, cộng sự của tôi đang làm việc với cảnh sát tư pháp, điều đó tốt chứ?
1: Làm sao tôi có thể tin tưởng ông đây?
0: Đây là tất cả các dữ liệu tôi thu thập, chúng đều là của cô.
2: Chúng tôi có thể giải trần cô Vera, nhưng chúng tôi đã không làm, bởi vì chúng ta ở cùng một phe. Omo cũng đã hủy hoại cuộc đời của tôi.
3: Em hãy nghe anh giải thích có được không?
0: Omo yêu cầu anh làm một việc rất quan trọng, và anh đã làm việc đó suốt đêm.
4: Em vừa mới hỏi Omo về anh, và anh nói là anh cũng không biết anh đang ở đâu.
0: Nghe nè, anh đã có một đêm không ổn nhất từ trước tới giờ. Nếu em không tin thì tùy em. Anh cúp máy đi.
2: Cô Vida của con hiện không có ở nhà con trai. Cô đã đưa đi cô đi. Nếu con nhanh lên một chút chúng ta có thể gặp họ rồi.
5: Ba dừng lại đi, chán thiệt chứ. Con sẽ quét sân ở sau đó
2: không,
5: nha.
2: Con đi đâu vậy? Giúp ba rồi, hãy đi.
5: Được mà, con sẽ làm nhanh thôi. Chúng ta sẽ được về sớm.
2: Con trai à.

0: Tôi đây thưa ngài.
1: Silvio, tôi muốn biết mọi chi tiết, theo tôi vào phòng làm việc đi.
2: Xin chào. Cậu có nhớ mình không hả?
3: Thì
2: nè, mình cần cho cậu xem một thứ tới đây. Đây là nơi bí mật của
3: nhưng
2: mình
3: mà họ
2: đó.
3: Sẽ thấy chúng ta đó.
2: Không không, sẽ không sao đâu. Đi thôi.
3: Đó là gì? Một đường chơi bowling hả?
2: Không.
3: Một bể sục?
2: Không, cũng không phải.
3: Một tiệm massage?
2: Để rồi xem, im lặng và đi đi.
3: Được rồi, mình sẽ theo cậu.
1: Silvio, đôi khi chúng ta mong đợi điều gì đó ở một người, nhưng đây là những người làm việc trong im lặng và họ luôn đứng về phía của chúng ta, luôn cho thấy sự tin tưởng và trung thành của họ. Trong những khoảnh khắc như vậy, chúng ta có thể thấy mình có thể tin tưởng được ai. Và tôi rất tin tưởng cậu, cả Alberto nữa. Cậu là cánh tay đắc lực của tôi. Cảm ơn vì lòng trung thành của cậu.
2: Của mình và mình muốn chia sẻ với cậu. Mình dành hàng giờ ở đây để viết và đọc sách, nghiên cứu và làm những thứ mình thích.
3: Cậu biết không, mình chưa bao giờ gặp một cô gái tuyệt vời như cậu. Mình thích cậu.
2: Mình cũng thích cậu rất nhiều.
0: Cô không muốn ngồi xuống sao?
4: Không, tôi sẽ thấy thoải mái hơn khi di chuyển như vậy.
0: Được rồi, dạo này cô sao rồi? Chúng ta cập nhật chút xíu. Cô đã và đang làm gì?
4: Được, điều đầu tiên ông phải biết là tôi và Pedro đang trong quá trình nhận nuôi một em bé. Bởi vì sau 3 lần phá thai, ông biết tôi thấy tệ thế nào sau mỗi lần như vậy đúng không? Chúng tôi quyết định tìm một cách khác để mà có thể có con. Bởi vì có nhiều cách để trở thành một người mẹ, phải không? Vì vậy mà chúng tôi quyết định thử làm điều này. Vì tôi nghĩ không ai sẽ trở thành ba mẹ tốt hơn tôi và Pedro. Chúng tôi có một cuộc hôn nhân ổn định. Chúng tôi có mọi thứ mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng cần. Tất nhiên, đó là những gì mà tôi nghĩ. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng mình không phải là ứng viên sáng giá nhất. Một người phụ nữ phải tới gặp bác sĩ tâm lý trị liệu có thể làm mẹ được không? Quật tệ nhất là sau bao nhiêu năm nay cô ấy phải dùng thuốc và bây giờ cô ấy sẽ phải dùng lại chúng. Tôi hỏi ông điều này bởi vì tôi có thể thấy cách mà họ nhìn tôi như thế.

0: tôi là một chiếc xe không phanh và sắp rơi xuống vực vậy?
1: Đừng có đe dọa tôi, Dante. Chúng ta là bạn mà, có đúng không?
2: Tôi sẽ giúp ông trốn ra nước ngoài

0: lại cho cô ấy và làm ảnh hưởng tới tâm lý của cô ấy.
1: Vậy bệnh này điều trị trong bao lâu thì khỏi?
0: Để xem. Thật ra căn bệnh này không có thuốc chữa. Cậu chỉ có thể kiểm soát nó. Và tôi muốn hỏi cậu một điều. Hãy ngừng ủng hộ tất cả những lần bùng phát tâm thần của cô ấy. Đừng hùa theo cô ấy nói về những đứa con tương lai của cô ấy nữa.
2: Con đã tìm thấy được kho báu rồi đây nè.
3: Cái gì vậy con yêu?
2: Con đã tìm thấy kho báu rồi mẹ.
3: Ôi không, con yêu. Đây là một chiếc hộp. Chiếc hộp có những bức thư của bà ngoại con.
4: Con có tìm được gì khác không?
3: Đây là những lời nhắn và nhắc nhở đóng tiền ga và đóng tiền nước. Em và mẹ đã từng viết những điều rất ngọt ngào cùng nhau. Sao em và mẹ yêu nhau nhiều như thế nào?
5: Ôi, cô ấy thật ngọt ngào.
3: Một bức thư của mẹ gửi cho em.
4: Đi tìm kho báu thôi, mau lên. Đi tìm kho báu thôi, mau lên. Chạy nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên đi.
6: Nè, sao vậy hả?
4: Vera.
7: Cuộc gọi của bạn sẽ được chuyển tới hộp thư thoại.

0: Anh đang tìm Vera phải không?
1: Em có biết cô ấy đang ở đâu không?
0: Thì có thể có, nhưng mà em không muốn làm tổn thương anh.
1: Anh đã nói với em là hãy nói cho anh biết tất cả mọi chuyện rồi mà.
0: Thám tử mà em thuê vừa gọi nói rằng cổ đang ở trong ngôi nhà của người mẹ đã khuất của mình, cùng với bạn trai cũ Julio.
1: Em có chắc không?
0: Phải, anh ta nói vậy. Nhưng mà Omo, anh làm ơn đừng làm điều gì dại dột đó.

0: Bởi vì mẹ muốn cho con mọi thứ mẹ có thể kiếm ra mà không cần sự giúp đỡ của ông ấy. Nhưng lời nói dối đó là một gánh nặng rất lớn. Mẹ chỉ muốn bảo vệ con thôi. Đừng bao giờ tin Paulo. Đừng lại gần ông ấy. Mẹ biết con sẽ là một người mẹ tốt hơn mẹ.
1: Đây là chìa khóa của các an toàn trong ngân hàng của chúng ta. Trong chiếc hộp con sẽ tìm thấy mọi thứ mà Paulo để cho chúng ta. Trong đó chỉ toàn là tiền.
2: Chào con yêu. Tới bây giờ con vẫn còn giận ta sao?
1: Không. Tôi xin lỗi. Marida vẫn ổn. Nico vẫn ổn. Chỉ là tôi đã hơi sợ thôi.
0: Thưa ngài thuyền trưởng, cô hỏi một câu nha. Em chỉ muốn được làm mẹ thôi mà.
3: Anh biết điều đó. Đứa bé sẽ có mặt khi tới thời điểm thích hợp.
2: Đừng bao giờ quên điều đó. Nâng ly chúc mừng nào.
4: Xin lỗi nha. Tôi xin phép đi trước. Cảm ơn nhiều.

phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Luật gồm 8 chương, 56 điều, bao gồm bổ sung 11 điều mới, sửa đổi 38 điều, bãi bỏ 10 điều và giữ nguyên 7 điều. Việc sửa đổi được thực hiện trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sang Bộ Công an, đồng thời khắc phục những khó khăn vướng mắc trong thực thi luật năm 2021. Các điểm mới nổi bật của luật sửa đổi. 1. Kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. Luật bổ sung quy định quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất vào chương kiểm soát hoạt động hợp pháp. Quy định này tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng các loại thức ăn này, đồng thời đảm bảo cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, lưu thông ma túy trong ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. 2. Quản lý theo quy định Bộ luật tố tụng hình sự. Trưởng công an xã ra quyết định tạm đình chỉ hoặc dừng quản lý theo thời hạn cụ thể. Bãi bỏ biện pháp trùng lặp. Loại bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, đặc khu để tránh trùng lặp với biện pháp quản lý mới. 3. Áp dụng biện pháp giám sát điện tử. Luật cho phép áp dụng giám sát điện tử cho người đang cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế và người quản lý sau cai nghiện. Người bị giám sát phải đeo thiết bị định vị chuyên dụng, không được tháo gỡ, phá hủy hay can thiệp kỹ thuật làm gián đoạn hoạt động. Nếu thiết bị hư hỏng, phải báo ngay cho công an xã xử lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện, thời hạn, trình tự, thủ tục và xử lý vi phạm khi áp dụng biện pháp này. 4. Quy định về cai nghiện ma túy, thời hạn cai nghiện, giáo dục văn hóa cho trẻ em. Phân loại rõ trách nhiệm hình sự và cai nghiện, loại trừ các trường hợp bị xử lý hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy khỏi đối tượng áp dụng cai nghiện bắt buộc. Tạo điều kiện phát triển kinh tế. Việc quản lý hợp pháp thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, không bị hạn chế trong đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Luật phòng chống ma túy sửa đổi năm 2025 mang đến những thay đổi thiết thực. Thủ tục hành chính đơn giản hóa, các biện pháp can thiệp giảm tác hại được chú trọng, quyền lợi giáo dục cho trẻ em được bảo vệ và quy trình cai nghiện được chuẩn hóa. Luật phòng chống ma túy năm 2025 nâng cao nhận thức, hành động đúng đắn.

0: Được xếp hạng trong top 10 thiên đường biển xanh thế giới, biển An Bàng cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ, làn nước trong xanh cùng nhiều trải nghiệm thú vị. Hãy cùng theo chân Minh Thư về với An Bàng để khám phá điểm đến hấp dẫn này nhé.
1: Khác với sự sôi động, náo nhiệt thường thấy ở các khu du lịch biển, biển An Bàng lại mang một vẻ đẹp rất riêng, vẻ đẹp của sự trầm lắng, yên bình. Chỉ cách trung tâm phố cổ Hội An tầm 3 km về phía đông, biển An Bàng tựa như hòn ngọc bích với làn nước mát lành, những bờ cát trắng trải dài, từng làn sóng nhẹ nhàng xô bờ,

0: đắm mình trong làn nước biển trong xanh tại An Bàng là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Bạn có thể thỏa sức bơi lội, vui đùa cùng sóng biển, hay chỉ đơn giản là thả mình thư giãn, cảm nhận sự bình yên của biển cả.
1: Chị ơi, mình đã đến đây được bao nhiêu lần rồi ạ?
2: Chị đến bãi biển An Bàng cũng phải 2-3 lần rồi.
1: Vậy thì tại sao chị lại chọn An Bàng cho chuyến du lịch lần này ạ?
2: Mọi lần chị đến đây là được người dân địa phương người ta chỉ ấy.
1: Chị có cảm nhận như thế nào về An Bàng khi mà mình đến đây rất nhiều lần, chắc chắn là rất ấn tượng đúng không ạ?
2: Bãi biển An Bàng thì nó hoang sơ, với lại nước biển thì xanh sạch, cát nó cũng thoải mái, phù hợp với trẻ con chơi. Trẻ con này chị cũng thích chơi.
0: Thời gian lý tưởng để du lịch bãi biển An Bàng là từ tháng 3 đến tháng 9. Đây là giai đoạn thời tiết đẹp nhất để bạn cảm nhận trọn vẹn biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Bất cứ thời điểm nào trong ngày, An Bàng cũng mang một vẻ đẹp riêng, tinh khôi, huyền ảo vào buổi bình
1: sóng vỗ bờ để cảm nhận sự yên bình của biển cả. Có thể tham gia và trải nghiệm các hoạt động thú vị.
0: Biển An Bàng không chỉ dành cho những ai yêu thích sự yên tĩnh, mà còn là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thể thao và thích vận động. Các hoạt động như lướt sóng, chèo thuyền kayak hay lái cano luôn thu hút đông đảo du khách. Hoặc bạn có thể thử trải nghiệm chơi dù lượn. Đây là cách tuyệt vời để ngắm nhìn toàn cảnh biển An Bàng sống động từ trên cao. Còn nếu đến đây cùng bạn bè, bạn sẽ có thật nhiều sự lựa chọn với bóng chuyền bãi biển, kéo co, bóng đá. Với bờ cát dài và rộng, An Bàng sẽ mang đến thật nhiều trải nghiệm thú vị.
1: Bên cạnh vẻ đẹp hoang sơ, An Bàng còn níu chân du khách bởi ẩm thực biển phong phú. Đến đây, du khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm
3: hải sản là tươi sống tự nhiên, và từ những nguyên liệu đó là mình có xào một món như là mít xào cua, gạo rang muối, tôm sấu trứng từ đổ cà rốt chồm gỡ vào nữa.
1: Món mà được thực khách yêu thích nhất khi mà đến với quán mình là gì ạ?
3: Món được mọi người
1: gì tuyệt vời hơn khi bắt đầu ngày mới bằng việc ngắm bình minh trên biển. Thế nhưng được ở An Bàng vào thời khắc hoàng hôn cũng là một trải nghiệm không kém phần lãng mạn.

can đảm ước mơ, mạnh mẽ theo đuổi. Khát khao chinh phục tất cả, hóa ra tất cả chính là anh.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đậu Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Bộ phim Xưa có ngói lưu ly. Tập 20.
1: Ngày mai ăn lẩu dê ở đầu ngõ nha. Mọi người đi hết, tôi mời.
2: Mời hết hả?
1: À đúng rồi,
3: lẩu dê đó.
1: Tôi phục chế, đi luôn nha. Lâu lắm rồi không có gặp nhau, phải tụ họp rồi. Được rồi, đi thôi. Đừng trốn ở nhà người ta nữa.
4: Mọi người dậy tán hết chưa?
1: Trời ơi, hàng xóm láng giềng cũng mừng cho con thôi đó mà. Đừng coi người ta như thiên tai thú dữ vậy. Nè, đi thôi.
4: Sự vui mừng của họ được xây dựng trên nỗi đau của con đó.
1: Ông tướng ơi, ngày mai con phải diễn thật tốt cho mẹ đó.
3: Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.
5: Hẹn gặp lại. Trời ơi, nhà có một thiên tài cũng rắc rối thiệt ha.
2: Gen của bản thân không tốt, trách ai bây giờ?
5: Gen không tốt là chuyện của một mình anh, không liên quan tới em hay sao vậy? Ừ. Khổ cho Tiểu Tuyết nhà ta quá.
3: Tiểu Tuyết đang ngồi đây nè.
5: Tiểu Tuyết à, chúng ta đừng có làm thiên tài nha. Quá phiền phức, còn phải tốn tiền, còn phải mời ăn lẩu dê nữa.
6: Luli nhân gia chúc mừng ánh sáng cửa ngõ, Trương Kỳ được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học và Công nghệ.
7: Dạ, chung vui chung vui. Dạ, mời hai cô vào.
8: Trương Kỳ, chúc mừng con nha. Trời, con giỏi quá. Thằng bé này á, nó đã thông minh rồi. Lúc đầu khi cô đuổi theo Trương Linh để mắc tội, cô đâu còn vậy.
9: Trời ơi, trẻ con mà càng nghịch ngợm càng phá phách thì càng thông minh.
7: Dạ, cô mời cô vào trong ạ. Dạ, xin mời. Dạ, cảm ơn cô nhiều.
10: Trương Kỳ, chúc mừng nha.
7: Dạ, dạ, dạ.
10: Chúc mừng, chúc mừng.
7: Dạ, con xin mời vào trong. Dạ.
11: Sao cậu không vào trong đi?
7: Mẹ mình bắt mình đứng chờ ở cửa để đón khách.
11: Vui vẻ lên nào. Hôm nay là ngày vui lớn của cậu đó, người anh em.
12: Chúc mừng nha, ánh sáng cửa ngõ.
7: Đừng có nhắc nữa. Bắt đầu từ tối hôm qua bị mấy bà thím thay phiên nhau quanh tạc, bắt mình phải dạy kèm thêm cho con của họ. Thậm chí có người dẫn thẳng con họ tới nhà của mình luôn, kêu mình xem tướng mạo của nó có học giỏi toán được hay không. Mình liền nói

0: Họ dưới tư duy này của cô 80% cũng không hợp rồi. Mẹ mình liền đánh mình trận. Bây giờ mình cảm thấy bình thường đó chính là điều đáng quý nhất đó.
1: Cậu nói chuyện như vậy giống y như mấy đại gia có tài sản hàng trăm triệu nói gì muốn có cuộc sống bình thường của người bình thường đó. Thèm ăn đòn rồi.
0: Hai người mau vào trong đi.
1: Đi thôi anh Tony, làm việc cho tốt đó.
0: Muốn ăn gì thì cứ gọi nha.
2: Nè Trương Kỳ, cậu giỏi thật đó, được tuyển thẳng vào đại học luôn. Trời ơi, chúc mừng cậu nha.
3: Chúc mừng cậu nha. Trương Kỳ à, chúc mừng
2: Trương Kỳ. Hôm nay bao quán.
4: Cảm ơn ngài.
5: Mọi người đến đông đủ rồi. Tôi nói vài câu nha.
4: Được.
5: Hôm nay đến đây đều là các bạn bè thân thiết, hàng xóm láng giềng. Vậy chúc mừng con trai Trương Kỳ giành được chút thành tích nhỏ. Mọi người được cất công đến đây, trong lòng tôi vô cùng biết ơn. Mấy năm qua mọi người đã chăm sóc tôi rất nhiều. Sau này có chuyện gì cứ việc nói với Trương Linh tôi. Hôm nay xin kính mọi người một ly. Mọi người ăn no uống say nha.
6: Cảm ơn
1: chị Kiều Mộc.
6: Nè mình cản ha.
1: Chị làm sao vậy? Chị không vui hả?
7: Tôi làm sao đâu, con hỏi anh ta đi.
5: Sao vậy mấy đứa, ăn không ngon à?
1: Ngon lắm đó.
0: Mệt quá rồi, ăn không ngon gì hết.
5: Được rồi nhóc à, con đừng có ăn nữa, tiết kiệm đồ ăn đi. Nè Tư Diễn, Kiều Mộc, sao lại không ăn chứ? Không hợp khẩu vị à?
0: Không có.
7: Dạ không phải.
5: Tư Diễn, con nghe Kiều Mộc nói đã tìm được công việc cho con, có đúng không?
2: Không sao hết, con cảm thấy ở đây rất tốt, không muốn đi đâu hết.
5: Bọn thanh niên bây giờ đúng là có suy nghĩ khác biệt nha. Nè Tư Diễn à, con nói xem, con muốn bằng cấp có bằng cấp, muốn chuyên ngành có chuyên ngành, và công ty lớn nào mà không được chắc chắn là tốt hơn công việc ở đây rồi. Trương Kỳ à, con mời mọi người ăn đi ha.
0: Xin mời.
7: Gì đó, công sức nhờ người ta cả buổi mới tìm được mối quan hệ cho anh ấy, nói không đi là không đi. Ăn đi, đi.
8: À, vậy sao?
2: Sư phụ, các thầy, em còn có chút việc.
7: Sao giờ mới tới?
9: Con đi dạo phố mẹ.
7: Thôi, ăn đi ha, ăn đi dạ. Con.
1: Cậu đi đâu vậy?
9: Mình lén đăng ký lớp phát thanh đó, mình đang học nè.
1: Tại sao phải lén lúc?
9: Mình muốn thi phát thanh, ba mẹ mình vẫn chưa đồng ý, giữ bí mật đã nha. Trương Kỳ,
1: chị ăn đi.
9: Cậu giỏi
1: chị
9: thật Kiều đó Mộc. Nha.
0: Cũng bình thường thôi mà.
9: Chị Kiều Mộc, lúc nãy em mới đi vô gặp anh Tư Diễn. Tại sao anh ấy về sớm vậy?
7: Nói đi là đi, giỏi quá rồi. Trương Kỳ à, chị cũng đi trước ha.
0: Chị Kiều Mộc cũng đi đi, đừng để tới em.
7: Thầy ơi, em cũng đi trước đi.
9: Chị Kiều Mộc làm sao vậy?
1: Đang giận dỗi anh Tư Diễn.
0: Chị đi, chị ấy đi.
1: Vậy để dành cho mình ít đồ ăn nha.
0: Yên tâm đi.
2: Anh cũng đi xem thử đi.
0: Ba chúng ta ăn thôi ha.
9: Sao mình vừa đến là đi hết vậy?
0: Người ta chán cậu rồi đó.
7: Chị Kiều Mộc bạc về trí kỹ thuật, nhưng mà anh ấy hay rồi, nói không đi là không đi.
2: Anh Tư Diễn là đàn ông, chị giới thiệu công việc cho anh ấy, chắc chắn là anh ấy rất mất mặt.
7: Chị có hỏi thầy rồi, thầy nói áp lực kinh tế của anh ấy rất lớn. Chị cũng là lo nghĩ cho anh ấy thôi mà.
1: Đúng đúng, chị Kiều Mộc, chị làm việc gì chắc chắn cũng muốn tốt cho anh Tư Diễn.
7: Sao chị lại tự tung tự tác? Bây giờ thì hay rồi, khó xử cả trăm đường.
8: Sao ngồi hết ở đây vậy?
7: Thầy ơi, sao thầy lại ra đây?
8: Tôi ra đây cho nó thoáng.
7: Em thấy thầy lên cơn thèm thuốc thì có, trong đó không cho hút đúng không?
8: Đi, tất cả tới chỗ của tôi uống trà nghe.
1: Dạ.
7: Em cảm ơn.

0: thầy.
1: Cô nói cho tôi nghe thử xem, rốt cuộc là cô thích cô ấy ở điểm gì?
0: Em không biết nữa.
1: Không biết là đúng rồi. Nếu có thể liệt kê ra một cách rõ ràng, nó gọi là buồn bán. Cô giới thiệu công việc cho cô ấy, cô có ý tốt. Nhưng cô có biết à, rốt cuộc trong lòng cô ấy muốn cái gì không? Được rồi, để tôi kể cho cô nghe một bí mật. Trước khi cô đến đây, trong lòng cô Tư Diễn vẫn luôn đắn đo không ngừng. Rốt cuộc cô nên ở lại hay không? Mãi không quyết định được. Nhưng mà hôm gặp được cô, cậu ấy đột nhiên đã quyết định.
2: Con biết chuyện này.
1: Cậu ấy suy nghĩ, người con gái mà mình thích cũng thích nơi này. Vậy cậu ấy có lý do gì phải rời khỏi đây chứ? Ban đầu Tư Diễn ở lại đây phải đối mặt với áp lực rất lớn. Ba mẹ cũng không đồng ý. Hy vọng cậu ấy có thể chọn một công việc tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, đứng vững ở Bắc Kinh sống những ngày tháng tốt đẹp. Nhưng sau khi cậu ấy đắn đo cân nhắc, cậu ấy vẫn cảm thấy những thứ đó không bằng cái đống đồng nát ở trong tay của cậu ấy nữa. Cậu ấy cũng chính là như vậy, cố chấp như vậy đó. Cô thích cậu ấy cũng có những điểm này, có phải không?
0: Thầy ơi, thầy nói coi sao em lại thích một kẻ ngốc như vậy chứ thầy.
1: Lúc tôi còn trẻ cũng là một kẻ ngốc thôi. Nè, đây là bạn đời của tôi.
0: Em chưa bao giờ nghe thầy nhắc về cô luôn.
1: Qua đời lâu lắm rồi, chuyện cũng đã qua lâu rồi nên không muốn nhắc tới nữa. Người bạn đời này của tôi chưa được sống sung sướng ngày nào với tôi hết. Lúc đó có một công ty đấu giá đến tìm tôi, trả giá cao kêu tôi làm chuyên gia giám định văn vật. Đúng lúc đó con trai tôi muốn ra nước ngoài, nhà tôi đang gom tiền học phí. Lúc đó tôi rất đắn đo, tôi không biết phải làm sao nữa nên đã quay trở về hỏi người bạn đời của mình. Bà ấy nói anh đã hãy làm những gì mà anh cảm thấy là có giá trị đi. Hơi trời ơi, cho nên tôi liền suy nghĩ, vậy việc gì là việc có giá trị nhất? Tới công ty đấu giá làm chuyên gia giám định chắc chắn sẽ kiếm được rất rất là nhiều tiền, nhưng mà tầm nhìn của cuộc đời này cũng sẽ không còn nữa. Nếu như ở lại diện phục chế, có thể còn có thứ để lại, một chút gì đó cho thế giới này. Vậy nên tôi cảm thấy đây là thứ giá trị nhất, và tôi đã ở lại.
2: Chị Kiều Mộc, chị
0: về trước đi.
2: Vậy chị đi đường cẩn thận nha. Tạm biệt.
0: Tạm biệt.
2: Đi ha. Không ngờ lúc ông Tôn còn trẻ lại có câu chuyện đặc sắc như vậy.
3: Tiểu Tuyết. Anh muốn đi tới một nơi.
2: Đi đâu? Mau lên, mau lên. Bên này nha. Nhìn đây nè. Cười lên. Đẹp lắm. Theo tôi qua đây nha.
4: Ta chính là Ái Tần Giác Lạc Tiểu Tuyết.
2: Anh Tuấn Hiên, sao đột nhiên anh muốn tới chỗ này vậy? Trước kia toàn là em lôi anh tới.
3: Anh chỉ muốn xem thôi.
2: Đã tới bao nhiêu lần rồi, có gì để xem đâu.
3: Em đã nghe câu đó của ông Tôn chưa?
2: Câu nào hả? Ông ấy nói rất nhiều câu.
3: Ông ấy nói muốn để lại thứ gì đó cho thế giới này. Em có từng nghĩ là muốn để lại thứ gì đó cho thế giới này không?
2: Để lại ít đồ ăn, đồ uống, đồ chơi.
3: Anh cũng muốn để lại thứ gì đó cho thế giới này. Anh mong rằng trong năm

0: năm sau, những thứ mà anh để lại sẽ được người đời nhìn thấy. Cũng giống như cố cung này.
1: Em nghe không hiểu.
0: Thật ra thì anh cũng không thể nói rõ được. Anh chỉ muốn giống như ông Tôn, đợi tới khi về già, nói về lựa chọn lúc ban đầu của mình thì sẽ cảm thấy không có gì hối tiếc.
1: À, em biết rồi. Chính là cái câu không gì năm tháng trôi qua vô ích mà hối hận, không gì bất tài mà thấy nhục nhã. Vậy anh muốn chọn gì hả? Không sao đâu, anh cứ từ từ suy nghĩ. Cho dù anh có chọn gì, em đều ủng hộ.
0: Em sắp phải đi rồi.
1: Ai nói vậy? Em không có đi nữa.
0: Em phải đi du học mà.
1: Em không được họ chọn.
0: Sao có thể chứ? Điểm của em cao tới như vậy mà.

Chỉ cần con lớn thêm chút nữa rồi con sẽ hiểu là tình yêu không có cần lý do đâu con.

Bác sĩ nói bà có thể sẽ không tỉnh lại được. Bà đừng bỏ con đi mà. Bà là tất cả những gì con có trên đời này. Nếu bà không còn nữa thì con phải làm sao đây? Nhưng đó là thứ duy nhất để ba có thể hồi phục lại. Cho nên con nhất định phải tìm nó cho bằng được. Ba ráng chờ con nha. Con sẽ mau trở về thôi. Ba nhất định phải chờ con.

0: Con đã cố hết sức đây ba. Dù có khó khăn đến mức nào, con cũng phải tìm bằng được thiên thạch đen về chữa trị cho ba. Ba ráng chờ con nha ba. Chú.
1: Tình trạng của ba con càng ngày càng tệ đó. Bây giờ cơ thể cũng không còn cảm giác. Không biết ông ấy còn chịu đựng trong bao lâu nữa. Hay là chúng ta tiến hành tìm kiếm đi.
0: Không tìm được người dẫn đường, con không thể nào đến được khu rừng Himapan. Con phải nên làm gì đây chú?
1: Bác Sanh có kể cho chú biết chuyện xảy ra hôm qua rồi. Lo lắng, tôi sẽ thay anh trông chừng mọi thứ.
2: Sao rồi ba? Pim đồng ý không?
1: Con cứ làm theo kế hoạch của ba đi.
2: Ê, vậy thì tốt quá. Đừng có để cho cái tên đó dẫn đường. Muốn còn làm gì để tống khứ hắn con cũng làm hết.
1: Patson, con có làm gì cũng phải suy tính cho cẩn thận. Ba đã dạy con rồi mà, dục tốc sẽ bất đạt.
2: Ơi, con biết rồi ba. Khi nào?
0: Khu rừng Himapan là vùng đất bí ẩn, là một thế giới song song với thế giới con người. Môi trường xung quanh được bao phủ bởi núi rừng, có cấu tạo phức tạp đến 5 tầng và được bao bọc bởi 7 dòng sông rộng lớn, diện tích trải dài hơn 48.000 km. Thảm thực vật đa dạng với những loài động vật chưa từng thấy, rất đáng để nghiên cứu. Cánh cửa

0: cực mạnh, đồng thời có hệ thống bảo trì đặc biệt để đảm bảo an toàn trong những tình huống khẩn cấp. Còn ai thắc mắc điều gì không?
1: Vậy chúng ta sẽ hạ cánh tại vị trí nào? Chúng ta vẫn chưa biết được địa hình thực sự của rừng Himapan là như thế nào. Thì làm sao có thể hạ cánh an toàn được chứ?
2: Nếu mà sợ thì về nhà uống sữa đi bác sĩ ơi.
3: Chúng ta sẽ đáp xuống nước. Trước đó chúng tôi đã kiểm tra môi trường xung quanh Firefly để dự đoán về thế giới song song. Vì chúng tôi luôn đặt tính mạng của mọi người lên hàng đầu, nên trong chuyến du hành này sẽ không ai gặp phải nguy hiểm. Bác sĩ không cần lo lắng.
4: Dù sao thì cũng là thành viên trong phi hành đoàn, sao mọi người không tự giới thiệu bản thân mình đi? Tôi là Musaya Hemrali, là một nhà thực vật học, rất hân hạnh được làm quen với mọi người.
0: Tất cả thông tin của phi hành đoàn nằm trong tập tài liệu rồi, mọi người hãy cùng mở ra tham khảo đi.

0: toàn là những tin anh. Nhà thực vật học như tôi cũng từng học qua mấy thế giỏ phòng vệ rồi đó.
1: Ba của mình đã cố tình tuyển chọn những tin anh này để bảo vệ cho cậu.
2: Vậy ai là người dẫn đường cho chúng ta?
1: Hay quá rồi, tới đúng lúc ghê.

0: Andes là chỉ huy trong quân đội. Anh ấy chỉ nhận những việc quan trọng ở trong đội thôi.
1: Khu rừng Himapan là nơi mà anh chưa từng bước chân đến. Anh làm sao chắc chắn được

0: gì mà tên anh. Chào anh. Chào anh.
1: Xin lỗi thưa cô, không phải là anh đâu cô. Tôi tên là anh. Làm gì với nhau, xin cô hãy tôn trọng tôi một chút đi được không? Ta không biết bà chị đã tên gì hả?
0: Ui, sao anh gọi tôi là chị hả? Xin lỗi anh nha, tôi tên là La.
1: La hả?
0: Ừ.
1: Tên nghe lạ quá trời. Tên gì mà nghe giống mấy con cún hay là mấy đồ nướng quá.
0: Kiếm chuyện hả? Anh đúng là người độc mồm độc miệng, thứ thô lỗ. Đã vậy còn mất nết. Dù gì
1: mất nết là cô chứ ai vào đây. Già tới tuổi này rồi mà không biết giữ gìn ý tứ gì hết.
0: Tôi là phụ nữ đó.
2: Hai người đang làm quen sao?
0: Thôi, đừng làm quen làm thân chi.
2: Cô ấy sẽ phụ trách bữa ăn cho cả đội trong suốt cuộc hành trình.
1: Trời đất ơi, ăn mặc lộng lẫy quá, cứ tưởng là sếp ăn rồi, chỉ là bà nội trợ thôi đó.
0: Đâu, tôi không phải là bà nội trợ nha. Nhìn miệng nè, bếp trưởng. Tôi là đầu bếp, không phải đầu bếp bình thường, mà là đầu bếp nhận rất nhiều giải thưởng. Giải nào cũng có, chiếc đũa vàng, siêu đầu bếp, giải

0: nào cũng có đủ.
1: Trời đất ơi, chỉ là người biết nấu ăn rồi được nhận giải thưởng thôi, có gì đâu mà khoe khoang. Tôi là nhiếp ảnh gia tầm cỡ quốc tế nè thưa cô. Người như tôi không phải muốn thuê làm việc là được thuê đâu nghe. Phải trả rất là nhiều tiền đó.
0: Vậy không phải là khoe khoang.
1: Thôi tí xíu thôi.
2: Thôi được rồi, thôi được rồi. Còn chắc chắn là tiểu sử của hai người rất hoành tráng, không cần cãi nhau đâu.
3: Ủa, con là ai mà dám kêu chúng tôi không nên cãi giả?
4: Đây là Musaya, bạn thân của con. Cô ấy sẽ đồng hành cùng chúng ta.
2: Cùng bước.
1: Ôi trời đất ơi, biết là bạn của chủ liền thay đổi tông giọng còn hơn tắc kè đổi màu nữa. Giọng ngọt tới nổi hết da gà luôn này trời.
3: Gì mà độc mồm độc miệng, đúng là tâm địa độc ác, nhìn cái bản mặt là thấy tiêu cực hiện lên.
1: Trời đất ơi, tâm hồn cao thượng quá, cao quá lố luôn rồi.
5: Hành trình này rất dài, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất.
1: Tôi biết, chỉ cần 10% cổ phần tài sản kinh doanh của ông trong năm nay mà thôi.

0: Ba em thế nào rồi?
1: Hiện tại khối u đang phát triển và nó làm tổn hại dây thần kinh bên trong, nên làm cho ba em bị sốc như vậy. Tiến sĩ đã tiêm liều thuốc ngăn cản sự phát triển của khối u và tiêm một liều thuốc giảm đau cho bác ấy rồi. Hiện giờ thì bác đã đỡ hơn. Nhưng mà bác sĩ phải luôn theo dõi tình trạng của bác ấy ở mức 24/7.
0: Ba em còn sống được bao lâu nữa?
1: Đến lúc cơ thể của bác không còn phản ứng.
0: Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể.
1: Tim à, em không thể hủy bỏ kế hoạch đi tìm khu rừng Himapan đó sao?
0: Em đã đi quá xa, không còn thời gian để quay đầu lại.
1: Tim.

0: Cậu lên xe đi. Không cần phải chờ anh ta. Anh ta chỉ là một tên trộm giặt vãnh, chuyên đi lừa đảo mọi người mà thôi. Lên xe đi.
1: Cơm đây, cơm đây. Cơm đây, cơm đây. Cơm đây, cơm đây. Quý khách nào thích ăn hàu tươi sống, thích ăn ốc nghiêu xào, mời lại đây thưởng.
2: Vợ này bằng hải sản cái gì? Biến dụng cái đi ồn quá.
1: Ốc tươi sống, ghẹ tươi sống, hải sản tươi sống, món nào tươi sống hết trơn đó. Xin mời, xin mời. Xin mời.
2: Biến dùm đi, trời ơi, giờ này mà mời hải sản.
3: Anh có ăn hay không kệ anh, tôi chỉ muốn đi cùng đoàn mà thôi.
4: Hey,

Đây là bản đồ khu rừng Himabahan mà ba. Vậy tới sau

0: Miệng của anh bị làm sao vậy?
1: Miệng tôi bị gì hả? Chắc do gặp thời tiết lạnh nên môi bị nứt một chút thôi. Cô lo cho tôi sao?
0: Ủa, anh thấy lạnh hả? Cực khăn choàng không, tôi cho mượn nè.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20:45 thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20:45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20:45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20:45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20:45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20:45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20:45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20:45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20:10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời

0: truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh INTV vì bình yên cuộc sống. Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, bộ cộng phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo

0: báo ngay cho cơ quan chắc chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
2: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn. Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua điểm mái nhà. Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Kính chào quý vị đang đến với bản tin 113 online cập nhật lúc 15 giờ. Và mở đầu bản tin ngày hôm nay là một thông tin từ nhóm phóng viên hiện tác nghiệp tại Venezuela. Trong ngày hôm qua, ngày 30 tháng 6, theo giờ địa phương, Đoàn Cứu hộ Cứu nạn Việt Nam đã tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại khu vực phường Playa Grande, quận Catilamala, bang La Guaira, Venezuela. Và đến chiều cùng ngày, thì đội Cứu hộ Cứu nạn Bộ Công an Việt Nam đã tìm thấy thi thể đầu tiên và đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất kép cách đây một tuần.
1: Thời tiết và điều kiện địa hình tại hiện trường được đánh giá là hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở và sập đổ thứ cấp. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao và sự tinh nhuệ về nghiệp vụ, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã sử dụng các thiết bị dò tìm chuyên dụng kết hợp biện pháp thủ công để tiếp cận sâu vào các khu vực nguy hiểm. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân xấu số đầu tiên đã được đội đưa ra ngoài an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng và y tế của Venezuela để tiến hành các thủ tục nhận dạng, an táng. Sau đó, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các chiến sĩ Bộ Quốc phòng tiếp tục tìm và đưa các thi thể nạn nhân khác ra ngoài. Tính đến sau 12 tiếng liên tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đã xác định được 11 vị trí, lấy ra 11 thi thể nạn nhân bàn giao cho phía bạn. Trong cùng ngày, đoàn sẽ tiếp tục tổ chức thành 5 mũi tại 2 khu vực, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt với mục tiêu nhanh nhất, hiệu quả nhất.
0: Và những thông tin liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ trong trận động đất kép tại Venezuela sẽ được phóng viên của chúng tôi cập nhật tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, vào tối qua, Ủy ban Nhân dân xã Nậm Mạ, tỉnh Lai Châu nhận được tin báo về việc ông Lò Văn Hướng, sinh năm 1983, trú tại Bỉ, tuyệt đối không chủ quan khi nước lũ đang dâng cao nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Trong khi đó, tại Cao Bằng, trước diễn biến phức tạp của mưa lớn ngập lụt trên địa bàn, lực lượng công an xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Theo thống kê ban đầu, trên địa bàn xã hiện có 41 hộ dân tại các xóm.

0: Phiêng Pán, Tả Cáp, Nà Pàng, Ngọc Sĩ bị ảnh hưởng do ngập lụt. Ước tính có trên 20 hecta hoa màu bị ngập và trên 40 hecta diện tích ruộng chưa cấy bị ngập, vùi lấp. Ngay khi nước lũ dâng cao, lực lượng công an xã đã nhanh chóng có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng để triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Từ đêm đến sáng nay, mặc dù thời tiết diễn biến xấu, mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, cán bộ chiến sĩ công an xã vẫn khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ, kịp thời giải cứu 3 người dân bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Ngoài ra còn hỗ trợ di chuyển nhiều tài sản có giá trị, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Hiện nay thì lực lượng công an xã Cần Yên phát hiện mặt đường bị sụt lún tại km 24+400 và một điểm sạt lở ta luy dương tại km 24+400 thuộc thôn Quyết Tâm, xã Bảo Thắng. Thời điểm xảy ra sự việc trên địa bàn có mưa kéo dài, các vị trí trên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngay sau khi phát hiện thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã phối hợp với đơn vị quản lý bảo trì đường bộ triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, tổ chức căng dây đặt biển cảnh báo tại hai đầu khu vực nguy hiểm, đồng thời phân luồng hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn qua khu vực, không vì giết người. Theo thông tin điều tra ban đầu, Trường có mâu thuẫn với Trần Văn Thành, sinh năm 1998, trú tại ấp An Thịnh, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp, do Thành có quen biết với người vợ đã ly hôn của Trường, nên cả hai hẹn gặp nhau để giải quyết. Gặp nhau, Thành đã dùng dao rượt đuổi chém Trường. Lúc này thì Trường rút con dao từ trong túi áo khoác đâm vào ngực trái của Thành, làm Thành tử vong. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tự ý răng điện để bẫy chuột không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây chết người mà còn có thể khiến người thực hiện phải đối mặt với trách nhiệm hình sự nếu hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra. Và trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra nhiều vụ bẫy chuột bằng điện dẫn đến hậu quả thương tâm. Và vụ việc vừa xảy ra tại xã Thanh Mỹ tiếp tục là bài học cảnh tỉnh cho những ai có ý định sử dụng cách thức diệt chuột nguy hiểm này.
1: Đây là hiện trường xảy ra vụ chết người liên quan đến bẫy chuột tại ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 29 tháng 6 năm 2026. Huỳnh Minh Nhí, sinh năm 1995, là người trực tiếp giăng bẫy trên phần đất ruộng phía sau nhà. Mặc dù biết đây là hành vi nguy hiểm, có thể gây chết người, nhưng người thanh niên này vẫn liều lĩnh kéo khoảng đất cua về nên nhờ người đi tìm. Ra đến phần đất của Nhí thì thấy anh Giang đã nằm bất động dưới đất.
2: Đi sáng đi dắt lúa, bữa nào cũng đi ra đồng hết trơn, chiều về lại đi ra đồng. Ăn đi kiếm tiền thêm mua táo, mua sữa cho thằng này nè. Thằng sáng thằng chạy hỏi là cái dây điện nó còn quấn, bố có chơi gì đây nè.
1: Sự ra đi của nạn nhân đẩy một gia đình vốn dĩ khó khăn, nay lại càng thêm bế tắc. Nạn nhân là lao động chính, hàng ngày làm thuê, nuôi cả gia đình. Giờ đây chính cái bẫy chuột chết người đã khiến chị Ngân trở thành quá phụ. Một mình phải gồng gánh nuôi hai đứa con thơ dại. Từ cuối năm 2025 đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 4 vụ án, 4 đối tượng có hành vi răng bẫy chuột bằng điện dẫn đến chết người, trong đó có 3 bị can bị khởi tố về tội giết người. Làm việc với cơ quan công an, gương mặt người thanh niên này lộ rõ vẻ bần thần, ân hận muộn màng. Cũng như nhiều người đã từng răng bẫy để lại hậu quả chết người, Nhí xót xa nhận ra thiệt hại do chuột cắn lúa chẳng thấm vào đâu so với hậu quả chết người. Bi kịch giáng xuống không chỉ cướp đi người cha, người chồng của gia đình nạn nhân, mà còn đẩy vợ con của chính Nhí vào cảnh bơ vơ, đơn chiếc khi Nhí vướng vào vòng lao lý. Răng bẫy chuột bằng điện là hành vi phải gánh chịu hậu quả pháp lý nặng nề. Nhiều trường hợp đã bị khởi tố tội giết người theo quy định của pháp luật hình sự. Vì vậy, mọi người dân tuyệt đối không được sử dụng điện lưới làm bẫy diệt chuột dưới bất kỳ hình thức nào. Đừng vì bảo vệ một chút tài sản mà biến cánh đồng quê trở thành nơi răng mắc những chiếc bẫy tử thần.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn liên tỉnh. Quá trình điều tra xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn là đối tượng cầm đầu, trực tiếp thực hiện lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng. Từ ngày 30 tháng 1 đã khởi tố vụ án về các tội chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 30 đối tượng về các hành vi nêu trên. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thảo và Lương Văn Khải, cùng chú tại tỉnh Ninh Bình về tội sản xuất hàng giả, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng và

0: làm rõ vai trò của các đối tượng có bì, dán mác các thương hiệu dầu gội sữa tắm đang thịnh hành trên thị trường. Kết luận giám định của cơ quan chuyên môn bước đầu xác định hơn 1.000 chai sữa tắm dán tem nhãn Hatomugi là hàng giả. Phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin 113 Online chiều nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với 4 đối tượng cùng về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Đối tượng Đồng Duy An, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng. Đối tượng Trịnh Thị Quỳnh, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại Là Thôn, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cao 1m65 và có sẹo chấm cách 1,5cm trên trước đuôi mắt trái. Đối tượng Hoàng Văn Sáng, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại thôn Thanh Trí, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Hà Văn Hoàng, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại thôn Lý Đông, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng, có nốt ruồi cách 2cm trên trước mép trái. Theo Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.
2: Sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

0: Nếu có một hình ảnh đại diện cho sự ấm no và bình yên của giải đất phù sa này, thì đó chính là sắc vàng của những mùa lúa chín tại xã Vũ Quý, một vùng đất thuần nông bình lặng thuộc tỉnh Hưng Yên, nơi cuộc sống của người dân gắn liền với ruộng đồng, xóm làng từ bao đời nay. Thế nhưng, phía sau bức tranh thanh bình ấy vẫn có những khoảng lặng lấp khuất, nơi những đứa trẻ bỗng chốc mồ côi phải đối mặt với tương lai trông chênh khi bờ vai của người trụ cột gia đình không còn nữa. Với những người chiến sĩ công an xã, bám địa bàn không chỉ là giữ gìn an ninh trật tự mà là thuộc từng con ngõ, thấu từng hoàn cảnh. Khi những trang hồ sơ hành chính chạm đến góc khuất của số phận, một mệnh lệnh từ trái tim đã được người chiến sĩ tự ban ra cho chính mình.
1: Hoàn cảnh khó khăn, khi mà gặp gỡ trực tiếp và tiếp xúc với các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, mà đặc biệt là lựa chọn 4 em trong cái mô hình dân vận khéo của điểm tựa yêu thương, thì chúng tôi rất là thương cảm với những cái hoàn cảnh khó khăn của các em và những cái thiếu thốn, mất mát của các em khi từ quá nhỏ. Và chính vì vậy nên chúng tôi đã quyết định là đề xuất với lại ban chỉ huy công an xã nhận bảo trợ cho 4 em trong các năm trong từ năm cho các con mà 18 tuổi đấy là sẽ

0: dài hơi, căn cơ chính thức được vận hành bằng trách nhiệm và tình cảm như những người thân trong gia đình.
1: Chỉ tháo thôi và vẫn còn nguyên. Nhưng đấy cũng là một dấu hỏi, một cái sự nghi vấn đặt ra câu hỏi là liệu có phải là đối tượng ở ngoài hay không, hay là do chính là người nhà tháo ra.
2: Tìm hiểu sâu về cuộc sống của vợ chồng Tuấn thì được biết hai người lập gia đình từ hơn 15 năm trước. Bố mẹ Tuấn khẳng định Tuấn chăm chỉ làm ăn và rất mực yêu chiều vợ con. Về phía bố mẹ vợ Tuấn thì không chê trách gì con rể. Hàng xóm láng giềng cũng không thấy hai vợ chồng nạn nhân cãi cự bao giờ. Một số người bạn chung của hai vợ chồng cho biết Tuấn có sở thích săn bắt rắn và chế biến các món ăn từ rắn để chiêu đãi bạn bè. Chị Hương thì bận bịu với nhiều công việc cùng lúc, ngoài ra còn phải chăm sóc khách hàng và đối tác, nhưng không thấy hai vợ chồng phàn nàn về nửa kia của mình. Xác minh tại nơi làm việc thì được biết Tuấn không có mâu thuẫn, tranh chấp với ai. Còn về phần chị Hương thì có nhiều mối quan hệ làm ăn ngoài xã hội và đối tác có cả người nước ngoài.
3: Anh thì là làm công nhân dưới đóng tàu 5 triệu. Còn đâu là chị Hương này thì là làm có một nhà hàng ăn ở dưới khu Gò Gai. Và chị còn làm thêm cả bất động sản nữa.
4: Thì anh Tuấn là một đảng viên. Thì đảng viên và hai vợ chồng sinh sống tại hàng xóm năng.
5: Cùng khí quản của nạn nhân thì có những cái sơi vải sợi như là cái sợi bông của chăn gối. Và trong cái phổi của nạn nhân thì phổi các phế lang bị giãn rách rất nhiều. Giãn rách và phổi hơi xẹp. Cái điều đó thì chúng tôi nhận định là nạn nhân chết là do ngạt cơ học. Ngạt cơ học là do chèn ép đường hô hấp dẫn đến nạn nhân bị ngạt và tử vong.
2: Quá trình pháp y tử thi cho thấy nạn nhân không có dấu hiệu bị xâm hại. Hung khí đối tượng sử dụng để gây bít tắc đường thở của nạn nhân nhiều khả năng là chăn, gối có tại giường nằm.
5: Thông thường đối với một cái vụ án mạng ấy, thì các cái dấu vết giằng co rất nhiều, bởi vì là nó có sự đối kháng trực tiếp giữa hung thủ và nạn nhân. Nhưng mà trong các cái trong vụ việc này ấy, thì khi mà tôi khám nghiệm ấy, thì những cái dấu vết thể hiện sự giằng co kháng cự lại không nhiều. Đấy, từ đó thì chúng tôi nhận định là khi mà nạn nhân bị bít tắc đường thở đấy, bị đối tượng bị hung thủ gây bít tắc đường thở đấy, thì ở trong trạng thái bất ngờ làm nạn nhân không kịp phản kháng, dẫn tới việc là các cái dấu vết thương tích do sự kháng cự là gần như không có. Trường hợp anh Tuấn mà anh
2: toàn bộ khuôn viên nhà, đặc biệt là khu vực núi đá tiếp giáp với sân vườn nhằm tìm kiếm các dấu vết đột nhập. Sau thời gian cấp cứu tích cực, Tuấn đã qua cơn nguy kịch và bước đầu cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.
6: Vết của người nạ xâm nhập vào để sát hại nạn nhân hay không, và tiến hành rà soát camera xung quanh khu vực nơi nạn nhân sinh sống để xác định là xem nó có vào buổi tối nơi xảy ra vụ án ấy, thì có người nạ vào không, và tiến hành nắm tình hình xung quanh các hộ dân trong và trước cái thời điểm xảy ra vụ án, xác định là xem có gì bất thường hay không, xem có tiếng cãi vã hay là tiếng kêu cứu gì của nạn nhân hay không. Nhưng mà khi xác định các biện pháp đó thì kết quả thu được là không có cái dấu vết gì phát hiện mới và không có biểu hiện gì nạ khi vụ án xảy ra.
2: Cơ quan điều tra yêu cầu Công an xã Việt Khê tổng hợp lên danh sách số đối tượng diện tha tù về các tội giết người, trộm cắp, cướp tài sản và số thanh niên hư tại địa phương tới điểm danh, điểm diện, khai báo về thời gian biểu trong tối ngày 26, rạng sáng ngày 27 tháng 12 năm 2025. Trong số này, các điều tra viên đặc biệt tập trung
7: vào các cái đối tượng có liên quan trực tiếp đến đối tượng Tuấn. Đó là các đối tượng thường ngày cùng Tuấn đi bắt rắn sau khi các cái giờ tan ca làm tại công ty đóng tàu 5 triệu. Còn các hướng là tập trung vào các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt là các đối tượng người nước ngoài đang cùng thành lập công ty làm ăn với cái đối tượng Hương này. Và cái đối tượng nữa là cơ quan điều tra cũng xác định là các đối tượng có thể có cái quan hệ ngoài luồng, tức là quan hệ tình ái ngoài luồng với cái trường này. Và 80 mũi trinh sát này thì đều được cập nhật cái tình hình hàng giờ về ban chuyên án.
2: kết quả

0: giám định cho thấy các dấu vết màu nâu đỏ thu trên nền nhà nạn nhân là máu người và trùng với kiểu gen của Nguyễn Minh Tuấn. Như vậy, các đối tượng gây án, nếu có như lời tường thuật của Tuấn, không bị thương và cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào dù nhỏ nhất tại hiện trường. Đến thời điểm này, vụ án gần như rơi vào bế tắc vì cơ quan điều tra chưa tìm được một điểm phù hợp giữa hiện trường và lời khai của Tuấn. Điểm nghi vấn duy nhất là vết cậy cửa tại phòng ngủ của con trai chủ nhà thì đã được người thân xác nhận. Vết cậy đó đã có từ lâu, xuất phát từ sơ sẩy trong sinh hoạt của gia đình Tuấn. Các vỉ thuốc ngủ tìm thấy tại nhiều vị trí trong nhà nạn nhân được gia đình xác nhận là của Nguyễn Minh Tuấn mua sử dụng thời gian gần đây. Tất cả số đối tượng trong diện nghi vấn, sau quá trình thẩm vấn, xác minh đều chưa tìm thấy điểm liên quan tới vụ án mạng.
1: Chúng tôi cũng đã kiểm tra tất cả các lối ra vào trong căn nhà cũng như mở rộng các gia khu khuôn viên và tìm kiếm tất cả các đồ vật dụng cụ trong gia đình xem có phù hợp với lời hay không. Thì kết quả chúng tôi thấy là các cửa ra vào thì không bị cậy phá. Đấy. Trong cũng không có các cái dấu vết giày dép lạ. Nếu như đối tượng đột nhập qua các khu vườn thì có thể là dính đất, dính cát ở khu vực. Tuy nhiên thì trong khu nhà thì các nền nhà thì tương đối là sạch sẽ. Cũng không phát hiện ra được các cái dấu vết để chứng minh cái việc đó.
0: Hướng điều tra thứ nhất tập trung vào người bạn đời của nạn nhân liên tục bị gián đoạn vì phải ưu tiên để các bác sĩ cứu người. Đã vậy, người nhà chị Hương một mực phủ nhận án mạng liên quan đến người bạn đời của nạn nhân. Hướng điều tra thứ hai dựa trên lời kể của nhân chứng duy nhất thì không có kết quả. Dù cơ quan điều tra đã áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ, vẫn không tìm thấy điểm tương xứng giữa hiện trường, tử thi và thông tin nhân chứng cung cấp. Nhiều giờ điều tra mà chưa có kết quả thì áp lực sẽ nhân đôi. Ngoài áp lực từ công việc, những người làm án còn phải đối diện với sự hoài nghi của nhân dân. Đặc biệt là diễn biến tâm lý của Tuấn những ngày sau khi cơ quan điều tra tiếp cận nhiều hơn để nắm thông tin, càng lộ rõ sự bất minh của người đàn ông này.
2: Tuấn có nhắn tin với người con trai, sau này các quan lớn thì các quan
3: cơ sở để cho cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh tâm lý với Tuấn mà đưa ra nhiều cái bằng chứng xác thực để khẳng định được tại cái thời điểm tối ngày 26 đến rạng sáng ngày 27 là chỉ có Tuấn và chị Hương đã bị hại ở trong ngôi nhà trên. Hai dùng cả hai đầu gối đầy tì đìa lên vùng sườn của chị Hương, một tay lật cái chăn của hai vợ chồng đang đắp đè lên cái vùng mũi, kéo xuống đến vùng cằm, sau đấy là bóp cổ, dùng tay bóp cổ chị Hương. Và sau khi đấy là chị Hương là cũng có vùng vằng, nhưng mà tay chị Hương bám vào tay Tuấn, thì lúc đấy là tay Tuấn là đang mặc cái áo khoác bên ngoài, nên là ở cái vùng phía tay của Tuấn là không có cái khác, cứ vết xước đấy. Nên là sau khi mà chị Hương là bị bóp nghẹt trong cái khoảng thời gian dài dẫn lên suy hô hấp, chị đã buông hai tay xuống, thõng xuống, thì là đối tượng Tuấn này mới giật mình phát hiện ra mình đã sát hại vợ mình. Đấy, sau đó là đối tượng mới đi ra ngoài mục đích là định gọi gia đình để đưa chị Hương đi cấp cứu, thì đối tượng lại bị con rắn hổ mang, loại rắn hổ mang miền Bắc cắn.
0: Được điều tra viên động viên, Tuấn khai khi con trai lớn được gần 3 tuổi thì vợ chồng ly hôn, nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu chung thủy của người vợ. Một thời gian sau, người vợ quay về xin hàn gắn. Thương con trai thiếu thốn tình thương của mẹ, nên Tuấn tha thứ cho vợ và cả hai đăng ký kết hôn lại từ đầu. Năm 2015, vợ chồng Tuấn chào đón đứa con trai thứ hai. Song hạnh phúc chẳng tày gang. Được một thời gian thì Tuấn nhận thấy vợ vẫn chứng nào tật đấy. Tuy nhiên, thay vì nói chuyện thẳng thắn và giải quyết dứt điểm, thì Tuấn lại cam chịu, hy vọng vợ sẽ thức tỉnh. Trái với mong mỏi của Tuấn, người vợ không có chuyển biến nên mâu thuẫn ngày một tích tụ, dồn nén, chỉ chờ có ngày bùng phát. Đến những ngày cuối tháng 12 năm 2025, Tuấn phải dùng

0: đến thuốc ngủ để có những giờ phút tạm quên đi nỗi ám ảnh việc bị phản bội. Nhưng chớ trêu thay, chiều ngày 26 tháng 12 năm 2025, Tuấn phát hiện vợ mình sánh bước cùng một người đàn ông. Đây là giọt nước tràn ly, làm tiêu tan mọi nhẫn nại và hy vọng của Tuấn suốt nhiều năm.
1: Em không vào, em không muốn vào. Thứ nhất là vẫn muốn cho vợ cơ hội để xem vợ về nói thế nào. Hai là em không muốn nhìn cái cảnh ấy nên em không vào. Chứ bây giờ vào nhìn cảnh ấy mình ra tay sát hại cả hai người thành cái việc nó khác nên em không muốn làm việc đấy. Vợ em biết. Tại vì đã có một lần rồi, đâm em không muốn vào mà không muốn quay phim chụp ảnh hoặc gì, em chỉ cần biết là vợ có và nhận là đã ngoại tình.
0: Khuya ngày 26 tháng 12 năm 2025, khi
2: câu chuyện là anh lại nghĩ ra cái tình huống là có ba người đàn ông đột nhập vào nhà anh.
1: Thì em lúc đấy là
2: cho rắn cắn anh.
1: Lúc ấy em không biết, lúc ấy chắc nó chưa tỉnh hẳn đâu mà đầu óc còn mê sảng đâu mà không chưa nhận thức được.
0: Theo các bác sĩ điều trị, việc Nguyễn Minh Tuấn sống sót sau khi bị rắn độc cắn là hy hữu. Trong số nhiều yếu tố được các chuyên gia phân tích, không loại trừ khả năng lượng thuốc ngủ mà Tuấn sử dụng trước đó đã phần nào làm chậm quá trình hấp thu và phát tác của nọc độc, qua đó giúp anh ta có thêm thời gian để được cấp cứu và giữ lại sự sống. Sau nhiều ngày điều tra với tinh thần thận trọng, tỉ mỉ và không bỏ sót bất kỳ giả thuyết nào, các điều tra viên đã từng bước lần tìm sự thật của vụ án. Đã có những thời điểm tưởng chừng vụ việc rơi vào ngõ cụt khi không có nhân chứng trực tiếp, không có chứng cứ rõ ràng để phát triển hướng điều tra. Thế nhưng, bằng sự kiên trì, quyết tâm, bản lĩnh nghề nghiệp cùng khả năng phân tích tâm lý đối tượng và những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng cuối cùng đã làm rõ hung thủ gây án cũng như những nguyên nhân sâu xa dẫn tới hành vi phạm tội. Vụ án khép lại, những hoài nghi, trăn trở của gia đình nạn nhân và người dân thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê đã được giải đáp. Người gây ra tội ác cũng sẽ phải chịu sự phán xét nghiêm minh của pháp luật. Nhưng đây cũng là một vụ án để lại nhiều
3: sẽ được tuyên. Nhưng với Nguyễn Minh Tuấn, có lẽ bản án lương tâm đã bắt đầu từ chính khoảnh khắc gây ra tội ác. Một phút mất kiểm soát không chỉ cướp đi một sinh mạng mà còn phá vỡ hạnh phúc của cả một gia đình, để lại những hệ lụy kéo dài cho những người ở lại. Và từ bi kịch ấy, mỗi chúng ta càng hiểu rằng trong hôn nhân, sự tôn trọng, chung thủy và khả năng kiểm soát cảm xúc đôi khi chính là ranh giới mong manh giữa hạnh phúc và bi kịch. Tới đây thì chương trình Hồ sơ vụ án kỳ này xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: đoàn kết cảnh giác, liêm chính hiệp cần, hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục khó khăn, dũng cảm trước địch, vì nước quên thân, trung thành với đảng, tận tụy với dân.
1: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, thì bảo vệ cách mạng cũng là sự nghiệp ngành công an Việt Nam.

Hơn nửa thế kỷ trước, đã có một thế hệ làm nên những điều kỳ diệu. Họ chính là người cảm nhận được một cách đầy đủ nhất về cuộc chiến tranh vô cùng tàn khốc mà họ phải gánh chịu. Năm tháng qua đi, khói bụi thời gian có thể che phủ lên mọi thứ. Nhưng với những người lính trực tiếp cầm súng đánh giặc,

0: trên chiến trường miền Nam Việt Nam, thì cuộc chiến khốc liệt ấy cứ mãi đeo bám và hiện hữu trong tâm khảm. Nó luôn khiến những người lính năm ấy phải nghĩ suy chăn trở về từng sự kiện, từng trận đánh, từng con người. Đặc biệt khi những đồng bào, đồng chí, đồng đội của mình đã ngã xuống trên các chiến trường và trong ngục tù tăm tối.
1: Vì miền Nam ruột thịt, vì hòa bình, vì thống nhất đất nước, cho nên tôi không ngại mà biết thế nào cũng chết. Và chính bản thân mình chứng kiến nhiều đồng đội của tôi chết, nhưng cảm thấy mình sung sướng, mình làm được cái việc mà đảng nhân dân yêu cầu.
2: Cái giai đoạn mình đã bị như vậy rồi, mình đã giữ được rồi.
3: Một là sống, mà về với đơn vị mình đi đứng hiên ngang để đi làm việc nữa. Hai là thà là hy sinh, không có chuyện mà đầu hàng giặc.
4: Họ là những gạch nối thầm lặng cho những chiến công bất tử, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đảng, bảo vệ nhân dân và phong trào cách mạng Sài Gòn gia đình, góp phần vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

0: Sài Gòn Chợ Lớn từ sau năm 1954 đã trở thành đô thành Sài Gòn, thủ đô của chế độ Việt Nam Cộng Hòa do Mỹ dựng lên. Mỹ diệm tập trung biến Sài Gòn Chợ Lớn thành trung tâm đầu não của chính quyền Ngụy, một trung tâm kinh tế, một căn cứ liên hợp, nơi dự trữ chiến tranh lớn nhất tại miền Nam Việt Nam, cùng với hệ thống các bộ máy quân sự, dân sự, các cơ quan đảng phái, tổ chức quốc tế. Chính quyền Ngô Đình Diệm thành lập Sở Nghiên cứu Chính trị Xã hội, tức Sở Mật vụ, xây dựng nhà tù, thẳng tay đàn áp khủng bố dã man phong trào yêu nước và cách mạng. Khi chính quyền Ngô Đình Diệm liên tục thực hiện các chính sách tố cộng, diệt cộng, nhất là khi chúng ban hành luật 10 năm 9, tuyên bố đặt cộng sản ra ngoài vòng pháp luật, phong trào cách mạng miền Nam nói chung và của thành phố bị tổn thất nặng nề.
1: Dưới ánh sáng của nghị quyết 15, phong trào đồng khởi bùng nổ và lan rộng, mở đường cho cách mạng miền Nam phát triển từ thế thoái thủ và giữ gìn lực lượng sang thế chủ động tiến công địch. Tại địa bàn Gia Định, phong trào diệt ác, phá kệm, danh quyền làm chủ ở cơ sở diễn ra sôi nổi, tạo địa bàn, tạo thế đứng cho cán bộ hoạt động, lãnh đạo phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng.
2: Tôi tham gia trong cái phong trào thanh niên sinh viên học sinh khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định. Sau cái luật 10 năm 59 mà Ngô Đình Diệm đã cho lê cái máy chém đi khắp miền Nam, trước cái tình hình đó thì cái sự phẫn uất của nhân
1: đặc điểm của chiến lược này là dùng quân đội Sài Gòn làm lực lượng chủ yếu, cộng với vũ khí, tiền bạc và cố vấn Mỹ chỉ huy, hy vọng tiến tới giành thắng lợi, kết thúc chiến tranh vào năm 1965. Chiến lược chiến tranh đặc biệt tập trung vào việc tăng cường tổ chức ngụy quân, ngụy quyền, tăng cường viện trợ, cố vấn và lực lượng yểm trợ Mỹ bằng các phương tiện hiện đại như trực thăng, thiết xa.
0: Trước tình hình đó, ngày 31 tháng 1 năm 1961, Bộ Chính trị ra chỉ thị về phương hướng và nhiệm vụ trước mắt của cách mạng. Bộ Chính trị xác định phải đẩy mạnh hơn nữa đấu tranh chính trị, tiến công địch bằng cả hai mặt chính trị quân sự, đấu tranh trên cả ba vùng chiến lược. Về nhiệm vụ cụ thể, chỉ thị chỉ rõ ra sức xây dựng mau chóng lực lượng ta về cả hai mặt chính trị và quân sự, tập hợp đông đảo lực lượng cách mạng trong mặt trận dân tộc giải phóng, phát động phong trào đấu tranh chính trị mạnh mẽ của quần chúng, tích cực tiêu diệt sinh lực địch, bảo tồn và phát triển lực lượng ta, đẩy mạnh đấu tranh chính trị ở đô thị, tạo mọi điều kiện và nắm mọi thời cơ thuận lợi để đánh đổ chính quyền Mỹ diệm giải phóng miền Nam. Quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, khu ủy Sài Gòn Gia Định chủ trương nhanh chóng củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của cách mạng trong giai đoạn này.
3: Cuộc kháng chiến

0: chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng thì chủ yếu là để giải phóng miền Nam. Mà muốn giải phóng miền Nam thì chủ yếu là phải giải phóng Sài Gòn.
1: Đình T4 ra đời gồm có 4 bộ phận: văn phòng, điệp báo, trinh sát, vũ trang, bảo vệ chính trị. Những năm 1961-1965, lực lượng an ninh T4 tập trung xây dựng và phát triển lực lượng, phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương.
2: Toàn quân với lại dân quân rồi kia nọ với dân làng ở đó ra tập trung ra đào địa đạo, xây dựng căn cứ. Thì không phải xây dựng ở trong rừng không, mà là xây dựng căn cứ cho thành quỷ ở những cái vùng mà gọi là châu đậu á, tức là vùng tranh chấp á, chỗ nào cần thiết có thể nghĩa là cán bộ thành quỷ ra làm việc ở đó thì sẽ xây dựng trước.
3: Sự phát triển và lớn mạnh của phong trào cách mạng miền Nam đã đẩy chiến lược chiến tranh đặc biệt của đế quốc Mỹ đến thất bại nghiêm trọng. Để cứu vãn nguy cơ thất bại, đế quốc Mỹ buộc phải thay đổi chiến lược chiến tranh đặc biệt, chuyển sang chiến lược chiến tranh cục bộ ở miền Nam. Để phục vụ cho chiến tranh cục bộ, Mỹ đưa hàng trăm chuyên viên tình báo chiến lược CIA và cố vấn quân sự.
4: Lực lượng coi như là chủ lực của ta và bình định nông thôn. Thì trong các cái cuộc chiến tranh mà toàn diện kể cả về tìm diệt quân lực lượng vũ trang và bình định nông thôn. Vì vậy chúng ta phải phát triển cái công tác an ninh và hoạt động của công an của chúng ta. Đấy, chúng ta phải để hỗ trợ cho phong trào đấu tranh của chính trị của quần chúng thì chúng ta phải có những cái hoạt động diệt ác trừ gian. Chúng ta phải nắm được các cái tình báo, các cái đơn vị phản gián của địch nhân dân. Chúng ta phải có những thông tin. Thì tất cả những cái hoạt động đó là dựa vào cái lực lượng công an của chúng ta. Này, thứ nhất là diệt ác trừ gian để giúp cho phong trào chính trị của quần chúng ở trong thành phố, ở trong các đô thị có thể phát triển lên. Thứ hai là chúng ta coi như nắm được các cái coi như tài liệu cơ sở của kẻ thù. Thứ ba là chúng ta bảo vệ lực lượng cán bộ nòng cốt của chúng ta hoạt động ở trong nội thành. Thứ tư là chúng ta nắm được những thông tin quan trọng của địch để chúng ta có thể thông tin về cái bộ phận lãnh đạo của chúng ta để chỉ đạo cho nó thật sát sao với công tác cách mạng.
1: Tháng 3 năm 1966, Trung ương Cục quyết định điều động đồng chí Cao Đăng Chiếm, trưởng ban an ninh T4, về làm phó trưởng ban an ninh Trung ương Cục. Đồng chí Nguyễn Tài được phân công nhiệm vụ làm trưởng ban an ninh T4. Được sự chi viện của Bộ Công an,

0: Tây 4 được củng cố về tổ chức, tăng cường về lực lượng. Trinh sát vũ trang cũng hình thành và phát triển. Để phù hợp thực tế của chiến trường, Ban An ninh Tây 4 tổ chức trinh sát vũ trang gồm hai bộ phận. Bộ phận trinh sát vũ trang hoạt động vùng ven và trinh sát vũ trang hoạt động trong nội thành. Xuất phát từ yêu cầu và nhiệm vụ trừ diệt những tên đầu sò ác ôn, bọn cầm đầu trong các tổ chức tình báo gián điệp, cảnh sát của Mỹ Ngụy hỗ trợ cho phong trào quần chúng đấu tranh, xác định những đối tượng đầu sò gian ác do thám gián điệp, bọn đầu sò trong các đảng phái phản động. Lấy tấn công chính trị, gây ly gián làm tan rã tư tưởng địch, phối hợp chặt chẽ với điệp báo an ninh mật, chuẩn bị cơ sở nội ứng tốt, tìm sơ hở của địch để đánh chiếm hồ sơ tài liệu địch, các trung tâm huấn luyện.
1: Hoạt động của tình báo của chúng ta và hoạt động của phản gián của chúng ta hình thành những cái trận đánh đó, là chính chúng ta biết tổ chức lực lượng, tổng hợp nhiều lực lượng từ phong trào đến cái an ninh cơ sở, đến cái an ninh vũ trang, đến cái an ninh của chính trị, rồi đến cái địa bàn.
2: Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ mâu thuẫn tranh giành nhau về quyền lực và địa vị. Mỹ đưa Trần Phan Văn, Chủ tịch Quốc hội Ngụy, ra tranh cử tổng thống với Thiệu và Kỳ, mưu toan đưa Văn lên làm tổng thống. Trước tình hình này, khu ủy Ban An ninh T4 đã giao cho lực lượng trinh sát vũ trang nội đô nhiệm vụ tiêu diệt Văn, làm thất bại ý đồ của Mỹ.
3: 8 giờ sáng ngày 7 tháng 12 năm 1966, chúng tôi gặp nhau và đến những cái chỗ định trước. Đồng chí Sáu Sinh và tôi là đến ngã ba đường Văn, cái bính Nguyễn Đình Chiểu hiện nay. Đồng chí Sáu Sinh thì đứng ở bên phía bên tay trái, tôi đứng phía tay mặt, tay phải, đối diện với nhau. Thì xe tên Văn vừa đến đó, tôi lao xe ông ra, xe tên Văn đứng lại. Thì Sáu Sinh nó là móc súng ra bắn liền. Mình làm một cái chuyện nó cũng cái bằng chấn động của thành phố Sài Gòn lúc đó. Bởi vì gây cái mâu thuẫn trong nội bộ của kẻ thù, làm cho kẻ thù nó phải đảo lộn một cái chiến lược.
2: Trong thời gian này, Mỹ Ngụy triển khai kế hoạch Phượng Hoàng, trước mắt giành thế chủ động ở nội thành và về lâu dài đánh phá triệt để các lực lượng cách mạng.
4: Trong các cái lá thư của đồng chí Lê Duẩn, thư vào Nam trong giai đoạn năm 70, năm 71, thì chúng ta sẽ thấy được là Trung ương tập trung chỉ đạo cái vấn đề là phải lấy lại cái phong trào đô thị như thế nào, phải hiểu rõ được cái bản chất của phong trào đô thị như thế nào. Và đặc biệt là trong cái lá thư tháng 11 năm 1971, không chỉ là bằng nắm bằng cái con số, bằng cái số lượng nữa, mà nắm cái thực chất của lực lượng đó như thế nào, các thành phần đó như thế nào. Chúng ta đi theo và tập trung là chỉ đạo là nắm cho bằng được các lực lượng, các thành phần, từng bộ phận của cái phong trào đô thị. Và lấy cái phong trào đô thị của Sài Gòn Gia Định làm cái trọng điểm để cho cái phong trào đô thị ở các nơi khác, cũng như là cái phong trào nông thôn, cũng như là cái phong trào ở bên ngoài, có thể phối hợp được phong trào đô thị.
0: Đầu năm 1970 là những thời điểm khó khăn nhất của chiến trường Sài Gòn Gia Định. Cách mạng miền Nam lâm vào thế khó khăn nhất. Ở nội thành Sài Gòn, lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng nề. Nhiều cán bộ điệp báo an ninh khu vực của an ninh T4 hy sinh hoặc bị bắt. Vùng căn cứ Củ Chi bị địch rà soát kiểm tra thường xuyên, buộc các cơ quan thành ủy phải liên tục chuyển ra xa thành phố, có lúc đến tận biên giới Campuchia để đứng chân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sát sao của khu ủy, với tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm bám địa bàn, bám dân tình, hộp thư thu thập tin tức về các chủ trương, chương trình, kế hoạch của địch đối với ta để Trung ương Cục có biện pháp đối sách kịp thời.

0: cái suy nghĩ mỗi một người nó là giao liên thì rất là đơn giản, chữ giao liên đơn giản lắm. Nhưng mà nếu mà anh đi đưa khách, đưa rước cán bộ từ ngoài vô trong, từ trong ra ngoài, thì mỗi lần đi như vậy đó, mình phải như thế nào, phải có cái óc suy nghĩ như sao, gan dạ như thế nào
1: đó. Trong đầu tôi chỉ suy nghĩ rằng là bây giờ nó đã lấy được tang vật rồi, bây giờ chỉ một là cương quyết là không nhận cái tài liệu này á, là mình báo cho ai hoặc là của mình, cương quyết là như vậy, phải chuẩn bị vậy. Cái thứ hai là dầu chết đi nữa mình có một cái tôi cương quyết.
2: Ở nội thành, lực lượng an ninh T4 tích cực xây dựng mạng lưới cơ sở bí mật, hộp thư cố định, hộp thư di động, đường dây giao liên rộng khắp, đi sâu vào lòng địch, cài cắm người của ta vào các bộ phận thiết yếu quan trọng của địch, phát hiện thêm nhiều đầu mối, mở rộng quan hệ với nhiều sĩ quan và nhân vật có tên tuổi để tiến tới nắm và sử dụng. Một số cơ sở đầu mối có khả năng và vị trí tốt, ta tranh thủ khoét sâu mâu thuẫn, phân hóa hàng ngũ địch, làm yếu đi lực lượng phản cách mạng.

0: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
1: Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta thường xuyên học những kỹ năng cứng, kỹ năng mềm. Nhưng đôi khi chúng ta lại quên mất những kỹ năng liên quan đến sinh tồn. Và hôm nay, Xuân Bắc sẽ cung cấp cho các bạn một vài kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn để chìa khóa cửa ở đúng nơi quy định và dễ lấy. Có sẵn phương án thoát nạn qua cửa chính và cửa phụ để dụng cụ phá rỡ và thang dây gần lối thoát nạn.
2: Nếu nhà bạn không có cửa phụ, phải tính sẵn phương án ra ngoài qua ban công, qua cửa sổ, lên trên tầng, sang nhà kế bên, dùng thang dây hoặc dây leo xuống đất hoặc thoát ra ngoài qua đường mái nhà.
1: Lưu ý có lối thoát hiểm cho người già và trẻ nhỏ khi ở nhà một mình và hướng dẫn cho tất cả những người trong gia đình bạn được biết. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Sáng nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công 8 công trình dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác. Triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong không khí tự hào tại bến Nhà Rồng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn ra đời chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Vào sáng ngày hôm nay mùng 1 tháng 7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố
1: lên công 8 dự án chiến lược tạo đột phá cho bức tranh hạ tầng tổng thể.
2: Đối với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh thì nghị quyết 98 cũng như là nghị quyết 260 và sắp tới là dự thảo luật đô thị đặc biệt cho dự án bến Nhà Rồng Cảng Khánh Hội mở rộng này, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một không gian ven sông cùng với cảnh quan, cùng với các cái hạ tầng như cầu đi bộ, như quảng trường, như bãi đỗ xe và các cái dịch vụ ngầm khác nữa để tạo ra cái sự kết nối tốt hơn, giảm tải áp lực về giao thông cũng như là tạo ra một không gian mới cho người dân.
1: Sự kiện khởi công này vừa có ý nghĩa lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống, vừa là chiến lược trong bức tranh hạ tầng tổng thể, phục vụ mục tiêu phát triển bứt phá của thành phố. Đây còn là lời tuyên thệ bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và điều này cũng nói lên mong muốn của người dân cả nước.
3: Với kỷ niệm 50 năm ngày 2 tháng 7 là cái ngày được đặt tên Bác, thì bắt đầu đây chúng ta thấy có sự khởi sắc. Hôm nay bắt đầu đồng loạt hết, ta thấy khởi sắc mà một cách rất là quyết liệt. Tôi nghĩ với quyết liệt này cho thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển nhanh chóng. Và trong cái công viên này rút dẫn cái trọng tâm là chỗ đền thờ Bác, đó vẫn là công trình trọng tâm. Còn tất cả những cái vẫn là phục vụ cho xã hội, cho công nhân xã hội. Còn tất cả các hạng mục công trình đều hỗ trợ để phục vụ cho khách tham quan, rồi nghỉ ngơi, giải trí vân vân. Và công viên mình đi qua, mấy đứa nhỏ có chỗ chơi, người già đi dạo, rồi trong đi dạo ở các địa bàn khác ta đến đây ta nghỉ ngơi, ta viếng Bác, rồi cũng phải có chỗ nghỉ ngắm cảnh đẹp của sông Sài Gòn.
1: Dự án công viên văn hóa bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh công cộng bến Bạch Đằng xây dựng trên diện tích hơn 73 hectare là công trình đặc biệt ý nghĩa ngay tại nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 115 năm trước. Nơi đây sẽ trở thành không gian văn hóa, lịch sử, du lịch tầm cỡ khu vực, kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai. Đồng thời các công trình khác cùng được khởi công gồm tuyến cao tốc Hồ Tràm, Long Thành dài 42 km, rộng 6 làn xe. Đường vượt biển Cần Giờ, Vũng Tàu dài 14 km với gần 4 km hầm ngầm. Cầu đường Bình Tiên, các nút giao cao tốc Bến Lức, Long Thành với rừng sát, quốc lộ 50 và cảng tổng hợp, container Cái Mép Hạ. Những công trình quan trọng này giúp xóa bỏ điểm nghẽn nội đô, mở ra không gian phát triển hướng biển và kết nối cửa ngõ hàng không quốc tế và đường biển trong khu vực.
0: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ thành phố cùng với các tập đoàn công nghiệp cơ khí đã khai mạc triển lãm quốc tế về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo năm 2026. Điểm khác biệt của chương trình năm nay đó là chuỗi chương trình đồng hành với nội dung chiều sâu nhằm thay đổi tư duy sản xuất, đặt con người trong trung tâm của những công nghệ chuyển đổi số thế hệ mới như là trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Triển lãm quốc tế về cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo MTA năm 2026 kéo dài từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7, quy tụ hơn 450 tên tuổi đến từ hơn 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặc biệt ghi dấu sự tham gia của 7 nhóm gian hàng quốc tế đại diện cho các nền công nghiệp dẫn dắt xu hướng công nghệ toàn cầu. Triển lãm tích hợp 3 chương trình giao thương trọng điểm, chương trình hợp tác chiến lược giữa Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ. Trong khuôn khổ của sự kiện còn có hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ do Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, tạo không gian đối thoại và kết nối trực tiếp giữa các đã tăng 11%, trong đó ngành cơ khí công nghiệp nền tảng đã tăng là 11,3% so với cùng kỳ. Và để hiện thực hóa mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa của các ngành công nghiệp chủ lực lên từ 40 đến 45% một cách bền vững, việc tiếp cận các giải pháp công nghệ tuần hoàn và nhà máy thông minh đã trở thành yêu cầu sống còn.

0: trong kỷ nguyên kinh tế xanh. Thưa quý vị, triển lãm quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm chính thức mở cửa đón khách tham quan từ ngày 29 tháng 6 tại Bảo tàng Hà Nội. Và đây là lần đầu một đồ án quy hoạch với tầm nhìn thế kỷ được giới thiệu tới công chúng thông qua không gian trưng bày ứng dụng công nghệ số hiện đại, giúp cho người dân tiếp cận trực quan với định hướng phát triển của thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.
1: Thu hút hàng nghìn lượt người tới tham quan, triển lãm quy hoạch tổng thể Hà Nội tầm nhìn 100 năm giới thiệu hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D mapping, tái hiện sinh động cấu trúc không gian mới của thủ đô trong tương lai. Bên cạnh đó, các bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố, bản đồ sử dụng đất khu vực đô thị và các khu chức năng với tầm nhìn 100 năm cũng được công bố.
2: Thật sự là cảm thấy cái triển lãm này rất ý nghĩa đối với người dân. Vì trước kia nếu như mà quy hoạch ấy là rất khó để người dân tiếp cận một cách chính xác, thì hiện tại bây giờ là người dân có thể cởi mở và được tiếp cận luôn, chứ không cần phải đi hỏi hay là phải nhờ những người có chuyên môn. Thậm chí họ có thể tự kiểm tra luôn trên các cái hệ thống công nghệ. Đấy là điều rất là ý nghĩa.
3: Thấy cái không gian rất là ấm cúng mà để tham khảo rất là dễ hơn. Vì mình ở nhà mình chỉ xem cái điện thoại thôi. Thế mà lên đây chúng tôi lên thì chúng tôi xem được tiếp cận rất là tốt. Mình cũng dễ xem mà nhận ra được cái khu vực của gia đình nhà mình.
1: Không chỉ là nơi giới thiệu đồ án quy hoạch, triển lãm còn kết nối tầm nhìn phát triển tương lai với những giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long Hà Nội. Triển lãm mở cửa miễn phí, phục vụ người dân và du khách tham quan đến hết ngày 29 tháng 8. Việc này tạo điều kiện để người dân trực tiếp tiếp cận những định hướng phát triển dài hạn của thủ đô, đồng thời góp phần lan tỏa nhận thức về vai trò của quy hoạch trong quá trình xây dựng Hà Nội trở thành đô thị văn hiến, văn minh và hiện đại.
4: Triển lãm này hai mục tiêu chính, thứ nhất là đảm bảo công khai minh bạch, và thứ hai nữa là lấy người dân làm trung tâm. Đây là một quy hoạch mang tính vĩ mô, mang tính tổng quan và mang tính chiến lược. Do vậy, người dân thì có thể là trên cơ sở này có thể là được nắm bắt được các thông tin mang tính vĩ mô tổng quan nhất của cái phát triển thủ đô trong giai đoạn tới và đặc biệt là trong giai đoạn 100 năm sau trên cơ sở bộ công cụ pháp lý
0: và một số nhóm khác theo quy định. Còn theo Nghị định 162/2026, từ ngày 1 tháng 7, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh tăng 8% so với mức hưởng của tháng 6 năm 2026. Riêng người nghỉ hưu hoặc hưởng trợ cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, sau khi tăng 8% mà mức hưởng vẫn dưới 3.800.000 đồng một tháng sẽ tiếp tục được điều chỉnh. Cũng từ ngày 1 tháng 7, các nền tảng hợp đồng lao động điện tử theo Nghị định 337/2025 chính thức được đưa vào vận hành, thay thế dần hợp đồng giấy trong quản trị nhân sự và giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 1 tháng 7, luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 cũng chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới, trong đó thì tiếp tục quy định 21 khoản thu nhập thuộc diện được miễn thuế. Và chính sách này nhằm đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, đồng thời khuyến khích phát triển sản xuất, đầu tư, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường. Đơn cử nhóm thu nhập liên quan đến bất động sản giữa người có quan hệ thân thích vẫn được miễn thuế. Cùng với đó, thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất tại Việt Nam cũng tiếp tục được miễn thuế. Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được nhà nước giao đất và thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao để sản xuất cũng thuộc diện miễn thuế. Hay đối với người lao động, một số khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công vẫn thuộc diện miễn thuế. Tiền lương hưu do Quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả, thu nhập do Quỹ Bảo hiểm hưu trí bổ sung và Quỹ hưu trí tự nguyện chi trả cũng được miễn thuế. Bên cạnh đó thì thu nhập từ học bổng, khoản bồi thường từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường của nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật đều không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân. Thưa quý vị, từ 0 giờ ngày hôm nay mùng 1 tháng 7 thì giá xăng

0: tăng trở lại sau khi thuế thu nhập đặc biệt với mặt hàng này được khôi phục. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 đã tăng 1.426 đồng một lít, xăng E10 RON 953 tăng 1.287 đồng một lít. Trong khi đó, thì giá dầu diesel và mazut giữ nguyên như kỳ điều hành vào thứ Năm tuần trước. Giá xăng trong nước được điều chỉnh trong kỳ điều hành này để đồng bộ với chính sách thuế mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, thì chính phủ đã ban hành nghị quyết 34/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay. Tại đây, thì chính phủ đồng ý kéo dài thời gian miễn thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng VAT với xăng dầu đến ngày 30 tháng 9. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được khôi phục trở lại từ ngày 1 tháng 7, cụ thể là xăng khoáng mức 10%, E5 8%.
1: Toàn bộ chuỗi giá trị điện ảnh từ sáng tạo kịch bản, sản xuất, hậu kỳ, phát hành đến khai thác thương mại. Hội thảo tập trung phân tích những cơ hội và thách thức mà công nghệ mới mang lại, đồng thời hướng tới đề xuất các giải pháp giúp điện ảnh Việt Nam tận dụng hiệu quả AI song song với việc bảo vệ quyền sáng tạo trong kỷ nguyên số. Bên cạnh các phát biểu định hướng của lãnh đạo và cơ quan quản lý, các tham luận ý kiến trao đổi tại hội thảo đều thống nhất rằng AI sẽ trở thành công cụ không thể thiếu trong ngành điện ảnh. Song công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đặt trong một khuôn khổ pháp lý minh bạch và tôn trọng quyền sáng tạo. Việt Nam cần tận dụng lợi thế của AI để nâng cao năng. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư giới thiệu 102 bộ phim với khoảng 200 suất chiếu tại các cụm rạp. Toàn bộ vé được phát hoàn toàn miễn phí cho công chúng. Điểm mới so với những kỳ liên hoan trước là khán giả có thể chủ động đặt vé trực tuyến. Mỗi người nhận tối đa 2 vé cho một suất chiếu để quét mã QR khi vào rạp.
2: Năm nay thì có cái hệ thống đặt vé online về tham gia bằng QR code thì mình thấy nó rất là cải tiến so với các năm trước, không cần phải giành giật và mình đảm bảo được cái chỗ xem phim của mình, thì nó giúp mình chủ động hơn trong cái việc sắp xếp lịch trình cũng như là có được cái trải nghiệm xem phim tốt hơn những cái năm trước.
3: Chúng mình cũng dùng mạng nhiều á, cho nên là khi như vậy thì mình có thể là dễ dàng đăng ký vé và xem hết tất cả các nội dung của các bộ phim mình yêu thích, mình chọn lựa và theo cái giờ giấc và cái khung giờ chiếu và cái rạp mình yêu thích nữa, thuận lợi cho mình đi lại nữa.
1: Hơn 100 bộ phim được giới thiệu đến công chúng trong kỳ liên hoan được thiết kế như một bức tranh điện ảnh nhiều lớp, từ những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Hoa Kỳ, những dấu mốc của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới đến những bộ phim đương đại đang phản ánh diện mạo của điện ảnh hôm nay. Khán giả hào hứng thưởng thức bữa tiệc điện ảnh với những bộ phim yêu thích. Đặc biệt không chỉ xem phim, khán giả gần cộng đồng hơn qua 7 suất chiếu ngoài trời. Những màn hình lớn giữa không gian mở đã tạo nên một không khí điện ảnh gần gũi, lan tỏa khắp thành phố. Đi đâu vậy? Đà Nẵng.

Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ các bạn nghĩ rằng chỉ một giọt màu chạm xuống mặt nước cũng có thể tạo ra cả một thế giới nghệ thuật không ạ? Vâng, trong thế giới hội họa có một loại hình nghệ thuật mang đến sự bất ngờ, ngẫu hứng và đầy cuốn hút. Đó chính là nghệ thuật in tranh thủy ấn. Với sự kết hợp độc đáo giữa nước, màu và kỹ thuật in thủ công, tranh thủy ấn không chỉ tạo ra những tác phẩm thị giác ấn tượng mà còn thể hiện chiều sâu cảm xúc và cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ. Mỗi tác phẩm là một khoảnh khắc không thể lặp lại. Và trong số phát sóng Việt Nam quê hương tôi ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu và khám phá hành trình kỳ diệu từ mặt nước đến mặt giấy của kỹ thuật in thủy ấn này nhé.

sáng mây hay còn gọi thủy ấn họa là kỹ thuật sắc màu lên mặt nước hoặc chất lỏng đặc dính, tạo nên những họa tiết có hình dáng như vân cát chảy hay vân đá cẩm thạch. Thủy ấn nghe thì rất lạ, nhưng thực sự môn nghệ thuật này đã có từ rất lâu đời và hình thành nên nhiều trường phái khác nhau. Dù xuất hiện ở nhiều nền văn hóa, nhưng điểm chung của tranh thủy ấn là sự tự do, không có khuôn mẫu, không ràng buộc, chỉ có người nghệ sĩ và những dòng chảy sắc màu.

0: Tôi đã sử dụng cái chất liệu in thủy ấn để in nó lần đầu tiên, và sau đó thì đã liên tiếp thử nghiệm với thủy ấn, và cho đến năm 2019 thì đã có những thành công nhất định từ những cái cuộc triển lãm mang tính chất khu vực và toàn quốc.
1: Vâng, theo chị thì điểm đặc biệt nhất của tranh thủy ấn so với các dòng tranh truyền thống là gì ạ?
0: Điểm đặc biệt nhất của tranh thủy ấn đấy là nó làm dạng độc bản, bởi vì khi mà bạn đã thao tác ở trên mặt nước và do cái lực của mình lúc thao tác cũng như là do cái sự dao động của bề mặt nước và do cái mức độ rót mực xuống thì nó sẽ tạo lên những cái hình ảnh ngẫu nhiên mà nó sẽ không bao giờ lặp lại, kể cả bản thân chính tác giả dùng đúng những màu ấy quay lại thì nó cũng sẽ không có một tác phẩm tương tự như thế thứ hai.
1: Vậy thì để làm nên một tác phẩm in thủy ấn thì cần qua những bước nào và nó có đòi hỏi về việc phải chọn loại giấy hay là màu như thế nào không ạ?
0: Tất cả những cái điều này đều phải qua những cái màu chuyên dụng của thủy ấn, nó có tên là mapling. Bởi vì là mình dù đã điều khiển khá là thuận lợi trong cái việc tạo hình ở trên bề mặt nước, thế tuy nhiên là mỗi một lần nhấc cái bản in lên mình lại vô cùng là phấn khởi, bởi vì nó luôn luôn có những cái vẻ đẹp mà nó ngoài cái sự kiểm soát, ngoài cái khả năng mà mình nhận thức được, bởi vì nó rất là ngẫu nhiên, rất là ngẫu hứng và nó đôi khi đưa đến cho mình những cảm xúc mới. Và chính vì thế cho nên khi rất là nhiều khi mình không chủ đích gì cả, mình cứ in một cái tấm nền xong rồi mình nhìn vào đó, suy nghĩ hàng ngày và tự đưa cho nó theo một cái chủ đề nào đó mà cái nền đã gợi ý. Ngoài cái việc mà diễn tả những cái sự phong phú của màu sắc thì tranh thủy ấn kết hợp với những kỹ thuật khác nó cũng có thể làm những cái màu mà nó thâm trầm, nó sâu lắng và nó gợi được một cái chuỗi thời gian.
1: Để tạo nên một bức tranh thủy ấn, người nghệ sĩ bắt đầu với một khay nước đã được pha dung dịch đặc biệt, hỏi sự tinh tế, quan sát kỹ lưỡng và cảm nhận sâu sắc. Chỉ một động tác chậm tay hay quá nhanh cũng có thể thay đổi hoàn toàn bố cục. Và đó cũng chính là cái đẹp đầy bất ngờ của thủy ấn. Nghệ thuật in thủy ấn không chỉ là sự kết hợp của kỹ thuật và thẩm mỹ, mà còn là một hình thức thiền định bằng màu sắc. Nó dạy chúng ta cách chấp nhận cái ngẫu nhiên, cách làm chủ sự mơ hồ và tạo nên vẻ đẹp từ những điều không đoán trước. Dù là người nghệ sĩ chuyên nghiệp hay chỉ là người yêu cái đẹp, mỗi chúng ta đều có thể tìm thấy sự kết nối với bản thân qua từng lần thả màu xuống nước. Và đặc biệt hơn cả là khi những nét văn hóa cổ được giao thoa với nhau, tạo nên những tác phẩm thủy ấn vừa mang hơi thở đương đại, vừa mang đậm những dấu ấn xa xưa.
2: Bây giờ mình sẽ mở ra để mình xem cái hình nha.
0: Thế, đây là mình sẽ có cái hình ở giữa là cái hình Huy Vân Các, biểu tượng của Hà Nội.
1: Tranh thủy ấn không chỉ là một thể loại hội họa, mà còn là một hành trình kết nối giữa con người và thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại. Nếu có dịp, quý vị hãy thử một lần in tranh bằng chính đôi tay của mình để hiểu vì sao một khoảnh khắc trôi qua trong nước lại có thể trở thành vĩnh cửu trên mặt giấy. Hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ có thêm cảm hứng để khám phá và yêu thêm một nét đẹp nữa trong thế giới nghệ thuật đầy màu sắc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Bộ phim Tình Ký Song Sinh với sự tham gia của các diễn viên Andrew Jackson trong vai Tejit Tejin, Thí Cầm Bon Ritha Abinan trong vai Phá, Ba Thích Bí Sư Khun trong vai Thi Ra Đệt, Phô Kết Chi Rác Khun trong vai Tha Ní Xã, Chi Chin Jay Wenjiu trong vai Adison, Arisara Thonborisut trong vai Rati, Uthambon Sĩ Lapan trong vai Mananya, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Biên kịch Su Minta Su Babun, đạo diễn Bunchu

0: nhiều.
1: Cô để quên chìa khóa trong xe, giờ nó khóa luôn rồi.
0: Hả? Ý anh là...
1: Tối nay mình phải ngủ lại ở đây. Sáng giờ cô đi đâu vậy? Lái xe của tôi xuất phát rồi. Chắc chừng một chút nữa là tới đây liền. Bây giờ mấy giờ rồi ta? Không biết đã tới đâu rồi nữa. Mà chắc là một chút nữa tài xế sẽ tới. Cô vừa đi dạo hả?
0: Anh Chin nè. Hồi tối...
1: Hồi tối có chuyện gì sao?
0: Chuyện hồi tối... Tôi
1: cô với tôi
0: thì anh với tôi
1: nghĩa là sao?

0: Nói vậy anh Tê Chin có thể không được làm chủ tịch công ty sao?
1: Tôi chỉ nói là anh Chin cần phải chứng minh năng lực làm việc để cho mọi người thấy trước đã. Cô lúc nào cũng lầm lố vấn đề không vậy hả?
0: Vậy chúng ta làm gì đó để chào đón ông ta được không? Để ông ta thấy ấn tượng.
2: Chào đón? Chào đón thế nào hả?
1: Đi đánh gôn được không anh? Chắc mấy doanh nhân người Nhật sẽ thích lắm đó.
0: Nhưng theo tôi thấy, mấy người Nhật họ rất thích những cái gì mang tính Thái Lan. Mình dẫn ông ta đi ăn món Thái ở quán sang trọng với đi mua sắm các trung tâm thương mại lớn đi sếp.
3: Nếu như nó làm thành công thì lập tức đại đa số cổ đông trong công ty sẽ đứng về phía của nó thôi.

0: cho nên bằng mọi giá mình phải ngăn cản nó lại.
1: Anh Tichin có chắc chắn ông Kenji sẽ thích chỗ này hay không vậy?
2: Phải đó anh, thời tiết nóng nực muốn chết, một doanh nhân lớn với lãnh đạo cấp cao như ông ấy chắc chắn không muốn tới chỗ này.
3: Không biết nữa, tôi không dám chắc lắm, nhưng mà tôi thấy mình phải làm hết sức, mình phải làm mọi cách để ông Kenji.

0: là cô.
1: Ồ, madame.
2: Ủa,
1: hóa ra là hai cô.
2: À, em có quen với bọn họ hả?
1: Chính là hai cô này đã giúp đỡ em lúc em ngất xỉu đó anh.
2: Vậy sao? Tốt, chắc đây là do duyên số trời định rồi ha.
1: Chà, không gian rất là tuyệt.
0: Cô thích không?
1: Ừ, tôi thích lắm.
0: Chụp hình được đó cô.
1: Cảm ơn nha. Ủa, dễ thương quá.
0: Ở Thái Lan có rất là nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Nhiều lắm. Còn đây là bánh truyền thống nè, cô muốn thử không?
2: Nằm ở giữa sông như vậy, khung cảnh thơ mộng, ở cũng cảm thấy thoải mái nữa.
1: Cái này nhìn ngon quá.
3: Mấy kiểu nhà của Thái thường thì họ sẽ xây theo dạng nhà sàn, tức là phải cao hơn mặt đất, để khi vào mùa mưa hoặc là mùa lũ thì nước có thể chảy bên dưới chứ không tràn vào nhà. Còn mái của căn nhà thì hình tam giác thật nhỏ.
0: Dạ đây, cái này gọi là miên khăm.
1: Miên khăm,
0: đúng. Tôi chắc chắn là cô Reiko không tìm thấy món này ở Nhật Bản đâu.
1: Nhìn ngon quá.
0: Cô muốn chụp hình lại không?
1: Được,
0: thấy rõ không?
1: Rõ lắm. Nhỏ đây, nhỏ nhìn tưng quá.
0: Ăn thử không?
1: Thử chứ.
0: Ăn thử nha. Rồi, dạ đây.
1: Cái này ngon quá không?
2: Reiko rất thích ở Thái Lan. Lúc còn sống ở Nhật, tôi không có thời gian đưa cô ấy đi đâu hết á, bởi vì suốt ngày bận làm việc. Giờ tôi thấy cô ấy có bạn trò chuyện như vậy, tôi thấy rất là vui.
0: Cảm ơn. Bao nhiêu vậy? Cảm ơn. Dạ cảm ơn nha.
1: Ngon quá.
4: Mắt dữ thần vậy bác.
0: Không có mắt đâu cô ơi. Ba gói có 100 bạc. Cậu muốn ăn thử không? Ngọt
5: dạ,
0: thơm
4: nè. Khoan hỏi thử chứ, bác ấy không giảm giá bây giờ. Ba gói 70 bạc có được không bác?
0: Không được cô.
4: Vậy ba gói 80 bạc đi, giảm 20 bạc ha.
0: Cũng được.

0: bác bán mắc hơn tiệm của bác thì con quay lại mua bánh của bác. Vậy đi nha bác. Đi.
1: Khoan, cô ơi. Nè, có 80 bạc thôi mà. Làm gì keo dữ vậy?
2: Mát ruột mát gan ghê.
3: Ngon đúng không
2: ngon
3: cô?
2: Ngon quá chừng luôn.
3: Nhưng mà có người nói là uống nhiều quá không có.
2: Cảm ơn cô, tôi biết chút chút thôi. Lần trước khi gặp cô Phá ở chùa, nhìn cô rất là buồn.
4: Tôi sắp sửa trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, nhưng chỉ là một thời gian ngắn ngủi thôi. Mọi thứ gần như tan biến hết. Một cuộc tình y như trong tiểu thuyết.
2: Cậu Tê Chin có vẻ rất là lo lắng cho cô.

0: gì nữa vậy cô?
1: Nếu tôi dùng cái này đi nhờ các thầy trì chú, anh nghĩ liệu nó có linh nghiệm hay không?
2: Cậu thanh niên có thể ủng hộ tôi một cái tặng người yêu được không vậy?
0: Người yêu?
1: Người yêu đây sao?
0: Không đời nào. Và đây là phần hấp dẫn nhất của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi thuyền để ngắm hai bên bờ sông.
3: Wow.
4: Xã, tôi không có biết bơi đâu.
1: Nè, người ta kêu xuống thuyền chứ đâu có kêu phá nhảy xuống sông đâu. Đừng có sợ mà.
4: Xã,
1: giỡn thôi, cứ xuống đi, không có gì đâu. Với lại dưới thuyền có áo phao để tôi giữ tay phá cho, đồng ý không? Đừng có sợ mà.
0: Cẩn thận đó, không sao đâu, không sao đâu, có sao cô?
5: Không sao, không sao.
0: Có sao đâu.
3: Cẩn thận nha cô.
4: Tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nha.
5: Cẩn thận đó.
4: Cảm ơn nha. Mà cuốn phá đi, nhanh lên. Anh chị nào phá không có biết bơi đâu. Anh chị nào, bơi nhảy xuống đi. Phá,
0: cứu người đi.
4: Cứu phá đi.
0: Cứu chừng nha.

0: điều kiện đó điều kiện.
1: Không sao đi.
0: Bơi vô đi. Bơi vô đi anh Chín.
1: Kéo vô đi.
0: Nhanh vô lẹ đi. Bơi vô.
2: Có sao không nữa.
0: Coi chừng đó. Vô đá vô đá.
1: Từ từ.
0: Sắp tới rồi. Cẩn thận cái này đó.
3: Từ từ.
4: Sao không.
1: Từ từ.
0: Rồi đưa vô kéo lên.

0: truyền nước biển. Chắc mọi người phải để bệnh nhân nằm lại bệnh viện để theo dõi chừng 2-3 ngày, phòng hờ bệnh nhân có biến chứng gì khác.
1: Dạ được.
2: Vậy để tôi đi làm thủ tục nhập viện cho Phá nha.
0: Nhưng bây giờ phải hết sức cẩn thận, coi bệnh nhân có triệu chứng gì hay không, như phổi bị sưng viêm hoặc não bộ bị ảnh hưởng bởi thiếu oxy trong thời gian quá lâu chẳng hạn. Giả sử như lúc đó bệnh nhân được cứu sớm hơn khoảng chừng 1 phút thôi thì chắc chắn không phải đáng lo như vậy đâu. Tôi xin phép vào trong trước đây.
1: Nếu mình dũng cảm hơn, nếu mình chịu nhảy xuống cứu cô ấy thì cổ

0: Muốn giữ đồ dùng của bệnh viện làm kỷ niệm. Gối 200, mền 500, quần áo bệnh nhân 400. Có...
1: Làm gì mà để té xong vậy?
0: Dạ, tự dưng lúc đó có người đi đụng trúng phá, tôi cũng không biết rõ là ai nữa. Nhưng xui cái là phá cổ không có biết bơi.
1: Đã không biết bơi mà còn đi tới chỗ đó nữa. Không biết bơi thì đừng đi. Ý của ai vậy?
0: Thì ý của anh Chiên đó.

0: Còn có cái gì lạ hơn cô nữa hả?
1: Thì em chuyên chứ ai. Thái độ của anh lạ lắm. Tự dưng hồi nãy anh lấy tay của anh vén mái tóc cho phá, rồi cầm tay phá lên luôn. Anh làm như là người yêu với nhau vậy đó. Mà còn điều này nữa, anh còn nói để anh chăm phá ở bệnh viện tối nay. Không lẽ thực ra mà nói anh Tê Chiên chắc chắn thương thầm nhỏ phá rồi. Hèn chi, nhìn thái độ của anh đó nha, nó kiểu như là cái gì đó vậy, cái gì đó với nhau vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, anh Tê Chiên cũng lạ lắm luôn. Nhìn thái độ anh kiểu thay đổi đi, từ ánh mắt, giọng nói, từ ngữ, giống ai vậy ta? Mất thời gian ăn của người ta. Ngon quá, đói ghê á.

0: Anh Chin. Anh Chin. Sao anh ngủ ở đây vậy hả?
1: Vụ tai nạn hôm trước, chúng ta nên tận dụng cơ hội này để ra tay làm chuyện gì đi.
2: Ý của ông Nôn chính là
1: Tre Mỹ nói khoảng thời gian này chị Ma Ninh Gia đang tham gia một khóa tu tập ở tỉnh.
3: Ông Kenji có liên hệ với cậu không?
4: Dạ vẫn im lặng anh, bật vô âm tính mấy ngày rồi. Anh Chin ơi, về vụ tai nạn hôm trước, lúc xảy ra tôi có cảm giác là hình như có kẻ cố tình gây ra đó.
3: Không lẽ có kẻ cố tình xô Khanh An tới sông?
4: Liệu có người nào căm ghét cô phá

0: Ờ, xã, anh Tê Chin đâu rồi?
1: Hiện giờ, hội đồng quản trị đang lo lắng chuyện hợp tác xây dựng với Kenchi Group, kể cả chuyện bầu chức chủ tịch mới.
2: Theo quy định của công ty,
3: nếu như Tê Chin vẫn còn sống, chú tin chắc là nó có thể khiến cho ông Kenchi chịu ký hợp đồng với mình từ cách đây mấy ngày rồi. Nhưng mà chú cũng có thể hiểu được là Tê Chin, nó không giống như Tê Chin.
4: Thì con, hiện con đang chờ ông Kenchi ra quyết định.
3: Chờ. Con kêu mọi người chờ tới khi nào đây hả? Công trình T88 hiện đang thi công, chậm tiến độ rồi. Cũng là do cái chết của thằng Tê Chít. Mấy dự án đấu thầu khác thì không có tiến triển gì. Còn dự án của ông Kenchi, cứ tưởng là hy vọng của công ty thì là sắp sửa dục khỏi tay.
1: Tôi nghĩ chúng ta không thể tiếp tục để công ty như vậy được nữa.
3: Thật ra nếu như khả năng quản lý của Tê Chin mà bằng một nửa của Tê Chít thôi, thì chú sẽ không thèm cản trở chuyện con trở thành chủ tịch của cái công ty này.
5: Trời ơi, nếu còn được một nửa của Tê Chít thôi thì mẹ không cần lo lắng tới mức này đâu. Giỏi giang như thằng Chip có được không vậy hả Chip? Hả? Hả? Mẹ hỏi là được không chị?

0: Nè, ban quản trị triệu tập cuộc họp gấp như vậy, chắc chắn có âm mưu hãm hại anh Tê Chin rồi.
1: Phải đó. Nè, anh Chin có nguy cơ mất chiếc ghế chủ tịch lắm luôn đó.
0: Dạ tôi nghe. Dạ.

0: Anh Chin ơi, anh Chin ơi, anh Chin ơi.
1: Được rồi, nếu như Tê Chin không đưa ra được tranh luận gì hết thì tôi yêu cầu mọi người biểu quyết bầu chủ tịch càng sớm càng tốt, để có thể điều hành tiếp các hoạt động của công ty chúng ta.
0: Không thể làm như vậy được. Tôi nghĩ đợi khi nào anh Tê Chin sẵn sàng, còn không thì đợi bà Manenya về tham gia cuộc họp đi đã. Anh Chin ơi, anh Chin ơi,

0: Chết.
1: Bả đấu thầu. Mà mấy người đang làm gì vậy hả? Muốn tìm cách đưa mình lên làm chủ tịch, muốn ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của công ty hả? Mọi người muốn ngồi vô ghế đó lắm sao? Muốn được ngồi ghế cao hả? Muốn làm chủ tịch của công ty sao?
0: À, Tê Chín à, con hiểu lầm mọi người rồi. Chẳng qua chú chỉ lo cho tình hình của công ty thôi.
1: Lo lắng hả? Nghe cảm động quá đi chú.
2: Dạ xin phép một chút. Anh Tê Chín ơi,

0: Có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi, rồi sau đó kết thúc ngay tại đây luôn. Nếu không nói coi như là kết thúc nha.
1: Nhảy vậy có nghĩa là tôi được làm thư ký của chủ tịch giống như trước đây rồi.
2: Cuối cùng cũng xong chuyện. Nếu vậy bây giờ mọi chuyện yên ổn trở lại giống như trước đây rồi đúng không anh Thi?
3: Thì tạm thời trong lúc này thôi cô. Chứ tôi cũng không dám chắc chắn liệu mọi chuyện có thực sự yên ổn giống như chúng ta suy nghĩ hay không.
1: Nhưng mà anh Tây Chiên đi đâu rồi?
3: Từ lúc họp hành xong tôi không thấy anh Chiên đâu hết.
4: Sao mình lại ở đây chứ?
5: Thật không thể tin được một người như anh lại có điểm thú vị tới như vậy.
2: Tất cả những người tôi yêu thường bỏ tôi đi mà không có nguyên do gì hết.
5: Bày đặt trèo cao nhưng cuối cùng chỉ hốt được không khí.
2: Còn cô thì sao? Cô hốt được cái gì hả?
5: Nè!
6: Bây giờ không còn được thằng Tê Chiết che chở mày nữa.

0: Một chặng đường vẻ vang, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn Đảng thì còn mình, sẵn sàng.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Đức Hà, chúng ta vừa thấy trong phóng sự vừa rồi thì rõ ràng là với mô hình đổi mới vì lợi ích chung, việc tinh gọn bộ máy thì đã tạo nền tảng cho một chính quyền liêm chính, kiến tạo và hành động. Và việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì là một xu thế tất yếu trong quá trình xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển. Vậy thì qua theo dõi, ông đánh giá là

0: tiễn thì chúng ta đã làm được những gì khi mà xóa bỏ các tầng lớp trung gian ạ?
1: Đúng là sau một năm, hệ thống chính trị của chúng ta vận hành theo mô hình tổ chức chính quyền 3 cấp, mà nếu riêng địa phương thì 2 cấp. Thế thì tôi có thể nói rằng là cái cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị lần này ấy, được tiến hành khá quyết liệt, khá mạnh mẽ, khá đồng bộ và khá toàn diện từ trung ương đến cơ sở. Và chính là nó có thể là thấy rõ được một số kết quả lớn là thế này. Thứ nhất, chúng ta đã giảm bớt được đầu mối, đã bỏ được cái tầng nấc trung gian. Trên bộ là bỏ hết các tổng cục cũng là tầng nấc trung gian. Ở địa phương thì bỏ hết cấp huyện, quận cũng là tầng nấc trung gian. Đã có cái sự chồng chéo, đã có sự lẫn lộn, đã có sự giao thoa với nhau. Quyền thì rất nhiều người có quyền, nhưng mà trách nhiệm thì lại không ai rõ trách nhiệm. Đấy là tôi cho là cái kết quả thứ nhất. Cái thứ hai nữa là số lượng cán bộ, công chức, viên chức hay nói cái khác là trong biên chế, mà trong đó có cả số lượng cán bộ, lãnh đạo, quản lý giảm đi một cách rất là lớn. Như vậy rõ ràng là gì? Tiết kiệm cho ngân sách nhà nước phải nuôi cái bộ máy. Cái thứ ba đó là gì? Có thể nói chính quyền cơ sở hiện nay gần dân hơn, sát dân hơn và phục vụ tốt hơn quyền và lợi ích của người dân. Và cái kết quả thứ tư, mặc dù nó chưa rõ nét lắm, chúng ta chuyển đổi cái phương thức lãnh đạo từ trước đây là quản lý hành chính sang bây giờ là quản trị địa bàn. Từ cái tư duy xử lý vụ việc cụ thể vụn vặt thì bây giờ nó có một cái tư duy tức là quản trị toàn diện và kiến tạo phát triển. Thì tôi cho đây mới là cái mục tiêu này. Đấy, chính vận hành cái tổ chức này và quản trị quốc gia nó phải đi thế này. Nhưng mà cái này thì vì nó thay đổi lớn quá, nhiều quá, cho nên là chúng ta cũng có thể nói rằng là nó cũng chưa đạt được nhau mong muốn đâu. Nhưng mà đây là bước đầu, có thể khái quát lại mấy cái nét lớn về một sau một năm thực hiện cái mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là như vậy.
0: Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Đức Hà, khi mà chúng ta tinh gọn bộ máy thì khối lượng ở cấp cơ sở cũng tăng lên đáng kể, và thực tế cũng cho thấy là nhiều cán bộ cơ sở thì đã tăng thêm phần việc của mình, cùng với đó là thêm rất nhiều áp lực. Vậy thì theo ông, những đơn vị cấp xã cần phải được tổ chức như thế nào để có thể đủ lớn, đủ nguồn lực và đủ thẩm quyền, đủ năng lực quản trị để trở thành những trung tâm phát triển tại địa phương ạ?
1: Có thể nói là hình hài của cấp xã hiện nay nó đã khác. Chân dung của đội ngũ cán bộ ở cấp xã hiện nay nó cũng rất khác. Đội ngũ cán bộ ở cấp xã thì chúng ta phải thấy thế này. Bây giờ không còn huyện nữa. Vậy thì tất cả những cái việc mà trước đây huyện làm, ở cấp huyện làm, thì bây giờ ai làm? Thì chúng ta thấy rằng là 85% cái công việc của cấp huyện trước đây làm bây giờ được chuyển về cho cấp xã. Còn một ít thì chuyển về cho cấp tỉnh. Trước đây mỗi xã thì trung bình nó khoảng trên 20 người, thế nhưng bây giờ nói chung là phải 70-80 người, thậm chí những cái phường lớn Hà Nội có thể đến hàng trăm người. Cho nên phải nói là trong một năm qua cái đội ngũ cán bộ cấp xã là áp lực công việc rất lớn. Nhiều việc, lại nhiều việc mới, mà thường nhiều việc mới thì lại là khó. Mà cán bộ, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nói là gì? Là bây giờ là cái năm 2026 này là năm cán bộ cơ sở phải tập trung với cơ sở. Tập trung với cơ sở để tập trung cả con người, rồi cả đào tạo, cả bồi dưỡng, rồi thậm chí cả là tăng thêm những cái nguồn lực, cái thẩm quyền cho người ta mới có thể đáp ứng được yêu cầu như vậy.
0: Như vậy rõ ràng là từ những kết quả ban đầu mà chúng ta đạt được trong một năm vừa qua, thì trong năm 2026 này như ông vừa mới phân tích thì là chúng ta sẽ phải tập trung nhiều hơn vào công tác cán bộ ở cơ sở, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Và với cái tinh thần cốt lõi đấy là trao trách nhiệm, trao quyền hạn cho cấp địa phương, cho cấp cơ sở để có thể là phục vụ người dân tốt hơn. Và trong phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những phóng sự, với những câu chuyện rất cụ thể để có thể thấy được về hiệu quả cụ thể của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong một năm vừa qua. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương ở cấp cơ sở được trao quyền và trao trách nhiệm nhiều hơn. Và trên thực tế thì cấp xã phường đã trở thành cấp chính quyền trực tiếp giải quyết phần lớn công việc của người dân. Và sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thì nhiều địa phương tại Hà Nội đã ghi nhận những chuyển biến rõ nét trong giải quyết công việc ngay từ cơ sở. Không chỉ rút ngắn quy trình xử lý, mô hình mới còn phát huy hiệu quả trong

0: những lĩnh vực vốn được xem là khó và phức tạp như là công tác giải phóng mặt bằng. Và phóng sự sau sẽ cho thấy cách chính quyền địa phương hai cấp đã góp phần tạo nên sự đồng thuận ấy.
1: Trên địa bàn phường Thanh Xuân, dự án đường vành đai 2.5 và dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân từng cùng vướng một điểm nghẽn là giải phóng mặt bằng. Vì thế, cả hai dự án chậm tiến độ trong nhiều năm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Nhưng chỉ trong những tháng đầu năm 2026, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao mà không phải cưỡng chế bất kỳ trường hợp nào. Riêng tuyến đường Nguyễn Tuân đang dần hoàn thiện, mở ra diện mạo mới cho khu vực.
2: Khi mà thành lập chính quyền địa phương hai cấp thì bắt đầu công trình này mới được đẩy nhanh tiến bộ và hoàn thành cho đến ngày hôm nay. Và đến hôm nay nhân dân rất là phấn khởi, chúng tôi có một con đường rất đẹp.
1: Thành quả ấy đến từ việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp phân quyền nhiều hơn cho cơ sở, giúp việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án thông suốt, rút ngắn các tầng nấc trung gian và đưa chủ trương của thành phố đến người dân nhanh hơn.
3: Cần gọn hiệu quả hơn, không bị qua các khâu trung gian.
1: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, chính quyền địa phương thay đổi cách tiếp cận công việc giải phóng mặt bằng, không áp đặt bằng mệnh lệnh hành chính mà đối thoại, lắng nghe. Hơn 1.000 lượt công dân đã được các tổ công tác trực tiếp gặp gỡ dưới nhiều hình thức. Có những cuộc đối thoại diễn ra ngay tại nhà dân, ngoài giờ hành chính để lắng nghe, giải đáp và tháo gỡ từng vướng mắc. Kết quả là 100% hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đồng thuận nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.
4: Theo dự án thì đã bồi thường và chúng tôi cũng đã nhận hết bồi thường trước khi chúng tôi di chuyển trả lại mặt bằng cho nhà nước. Cái này cũng phục vụ cho toàn dân chứ không phải một gia đình ai cả. Có thể có hy sinh một chút nhưng để đáp ứng được cho nhà nước và cho nhân dân là rất là tốt.
3: Các cái nội dung tiếp dân mà chúng tôi và ủy thành phố ủy quyền cho phường nhiều hơn là chúng tôi được quyết sách trả lời trực tiếp với người dân. Đến cái người dân là được thuận lợi hơn trong công tác giải phóng mặt bằng.
1: Đối thoại để tạo đồng thuận, công khai để tạo niềm tin. Từ đo đạc kiểm đếm đến phương án bồi thường, mọi thông tin đều được công khai để người dân cùng tham gia, cùng giám sát và cùng thống nhất.
5: Hầu như các đồng chí làm xuyên Tết, tôi được biết là xuyên Tết là làm rất nỗ lực để coi cố gắng đẩy nhanh tiến độ về thu thập tất cả mọi thông tin cũng như là hạch toán về giá trị cũng như là giá trị đền bù để cho cái tiến độ nó được đẩy nhanh.
1: Tiến độ dự án được đẩy nhanh, những tuyến đường mới dần hiện hữu. Từ câu chuyện ở phường Thanh Xuân có thể thấy, khi chính quyền cơ sở được trao quyền nhiều hơn và phát huy vai trò của mình, nhiều điểm nghẽn trong phát triển sẽ được tháo gỡ.
6: Vâng thưa ông, như vậy là chúng ta đã theo dõi rất nhiều câu chuyện ở rất nhiều địa phương, cấp xã, phường ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Và chúng ta thấy là sau thực tiễn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì bên cạnh những ưu điểm và những kết quả mà chúng ta đạt được thì vẫn còn rất nhiều những vấn đề còn tồn tại, những thách thức khó khăn, những điểm nghẽn về mặt thể chế hoặc là những vấn đề rào cản nội sinh từ trong chính bộ máy ở chính quyền địa phương. Ông có chia sẻ cụ thể như thế nào về vấn đề này?
7: Tới đây thì là Trung ương sẽ tổng kết đánh giá một cách căn cơ, một cách bài bản, một cách sâu sắc bản thân đội ngũ cán bộ mà ta vẫn gọi là rào cản nội sinh ấy mà. Từ cái quản lý hành chính bây giờ nó sang quản trị địa bàn. Quản trị nó khác với quản lý, nó mang tính tổng quát hơn. Đấy, thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phong cách, lề lối, thói quen vẫn theo cái nếp cũ. Thế rồi đội ngũ cán bộ phải làm thêm rất nhiều việc mới. Có những cái việc mà nó liên quan đến kỹ thuật, liên quan đến chuyên ngành và là ví dụ chuyển đổi.

0: tổ dân phố, thôn và tổ dân phố. Thì cái việc mà sắp xếp lại thôn tổ dân phố theo một cái mô hình mới, theo một cái không gian mới, nó cũng nằm trong một cái tổng thể là từ từ tỉnh đến cấp xã rồi lên đến trung ương thôi. Thế thì khi mà chúng ta sắp xếp lại cái thôn tổ dân phố mới ấy, thì chính cái thôn tổ dân phố nó là cái cánh tay kéo dài của chính quyền cấp xã. Nói là cấp xã là cấp cơ sở phải gắn với dân, phải trực tiếp giải quyết công việc của dân. Nhưng nói đến cái xã bây giờ nó cũng lớn. Cho nên là nếu không có cái ở cái cấp thôn này này, nếu mà trưởng thôn rồi bí thư chi bộ thôn rồi trưởng ban công tác mặt trận thôn, nếu mà tôi cho là tới đây mà cái đội ngũ cán bộ thôn này là nặng nề lắm đấy, vất vả lắm đấy, phải nắm chắc từng người dân, nắm chắc từng hộ gia đình, nắm chắc mọi cái diễn biến tư tưởng ở thôn để kịp thời phản ánh với xã, để xã có chủ trương để xử lý giải quyết đấy. Cho nên là đây cũng là một cái chủ trương mà tôi cho là đã cùng với cái việc mà kiện toàn cấp xã là như vậy thôi.
1: Vâng, thưa quý vị, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, đó là mục tiêu xuyên suốt của quá trình cải cách tổ chức bộ máy. Và trước đó thì từ ngày 1 tháng 3 năm 2025, mô hình công an 3 cấp đã chính thức được triển khai trên toàn quốc. Bộ máy được tổ chức theo hướng giảm tầng nấc trung gian, tăng cường lực lượng cho cơ sở, rút ngắn quy trình chỉ đạo và nâng cao hiệu quả xử lý công việc.
2: Cùng với việc chủ động tham mưu, phối hợp, hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng công an đã từng bước khẳng định hiệu quả của mô hình mới, hiện thực hóa phương châm tỉnh toàn diện, xã vững mạnh bám cơ sở, đưa lực lượng đến gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn và bảo đảm an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.
3: Được hình thành trên cơ sở sáp nhập nhiều địa bàn, xã Phước An, thành phố Đồng Nai có diện tích hơn 1.700 km2 với gần 88.000 dân. Trước yêu cầu quản lý ngày càng lớn, Công an xã Phước An đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý địa bàn, phục vụ người dân và giữ gìn an ninh trật tự.
4: Thì chúng tôi đã thực hiện là đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng cơ sở kinh doanh, rà soát từng đối tượng để qua đó nắm được về số lượng dân cư trên địa bàn, số lượng thực tế các loại đối tượng trên địa bàn, có đối tượng nào di chuyển đi khỏi địa phương hay không để quản lý địa bàn một cách là chặt chẽ nhất.
3: Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, việc phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền cấp xã đã đặt ra nhiều yêu cầu mới cho lực lượng công an. Cùng với giữ vững an ninh trật tự địa bàn, công an toàn quốc đã phát huy tốt vai trò triển khai đề án 06. Nhưng tại xã biên giới Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh, do đặc thù địa bàn phần đông dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số, công an các xã phường khu vực biên giới đã phối hợp tốt với lực lượng bộ đội biên phòng, các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn, phân công nhiều tổ công tác tới từng hộ dân, tuyên truyền hướng dẫn hỗ trợ vận động nhân dân làm thủ tục cấp căn cước, đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNEID.
5: Các đồng chí công an với biên phòng, các lãnh đạo xã thì gần dân hơn, sát dân hơn. Với các cái thủ tục hành chính của nhân dân thì không cần phải đi xa nữa, mình chỉ cần đi xuống xã là cũng hoàn thành các thủ tục tại địa phương luôn.
3: Không chỉ đổi mới thủ tục hành chính, sau hơn một năm triển khai mô hình công an 3 cấp, công an địa phương 2 cấp đã phát huy hiệu quả rõ nét. Bộ máy được tinh gọn, giảm cấp trung gian, nâng cao hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động. Chức năng nhiệm vụ giữa các cấp được phân định rõ ràng, hạn chế chồng chéo, tạo điều kiện để công an cấp cơ sở chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời góp phần tiết kiệm ngân sách và tăng nguồn lực cho phát triển. Thống kê cho thấy tội phạm và trật tự xã hội, tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm 2025.
4: Đối với công an xã đã được bố trí các đồng chí là điều tra viên của công an cấp tỉnh, nay là công an

0: tường và chặt chẽ hơn.
1: Công an xã Hải Sơn đã bám bản
2: và tạo môi trường bình yên để địa phương phát triển nhanh và bền vững.
3: Sau một năm vận hành mô hình công an địa phương hai cấp, những thay đổi không chỉ thể hiện ở tổ chức bộ máy mà còn được cảm nhận rõ nét, cụ thể trong từng thủ tục hành chính được giải quyết ngay
4: trên 96,8%. Những số liệu thống kê ấy đã và đang được chuyển hóa thành những trải nghiệm thực tế và mức độ hài lòng của người dân.
5: Em thấy mấy anh làm rất là chu đáo, rất là nhanh chóng.
6: Rất là nhanh, thuận lợi, thuận tiện đi lại.
7: Nói chung là người dân rất là hài lòng.
8: Các cái thủ tục này không

0: cho nên là được các đồng chí làm rất tận tình, chu đáo. Tôi cảm ơn các đồng chí.
1: Không chỉ giải quyết thủ tục hành chính, công an cấp xã còn trở thành lực lượng trực tiếp bám địa bàn, nắm tình hình và xử lý các vấn đề an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Sau một năm triển khai mô hình mới, tội phạm về trật tự xã hội giảm 18,6% so với cùng kỳ. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí. Số vụ cháy cũng giảm tới hơn 12%. Những kết quả này cho thấy, khi lực lượng công an được tăng cường xuống cơ sở, việc tiếp nhận thông tin, xử lý vụ việc và hỗ trợ người dân được thực hiện nhanh hơn, sát thực tiễn hơn.
2: Đây là một cái tài sản giá trị trong gia đình tôi. Sau khi mà trình báo công an xã thì công an xã đã tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng. Tôi cũng rất mừng thì tại vì là các đồng chí công an đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng và thu giữ và lấy được tài sản về cho tôi, cho người dân thì tôi rất mừng ạ.
3: Công an đã tuần tra hàng đêm, hàng ngày, đủ thứ mọi mặt. Mình thấy cái xóm ấp của mình là thấy cũng tốt đẹp thì nó giảm cái số là bánh bài, đá gà này nọ, nó thấy cũng hơi sợ nhiều lắm. Ngon giấc hơn trước, mình không có lo gì về mất mát.
4: Từ khi có công an chính quy, cả cái hiện tượng có hiện tượng vi phạm pháp luật đều không có trên địa bàn. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn hết sức được ổn định.
1: Sau hơn một năm triển khai, giá trị của mô hình mới không chỉ được đo bằng những thay đổi về tổ chức bộ máy, mà còn bằng sự hài lòng của người dân khi được phục vụ ngay tại nơi mình sinh sống. Thủ tục nhanh hơn, thuận tiện hơn, khoảng cách giữa người dân và dịch vụ công ngày càng được rút ngắn. Đó cũng là ý nghĩa của phương châm xã gần dân, tỉnh gần cơ sở, bộ sát thực tiễn, để mỗi cải cách đều góp phần đưa lực lượng công an đến gần người dân hơn mỗi ngày.
5: Vâng, thưa ông, hơn một năm vừa qua thì là một quãng thời gian chưa dài, nhưng mà cũng đã cho thấy những chuyển biến rõ ràng từ cơ sở và khẳng định được hiệu quả của mô hình chính quyền, của mô hình công an địa phương hai cấp. Và với cách làm của Bộ Công an thì cũng đã cung cấp những thực tiễn rất là rõ nét và rất là thiết thực để chúng ta triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Vậy thì quan sát những cái bước đi của Bộ Công an trong việc triển khai chủ trương này ngay từ đầu, thì đến thời điểm này ông chia sẻ như thế nào về tính tiên phong và gương mẫu của lực lượng công an trong việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp?
0: Trước hết là tôi phải khẳng định rằng là cái chủ trương ấy là đưa công an chính quy về xã, và bây giờ không còn công an cấp huyện nữa và tăng cường ra cấp xã đó. Khi mà đưa lực lượng công an chính quy về xã và bây giờ là tăng cường cái đội ngũ cán bộ về xã theo cái mô hình tổ chức mới này thì rõ ràng là giúp cho người dân thuận lợi rất nhiều công việc. Thứ hai nữa là nắm sát được tình hình cơ sở. Lực lượng công an về xã giúp nhiều việc cho dân, ngược lại là người dân người ta cũng lại giúp lại cho lực lượng công an rất nhiều, nhất là vấn đề an ninh trật tự, vấn đề có vấn đề gì khác, vấn đề gì lạ, vấn đề gì mới, vấn đề gì nghi vấn là người ta phản ánh ngay, thì như vậy công an mới lại hoàn thành tốt được nhiệm vụ được.
6: Dạ vâng, vậy để có thể tiếp tục vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả công an ba cấp thông suốt và xây dựng công an địa phương, nhất là công an cấp xã vững mạnh, bám cơ sở và gần dân, thì Bộ Công an đã luôn nhấn mạnh quan điểm đó là công tác cán bộ là then chốt của then chốt ạ. Vậy theo ông thì điều này đã và đang đặt ra những yêu cầu như thế nào đối với cán bộ công an cấp xã trong vận hành mô hình chính quyền địa phương ạ?
0: Để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình thì đặc biệt chúng ta phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu. Người đứng đầu quyết liệt, người đứng đầu đúng đắn, người đứng đầu gương mẫu, người đứng đầu mẫu mực, người đứng đầu lại thông thạo nghiệp vụ nữa, thì có thể nói là công việc rất trôi chảy và có thể nói là rất là yên tâm. Và nào, thế cho nên tôi cho rằng là lực lượng công an, Bộ Công an cũng rất quan tâm cho nó xác định những cái vấn đề. Bây giờ công an xã là phải bám cơ sở và toàn diện, và toàn diện là bám cơ sở đấy, thì ngay cái xác định cái định hình, cái chức năng nhiệm vụ cũng như là yêu cầu đã ra nó, thì tự khắc người dân người ta sẽ quý mến, người ta sẽ cung cấp, người ta sẽ phản ánh, người ta sẽ giúp cho lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ của mình.
5: Như vậy là có thể thấy là khi mà đất nước chúng ta đã bước vào một kỷ nguyên mới trong một năm vừa qua, thì chúng ta đã thực hiện và hoàn thiện rất là nhiều công việc với một khối lượng đồ sộ và rất nhiều công việc lớn, kể cả về mặt vĩ mô, kể cả về mặt vi mô, và chính quyền thì thực sự là ngày càng gần dân, sát dân hơn, để có thể hướng đến cái mục đích cuối cùng là phục vụ người dân tốt hơn, đúng không ạ? Một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ rất cụ thể của ông Nguyễn Đức Hà trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị thân mến, như vậy là đất nước ta đã đi qua một ngưỡng cửa lớn của đổi thay, vẽ lại non sông bằng niềm kiêu hãnh của cả dân tộc. Tự hào là người dân Việt Nam với dòng máu linh thiêng lạc hồng, từ giải đất bên bờ biển Đông, chúng ta cùng khát khao vươn ra biển lớn.
1: Một kỷ nguyên mới đã bắt đầu với rạng rỡ niềm tin, tương lai đất nước thịnh vượng hùng cường tiếp tục được vẽ nên từ những hành động lớn của ngày hôm nay. Và cùng nhau chúng ta bước tới ngày mai mang theo màu cờ tổ quốc đỏ thắm tung bay với tình yêu nồng cháy và khát vọng vươn xa. Và chương trình ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác.
0: Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an Nội vụ Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 2 diễn ra tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia.
1: Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam nhanh chóng tiếp cận hiện trường sau động đất ở Venezuela. Trong ngày đầu tìm kiếm đã xác định 11 vị trí, đưa 11 thi thể nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho phía bạn. Sáng ngày hôm qua tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an Nội vụ
2: và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, các đơn vị nghiệp vụ của ba bộ và công an các địa phương ba nước đã chủ động phối hợp đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo trực tuyến, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tội phạm trốn truy nã. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị ba bộ triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả kết luận cuộc gặp giữa người đứng đầu ba đảng Việt Nam, Campuchia, Lào tháng 2 năm 2026 và các thỏa thuận, đẩy mạnh các nỗ lực chung trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia. Trong đó, bao gồm tội phạm khủng bố, mua bán trái phép chất ma túy, mua bán người, đưa người di cư trái phép, buôn lậu vũ khí, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí và vật liệu nổ, tội phạm mạng, lừa đảo và gian lận tài chính, tin giả, thông tin sai. Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam nhân dịp tham dự hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an Lào, Campuchia thông qua các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là cuộc gặp cấp cao thường niên hai đảng Việt Nam Campuchia và cuộc gặp giữa người đứng đầu ba đảng ba nước Việt Nam Lào Campuchia, thúc đẩy triển khai thực hiện hiệu quả và thực chất các thỏa thuận cấp cao hai nước tại cuộc gặp cấp cao thường niên giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương CPP, cuộc gặp người đứng đầu ba đảng Việt Nam Lào Campuchia vừa qua.
1: Cũng trong ngày hôm qua, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thượng tướng Văn Thong Cong Mạ Ni, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào đã tới chào xã giao Thủ tướng Campuchia.
2: Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Hun Manet đã dành thời gian tiếp. Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Bộ Công an Lào Văn Thong Cong Mạ Ni nhấn mạnh, thời gian qua quan hệ giữa ba nước phát triển rất tốt đẹp thông qua duy trì thường xuyên tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, các ngành. Trong đó, kênh đảng đóng vai trò then chốt, định hướng cho hợp tác toàn diện Campuchia-Lào-Việt Nam. Hợp tác trong lĩnh vực an ninh tiếp tục là trụ cột trong quan hệ hợp tác giữa ba nước. Thời gian tới, hai bộ trưởng mong muốn Thủ tướng Hun Manet quan tâm chỉ đạo các bộ ngành địa phương Campuchia, cụ thể hóa các thỏa thuận tại cuộc gặp giữa người đứng đầu ba đảng Campuchia-Lào-Việt Nam và cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia
3: thân thiết giữa các cán bộ chiến sĩ. Tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Công an Lào Văn Thong Cong Mạ Ni, hai bộ trưởng nhất trí cho rằng thời gian qua, hợp tác giữa hai bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như tiếp tục phối hợp đấu tranh thành công nhiều chuyên án chung về tội phạm ma túy. Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt-Lào, hai bên nhất trí lực lượng an ninh hai nước thực hiện có hiệu quả biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ 17. Lực lượng cảnh sát hai nước tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin về các vụ án, vụ việc có đối tượng liên quan đến hai nước. Xác lập chuyên án đấu tranh chung, cùng nhau điều tra các vụ án có đối tượng là người Việt Nam, người Lào, các đường dây tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước. Tiếp tục khảo sát, điều tra các tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy. Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.
1: Trong không khí thiêng liêng hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, vào tối qua tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, thành phố Hà Nội, Bộ Công an đã trang trọng tổ chức chương trình gala chính luận nghệ thuật đặc biệt với
4: nhân dân trong việc xây dựng nền tảng tinh thần cho sự phát triển quốc gia. Phát biểu tại chương trình, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đồng

0: đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, đồng thời khẳng định lực lượng công an nhân dân luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, có ý nghĩa hết sức nhân văn cao cả, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc.
1: Bộ Công an đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ dành tất cả tâm huyết, trách nhiệm, tinh thần và nghị lực, chạy đua với thời gian, tập trung cao độ, tổ chức rà soát, tạo lập dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm, thu thập phân tích đồng bộ mẫu ADN, thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, xây dựng ngân hàng gen, làm cơ sở để đối sánh dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và hoàn thiện thủ tục hồ sơ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng như sẵn sàng tham gia vào các tổ
0: được thông tin trên toàn quốc. Cũng tại chương trình, khán giả đã được dẫn dắt qua 3 chương nội dung mạch lạc liên kết chặt chẽ, cuộc đua với thời gian, ADN sức mạnh kết nối và mệnh lệnh từ trái tim, lần lượt tái hiện những gian nan trên hành trình tìm kiếm, những bước tiến của khoa học và sự đồng hành của cả hệ thống chính trị.
2: Thứ 13 và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân.
3: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã dâng hoa tại tượng đài vì bình yên cuộc sống, thực hiện nghi lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi và dâng hoa tại tượng đài giọt nước công viên Lý Thái Tổ. Tại chương trình, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát động chuỗi hoạt động của tuổi trẻ công an thành phố hướng tới các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và lực lượng, đồng thời tổ chức khánh thành công trình thanh niên trạm điện, trạm tín hiệu xanh, sạch đẹp vì mỹ quan đô thị thành phố Hồ Chí Minh trên tuyến đường Trần Hưng Đạo và Lê Lợi. Chương trình nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến của đoàn viên thanh niên công an thành phố đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ công an thành phố và các đơn vị thuộc cụm thi đua số 18 cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tri ân các thế hệ đi trước, biểu dương các đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng, đồng thời lan tỏa tinh thần thi đua sôi nổi thông qua việc triển khai các công trình thanh niên thiết thực, góp phần chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố.
2: Thưa quý vị, công tác cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất kép tại Venezuela vẫn đang diễn ra khẩn trương với sự tham gia của các lực lượng nước sở tại và cộng đồng quốc tế. Và trong ngày 30 tháng 6, theo giờ địa phương, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đã triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại khu vực phường Playa Grande, quận Catia-Lama, bang La Cura, Venezuela.
4: Vâng, và ngay trong ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã khẩn trương tiếp cận khu vực tìm kiếm, nỗ lực vượt qua những khó khăn về địa hình, thời tiết và điều kiện tác nghiệp để có thể rà soát từng vị trí nghi có nạn nhân mắc kẹt. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết tâm, các cán bộ chiến sĩ đang dốc toàn lực chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm người bị nạn một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.
5: Việc xây dựng kỷ luật nghiêm, đảm bảo mỗi cán bộ chiến sĩ đều nắm rõ nhiệm vụ của mình ngoài thực địa. Hiện trường tìm kiếm của Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam trong sáng nay là một khu vực rộng lớn với nhiều tòa nhà cao tầng bị sụp đổ. Đoàn chia thành nhiều tổ, rất nhiều khó khăn.
6: Ngày đầu tiên của lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam trực tiếp đi đến hiện trường để mà tham gia công tác cứu nạn cứu hộ thì phải gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong khi trang thiết bị của lực lượng ta thì rất là hạn chế, mà đối với những cái cơ sở mà nhà cao tầng nó sụp đổ thì quá trình.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Sáng nay, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong thời gian tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau là Tây Bắc về phía đảo Hải Nam Trung Quốc và nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão trong ngày mai. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới còn phức tạp nên người dân chủ động cập nhật để có phương án phòng chống. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh lên cấp 6, sau mạnh lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2-3 mét, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sóng cao 3-4 mét, biển động mạnh. Còn trên đất liền, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Bộ, nên tại đây vẫn có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ khu vực vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và dông, tập trung nhiều vào gió mùa Tây Nam.

0: Nam hoạt động mạnh lên, do vậy khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa có xu hướng gia tăng. Đêm nay mưa tập trung ở miền Tây Nam Bộ, trưa chiều mai mưa mở rộng ra các khu vực khác. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại cả hai khu vực đều ở mức là dưới 33 độ trong 24 giờ tới. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ban ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 26 đến 33 độ.
1: Thông tin dự báo thời tiết cũng khép lại chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ
1: Quốc và Nhân dân. Mưu trí dũng cảm trong đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện tiếp bước cha anh, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Lực lượng an ninh nhân dân quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, quán triệt phương châm chân lý chính trị, còn đảng thì còn mình, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong
0: đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
1: 50 năm sau ngày chính thức mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước. Từ nền tảng năng động sáng tạo và nghĩa tình, thành phố đặt mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu trong tầm nhìn 100 năm.
0: Chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi viện trợ khẩn cấp trị giá 50 triệu đô la Mỹ hỗ trợ nạn nhân động đất kép tại Venezuela. Thiên tai này đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.900 người.
2: Vương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp cho biết, một năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, quyết liệt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mô hình mới khẳng định tính ưu việt, thể hiện tính đúng đắn, là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, là nền móng trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tạo bước chuyển về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, gắn phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực. Bộ máy được tổ chức tinh gọn, hiệu lực, cắt giảm triệt để khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách, phục vụ phát triển. Bên cạnh ý kiến của lãnh đạo chính phủ, các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung đổi mới phương thức hoạt động, khơi thông nguồn lực, hội nghị cũng đã nghe báo cáo một số kết quả, kinh nghiệm thực tiễn sau một năm vận hành mô hình tổ chức mới từ một số xã, phường ở Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Thọ và Lâm Đồng. Các ý kiến đều khẳng định, bước đầu, mô hình tổ chức mới đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Tùy từng đặc thù mỗi địa phương, có phường đang trong quá trình đô thị hóa và đang nỗ lực thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Có xã đã tích cực chuyển đổi số, tạo đột phá trong tăng trưởng du lịch của địa phương. Điểm chung được cấp cơ sở cảm nhận đó là dù có nhiều khó khăn, nhưng

0: Với quyết tâm thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết được.
1: Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao các tham luận của cơ sở, nhất là các ý kiến phản ánh từ các xã, phường về triển khai mô hình chính quyền mới trong thực tiễn, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ tiếp theo là cần chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.
2: Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cả nước. Trong điều kiện công việc rất lớn, thời gian rất gấp, yêu cầu rất cao, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, ý thức tổ chức kỷ luật và quyết tâm vượt khó rất đáng trân trọng.
3: Chúng ta thống nhất rất cao và khẳng định là cái chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Đây là một cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động hầu hết đến các cơ quan, các cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Hôm nay đặc biệt.
2: Đầu, nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đề cập 5 kết quả lớn.
3: Thứ nhất, bộ máy của hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương đã được sắp xếp kiện toàn theo hướng tinh gọn hơn, đồng bộ hơn. Nhiều đầu mối tầng nấc trung gian đã được cắt giảm. Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan từng bước được rà soát, điều chỉnh và làm rõ hơn. Việc tổ chức lại các cơ quan Đảng, cơ quan hành pháp, cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đã được triển khai với quyết tâm chính trị cao, cơ bản đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra. Thứ hai là việc hoàn thiện thể chế pháp luật, phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền, cải cách thủ tục hành chính và môi trường kinh doanh, chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu đã được đẩy mạnh. Nhiều cơ chế mới, quy trình mới, phương thức giao việc, đánh giá kết quả và giám sát mới đang được hình thành. Thứ ba, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu ổn định, các hoạt động quản lý nhà nước, cung ứng dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, hoạt động của các cơ quan tư pháp, trật tự an toàn xã hội cơ bản được duy trì liên tục, không để xảy ra những khoảng trống trong quản lý cấp tỉnh, cấp xã, từng bước thích ứng với chức năng, nhiệm vụ và phương thức vận hành mới. Thứ tư, công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị đã chủ động ban hành quy chế làm việc, quy trình phối hợp, giao ban, phân công trách nhiệm, hỗ trợ cơ sở giải quyết những vấn đề phát sinh. Công tác sắp xếp, bố trí, đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới, chú trọng năng lực, trình độ gắn với vị trí việc làm, quản trị gắn với dữ liệu, tiến độ và kết quả công việc. Thứ năm là công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng và vận động tạo đồng thuận xã hội được triển khai khá bài bản. Một đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy nhìn chung tư tưởng ổn định, cán bộ chấp hành sự phân công của tổ chức nhân dân, đồng thuận và ủng hộ chủ trương lớn của Đảng.
2: Nhấn mạnh, kết quả đạt được mới là bước đầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng còn nhiều việc phải tiếp tục thực hiện với quyết tâm cao hơn, cách làm khoa học hơn và tinh thần đổi mới mạnh mẽ hơn, bởi vì trên thực tiễn vẫn còn một số hạn chế vướng mắc lớn. Thứ nhất, thể chế liên quan đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền và cơ chế vận hành mới ở một số lĩnh vực chưa thật sự đồng bộ, điều kiện miền núi, biên giới, hải đảo, mức độ phát triển và khối lượng công việc thực tế. Thứ năm là hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng số còn hạn chế, chưa thật sự đồng bộ, làm giảm hiệu quả vận hành, tăng áp lực xử lý công việc. Hạn chế thứ sáu là việc xử lý tài sản công dôi dư, bố trí trụ sở làm việc, chỉnh lý và số hóa hồ sơ tài liệu lưu trữ còn chậm ở nhiều nơi. Và một hạn chế nữa cũng được nêu ra là phải đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra giám sát giữa cấp tỉnh với cấp cơ sở, vì dễ dẫn đến hai nguy cơ, hoặc cấp trên không nắm chắc cơ sở, hoặc cấp dưới lại phải xin ý kiến quá nhiều, làm giảm tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm. Từ những kết quả hạn chế và yêu cầu thực tiễn đặt ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị giai đoạn tới trọng tâm là nâng cao chất lượng vận hành của mô hình mới, cần tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm.
3: Thứ nhất là phải tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế và pháp luật tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồng bộ pháp luật trên tất cả các lĩnh vực và các cái văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo thống nhất, rõ ràng, minh bạch, thuận lợi cho tổ chức thực hiện ở cả ba cấp. Không để tình trạng luật này thì thông qua

0: luật kia thì lại nghẽn. Việc sửa luật phải xuất phát từ điểm nghẽn thực tế, không để chồng chéo, trùng lập, khoảng trống hoặc tình trạng nhiều cơ quan cùng tham gia nhưng không rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng.
1: Nhiệm vụ thứ hai là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Cấp ủy phải lãnh đạo bằng định hướng chiến lược, bằng thể chế, bằng công tác cán bộ, bằng kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả.
0: Thứ ba, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, cấp tỉnh, tập trung vai trò chiến lược, quy hoạch, điều phối, phân bổ nguồn lực, tổ chức không gian phát triển, kiểm tra giám sát và liên kết vùng. Cấp xã phải được tổ chức như tuyến đầu của quản trị công, tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời nhu cầu của người dân, của doanh nghiệp, đồng thời phát hiện sớm các cái vấn đề về an sinh, trật tự, đất đai, xây dựng, môi trường, dịch vụ công và các cái rủi ro phát sinh tại địa bàn. Tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế, cơ chế phân bổ nguồn lực phù hợp với quy mô dân số, diện tích, mức độ đô thị hóa, đặc điểm vùng miền và khối lượng công việc, không áp dụng cả bảng. Nghiên cứu cái mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố của mô hình mới. Thì rõ ràng thấy đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, phải coi năng lực thực thi của cán bộ, đặc biệt ở cấp cơ sở, cấp xã là cái thước đo kiểm định thành công của cái mô hình mới này. Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực, sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người đúng việc. Phải tăng cường cán bộ có năng lực chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần: đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế và quản lý đô thị. Xây dựng cái chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp xã, luân chuyển tổ công tác hỗ trợ chuyên môn, hiện sớm, xử lý sớm những vấn đề, không để những khó khăn nhỏ tích tụ thành những vấn đề lớn. Cần xây dựng bộ chỉ số theo dõi vận hành mô hình mới, bao gồm thời gian xử lý thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, tỷ lệ công việc cấp xã phải xin ý kiến cấp trên, số lượng vụ việc phát sinh được phát hiện sớm và xử lý sớm, có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung khi đã làm đúng thẩm quyền, đúng quy trình, công khai, minh bạch, có căn cứ
1: cho trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường cán bộ cho địa bàn khó khăn, lĩnh vực trọng yếu.
0: Cuộc cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là công việc rất lớn, rất khó và phải được tiến hành kiên trì, bài bản và rất khoa học. Không thể nóng vội, chủ quan, song cũng không thể dừng lại hoặc chần chừ trước những bất cập đang được thực tiễn chỉ ra. Mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, rõ cơ quan chủ trì, rõ cơ quan phối hợp, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm. Đồng thời phải rõ chỉ số đánh giá kết quả, rõ cơ chế theo dõi tiến độ và rõ chế độ báo cáo định kỳ để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Những việc thuộc thẩm quyền của Trung ương phải được nghiên cứu quyết định kịp thời. Những việc thuộc trách nhiệm của chính phủ, các bộ ngành địa phương phải được triển khai ngay, không để ách tắc, không để kéo dài, không để cơ sở phải chờ đợi. Những công việc đã được phân cấp cho cấp xã phải được hướng dẫn kịp thời, cụ thể, không để cơ sở phải chờ đợi lúng túng trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tinh thần nhất quán là tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới, cơ chế phân cấp phân quyền mới phải song hành với trách nhiệm mới, dữ liệu mới phải tạo ra phương thức quản trị mới và bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân.
2: Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thể thấy rõ yêu cầu đặt ra sau một năm vận hành mô hình mới không dừng ở việc tinh gọn tổ chức mà phải tạo ra năng lực vận hành mới, chất lượng phục vụ mới.
3: Vâng, tinh gọn bộ máy thì không phải là mục tiêu cuối cùng mà là phương tiện để xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và tạo động lực phát triển đất nước.
2: Và chúng ta thấy rằng thực tế trong thời gian vừa qua thì việc cải cách thủ tục hành chính đã được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước, trở thành một trong những điều kiện quan trọng để bộ máy sau sắp xếp không chỉ gọn hơn về tổ chức mà còn phải nhanh hơn trong vận hành.
3: Vâng, trên phạm vi cả nước thì chính phủ đã quyết định cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.000 thủ tục hành chính và hơn 2.000 điều kiện kinh doanh. Nhờ đó đã giảm hơn một nửa chi phí, thời gian tuân thủ của người dân và doanh nghiệp.
2: Vâng, và sau một năm cổng dịch vụ công quốc gia thì đã công khai gần 6.000 thủ tục hành chính, kết nối với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của 34 tỉnh thành phố trên cả nước, và chất lượng dịch vụ công thì có bước tiến vượt bậc.
4: Chúng tôi thì cán bộ trẻ, năng động, tích cực bám sát dân, nhân dân được hưởng lợi,

0: về các cái dịch vụ công ích.
1: Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì tôi nhận thấy là đây là một cái chủ trương rất là đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với yêu cầu sắp xếp tinh gọn bộ máy, và bước đầu thì cũng có những cái khó khăn nhất định.
2: Ở đây thì phục vụ rất là tốt, chú có đến đây vài lần rồi, lần nào cũng được tốt đẹp hơn.
3: Mong mỏi những cái ý kiến đề xuất của người dân thì đều đã được các cấp xã, đặc biệt là ở Ủy ban Nhân dân xã thì chỉ đạo thực hiện.
4: Đã chủ trì hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến trên 3.600 điểm cầu tại các bộ ngành, 34 tỉnh thành phố và các xã phường trên cả nước.
5: Các báo cáo và tham luận tại hội nghị khẳng định, 18 tháng qua, việc triển khai nghị quyết 57 đã tạo động lực cải cách mạnh mẽ, tạo được sự chuyển biến mang tính hệ thống trong toàn bộ nền quản trị quốc gia. Không chỉ là kết quả cụ thể đạt được, nghị quyết đã xác lập một mô hình phát triển mới.

0: xuất nguồn gốc, UAV, robot, y sinh học. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo ở các địa phương. Biểu dương những kết quả đạt được, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của các địa phương, doanh nghiệp, trường đại học. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục tập trung tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực hiện, tạo ra được các sản phẩm, công nghệ, doanh nghiệp và không gian phát triển, tạo động lực.
1: Đấy mới là những cái câu hỏi, những cái cần phải trả lời. Đấy mới là cái kết quả của việc triển khai của chúng ta.
0: Đối với các địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cần chuyển mạnh từ tư duy thụ động, chờ đợi hướng dẫn sang chủ động tổ chức thực hiện, sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật và phân cấp, phân quyền.
1: Tôi đề nghị các địa phương mạnh dạn đăng ký, dám nhận các bài toán lớn, chủ động đề xuất các cơ chế mới, mô hình mới, cách làm mới, phát hiện những vướng mắc từ thực tiễn để đề nghị Trung ương sửa đổi, hoàn thiện thể chế. Địa phương không chỉ là nơi thực hiện chính sách mà còn phải trở thành nơi sáng tạo chính sách, kiểm nghiệm chính sách và đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế phát triển của đất nước. Rất hoan nghênh những cái việc.
0: Nhấn mạnh vai trò doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, là nơi đặt hàng, tiếp nhận, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
1: Thương hiệu công nghệ mạnh thì trước hết phải có những doanh nghiệp đủ khát vọng, đủ năng lực, đủ bản lĩnh để đi đầu.
0: Lưu ý về nhiệm vụ mang tính căn cơ lâu dài là chuẩn bị nguồn nhân lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành giáo dục khẩn trương rà soát chương trình học, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo với tinh thần
2: lực lượng chính quy tinh nhuệ hiện đại được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương. Lớp lớp các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đã bồi đắp nên những giá trị truyền thống tốt đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, đoàn kết, hiệp đồng, mưu trí sáng tạo và quyết thắng. Khẳng định vị thế vai trò nòng cốt trọng yếu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đối với đất nước dân tộc trong 80 năm qua, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng an ninh đối ngoại. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thay mặt Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao bức tượng Bác Hồ về thăm quê tặng lực lượng an ninh đối ngoại. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương và chúc mừng những kết quả mà lực lượng an ninh đối ngoại đã bền bỉ nỗ lực phấn đấu đạt được, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng an ninh đối ngoại tiếp tục kế thừa, phát huy cao độ truyền thống anh hùng,
3: cùng bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của nhân dân trong môi trường quốc tế đầy biến động.
2: Chuyên nước trong kỷ nguyên mới.
4: Nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 1 tháng 7 năm 1921, ngày 1 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.
5: Trong điện mừng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 105 năm qua đã đoàn kết lãnh đạo nhân dân Trung Quốc không ngừng vượt qua khó khăn thử thách, giành được nhiều thắng lợi to lớn, lập nên nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tiến hành công cuộc cải cách mở cửa, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới. Vai trò và vị thế quốc tế của Đảng, Nhà nước Trung Quốc không ngừng được nâng cao. Đặc biệt những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, nhân dân Trung Quốc đã hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trong quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm lần thứ 14, đặt nền tảng vững chắc cho thực hiện mục tiêu 100 năm thứ hai. Đảng Cộng sản Việt Nam tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Trung Quốc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 20 hướng đến tổ chức thành công Đại hội 21, hoàn thành mục tiêu 100 năm thứ hai là xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.
4: Điện mừng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên hàng đầu việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược Việt Nam-Trung Quốc, mong muốn duy trì trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, định hướng chiến lược cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa cũng như hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
5: Vào sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ meeting kỷ niệm 105 ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng.
6: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định 105 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn kiên định sứ mệnh mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, không ngừng đoàn

0: kết lãnh đạo nhân dân giành được những thành tựu to lớn trong các giai đoạn phát triển của đất nước. Chặng đường hơn một thế kỷ qua đã chứng minh sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác Lênin. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kiên trì kết hợp các nguyên lý.
1: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự lễ khởi công đồng loạt 8 công trình dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố, như dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng, Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, đường vượt biển kết nối Cần Giờ Vũng Tàu, cao tốc Hồ Tràm, cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ giai đoạn 1, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài giai đoạn 1. Đây là các dự án trải rộng trên các lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cảng biển có tổng mức đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ thay đổi bộ mặt đô thị, mở rộng không gian phát triển mới và hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh, tạo hàng đầu châu Á, hướng tới đô thị toàn cầu trong tầm nhìn 100 năm.
2: 50 năm trước, trước khi ra Hà Nội dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẩm, khi đó là đại biểu Quốc hội của thành phố Sài Gòn Gia Đình, đã đến nơi này. Ông hiểu rằng kỳ họp ấy sẽ đưa ra một quyết định lịch sử.
3: Là một cái trung tâm kinh tế đặc biệt, cụ thể là trung tâm tài chính, thương mại quốc tế về đổi mới sáng tạo và các lĩnh vực công nghệ cao. Thành phố Hồ Chí Minh trước đây, trong 20 năm đó, là cũng đã tăng trưởng là bình quân mỗi năm là 10.5%.
4: Tôi cũng cảm thấy rất là tự hào một thành phố của Việt Nam, và đặc biệt là thành phố là mang tên Bác. Và tôi cũng mong muốn là Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển để sánh vai với lại các thành phố và các nước khác trong khu vực và trên thế giới.
2: Một năm sau khi mở rộng không gian phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh bước sang một giai đoạn mới với quy mô kinh tế gần 2,9 triệu tỷ đồng, đóng góp gần 1/4 GDP cả nước. Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu về tăng trưởng, thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
5: Gần với trụ sở của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đang hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế vừa được ra mắt cách đây vài tháng. Giá trị đang được kế thừa và tiếp tục phát huy. Nhờ vào quy hoạch thích hợp mà hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu 4 loại hạ tầng chiến lược trong cùng một hệ sinh thái mà hiếm có đô thị nào ở trong khu vực có được. Đó là Trung tâm Tài chính Quốc tế, hệ sinh thái công nghệ cao, cảng biển nước sâu và sân bay quốc tế để tạo ra một cái bệ đỡ đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
2: Kế thừa nền tảng 50 năm thành phố năng động phát triển, đầu tàu kinh tế, tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, đặt nền tảng định hình một siêu đô thị mới, đa trung tâm, gắn kết các cực tăng trưởng chiến lược.
6: Chúng tôi không chỉ quy hoạch cho một cái nhiệm kỳ hay là một cái giai đoạn phát triển, mà là kiến tạo nền tảng cho một cái kỷ nguyên phát triển mới của thành phố, và tầm nhìn hướng đến là xây dựng một Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, có sức cạnh tranh quốc tế, có chất lượng sống cao và khả năng thích ứng với các biến động của tương lai và sánh vai với các trung tâm kinh tế lớn của châu Á và thế giới.
2: Nếu 50 năm trước, tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh là sự gửi gắm niềm tin và tình cảm của cả dân tộc.
1: Bằng khát vọng tiên phong đổi mới và vươn tầm trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
7: Tiếp theo là một số tin tức đáng chú ý diễn ra trong ngày.
8: Hôm nay là ngày đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện miễn phí vé xe buýt cho người dân. Trong 3 tháng đầu kể từ hôm nay đến 30 tháng 9, người dân khi đi xe buýt không cần xác thực định danh. Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 12 năm nay sẽ xác thực định danh bằng căn cước hoặc ứng dụng VNEID. Thành phố sẽ căn cứ vào số lượng người đi xe buýt để có những bước xây dựng chính sách trong thời gian tới.
9: Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Môn toán điểm trung bình là 5,65, cao hơn năm ngoái. Hơn 4.200 học sinh được điểm 10 môn toán. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số điểm 10 môn toán. Điểm trung bình môn ngữ văn là 6,5 điểm, không có thí sinh nào được 10. Môn tiếng Anh có điểm trung bình là 5,07. Ninh Bình là địa phương có điểm trung bình cao nhất cả nước ở các môn toán, ngữ văn, địa lý, công nghệ nông nghiệp.
10: Tại Hà Nội, sáng nay, người dân của gần 50 xã phường đã được đồng loạt khám sức khỏe và sàng lọc bệnh miễn phí. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện hỗ trợ cho các trạm y tế.
1: Tại La Guaira, phía bắc của Venezuela, công tác tìm kiếm vẫn được tiếp tục dù thời tiết mưa, xen lẫn với oi bức và nguy cơ đổ sập từ các tòa nhà cản trở tiến độ. Đoàn Việt Nam đã mở thêm một trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực. Trong hai ngày vừa qua, đoàn Việt Nam đã bàn giao cho Venezuela các mặt hàng viện trợ bao gồm 35 tấn lương

0: khô cùng với thuốc và
1: trong vòng 2 tháng tới, đồng thời sẵn sàng điều chuyển thêm nguồn dự trữ từ Colombia khi cần thiết. Theo số liệu chính thức, số lượng người thiệt mạng sau trận động đất kép vừa qua đã tăng lên hơn 1.900 người, gần 16.000 người đã phải đưa đi sơ tán. Trí thức và đam mê sáng tạo không có giới hạn ở bất kỳ độ tuổi nào. Có một nhà sáng chế không chuyên nay đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, bằng sự kiên trì tự học và bền bỉ nghiên cứu đã sáng chế ra hàng trăm máy móc có tính ứng dụng cao.
0: Vâng, và dù là không chuyên nhưng ông cũng đã sở hữu tới 5 bằng sáng chế khoa học cả trong và ngoài nước. Câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay sau đây là một minh chứng cho tinh thần học tập suốt đời và khát vọng làm chủ khoa học công nghệ bằng trí tuệ Việt Nam.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Đây là một hệ thống 5 dây chuyền máy tách chiết sản xuất ra các hạt đường. Nó giữ nguyên được bản chất của các vật liệu, tức là có tính dược ở bên trong ấy, chúng ta giữ nguyên được, nó không bị biến tính. Một tháng là chạy được 70 tấn, lớn gấp hơn 10 lần của thế giới. Mà tất cả là công nghệ lõi hết, từ Việt Nam sản xuất toàn bộ, là chủ công nghệ hoàn toàn.
3: Dây chuyền này mỗi tháng tiêu thụ hàng nghìn tấn dược liệu cho nông dân các tỉnh miền núi phía Bắc. Ít ai ngờ, người tạo ra nó mới học hết lớp 7. Gác lại việc học từ sớm do gia đình khó khăn, ông Trịnh Đình Năng không bỏ cuộc. Làm ở đâu, học thêm ở đó. Hàng trăm máy móc thiết bị mới được tạo ra bởi bàn tay và khối óc này.
2: Không chịu thất bại, cương quyết vượt qua những khó khăn. Mỗi lần sửa dần hàng nghìn lần, vài nghìn lần, thì chúng ta sẽ tìm ra một con đường cho một cái công nghệ độc lập.
3: Ước mơ làm chủ công nghệ đã giúp ông giành về 5 bằng sáng chế độc quyền. Đỉnh cao là công trình chiết xuất hỗn hợp endofullerene, loại vật liệu siêu bán dẫn có giá trị vô cùng đắt đỏ trên thế giới.
2: Rất là hạnh phúc, ta giải quyết một bài toán là đất nước chúng ta không phải nhập khẩu công nghệ, ta chủ động về công nghệ. Mục tiêu của khoa học là công hiến, nó đem lại cái giá trị tốt nhất cho con người.

một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Chỉ trong vài tuần diễn ra World Cup, lượng truy cập vào các website phát sóng bóng đá và các nền tảng cá độ trực tuyến tăng đột biến. Ẩn sau những trận cầu hấp dẫn là sự xuất hiện của hàng loạt bẫy ẩn danh được dựng lên bằng công nghệ nhắm vào tâm lý muốn thử vận may của người hâm mộ. Chỉ cần một cú kín và các kênh liên lạc trực tuyến liên tục phát tán thông tin, tạo cảm giác đây là những cộng đồng an toàn và đáng tin cậy. Qua đó, người dùng từng bước bị dẫn dắt tiếp cận các hoạt động cá cược trái phép. Điều nguy hiểm nhất không chỉ nằm ở công nghệ mà ở cảm giác ẩn danh mà các đối tượng tạo ra. Nhiều người tin rằng việc tham gia trên môi trường mạng sẽ không bị phát hiện. Chính tâm lý chủ quan ấy đã trở thành chiếc bẫy đầu tiên

0: khiến họ dễ dàng sa vào các hoạt động vi phạm pháp luật.
1: Tâm lý chung của các đối tượng tham gia đánh bạc trong cái mạng Internet đó, thường là càng thua thì càng cố gắng gỡ gạc, nhưng mà càng gỡ gạc thì lại càng thua, dẫn đến là trong cái chuyên án này thì một số đối tượng thì đã tiêu tán, tan gia bại sản ấy. Tuy là nghề nghiệp thì thu nhập vẫn thấp, có những đối tượng thì làm công nhân, lương tháng thì khoảng hơn 10 triệu đồng, nhưng mà cái việc tham gia cái trò đỏ đen này dẫn đến đã cấm nhà rồi cấm
0: xem. Nếu thiếu cảnh giác, rất dễ tiếp cận những nội dung này và đối mặt với nguy cơ mất an toàn thông tin cũng như các rủi ro pháp lý khi tham gia các hoạt động trái phép.
2: Mọi người cứ cho rằng là cái tài khoản VPN thì là hoàn toàn là không thể là truy cập, đăng nhập hay là liên quan đến những cái máy chủ VPN ấy, thì đều có thể là được trong quá trình điều tra thì chúng ta có thể là thu thập những cái thông tin.
3: Tiền mà các đối tượng này đa phần là họ dùng các phương thức, họ thông thường á, là họ sẽ dùng các phương thức ẩn danh như là giao dịch qua tiền tài sản số như là Bitcoin hoặc là USDT. Thì những cái đồng tiền này thì nó mang tính chất ẩn danh khá là cao.
0: Mọi thiết bị truy cập và nhiều hoạt động trực tuyến đều có thể trở thành căn cứ phục vụ công tác điều tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
4: Bạn trẻ hoặc là những công dân Việt Nam mà thực hiện hành vi đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá cho vui thôi, với quan điểm với cái suy nghĩ là cho vui thôi, có thể đánh 100.000, 200.000 hay là số tiền nhỏ, hết sức chú ý đối với những cái người mà đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, sau đó thì lại tiếp tục đánh bạc là tái phạm đó, thì mặc dù số tiền là dưới 5 triệu đồng nhưng vẫn bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Ngoài ra có một số những người khác nữa là đã bị có bản án lôi kéo hay bị tham gia một cách gián tiếp hoặc là dần dần rơi vào cái hành vi là đánh bạc.
0: Cá độ bóng đá không phải là trò giải trí mà là hành vi vi phạm pháp luật với nhiều hệ lụy khó lường. Mỗi người hãy tỉnh táo trước những lời mời gọi trên không gian mạng. Tuyệt đối không tham gia cá độ dưới bất kỳ hình thức nào. Chỉ khi cổ vũ bóng đá bằng tinh thần văn minh và thượng tôn pháp luật, niềm vui thể thao mới thực sự trọn vẹn.

0: một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
1: Tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Dầu xả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
2: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy. Hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon. Hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến. Đang
4: như chúng tôi bị lạm dụng vậy, bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
5: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy gọi 111, Tổng đài quốc gia về phòng chống mua bán người.
1: Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 quyết định đổi tên Sài Gòn, Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt sau ngày đất nước thống nhất.

Từ thời khắc ấy, tên gọi thành phố mang tên Bác là niềm vinh dự lớn lao, là một cam kết phát triển, đi đầu trong đổi mới, hội nhập, sáng tạo, nghĩa tình và phụng sự nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ mang ký ức của một đô thị lịch sử mà còn mang trọng trách của một siêu đô thị trong kỷ nguyên mới.

0: Sài Gòn gia đình chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh. Mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026.
1: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên mọi mặt trận, nội địa, biên giới, cửa khẩu, trên biển. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

0: chuyển thôi. Xem đây.
1: Violet Vector Tree, ma lưới rào thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt,
0: đầu thật sát không lo sữa.
1: Violet Vector.

Kính chào quý vị khán giả. Mở đầu bản tin nhanh tối nay là thông tin về hoạt động cứu hộ cứu nạn của đoàn Việt Nam tại Venezuela. Trong ngày 30 tháng 6, theo giờ địa phương, đoàn cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã chính thức triển khai tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại phường Playa Grande, quận Catia Lama, bang La Guaira, Venezuela. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng được phân công cụ thể kiểm tra trang thiết bị và quán

quán triệt phương án bảo đảm an toàn. Hiện trường là khu vực có nhiều công trình cao tầng bị sập đổ, địa hình phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao và sự tinh nhuệ về nghiệp vụ, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã sử dụng các thiết bị dò tìm chuyên dụng kết hợp biện pháp thủ công để tiếp cận sâu vào các khu vực nguy hiểm. Tính đến hết ngày 30 tháng 6, đoàn đã xác định được 11 vị trí có nạn nhân và đưa ra ngoài 11 thi thể, bàn giao cho các lực lượng chức năng nước bạn. Trong ngày mai, đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục chia thành 5 mũi triển khai tìm kiếm tại hai khu vực với mục tiêu nhanh chóng hiệu quả, góp phần hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả của thiên tai. Trong khi đó, ở trong nước, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây ra tình trạng ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Cao Bằng và Tuyên Quang, làm hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều diện tích sản xuất và hạ tầng giao thông bị hư hỏng. Tại Cao Bằng, mưa lớn kéo dài từ ngày 28 tháng 6 đã gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng. Toàn tỉnh có 173 hộ dân bị ảnh hưởng, một ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Riêng tại xã Thông Nông có 36 hộ dân bị ngập, có 4 hộ ngập trên 1 mét. Mưa lũ cũng đã làm hơn 382 hectare cây trồng bị thiệt hại, nhiều tuyến đường và công trình thủy lợi hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 17 tỷ đồng. Trong khi đó, tại Tuyên Quang, mưa lớn trên diện rộng khiến 63 ngôi nhà bị ảnh hưởng, gần 164 hectare lúa ngô và rau màu bị thiệt hại, hàng chục tuyến kênh mương, nhiều vị trí sạt lở và cột điện bị hư hỏng. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 17 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền các địa phương đang tiếp tục triển khai phương châm 4 tại chỗ, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu và chủ động sơ tán người dân để đảm bảo an toàn. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, lực lượng công an cũng đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp để ứng phó, hỗ trợ người dân, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản. Lực lượng công an duy trì chế độ ứng trực 24/24 giờ, nhanh chóng có mặt tại các khu vực ngập lụt để hỗ trợ sơ tán người dân và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Tại Cao Bằng, lực lượng công an kịp thời giải cứu 3 người bị mắc kẹt, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt sạt lở để chủ động ứng phó. Còn tại Lào Cai, cảnh sát giao thông đã kịp thời phát hiện các điểm sụt lún và sạt lở trên tuyến đường tỉnh 161, nhanh chóng căng dây đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông và hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn. Lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, sạt lở và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Tin an ninh trật tự, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đặng Nhật Trường, sinh năm 1998, trú tại xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin điều tra ban đầu, Trường có mâu thuẫn với Trần Văn Thành, sinh năm 1998, trú tại ấp An Thịnh, xã An Long, Đồng Tháp. Do Thành có quen biết với người vợ đã ly hôn của Trường nên cả hai hẹn nhau để giải quyết. Gặp nhau, Thành dùng dao rượt đuổi chém Trường. Lúc này Trường rút con dao từ trong túi áo khoác đâm vào ngực trái Thành làm Thành tử vong. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đồng Tháp tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Công an xã Xuân Cẩm vừa điều tra làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, bắt giữ 4 đối tượng liên quan. Các đối tượng gồm Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Tuấn, Trần Đức Trường, Nguyễn Văn Dũng đều trú tại Bắc Ninh. Trước đó vào khoảng 23 giờ 30 phút vào ngày 26 tháng 6, anh Đặng Anh Dương điều khiển xe máy qua khu vực thôn Lý Viên, xã Xuân Cẩm thì bị một đối tượng trong nhóm vẫy xe xin đi nhờ. Sau khi lên xe, đối tượng này cố tình dẫn nạn nhân vào đoạn đường vắng có đồng bọn phục sẵn. Tại đây các đối tượng đeo mặt nạ, dùng dao khống chế đe dọa nạn nhân rồi cướp xe máy trị giá khoảng 26,5 triệu đồng. Sau khi gây án, nhóm này đem xe đi bán với giá hơn 6 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Hiện lực lượng công an đã bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng và thu giữ xe máy. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định. Và đây cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 quyết định đổi tên Sài Gòn Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt sau ngày đất nước thống nhất.

thời khắc ấy, tên gọi thành phố mang tên Bác là niềm vinh dự lớn lao, là một cam kết phát triển, đi đầu trong đổi mới, hội nhập, sáng tạo, nghĩa tình và phụng sự nhân dân.

Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ mang ký ức của một đô thị lịch sử mà còn mang trọng trách của một siêu đô thị trong kỷ nguyên mới. Với truyền thống dám nghĩ, dám làm, với sức sáng tạo của hơn 14 triệu người dân, trong không gian phát triển mới, Thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ điều kiện để tiếp tục là đầu tàu của cả nước, đồng thời từng bước vươn lên thành siêu đô thị quốc tế, hiện đại, văn minh, nghĩa tình và đáng sống, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và với tên gọi cao quý mà lịch sử đã trao tặng.

0: Có những thời khắc lịch sử, một ngày bằng cả một thập niên dồn lại. Có những quyết sách chỉ tính bằng ngày, nhưng mở ra những đổi thay mà nhiều quốc gia phải mất hàng thập niên mới đi qua.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam chưa bao giờ có được như hôm nay. Nhưng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đất nước cần một mô hình phát triển mới, một phương thức quản trị mới, một bộ máy tinh gọn hơn, hiệu lực hơn, hiệu quả hơn. Từ năm 1945, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền được xây dựng với 4 cấp, trung ương, tỉnh, gọn gàng, hợp lý, giảm bớt đóng góp cho dân, tăng thêm lực lượng cho sản xuất. Ấy đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Bộ máy vì dân phải luôn tự đổi mới để phục vụ dân tốt hơn. Hệ thống chính trị muốn dẫn dắt phát triển phải được tổ chức phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.
0: Để đưa thu nhập bình quân đầu người lên trên 5.000 đô la Mỹ như hiện nay, đất nước đã đi qua một chặng đường 15 năm. Nhưng để đạt 8.500 đô la Mỹ vào năm 2030 và khoảng 25.000 đô la Mỹ vào năm 2045, Việt Nam không thể tiếp tục vận hành bằng tư duy, mô hình phát triển và phương thức quản lý cũ. Trong giai đoạn hiện nay, chậm một quyết sách có thể lỡ một cơ hội phát triển, dườm già một thủ tục là thêm

0: chi phí cho người dân doanh nghiệp. Duy trì một tầng mức trung gian không còn phù hợp là phân tán nguồn lực, làm giảm sức cạnh tranh quốc gia và kìm hãm tốc độ phát triển. Vì vậy, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là đòi hỏi tất yếu của phát triển, là yêu cầu cấp bách của thời đại, là điều kiện để đất nước bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn và hiệu quả hơn.
1: Câu hỏi lớn được đặt ra lúc này là hiện nay đã là thời điểm, thời cơ, là sự cấp thiết, là đòi hỏi tất yếu khách quan của cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả hay chưa? Và cái câu trả lời là không thể chậm trễ hơn được nữa.
2: Từ năm 2017, Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ghi rõ bộ máy còn công kênh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, nhiều cấp trung gian, hiệu lực hiệu quả có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Những năm sau đó, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đã được triển khai từng bước, kể cả thí điểm một số mô hình mới, nhưng chủ yếu ở địa phương. Thực tế cho thấy, tinh gọn bộ máy nếu chỉ làm từng phần, từng nơi thì chưa đủ. Muốn tạo chuyển động đồng bộ trong toàn hệ thống, Trung ương phải đi trước, làm gương.
3: Trung ương mà làm gọn được, tỉnh sẽ gọn. Đây là một cái vấn đề rất lớn.
0: Đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 31 tháng 10 năm 2024 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Chỉ ít ngày sau, ngày 5 tháng 11 năm 2024, trong bài viết Tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, lần đầu tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở tầm chiến lược. Đó không chỉ là một định hướng lớn, mà là lời hiệu triệu hành động đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Từ lời hiệu triệu ấy, các quyết sách được triển khai với tốc độ rất nhanh.
1: Các cấp ủy

0: sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sáp nhập cấp xã, kết thúc hoạt động cấp huyện và đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Quá trình chỉ đạo và triển khai ấy khẳng định rõ tầm nhìn, tư duy và cách làm mới.
1: Từ quyết sách lịch sử của Đảng, ngày 1 tháng 7 năm 2025 trở thành một dấu mốc lịch sử đối với sự phát triển của đất nước. Từ thời điểm này, mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị 4 khối, 3 cấp bắt đầu vận hành. Khối Đảng, khối Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, khối Chính phủ, Ủy ban Nhân dân, khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Về cấp vận hành, mô hình mới được tổ chức theo 3 cấp, trung ương, cấp tỉnh và cấp xã. Trong đó, chính quyền địa phương được tổ chức theo 2 cấp, cấp tỉnh và cấp xã.
0: Quy mô của cuộc sắp xếp là chưa từng có trong lịch sử tổ chức bộ máy của nước ta. Khối lượng công việc rất lớn, phạm vi tác động rộng nhưng hệ thống vận hành ổn định, không phát sinh khoảng trống quản lý, tạo sự đồng thuận trong toàn đảng, toàn xã hội. Không phải quốc gia đang phát triển nào cũng có thể tái cấu trúc mô hình quản trị trong thời gian ngắn với một khối lượng công việc khổng lồ trên phạm vi rộng đến vậy mà vẫn bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, ổn định và hiệu quả.
2: Đến thời điểm này, đội ngũ của chúng ta đã chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn, cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước vì hạnh phúc của nhân dân, vì một Việt Nam phát triển bền vững.
1: Sáu mươi ba tỉnh thành phố được sắp xếp lại, còn 34 tỉnh thành phố cấp huyện kết thúc hoạt động. 10.035 đơn vị hành chính cấp xã được tổ chức lại, còn 3.321 xã phường đặc khu. Ở khối Đảng giảm 4 cơ quan đảng, giảm 29 đảng bộ tỉnh thành phố, kết thúc hoạt động của 694 đảng bộ cấp huyện, thành lập mới 3.321 đảng bộ xã phường đặc khu. Ở khối Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các cấp giảm 5 bộ cơ quan ngang bộ, toàn bộ 13 tổng cục, 505 cục, 3.377 chi cục. Ở địa phương giảm 709 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 8.289 cơ quan chuyên môn cấp huyện. Ở khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và cơ quan tư pháp, bộ máy cũng được sắp xếp đồng bộ từ trung ương đến cơ sở. Quân đội tổ chức lại theo hướng tinh gọn đầu mối, hình thành các ban chỉ huy phòng thủ khu vực. Tổ chức lại ban chỉ huy quân sự cấp xã. Công an nhân dân tiếp tục tinh gọn theo phương châm.
0: Tổ chức đại hội đảng các cấp đã tạo nền tảng chính trị, pháp lý là điều kiện tiên quyết để các cấp ủy chuẩn bị nhân sự, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng.
1: Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống văn bản của đảng, pháp luật của nhà nước được rà soát, giữ vai trò xương sống của phương thức vận hành mới. Khi tầng lớp trung gian được rút gọn, khối lượng công việc chuyển về cấp tỉnh, cấp xã lớn hơn. Vì vậy, phân cấp, phân quyền phải đi cùng cải cách thủ tục hành chính. Giao thêm việc phải đi cùng giao rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ thời hạn giải quyết. Trên phạm vi cả nước, Chính phủ đã quyết định cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.000 thủ tục hành chính và hơn 2.000 điều kiện kinh doanh, qua đó giảm hơn một nửa chi phí, thời gian tuân thủ của người dân, doanh nghiệp.

0: Tại phường Hà Đông, nơi có hơn 254.000 dân, mỗi ngày Ủy ban Nhân dân phường tiếp 150-200 lượt công dân, tiếp nhận khoảng 300 hồ sơ thủ tục hành chính. Chỉ với 77 công chức khối chính quyền nên họ phải làm việc với cường độ rất cao.
1: 18 năm công tác trong môi trường xã phường thì tôi thấy rằng là cái một năm vừa qua là một cái bước.
2: Rõ hơn, chính quyền cơ sở kiên trì đối thoại, vận động, giải thích chính sách, tạo đồng thuận. Kết quả là không có hộ dân nào phải cưỡng chế.
3: Cái chiến dịch 20 ngày đêm của thành phố Hà Nội, của phường đề ra trong tháng 12 thì thấy rằng là một cái niềm có thể nói là hứng khởi, sẵn sàng để mà di dời.
2: Trong một năm qua, Hà Nội đã phân cấp ủy quyền mạnh cho cấp sở và cấp xã. Cùng với đó, 671 thủ tục hành chính được ủy quyền, 295 thủ tục được tái cấu trúc, hơn 2.000 quy trình được chuẩn hóa. Mô hình một cấp không trung gian, người dân là trung tâm và thủ tục hành chính phi địa giới được triển khai. Kết quả là thời gian xử lý thủ tục rút ngắn từ 3 đến 5 ngày, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 95,77%. Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 96,67 điểm, tăng 30 bậc chỉ trong 4 tháng đầu năm nay. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng đạt 98,95%. Còn trên cả nước, chất lượng dịch vụ công có bước tiến vượt bậc. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 92%, tỷ lệ giải quyết đúng hạn duy trì trên 95%.
0: Phân cấp là trao quyền, nhưng để quyền đó được thực thi hiệu quả, phải có cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đi cùng. Khi đó, cấp xã mới thực sự gần dân hơn, cấp tỉnh chủ động hơn, trung ương tập trung hơn vào kiến tạo thể chế, chiến lược và kiểm tra giám sát. Nếu cải cách thủ tục hành chính làm cho quy trình gọn hơn, thì chuyển đổi số tạo nền tảng để dữ liệu được kết nối, quy trình được liên thông, việc phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh hơn, minh bạch hơn.
2: Không chỉ ở đô thị, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội để người dân ở vùng cao, vùng xa tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn. Ở xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai, chuyển đổi số bắt đầu từ những nhu cầu gần gũi nhất, làm giấy tờ tùy thân, hoàn thiện hồ sơ cho con đến trường.
4: Cài vào trong điện thoại thì cũng phải nhờ các chú công an đó giúp cài hộ, mình cũng không làm được. Trí nhớ lại cũng không được tốt, đôi khi lại hay quên mật khẩu, cái kiểu.
2: Chuyện quên mật khẩu tưởng như rất nhỏ, nhưng ở vùng cao, đó lại là khoảng cách đầu tiên giữa người dân và dịch vụ công trực tuyến.
5: Ngày tháng năm sinh.
4: Đây, căn cước đây ạ.
2: Gia đình anh Thảo Sảng đang hoàn thiện hồ sơ cho con vào mẫu giáo. Những giấy tờ trước đây phải đi xa, nay có thể làm trên mạng. Hành chính công truyền thống đo bằng quãng đường, hành chính số đo bằng khả năng tiếp cận công nghệ của người dân. Vì vậy, chính quyền cơ sở phải trở thành người hỗ trợ, hướng dẫn.
6: Chúng tôi đã có 36 thôn và ra đời 36 tổ công nghệ số đã đi vào hoạt động và hỗ trợ cho người dân trong cái việc là hướng dẫn người dân tạo tài khoản, thực hiện giải quyết thủ tục trên môi trường số.
0: Trên phạm vi cả nước, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia công khai gần 6.000 thủ tục hành chính, kết nối với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của 34 tỉnh, thành phố, tạo nền tảng để người dân doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh hơn, minh bạch hơn. Thế nhưng, để chính quyền số ở cấp xã vận hành hiệu quả hơn nữa, thì hệ thống phải liên thông, thống nhất. Thực tế hiện nay, có nơi công chức cấp xã phải làm việc với khoảng 15 phần mềm khác nhau.
7: 15 phần mềm và mỗi một phần mềm lại có một cái giao diện và cái chất lượng của các phần mềm nó cũng không được đồng bộ. Trước đây cần cung cấp số liệu gì chúng tôi chỉ cần xuất trên hệ thống một cái kích chuột là xong. Nhưng hiện nay cần số liệu gì thì chúng tôi lại phải làm thủ công, lấy dữ liệu của từng phần mềm phải cộng bằng máy tính.
0: Điều đó cho thấy ít giấy tờ hơn, ít tầng nấc hơn, rõ địa chỉ giải quyết hơn, nhưng cải cách hành chính và chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa thủ tục lên môi trường mạng mà quy trình phải thống nhất, dữ liệu phải liên thông, phần mềm phải đồng bộ, cán bộ cơ sở phải được hướng dẫn, đào tạo kịp thời.
2: Đồng Nai là trung tâm công nghiệp lớn với hơn 80 khu công nghiệp, tập trung hàng nghìn doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Dân số đông, đô thị hóa nhanh, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày rất lớn.
8: Tiết kiệm được sức lực, nguồn lực cho doanh nghiệp.
2: Phân cấp không chỉ là giao thêm việc mà phải tổ chức thực hiện đến cùng, đồng hành với doanh nghiệp, phải rõ đầu mối, rõ phối hợp, rõ thời hạn, rõ phản hồi và rõ kết quả. Khi thủ tục nhanh hơn, chi phí giảm xuống, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, bộ máy mới sẽ khơi thông nguồn lực và tạo động lực cho phát.
9: Còn là mấy anh nói là thâu nhà đây là cho đỡ cất lại. Mấy anh nói chung là mấy anh sẽ là anh quan tâm đầy đủ hết.
2: Thiên tai là điều không ai mong muốn, nhưng tại Đắk Lắk, trận lũ ấy cũng là phép thử đối với mô hình mới. Đầu mối có rõ không? Trách nhiệm có rõ không? cơ sở có đủ thẩm

0: quyền để xử lý nhanh những tình huống khẩn cấp hay không.
1: Giao cái quyền cho địa phương tự quyết định cái việc mà mang chất cấp bách lực lượng tại chỗ. Bỏ rồi
0: cho một chính quyền gần dân hơn, rõ trách nhiệm hơn và hành động vì dân trong những thời điểm khó khăn nhất. Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chính là minh chứng rõ nét về hiệu quả của mô hình chính quyền ba cấp.
2: Văn kiện Đại hội 14 của Đảng khẳng định sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là bước đột phá về tư duy lãnh đạo và quản trị quốc gia. Với quyết tâm
3: là quyết liệt và cái cách làm là chúng ta làm từ trên xuống, trung ương gương mẫu làm trước, bên dưới noi theo.
0: Công cuộc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Việt Nam cũng được dư luận, chính giới, học giả, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và báo chí các nước theo dõi sát. Nhiều ý kiến đánh giá việc tái cấu trúc này được triển khai chủ động, nhanh, gọn, triệt để và kịp thời là bước chuyển lớn, đột phá, cuộc cải cách mạnh mẽ nhất trong 40 năm kể từ đổi mới năm 1986, thể hiện quyết tâm, tầm nhìn, dũng khí cải cách rất lớn và sự đoàn kết rất lớn trong nội bộ hệ thống chính trị của Việt Nam.
4: UNDP đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện một đánh giá ban đầu về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Kết quả cho thấy thực sự rất đáng khích lệ. Hơn 60% số người được hỏi trong cuộc đánh giá ban đầu này cho biết họ được tiếp cận tốt hơn với chính quyền địa phương, cảm thấy an tâm hơn về việc kiểm soát tham nhũng ở cấp địa phương và các dịch vụ dành cho họ đã được cải thiện. Điều đó có nghĩa là nó đang phát huy hiệu quả. The improvement of
2: services. Sự quan tâm ấy cũng được thể hiện tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được hỏi về tác động của việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam.
5: Những cái điều chỉnh này không làm ảnh hưởng đến đường lối đối ngoại cơ bản của Việt Nam, mà ngược lại sẽ giúp cho Việt Nam phát triển năng động hơn, quản trị hiệu quả hơn, sẽ là một đối tác tin cậy hơn, có trách nhiệm hơn.
0: Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, thực tiễn đã khẳng định cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương đúng đắn, đúng quy luật, hợp lòng dân, phù hợp yêu cầu phát triển của đất nước. Thành công bước đầu trước hết bắt nguồn từ sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong tiến trình ấy, vai trò của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là đặc biệt nổi bật, người định hướng, thúc đẩy, truyền cảm hứng hành động, thực sự là tổng công trình sư của cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Hội nghị sơ kết một năm vận hành tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp khẳng định mô hình mới đã chứng minh tính đúng đắn, là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, tạo chuyển biến về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại. Bộ máy được tổ chức tinh gọn hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Khâu trung gian được cắt giảm, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực. Nguồn lực được tiết kiệm để phục vụ phát triển, góp phần tối ưu hóa không gian kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng an ninh của đất nước.
5: Chúng ta thống nhất rất cao và khẳng định là cái chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Đây là một cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động hầu hết đến các cơ quan, các cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Sau một năm, chúng ta đã đi qua
0: tăng cường hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, nâng cấp hạ tầng số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị. Mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, rõ cơ quan chủ trì, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và rõ kết quả đánh giá. Việc thuộc thẩm quyền trung ương phải quyết định kịp thời. Việc thuộc trách nhiệm của chính phủ, bộ, ngành, địa phương phải triển khai.

ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân.

0: ở mỗi giai đoạn cách mạng luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia. Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.
1: Tháng 6, tháng hành động phòng chống ma túy. Năm nay, tháng hành động phòng chống ma túy có chủ đề chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma túy trong trường học, xây dựng nhân rộng mô hình trường học không ma túy, tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và trên nền tảng số, đồng thời triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Cùng chung tay hành động, quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy.
0: Ra giao thông, đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giá phổ biến với các thủ đoạn tinh vi, mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ, tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Thưa quý vị, những hình ảnh vô cùng ấm áp và đầy tình yêu thương mà quý vị vừa theo dõi, tưởng chỉ có trong cổ tích nhưng lại đang được viết nên giữa đời thường. Điều đặc biệt ở đây, những người viết nên câu chuyện nhân văn ấy lại là các chức sắc tu sĩ các dòng tu thuộc giáo phận Kon Tum. Thật khó có thể đong đếm được những gì họ đã mang lại.

0: cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, những mảnh đời bất hạnh trên đại ngàn nắng gió này. Nhưng có một thực tế rằng, tình yêu thương, sự sẻ chia trên hành trình mục tử của họ đã sưởi ấm, cứu rỗi những tâm hồn tưởng như héo hắt tuyệt vọng. Với đường hướng yêu thương bác ái của Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhiều năm qua, sự chung tay đồng hành cùng chính quyền địa phương của Tòa Giám mục, những chức sắc tu sĩ Công giáo ở giáo phận Kon Tum đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Trước giờ cơm trưa, đây chỉ là một trong nhiều hoạt động thiện nguyện của Linh Mục Trần Tấn Diệt và các thành viên ban Caritas thuộc giáo phận Kon Tum những năm vừa qua. Một suất cơm đối với nhiều người có thể nó không mang nhiều giá trị vật chất, nhưng với những mảnh đời khốn khó, nó không chỉ giúp họ xua đi cái đói, bớt đi phần nào khó khăn, mà còn có thêm động lực để vượt qua bệnh tật. Cũng bởi mang ý nghĩa nhân văn to lớn ấy mà tất cả chương trình thiện nguyện được ban Caritas của Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum khởi xướng, phát động đều nhận được sự chung tay giúp sức, ủng hộ của đồng bào giáo dân và cộng đồng.
2: Hôm nay nhận được bữa cơm này là tôi rất là hạnh phúc và ấm lòng nhờ các nhà tài trợ để phục vụ cho những người tàn tật và nằm viện để có bữa cơm năm nó ấm tấm lòng.
3: Hàng tuần chúng tôi chỉ có một ngày phục vụ thôi, và bữa trưa của thứ ba, và để có được cái bữa ăn trưa đó cho bệnh nhân ở bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi 2 là bệnh viện Kon Tum cũ này, thì ngoài cái nhân sự để phục vụ thì chúng tôi cũng phải kêu gọi vấn đề tài chính. Tài chính ở đây thì đa phần là cái sự đóng góp của bà con giáo dân, và ngay cả không chỉ là bà con giáo dân và những người không cùng tôn giáo nữa cũng đóng góp với chúng tôi một chút để duy trì cái bữa cơm cho bệnh nhân Phong. Nói chung thì tôi thấy cái sự đồng tình của không chỉ là anh chị em giáo dân nhưng mà cũng bà con lương giáo, họ cũng thấy đây là một cái việc làm có ý nghĩa.
1: Khoảng 3.600 giáo dân ở giáo xứ Con Rơ Bàng, phần lớn là người đồng bào Ba Na, đời sống kinh tế của bà con vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ở đây có thời điểm từng rất phức tạp về tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, sự đồng hành của Linh Mục Quản xứ và Hội đồng Giáo xứ cùng hệ thống chính trị cơ sở đã góp phần không nhỏ làm chuyển biến tích cực về an ninh trật tự. Không chỉ mang lại sự bình yên cho cả một vùng giáo, những hoạt động xã hội bác ái của ban Caritas Giáo phận Kon Tum trong nhiều năm qua cũng đóng góp không nhỏ vào việc cải thiện an sinh xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ dành riêng cho bà con giáo dân mà còn có cả đồng bào theo các tôn giáo khác trên đại ngàn này.
3: Nói tới Caritas là nói tới yêu thương, phục vụ. Và đây chính là cái tôn chỉ của chúng tôi, là yêu thương và phục vụ. Bởi vì khi mình yêu thương thì chắc chắn cái công việc phục vụ của mình sẽ tốt đẹp hơn. Và trong những năm này thì Giáo hội Công giáo Việt Nam, đặc biệt là Caritas của Việt Nam và rồi Caritas của Giáo phận Kon Tum thì cũng hướng tới yêu thương, phục vụ và đồng hành với người nghèo. Đó là những cái tôn chỉ mà chúng tôi luôn hướng đến.
1: Hơn 3.300 giáo dân ở giáo xứ Đắc Tiên Cơ Tu giờ không còn phải lo lắng về nguồn nước dùng cho sinh hoạt. Tín đồ Công giáo ở đây chiếm số đông là đồng bào Prơ Ngao của xã Đắc Hà, vốn quen dùng nguồn nước tự nhiên từ sông suối phục vụ ăn uống, đun nấu. Khi nguồn nước ngày càng ô nhiễm, rất nhiều người bị mắc các bệnh về đường ruột, da liễu. Điều đó khiến Linh Mục Trần Văn Toán không khỏi trăn trở, lo lắng. Từ đường hướng mục vụ của giáo hội và tòa giám mục giáo phận Kon Tum, ông tìm mọi cách kêu gọi vận động để bà con giáo dân của giáo xứ này được dùng nước sạch. Ước mong của ông đã trở thành hiện thực khi cách đây 3 năm, ba hệ thống lọc nước tinh khiết chính thức được lắp đặt ở ba khu vực của vùng giáo này. Nguồn nước sạch có thể uống trực tiếp và nấu ăn đủ để cung cấp cho toàn bộ giáo dân và cả bà con ở một số thôn làng của xã Đắc Hà. Cũng từ đó mà nỗi ám ảnh về bệnh
4: đã phục vụ cho cả đồng bào Công giáo và không Công giáo. Và mỗi một chương trình như thế khoảng 200 triệu thì có thể lo cho các dễ dàng cho anh em. Và chúng tôi rất vui mừng vì cộng tác vào trong môi trường môi sinh cho dân chúng. Thay vì uống nước giọt hay là nước không được tinh sạch thì đem lại hạnh phúc, đem lại sức khỏe.

0: cho dân chúng.
1: Cùng với sự đa dạng về bản sắc văn hóa, phong tục truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số như Gia Rai, Ba Na, Xê Đăng, Dẻ Striêng, quá trình truyền giáo của các chức sắc tu sĩ trên đại ngàn này đã làm cho Tây Nguyên trở thành khu vực tập trung nhiều giáo dân là người dân tộc thiểu số văn hóa các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, thấm sâu vào đời sống tinh thần tín ngưỡng của đồng bào. Với khoảng hơn 400.000 tín đồ, chức sắc chức việc thuộc các giáo phận, công tâm, nhiều năm trở lại đây, với tinh thần hiệp thông đoàn kết, cộng đồng giáo dân của giáo phận đã quy động được những nguồn lực không nhỏ trong phát
0: triển. Các anh trai, tôi thấy cái chương trình này cũng được phát triển nơi các giáo xứ một cách rất mạnh mẽ. Và trong thời gian vừa qua cũng đem một kết quả tốt cho tỉnh Kon Tum hay là tỉnh phía Tây Quảng Ngãi đây.
2: Thời gian qua trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự thì đông đảo chức sắc, chức việc và bà con giáo dân đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, sống kính Chúa yêu nước, tốt đời đẹp đạo. Đại đa số đều chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các phong trào cách mạng khác ở địa phương, đặc biệt là tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua uy tín và ảnh hưởng của mình, các chức sắc chức việc, người có uy tín trong công giáo đã có sự phối hợp tốt với chính quyền, lực lượng công an trong tuyên truyền, vận động bà con giáo dân sống ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, lên án tố giác tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở ngay từ cơ sở. Dưới góc độ quản lý nhà nước về an ninh trật tự, chúng tôi đánh giá rất là cao vai trò của bà con giáo dân đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Bên cạnh đó thì đại đa số đồng bào bà con giáo dân còn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua nước, các cuộc vận động phát triển kinh tế xã hội do địa phương phát động như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, khuyến học, an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo và các diện đối tượng yếu thế ở trong cộng đồng. Mục tiêu là tất cả vì cộng đồng. Kết quả đó đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo tiền đề ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
1: Đầu tháng 6 năm 2026, nhà thờ giáo xứ Saron chính thức khánh thành. Đây được coi là một trong những công trình ấy chờ đợi. Giờ họ đã có thánh đường khang trang để thể hiện đức tin thuần khiết của một tín đồ Kitô giáo.
3: Khi mà chưa có cơ sở chính thức thì vất vả hơn trong đời sống đạo. Nhưng mà rồi khi mà từ khi có chủ trương, rồi có giấy xây dựng cơ sở và đến ngày hôm nay thành lập một giáo xứ, thì riêng đối với Sa Lan này, đó là một sinh hoạt bình thường và luật để giúp cho tất cả mọi người trong lĩnh vực tôn giáo này thì đó là người công giáo nói riêng sống theo đúng đường hướng của cả giáo hội cũng như là ở trong đất nước của mình.
1: Những giáo dân ở Sa Lan ngày càng xuất hiện nhiều điển hình làm
4: một số người kinh của chúng tôi về đây. Thì thường như là người kinh họ cũng làm kinh tế, cũng nhiều người làm rất là giỏi. Thì từ đó, từ cái mô hình đó, thì bà con đồng bào Sê Đăng người ta cũng cảm nhận được. Thì có một số họ cũng sẽ học hỏi theo người kinh và họ làm cũng rất là tốt. Thì cho đến nay kinh tế của bà con nói về cái vùng Sa Lan này thì thực sự họ chuyển đổi rất là nhanh. Đấy. Chuyển mình rất là nhanh bởi vì kinh tế bữa nay của họ cũng tương đối là phát triển khá. Nhiều hộ khá, nhiều hộ có thể mua xe hơi, đó là người địa phương.
2: Chia sẻ với những hạn chế của địa phương tại những vùng miền còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất là nhiều khó khăn. Thì những năm qua, nhiều chức sắc công giáo đã có phát huy tốt cái vai trò, uy tín và trách nhiệm của mình đối với xã hội trong việc khởi xướng, kết nối và lan tỏa các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo, tất cả vì cộng đồng như bạn vừa thông tin. Và đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp và xứng đáng được biểu dương, lan tỏa về nghĩa cử nhân văn, nhân ái, tử tế, trách nhiệm đối với cộng đồng. Chính việc làm của họ đã góp phần thiết thực vào mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội cũng như sự phát triển bền vững của địa phương.
1: Ở xã Y Chim có một làng đồng bào dân tộc thiểu số người Gia Rai nằm lặng lẽ bên giáo xứ Đắc Kia. Ở đó có những số phận từng bị hắt hủi, xa lánh. Cũng vì

0: vậy mà làng người Phong luôn mang sự trầm lặng, u buồn. Cuộc sống của gần 100 con người mắc căn bệnh quái ác này không biết sẽ ra sao nếu như không có sự chăm sóc chu đáo đầy tình yêu thương của các nữ tu dòng nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn. Với sứ mệnh tận hiến để...
1: À, cũng là con cháu của bệnh nhân Phong ở trong làng Đắc Kia. À, cũng thiệt thòi nhiều và cũng bị kỳ thị. Cho nên là các sơ cũng dành tình thương cho các em.
0: Trong 6 cơ sở bảo trợ xã hội Vinh Sơn của giáo phận Công Tâm, các nữ tu dòng ảnh phép lạ luôn được ví như những người mẹ thứ hai đối với những đứa trẻ này. Chưa có con số nào thống kê rằng bao nhiêu đứa trẻ mồ côi lang thang nghèo khó từng được nuôi dưỡng dạy dỗ ở những trung tâm này đã trưởng thành và có tương lai tươi sáng. Nhưng điều mà ai cũng có thể thấy được là tình yêu thương bác ái của các nữ tu, đường hướng của dòng tu.
2: Mồ côi mẹ, những em bỏ rơi và những em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đối với sơ thì tất cả làm cũng vì tình yêu thương, yêu thương. Rồi cũng nói chung là mình đã dấn thân về theo Chúa thì tất cả mình cũng hiến thân, dấn thân về tình yêu, về tình thương vậy thôi. Dạ.
3: Ở dưới kia học, các bạn đi được đi học thì tiếp cận rất là nhanh, mà các bạn ở trên đây thì không được đi học thêm á, nên là thành ra mình đi học ở trên lớp thì sẽ thua với các bạn rất là nhiều, nên là tôi rất là kiểu như là băn khoăn, với lại anh có cái nhu cầu là mình bây giờ tranh thủ hè, các bạn được nghỉ hè 3 tháng hè thì ví dụ mình lên có thể giúp được bạn một chút gì đó cũng được, để các bạn không có quên được cái căn bản để mà giúp các bạn ví dụ sang đầu năm học đi vào thì ít ra thì các bạn sẽ không bị chậm hơn so với lớp.
0: Trên đại ngàn này còn rất nhiều những mảnh đời.
4: Thưa quý vị, khi theo dõi những câu chuyện đầy nhân văn của các linh mục nữ tu tại giáo phận Kon Tum vừa rồi, có lẽ mỗi chức sắc giáo dân đều thấm thía lời huấn từ của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI trong bức thư gửi đến Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đó là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt, thể hiện rõ ý nghĩa sống tốt đời đẹp đạo của mỗi tín đồ công giáo. Đây cũng là đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại thư chung năm 1980 về bổn phận của người Kitô hữu. Hãy đồng hành với dân tộc mình để phục vụ với tư cách vừa là công dân vừa là thành phần dân Chúa. Triết lý cao đẹp đó đã và đang đồng hành trên hành trình của các mục tử ở mảnh đất còn nhiều gian khó này. Và đến đây, chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Một phần ẩn của Internet không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn

0: danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng, diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Trong cuộc sống hàng ngày có thể xảy ra nhiều tình huống bất ngờ, gây nguy hiểm cho bạn và những người xung quanh.

cháy nổ, mắc kẹt trong nhà, thang máy, trên cao, dưới hầm sâu, trong hang hay công trình ngầm, tai nạn đuối nước, sạt lở đất, sập đổ nhà, công trình, mắc kẹt trong xe khi xảy ra tai nạn giao thông. Khi gặp tai nạn, sự cố, hãy gọi ngay số điện thoại 114 để được sự trợ giúp kịp thời của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Dành ngay hai viên của né đi.
1: Super Light mới bật tung tỉnh táo.

với sự tham gia của các diễn viên U Đô Hoàng trong vai Kang Han Su, Boda trong vai Lee Yoon Ju, Cha Hak Jin trong vai Yu Ji Sun, Song Geun Hee trong vai Woo Lee Hun, Jun Ho Jin trong vai Yu Jae Se, Choi Mu Sun trong vai Chu Dong Woo, Lee Kyung Sun trong vai Dong Ji, Han Soon trong vai Kang Eun Soo, đạo diễn Kim Seung Ho, Lee Han Jun.

0: Nghe nói ngày mai là ngày kết thúc vụ kiện đất đai của đại nhân quân.
1: Dạ, điện hạ.
0: Vậy ngài Tả Nghị Chính có đến xem xét xử không?
1: Thần không phải là người sở hữu nhiều đất đai, cũng không quan tâm nhiều đến mấy chuyện tố tụng lắm.
0: Thì ra là gì? Không phải ai trong quân cụ phái cũng sở hữu nhiều đất đai như ta nghĩ.
1: Đúng vậy, thưa điện hạ.
0: Vậy thì không phải ai trong quân cụ phái cũng có chung một suy nghĩ, có đúng không? Tả Nghị, quả nhân cảm thấy vô cùng đơn độc.
1: Điện hạ.

0: Nông dân tá điền lúc nào cũng là vấn đề hết. Được cho mượn đất thì phải biết điều mà chăm chỉ, làm việc được giao là được rồi. Tự dưng lại đi khai phá đất hoang làm gì, phí sức.
1: Như vậy là đúng còn gì, đâu phải cứ có đất là thành quý tộc đâu, chỉ giảm được chút thuế đất thôi à. Vậy thì sao cứ phải cố chấp làm như vậy để làm cái gì, cũng có thắng được đâu chứ.
2: Người thì giàu mà sao ăn nói nhảm như vậy. Một chút tiền thuế đất đó thôi cũng được.
3: Phán Doãn đại nhân, tại hạ ngoại tri bộ Can Hanh Su có lời muốn bẩm với đại nhân.
4: Hãy nói đi.
3: Ta xin được.
2: Nếu lấy hết đất đá đi thì

0: Đất đâu hết rồi? Đất của ta. Ôi trời ơi, đất của ta. Đất của ta. Ngươi, ngươi, cái tên khốn nhà ngươi, mau trả lại đất đây, mau lên. Mà đất màu mỡ của ta, cái tên khốn vô lại đây, ngươi đã làm cái gì vậy hả?
1: Ta chỉ trả lại nó như lúc ban đầu mà thôi.
2: Mời ngài xem. Vào khoảng 9 tháng trước, ngài đã yêu cầu khai quang mảnh đất đó vào tháng 2. Cho nên bây giờ còn lại khoảng 2 năm 3 tháng nữa. Liệu ngài có làm được hay không?
3: Ông đại nhân, nếu khai quang mảnh đất là...
2: Bây giờ mảnh đất đó đã hoàn toàn thuộc về gia đình của ngươi rồi.
1: Đa tạ đại nhân. Vô cùng đa tạ mọi người.
4: Chúc mừng ngươi nha.
1: Ân huệ của ngoại tri bộ, tới chết ta cũng không quên đâu.
2: Đi đi đi đi đi.
1: Đa tạ rất nhiều.

0: Ngươi nói muốn gây thêm rắc rối cho ta mà. Ngươi đã được như ý rồi đó. Ngươi không nhận sự giúp đỡ của công chúa, còn phụ thân của ta thì cũng bị thành viên của Huân Cừu phái chỉ trích ít nhiều. Nhưng mà Chung Chu Su đâu có thật sự lấy lại đất mà huynh trưởng của mình đã khai quang. Sao ngươi lại dám dùng phương án liều lĩnh tới như vậy chứ?
1: Tất cả đều là ý của Chung Chu Su. Cho dù làm vậy sẽ khiến thành quả của huynh trưởng đổ sông đổ bể, nhưng hắn muốn lấy lại đất. Vậy thì sau này những nông dân canh tác đất hoang sẽ không bị oan ức, vì sẽ lấy vụ tố tụng này ra làm tiền lệ. Hắn sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ mình có, nên cuối cùng ta đã tìm ra giải pháp.

0: À.
1: Không lẽ là ngươi đã...
2: Shoulders, anh có gầu hả?
0: Anh không có gầu.
3: Head and Shoulders mới. Loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
0: Anh không có gầu vì luôn có
3: Head and Shoulders.
4: Vài là thịt tẩm ướp Meat Deli, từ nền thịt ủ mát được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Deli bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Thịt tẩm ướp Meat Deli, mọi món đều ngon với Meat Deli.
5: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
6: Trải nghiệm con gas Max Fresh, công nghệ đột phá mới.

triều đình và dân thất phải cho họ một niềm tin rằng chỉ cần họ làm việc một cách chăm chỉ, thì cuối cùng sẽ nhận được báo đáp mà họ xứng đáng. Triều đình Chu Sơn ta đã tạo được niềm tin đó cho bách tính hay chưa?

0: Chọn đi, chọn đi.
1: Hay lắm.
2: Giỏi lắm.
0: Chọn bình rượu đi.
3: Cái này hay lắm.
4: Sao đây?
3: Giỏi lắm.
4: Chọn bút lông kìa.
3: Dễ thương
4: kìa. Chọn bình rượu nha.
0: Nó chọn bút lông rồi. Sao nó lại không chọn sách chứ?
4: Thôi mà, sau này làm họa sĩ dễ tranh đẹp hơn.
0: Nói ra thì hơi ngại, nhưng mà ta vẫn tuyên bố chuyện này. Tẩu tẩu cùng với ta sẽ đặt tên cho Sai Ban là Hansu, giống ngài ngoại tri bộ.
5: Hả? Hả?
3: Như vậy có được không?
5: Trời ơi, mọi người làm sao vậy hả? Mới bữa trước cô tân nương Dông Si, mọi người biết Dông Si không? Cô ấy cũng nói là sau khi sinh đứa bé ra sẽ đặt tên cho nó là Hansu luôn đó.
3: Thật vậy sao?

mà bây giờ ta đã có thể tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện rồi. Mặc dù chuyện này làm ta không thích lắm, nhưng xin đội ơn người. Thưa công chúa.

0: Sao vậy?
1: Sogon.
0: À lộn. Công chúa khiến huynh như vậy hả? Mà nói nè, sao huynh phải tỏ ra mình là người xấu hả? Vì công chúa nói dối hả? Hay vì đó là công chúa?
1: Tự đẩy mình vào chỗ nguy hiểm.
0: Hả? Ừ.

0: theo lời của điện hạ, vấn đề về đây điều mới sẽ được đề cập tại quán trụ nữ nhân Nam Chân. Nơi đó có thể là nguồn tin của diện tướng.
1: À, kiểu này có lẽ công chúa cũng nóng lòng muốn trả thù lắm rồi đây nè. Viết thư mật liều lĩnh gửi tới cho huynh nữa chứ.
2: Nhưng mà tại sao tất cả nữ nhân ta biết đều không biết như thế nào là tự thương bản thân vậy chứ?
1: Hả? Tất cả là những ai?
2: Mẹ chúng ta cả đời như vậy, công chúa cũng như vậy, với lại còn
3: Ưng Xu của ta.
1: Cũng đúng. Tất cả nữ nhân mà huynh biết, họ đều là người tốt hơn huynh nhiều đó.
3: Ừ, tốt hơn ngươi thì có.
1: À, nói vậy cũng đúng ha. À, nhắc tới mới nhớ, Ưng Xu nhà ta chắc đã sinh con rồi ha. Huynh ơi, không mong gặp cháu hả?
2: Cháu hả?
1: Chúng ta đi thăm cháu đi. Hí?
2: Đi thăm hả? Đi không? À mà thôi đi. Hay là âm thầm tới thăm? Thôi. Không được. Cháu sao?

0: Cha ơi, mẹ ơi, cha mẹ ở trên trời vẫn đang dõi theo Ưng Xu có phải vậy?
1: Lần này phụ thân đã thua thật rồi.
2: Đi một nước cờ phức tạp không hề khó với ta, kết quả thì có nghĩa lý gì chứ?
1: Ít nhất thì sau chuyện lần này, chắc chắn sẽ có tranh cãi trong nội bộ Huân Cựu phái, và nhất định cũng sẽ có người bất mãn với cha.
2: Vậy thì phải loại bỏ những kẻ không có tín nghĩa ra thôi, chỗ trống thì lại lấp vào là được mà.
1: Phụ thân à,
2: đừng quá hoảng hốt, hãy nghe và nhớ cho rõ. Không có mối quan hệ nào trên thế gian này là mãi mãi, ngoại trừ huyết thống ra. Con đã hiểu chưa?

0: Thiếu gia.
1: Chỉ là ta không muốn về nhà mà thôi. Ta cũng không thể đến phủ Hành Giang được.
0: Ngài đến đây là đúng lắm. Nơi này cũng là nhà của thiếu gia. Ngài hãy nghỉ ngơi thoải mái.
1: Cô có biết hay không? Người mà duy nhất tình nguyện chào đón ta chỉ có mỗi cô thôi.

0: Ngươi đến đây có chuyện gì? Có tình hình gì mới sao?
1: Vấn đề về đề điều mới sẽ được đề cập tại quán rượu nữ nhân Nam Chân.
2: Công chúa nói cho ta biết quán rượu này có đồ nhắm nổi tiếng là ngon nhất kinh thành. Cô ấy nói như vậy chắc là đúng rồi. Một người kén chọn như Phán Đoán đại nhân đây mà cũng tới để chơi đùa với bà chủ còn gì nữa.
0: Chuyện mà ngươi đang nghĩ trong đầu không phải. Ta cũng không hiểu tại sao ta phải giải thích với ngươi làm gì nữa.
2: Bởi vì ngài với lại công chúa sắp thành thân với nhau rồi.
3: Lúc nãy đã thất lễ với hai vị rồi.
2: Hả? Khuôn mặt cô khác hẳn cô gái lúc nãy.
3: Đúng là tiểu nữ đó.

0: Cái gì mà đúng?
1: Đúng là cô ấy mà.
2: Vậy thì hai vị cứ nói chuyện tiếp đi ạ.
1: Ta nghe nói cha ta tình cờ cứu được cô ấy, nên ta đã chăm sóc và coi cô ấy giống như là mùi mùi ruột của mình vậy.
0: Coi như muội muội sao được.
1: Ta biết dù nói gì ngươi cũng không tin. Ngươi còn muốn nói gì nữa không?
0: Rốt cuộc thì tại sao ngài lại đồng ý hôn sự này? À không, rốt cuộc thì phán đoán đại nhân chọn đứng về phe ai vậy? Diện tướng đại nhân hay là công chúa? Một khi thành thân rồi thì ngài sẽ giúp cho diện tướng đại nhân và công chúa hòa giải hay là hợp sức cùng với công chúa lật đổ diện tướng đại nhân đi? Trước khi thành thân, ngài hãy mau tìm ra đáp án đi. Ây.

0: Ta đã hùa theo giúp cô che giấu rồi. Nhưng tại sao cô lại trốn tránh hắn? Vậy ta sẽ hỏi thẳng canh Han Su vậy.
1: Diện tướng đại nhân từng hạ lệnh cho ta phải tìm cách để cho huynh ấy gặp rắc rối, nên ta áy náy khi chạm mặt.
0: Không lẽ cô đã đồng ý làm tay trong cho phụ thân ta rồi sao?
1: Ta chỉ muốn báo đáp ân tình của diện tướng đại nhân mà thôi. Một khi đã chịu ơn ai thì trả lại ân huệ mới là đạo lý.
0: Cha ta chính là kẻ thù giết chết cha mẹ của Kang Han Su. Không dừng lại ở đó, ông ấy còn liên quan mật thiết tới cái chết của Tiên Dương.
1: Không phải, chắc chắn là thiếu gia đang hiểu lầm chuyện gì đó rồi.
2: Học giả đều bị chính khách lợi dụng và cuối cùng bị bỏ rơi khi hết giá trị, giống như cha ngươi vậy.
1: Tiểu nhân cũng sẽ giúp đỡ ngài, dù đó là việc gì, chỉ cần là vì lợi ích của ngài và thiếu gia.

Gì chứ, nam nhân sắp sửa thành thân mà mới sáng đã tới quán rượu hả? Nè, ngươi nói coi như vậy có quá đáng không hả? Đúng không? Quá đáng quá mà. Ôi trời, cái lũ nam nhân này.

0: xin người đừng nổi giận, Đại Dương Đại Phi nương nương.
1: Hôm nay ta tới đây là để lấy lại tình cảm của công chúa. Lữ cát này phải biến mất thì công chúa mới không tới đây nữa. Ta biết, ta sẽ tha cho cái mạng nhỏ của hắn, như lời ta đã hứa với công chúa. Tuy nhiên,

0: Nếu lại có chuyện tương tự phát sinh lần nữa thì sẽ không có sự thương xót lần thứ hai đâu.
1: Xin nương nương đừng lo lắng gì hết. Được tầm số theo công thức của sếp mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Mít Deli bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Mít Deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thì tập ướp Mít Deli, mọi món đều ngon với Mít Deli.

0: Bộ huynh thấy quyển hay sao hả?
1: Mối hôn sự với Phán Doãn đại nhân là vì ta sao? Đại Dương đại phi ép muội thành thân với ngài ấy bằng lời hứa tha mạng cho ta. Đáng lẽ muội phải nói với ta chứ.
0: Phải nói thế nào đây? Phải nói sao với người đang cảm thấy bị phản bội?
1: Muội biết rõ mà vẫn giấu ta sao?
0: Dù sao đi nữa ta cũng phải thành thân. Một mối hôn sự mà, có lợi cho triều đình, dân thất và đất nước. Ta đã nói rồi, đó chính là phương châm của dân thất, trách nhiệm của một công chúa.
1: Muội có biết ta ghét nhất là điều gì hay không? Ánh mắt muội nhìn ta khi nghĩ rằng muội sẽ trả thù diễn tướng. Muội có thể làm mọi thứ, muội sẽ giúp ta. Cái ánh mắt liều lĩnh đó, cả cái quyết tâm vô nghĩa của muội nữa, những phương án nguy hiểm của muội. Muội không được kết hôn. Ta không cho phép chuyện đó.

0: cũng không biết nữa. Nhưng ta muốn nghe câu nói đó. Giờ thì được rồi, ta nghe được rồi.
1: Suwon à, dù nói gì đi nữa, với ta muội vẫn là Suwon, cho nên ta sẽ bảo vệ muội. Chính vì vậy, muội cũng hãy giữ lời hứa đi.
2: Huynh đã hứa rồi nha, chúng ta sẽ trở thành thanh tâm hoàng của nhau, sẽ luôn ở cùng nhau.

0: Hình như
1: Công chúa.
0: người tới đúng lúc lắm. Hôm nay công chúa Dơn Chu

0: Lúc nãy công chúa để quên cái này.
1: Xin cảm ơn ngài.
2: Hai con cũng đã sắp thành thân, thường xuyên gặp nhau để xây dựng tình cảm cũng tốt. Ngươi đã cất công tới tận đây rồi thì cùng con bé.
1: Nhờ có ngài mà ta thoát khỏi tổ mẫu, xin cảm ơn ngài.
0: Thần đến đây là đúng rồi.
1: Dạ, nhưng mà cái này ngài nhặt được nó ở đâu vậy?
0: Thần tình cờ thấy công chúa ngoài phố.
1: Chắc lúc đó ta cũng đang bận chạy trốn tổ mẫu nên không để ý gì hết.
0: Đúng, người thà bỏ chạy còn hơn để bị nhìn thấy đang ở cùng ngoại tri bộ can. Chúng ta đi ra ngoài nha.
1: Sao?
0: Đại Dương Đại Phi đã có lệnh, chúng ta phải thực hiện chứ.

0: Người con gái đó chắc chắn là thích thẩm phán Doãn đại nhân rồi. Một cô gái bị đuổi ra ngoài không có chốn nương thân, mà ngài lại không coi là nô tỳ thấp kém xui xẻo, thậm chí còn coi như một người bạn, một người muội.
1: Chỉ biết nhận lại.
0: Không lẽ ta đã hiểu lầm khi nghi ngờ cô ấy là tay trong của diện tướng sao? Ngài có biết chuyện đó không?
1: Thần cũng vừa mới biết hôm nay thôi.
0: Vậy là cô ấy đã rất thành thật với ngài. Chắc hẳn không hề dễ dàng gì khi làm vậy.
1: Đó cũng là bí mật mà cô ấy luôn muốn giấu kín cả đời này nhất. Nhưng cô ấy lại thừa nhận tất cả một cách nhanh chóng. Giữa cô ấy và Kang Hansu chắc chắn có quan hệ gì đó không nói được.
0: Sao chứ? Nhưng cô ấy không phải là kỹ nữ. Nếu là nữ nhân có dính dáng tới Kang Hansu thì... Nghe nói Quỳnh ấy có một muội muội.
1: Muội muội?
0: À, chắc không phải đâu. Không phải đâu.

0: kẻ sát nhân khai rằng ngoài hắn ra thì vẫn còn những người khác có mối quan hệ bất chính với ta. Hắn đã khai ra rất nhiều quan chức hiện đang giữ các vị trí quan trọng ở trong triều.
1: Đó là những kẻ nào?
0: Phó đề học Hoàng Văn Quán, Trang Mơn Kỳ, Tu Soạn Trang Dung, Trì Bình Ti Hiến Phủ, Kim Giòn Chê, tổng cộng 3 người.
2: Người phụ nữ gian díu với bọn họ là ai mới được?
0: Không biết được tên thật của ả, chỉ biết ả đang làm chủ một quán rượu ở Nam Trên. Làm chủ quán rượu ở Nam Trên sao? Có phải chỗ đó không vậy?
3: Tiểu thư,
4: bắt ả lại,
5: bắt ả ta lại.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động. Đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: ANTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được ANTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.

0: của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 1 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hơn 71% nhiệm vụ từ Trung ương đã được chuyển giao cho địa phương. Mô hình chính quyền 3 cấp góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân. Hôm nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh đối ngoại và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh. Venezuela đối mặt với thiệt hại nặng nề sau thảm họa động đất kép. Thực hiện nhiệm vụ quốc tế, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khắc phục khó khăn, tìm kiếm người bị nạn. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Đồng chí Tổng Bí thư

0: Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp.
1: Sau một năm triển khai, bộ máy hành chính nhà nước đã được tinh gọn rõ nét. Ở Trung ương, số bộ cơ quan ngang bộ giảm từ 22 xuống còn 17. Nhiều đầu mối trung gian được cắt giảm. Ở địa phương, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố, 3.321 đơn vị hành chính cấp xã và kết thúc hoạt động của cấp huyện. Cùng với việc sắp xếp tổ chức, công tác bố trí cán bộ được thực hiện đồng bộ, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, không gián đoạn phục vụ người dân và doanh nghiệp. Điểm nhấn của mô hình mới là đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với chuyển đổi số và tăng cường kiểm tra giám sát. Đến nay, hơn 71% nhiệm vụ từ Trung ương đã được chuyển giao cho địa phương, tạo nền tảng để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong giai đoạn tới, trọng tâm là nâng cao chất lượng vận hành của mô hình mới. Và để làm được điều đó, cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực.
2: Đây là yêu cầu rất quan trọng. Phân cấp phân quyền phải thực chất, phải đảm bảo cấp được giao có nhiệm vụ đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện, khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ những cái điều kiện cần thiết. Phân cấp không phải là chuyển gánh nặng xuống cho cấp dưới, mà là chuyển thẩm quyền, chuyển nguồn lực, chuyển dữ liệu, công cụ thực thi và trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, có kiểm soát. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới, coi đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị. Đối với việc xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở và hồ sơ tài liệu sau sắp xếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý từng cơ sở nhà, đất, tài sản công dôi dư, tài sản còn sử dụng được phải được tận dụng hiệu quả.
2: Tài sản không còn phù hợp cần chuyển đổi công năng, điều chuyển hoặc xử lý minh bạch đúng quy định, ưu tiên phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội và các nhu cầu thiết thực khác của cộng đồng. Mà cũng chủ yếu cái này là của cấp tỉnh đấy. Các tỉnh này sáp nhập vào với nhau, rồi của cấp huyện cũ, rồi cấp xã. Đấy. Cấp tỉnh mà không làm cái này nữa là ứ động ở đây thôi.
3: Đối với hồ sơ, tài liệu phải có kế hoạch bảo quản số hóa và khai thác phù hợp. Tuyệt đối không được để thất lạc, hư hỏng, lãng phí hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới, cơ chế phân cấp phân quyền mới phải song hành với trách nhiệm mới, dữ liệu mới phải tạo ra phương thức quản trị mới và bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân và doanh nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng rằng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện, vận hành hiệu quả, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân.
0: Chiều nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị, cùng tham dự hội
4: thức và hành động của toàn hệ thống chính trị. Thể chế, cơ chế chính sách từng bước được hoàn thiện, nhiều điểm nghẽn, nút thắt được giải quyết. Chuyển đổi số quốc gia đạt nhiều kết quả tích cực, hạ tầng số tiếp tục được đầu tư. Mạng 5G phủ sóng rộng khắp trên lãnh thổ đạt 91% dân số, truyền dẫn cáp quang kết nối đến 100% xã, phường, các nền tảng số dùng chung bước đầu phát huy tác dụng. Cổng dịch vụ công quốc gia đã công khai hơn 5.100 thủ tục hành chính, tích hợp hơn 3.700 thủ tục, cắt giảm 697 thủ tục và 1.754 điều kiện kinh doanh. Dữ liệu dân cư quốc gia đã hoàn thiện, ứng dụng VNEID có hơn 71 triệu tài khoản định danh được kích hoạt, từng bước chuyển từ ứng dụng định danh sang nền tảng tích hợp các tiện ích thiết yếu phục vụ người dân.
2: Có nhiều những mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều địa phương đã bắt đầu tìm ra được cách đi phù hợp với điều kiện của mình bằng những công việc rất cụ thể. Hà Nội với nền tảng Hà Nội Quốc
4: nhấn mạnh, một đất nước muốn phát triển thì không thể không dựa vào khoa học công nghệ, nhất là trong bối cảnh thế giới gần đây biến đổi, phát triển không ngừng. Không quốc gia nào hiện nay có thể phát triển mà không dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó.

0: Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm, từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra giá trị, từ chuẩn bị điều kiện sang đóng góp trực tiếp cho phát triển. Đây là những vấn đề rất quan trọng, cần phải cùng suy nghĩ, cùng hành động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu 4 yêu cầu lớn, trong đó nhấn mạnh tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết 57 gắn với yêu cầu triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
1: Nếu nghị quyết Đại hội 14 là bản thiết kế chiến lược cho các giai đoạn phát triển mới của đất nước, thì nghị quyết 57 là một trong những động cơ quan trọng để hiện thực hóa cái bản thiết kế này. Động cơ có mạnh, có bền thì con tàu mới đi được nhanh, đi xa và đến đích đúng thời gian. Phải nhận thức sâu sắc khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển. Đây không chỉ là sự lựa chọn mà là con đường bắt buộc phải thực hiện để hiện thực hóa hai cái mục tiêu 100 năm của đất nước. Đây không chỉ là bài toán khắc phục nguy cơ tụt hậu mà còn là bài toán tự chủ chiến lược và an ninh quốc gia. Mỗi cấp ủy tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu phải coi thực hiện nghị quyết 57 là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của mình, không được coi đây chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phải chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng hai con số trước mắt và tăng trưởng bền vững lâu dài. Đối với các bộ ngành trung ương, ngoài trách nhiệm quản lý nhà nước, phải thực sự đóng vai trò kiến tạo phát triển lĩnh vực được giao phụ trách. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tăng cường đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tham gia các chương trình công nghệ chiến lược quốc gia. Các doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành động lực phát triển mạnh mẽ của đất nước trong giai đoạn mới, góp phần đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh đối ngoại và trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho Cục An ninh đối ngoại. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo Bộ, Ban ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Về phía đại biểu Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng
3: Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đạt được trong 80 năm qua, nhiều tập thể cá nhân lực lượng an ninh đối ngoại đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng an ninh đối ngoại. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng bức tượng Bác Hồ về thăm quê cho lực lượng an ninh đối ngoại. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương và chúc mừng những kết quả mà lực lượng an ninh đối ngoại đã bền bỉ, nỗ lực phấn đấu trong suốt những năm qua, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lực lượng an ninh đối ngoại tiếp tục kế thừa, phát huy cao độ truyền thống anh hùng cùng toàn lực
4: các ban bộ ngành địa phương liên quan như đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu. Lực lượng an ninh đối ngoại phải luôn là thanh bảo kiếm, sắc bén, lá chắn, vững vàng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội, cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ và luật pháp quốc tế, làm chủ được các công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại, bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong môi trường quốc tế đa cực và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh, đẩy mạnh hợp tác đi vào chiều sâu thực chất với cơ quan an ninh, cảnh sát các nước và các tổ chức quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia.
3: Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng an ninh đối ngoại, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt, sự lãnh đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và của cá nhân đồng chí Chủ tịch Quốc hội đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc với lực lượng Công an Nhân dân, lực lượng an ninh đối ngoại. Đồng chí Thứ trưởng nghiêm túc lĩnh hội, quán triệt thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Đó là những định hướng chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia nói chung, đảm bảo an ninh đối ngoại nói riêng. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, lực lượng an ninh đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, những thành tựu, kết quả đã đạt được, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo 6 điều Bác Hồ dạy công an.

0: nhân dân, hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân, các ban bộ ngành địa phương và dựa vào nhân dân, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và kiến tạo không gian phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị, Bộ Công an vừa thành lập 3 trường văn hóa công an nhân dân tại khu vực phía Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Không chỉ là nơi nuôi dạy, bảo đảm an toàn, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội công bằng trong phát triển, học tập, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, bồi đắp nền tảng an sinh xã hội bền vững và lan tỏa thông điệp nhân văn, không để trẻ em yếu thế bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của đất nước. Đây cũng là cách lực lượng công an nhân dân cụ thể hóa tinh thần thi đua ba nhất, gia tăng đóng góp, hiệu quả, thực chất của lực lượng công an trong phát triển kinh tế xã hội.
2: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 và Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 được thành lập và đặt tại 3 vùng địa bàn trọng điểm chiến lược về an ninh quốc gia. Đây là một mô hình giáo dục đặc biệt, nơi nhiệm vụ dạy chữ gắn liền với dạy người, nơi công tác đảm bảo an ninh, an toàn được kết hợp hài hòa với chính sách an sinh xã hội. Với con em gia đình chính sách, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bỏ rơi, lang

0: có khá đủ. Tôi lệnh lục quân, tôi lệnh vùng, không quân, thiết giáp, thủy quân lục chiến.
1: Chưa ổn đâu, tôi thấy vẫn còn. Tư lệnh dùng ba, kim tổng trấn Sài Gòn, sư đoàn trưởng, sư đoàn năm. Tư lệnh hải quân, lực lượng đặc biệt, tư lệnh dùng bốn.
0: Trong đám này, khó nhất là Tôn Thất Đính.
2: Khó nhất theo tôi là ai sẽ đứng đầu hội đồng tướng lãnh. Ở đây không ai đủ uy tín để làm việc đó.
3: Theo tôi, người đó không ai khác hơn là tướng Bích Minh. Cái khó là ý thức chính trị ở ông ta còn thấp. Ông ta chỉ quan tâm tới quân vận và phong lạc.
4: Ông ta không phải kém ý thức chính trị đâu. Ông ta không thích người Mỹ.
3: Theo tôi, việc thuyết phục ông ta nên giao cho tướng Đôn. Và nếu cần, nhờ thêm những người bạn Pháp. Ok. Còn viên tổng trấn Sài Gòn,
4: tôi sẽ có cách.
3: Đã có thể định ngày chưa? Ngày sẽ định sao? Các ông theo dõi báo, một nhắn tin. Tốt hơn hết là không nên bàn bạc trực tiếp với nhau.
0: Và sao chót, đại tá Nguyễn Thành Luân.
5: Với thằng này thì cho nó một viên đạn là...
6: Nhiều nước hiểu sai về tình hình Việt Nam Cộng Hòa do bị những kẻ ác ý đầu độc. Ở Việt Nam Cộng Hòa không hề có việc kỳ thị tôn giáo, đàn áp Phật giáo, mà chỉ có việc giữ đúng luật pháp, bảo vệ an ninh trật tự công cộng.
7: Thưa bà dân biểu,
6: cô nhà báo Mỹ, tôi đọc khá kỹ các bài của cô viết. Cô thâm hiểm vô cùng. Tại sao cho tới hôm nay chúng tôi chưa trục xuất cô? Chẳng lẽ cô không thấy đó là một ân huệ đặc biệt?
7: Tôi chỉ muốn hỏi bà dân biểu một câu hiền từ. Bà có dự định đến Liên Hiệp Quốc và xin gặp Tổng thống Kennedy không?
6: Tôi sẽ đến Liên Hiệp Quốc. Còn với Tổng thống Mỹ, ông ta có thể xin gặp tôi. Tôi đặt chữ xin của...
7: Sợ sao? Tại sao tôi phải sợ? Sợ cái gì chứ? Sợ cái gì à? Bà hiểu hơn tôi, hoặc ít ra cũng bằng tôi. Còn tại sao bà không sợ? Chắc chắn bà có lý do.

0: Thưa đại tá, có bác sĩ Trần Kim Tuyến xin gặp.
1: Bác sĩ Tuyến đến đây à?
0: Dạ, đang đợi ở phòng ngoài.
1: Chào bác sĩ.
2: Tôi đến chào đại tá. Tổng thống chấm dứt nhiệm vụ giám đốc sở nghiên cứu chính trị của tôi và bổ nhiệm tôi làm tổng lãnh sự ở Lơ Ke. Thời hạn để rời Sài Gòn là 48 tiếng.
1: Sao có việc kỳ lạ đến như vậy? Tôi chưa hề nghe ông cố vấn chưa nói với tôi một lời. Mời bác sĩ ngồi.
2: Có thể một chỗ ngoại giao nào đó đang chờ đại tá. Lối dùng người của Nhu là như vậy. Tôi đến chào đại tá không phải để nhận lời phân ưu, mà để hỏi đại tá một câu. Lẽ nào chúng ta khoanh tay chịu cùng chết chìm với họ Ngô? Ta cần ra tay.
1: Ra tay?
2: Phải. Bài thuốc hiệu nghiệm nhất hiện nay là đảo chánh, lật đổ ông Diệm, ông Nhu. Đại tá đừng kinh ngạc. Ông Diệm, ông Nhu có thể làm đại tá, còn tôi thì không.
1: Bác sĩ hiểu tôi như thế nào?
2: Giờ phút này tôi chẳng cần giấu giếm. Tôi biết đại tá quan hệ với nhiều phía: Mỹ, Việt Cộng, các sĩ quan, các nhân vật chính trị và tôn giáo, thậm chí với cả CIA. Tóm lại, đại tá lo xa và chờ cơ hội. Cơ hội đã đến. Đại tá không đứng lên thì người khác đứng lên.
1: Bác sĩ nói chuyện tài trời mà như đùa.
2: Chẳng có gì là tài trời cả. Người Mỹ chủ trương.
1: Bao giờ?
2: Đại tá đọc một nhắn tin này.
1: Nghĩa là trước họ định làm ngày 26 tháng 10.
2: Đúng. Họ trì hoãn nhưng chắc không lâu. Ngày mai tôi phải rời Sài Gòn, nhưng sẽ ở lại Bangkok. Có mấy địa chỉ tôi trao cho đại tá.

0: Vâng.
1: Bạc có được không bác?
2: Không được cô.
1: Vậy ba gói 80 bạc đi, giảm 20 bạc ha.
2: Cũng được. Thử đi cậu, anh thử đi.
3: Dạ bác. Chuyện gì nữa?
1: Khoan đã bác ơi, để tụi con tới mấy chỗ khác coi thử nha. Nếu mấy tiệm khác bán mắc hơn tiệm của bác thì con quay lại mua bánh của bác. Vậy đi nha bác. Đi.
3: Cô ơi. Nè, có 80 bạc thôi mà, làm gì keo dữ vậy?
4: Mát ruột mát gan ghê.
2: Ngon đúng không
4: ngon
2: cô?
4: Ngon quá chừng luôn.
2: Nhưng mà có người nói là uống nhiều quá không có tốt đâu cô.
4: Tại sao vậy?
2: Uống nhiều tốn nhiều. Cô đưa cô hiểu nhiều từ Thái quá.
4: Cảm ơn cô, tôi biết chút chút thôi. Lần trước khi gặp cô Phá ở chùa, nhìn cô rất là buồn.
2: Tại tôi mới vừa mất đi người yêu, ảnh bị tai nạn qua đời.
4: Xin chia buồn với cô nha.
2: Cảm ơn cô. Trước đây tôi từng nghĩ là tôi rất may mắn khi gặp được một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt. Tôi sắp sửa trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng chỉ là một thời gian ngắn ngủi thôi, mọi thứ gần như tan biến hết. Một cuộc tình y như trong tiểu thuyết vậy, nó giống như chưa từng có thật.
4: Tôi tin là tình yêu không chỉ có trong truyện tiểu thuyết thôi đâu cô. Trên đời này vẫn luôn có tình yêu đang chờ đợi chúng ta. Chỉ cần cô tin vào chuyện này, ngày nào đó rồi cô sẽ gặp được tình yêu của cuộc đời mình thôi cô ạ.

0: thấy sao?
1: Dạ.
0: Ông chủ của cô, cậu Tê Chin, có vẻ rất là lo lắng cho cô.
1: Anh Chin đó hả cô?
0: Ừ.
1: Không phải đâu.
0: Người Nhật Bản có một câu ngạn ngữ: đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Đôi mắt cũng biết nói giống như là miệng vậy.

0: Và đây là phần hấp dẫn nhất của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đi thuyền để...
1: Bất chấp khoảng cách tuổi tác giữa hai người hay vì mục đích nào khác. Tập 24 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
2: Chào cậu, mình là Bách Văn Sinh.
3: Trình Tố Niên, người Bắc Kinh. Còn cậu?
2: Mình là người Tô Châu.
3: Bên dưới của Tô Hàn là nơi Tú.
2: Cảm ơn.
4: Chà, mấy anh em đều tới rồi sao? Hả? Ôi trời ơi, hai cậu ăn cái gì mà cao dữ vậy? Đẹp trai quá đi. Nè, mấy anh em, các cậu có phát hiện không? Căn phòng của chúng ta rất tốt, 4 giường mà ở 3 người. Tại sao vậy? VIP đó.
1: Tố Niên đã nhập học vào ký túc xá Học viện Mỹ thuật, bắt đầu cuộc sống sinh viên. Tập 21 bộ

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, phòng an ninh điều tra xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng có nốt ruồi cách 2 cm trên trước mép trái. Theo điều 349 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn.
1: Như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như

0: Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
2: Đó đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Những bộ phim Việt Nam chiếu rạp với doanh thu hàng trăm tỷ đồng liên tục thiết lập các kỷ lục phòng vé mới. Chưa bao giờ phòng vé Việt lại chứng kiến những cơn địa chấn tài chính mạnh mẽ đến thế. Những cột mốc doanh thu liên tục bị xô đổ. Khán giả xếp hàng dài chờ đợi để thưởng thức một tác phẩm thuần Việt.
3: Điện ảnh Việt Nam cũng như thị phần phim nội địa đang có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đặc biệt trong năm 2025, thị phần phim Việt đã chiếm tới 62% tổng số các phim ra rạp, đóng vai trò là đầu tàu thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của các cụm rạp trong cả nước. Phim Việt Nam hiện nay không chỉ phát triển về quy mô mà còn đã nâng cao mặt bằng doanh thu của toàn ngành điện ảnh. Tính riêng trong năm 2025, tổng doanh thu của các phim Việt là tương đương với tổng doanh thu của toàn thị trường điện ảnh trong năm 2018.
2: Công thức tạo nên những quái vật phòng vé ấy không nằm ở kỹ xảo đắt tiền mà ở tư duy làm phim tử tế, trúng tâm lý đám đông. Khán giả không còn ra rạp vì lòng trắc ẩn hay khẩu hiệu ủng hộ phim nhà. Họ đến vì nhìn thấy những lát cắt đô thị dung dị, vì những vết thương tâm lý gia đình nhức nhối được bóc tách bằng một thứ ngôn ngữ điện ảnh chân thực, trực diện và không né tránh.
4: Thế thì em thấy rằng phim nó rất ok, hay, nó không còn là chính kịch như ngày xưa nữa. Thì bây giờ phim điện ảnh nó bám sát đời sống thực tế hơn, nó nhiều cái để xem hơn, hấp dẫn hơn.
2: Điện ảnh không chỉ là giải trí mà còn là dòng chảy lịch sử. Sự thành công ngoài sức tưởng tượng của dòng phim lịch sử chiến tranh cách mạng trong những năm gần đây, điểm nhấn là hiện tượng phim Mưa Đỏ của điện ảnh Quân đội Nhân dân đã đạt doanh thu chấn động với con số hơn 714 tỷ đồng, là minh chứng cho việc khán giả nội địa hoàn toàn đón nhận những góc nhìn tri ân thế hệ cha ông hào hùng nếu được kể bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại và chân thực.
5: Tái chiếm sông Thành Cổ.
6: Hiện ba mặt đều là địch, ta chỉ có mặt sông Thạch Hãn là hướng duy nhất để tự lưng.
7: Trong nội vi thành cổ sẽ có tiểu đoàn K3 chịu trách nhiệm chốt giữ.
2: Điện ảnh Công an Nhân dân sau đó cũng đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử với bộ phim Tử Chiến Trên Không. Đây là tác phẩm đầu tiên của Việt Nam khai thác đề tài không tặc, chuyển thể từ vụ án có thật, từ những vụ cướp máy bay chấn động vào các năm 1978 và 1979. Bộ phim đưa người xem trở lại một thời kỳ lịch sử gian khó nhưng hào hùng của đất nước sau ngày thống nhất. Khi ấy, phương tiện và hệ thống an ninh hàng không còn vô cùng thô sơ. Sự khốc liệt không nằm ở những đại cảnh cháy nổ phô trương, mà nằm ở cuộc đấu trí nghẹt thở dài 118 phút bên trong một cabin hành khách chật hẹp, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mỏng như một sợi tóc. Tử Chiến Trên Không là minh chứng đanh thép cho sự nâng cấp toàn diện về mặt kỹ thuật sản xuất của điện ảnh Việt Nam. Thêm vào đó, lối diễn xuất

0: lực, gai góc của dàn ngôi sao tên tuổi đã đẩy tính chân thực nghệ thuật lên tới đỉnh điểm, biến mỗi giây phút trên màn ảnh thành một cuộc sinh tồn nghẹt thở. Với doanh thu 100 tỷ, cùng cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn, bộ phim một lần nữa khẳng định phim chính luận lịch sử hoàn toàn có thể thống trị phòng vé nếu được làm bằng tư duy điện ảnh hiện đại. Không chỉ có lát cắt gia đình, đề tài lịch sử, hành động, sự chuyển mình còn nằm ở tư duy đa dạng hóa thể loại. Khán giả Việt thời gian gần đây được chứng kiến sự trỗi dậy của dòng phim kinh dị đậm chất văn hóa dân gian, được đầu tư công phu, sự kỹ lưỡng trong khâu bối cảnh và phục. Những con số không biết nói dối, từ những bộ phim chật vật hòa vốn, điện ảnh Việt giờ đây liên tục thiết lập những cột mốc doanh thu 100 tỷ. Phim Việt không còn là món ăn đổi vị, mà đã trở thành lựa chọn hàng đầu của khán giả mỗi dịp lễ Tết. Sự chuyển mình của điện ảnh Việt Nam không còn là những hiện tượng đơn lẻ. Đó là một làn sóng mạnh mẽ, một sự thay đổi toàn diện từ doanh thu phòng vé đến chiều sâu nghệ thuật. Tất cả tạo nên một nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam giàu bản sắc, trung thực và kiêu hãnh.
1: Tôi cho rằng cái điều này đến từ cái cách mà chúng ta thay đổi cái tư duy về phát triển điện ảnh. Cái tư duy đó là một cái tư duy phát triển công nghiệp điện ảnh. Chúng ta lấy thị trường làm thước đo, chúng ta lấy những cái nội dung giá trị văn hóa Việt Nam làm cái yếu tố cốt lõi, để từ đó chúng ta tạo ra những cái tác phẩm điện ảnh được yêu thích đối với lại khán giả Việt Nam. Rõ ràng là trong thời gian vừa qua, những bộ phim Việt với những cái nội dung Việt gần gũi với lại thị hiếu của người Việt ấy, đã giúp cho chúng ta có được một cái chỗ đứng rất là vững chắc, và từ đó giúp cho chúng ta phát triển cái thị trường điện ảnh của Việt Nam của chúng ta. Cái số lượng khán giả ngày càng đến với các rạp chiếu phim và thưởng thức những cái bộ phim Việt ấy, cho thấy là cái cách mà chúng ta chuyển đổi tư duy sang công nghiệp văn hóa, cái cách mà chúng ta chuyển đổi tư duy lấy khán giả làm trung tâm, và cái cách mà chúng ta chuyển đổi tư duy lấy các cái nội dung Việt Nam, truyền thống lịch sử Việt Nam, những cái đặc sắc để kể những câu chuyện Việt Nam cho khán giả Việt Nam, đã giúp được cho chúng ta ngày càng phát triển hơn cái điện ảnh của chúng ta, tạo ra được một cái sức đề kháng văn hóa từ những cái bộ.
0: Các nhà làm phim đã dũng cảm khai phá những mảnh đất mới, từ kinh dị tâm linh đậm chất bản địa, hành động nghẹt thở đến những lát cắt tâm lý gia đình đầy nhức nhối. Đây là sự trưởng thành vượt bậc về tư duy biên kịch. Những kịch bản gốc mang hơi thở thuần Việt hoàn toàn đánh bật trào lưu phim remake cũ kỹ. Khi điện ảnh tự tin viết về văn hóa, về chất đời và khát vọng của chính đồng bào mình, đó cũng là lúc chất lượng nghệ thuật song hành cùng giá trị thương mại, tạo nên bệ phóng vững chắc cho toàn bộ nền công nghiệp giải trí.
2: Trong cái đội ngũ làm phim thì đặc biệt cái khâu kịch bản là một cái khâu rất là quan trọng, và chúng ta cũng đã nói đến rất nhiều về cái việc là trước đây phim Việt Nam thường bị yếu ở khâu kịch bản. Những cái bộ phim gần đây thì tôi thấy là đã có một cái sự thay đổi rất là tích cực, chúng cái sự phát triển về cái nguồn nhân lực, đặc biệt là trong khâu kịch bản, thì nó sẽ góp phần cho cái sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Và những cái bộ phim mà tôi thấy là thành công những năm gần đây thì hầu hết đều là những cái phim mà có kịch bản thuần Việt. Và cái điều đó thì càng khẳng định hơn cái giá trị của một cái kịch bản mà hệ trẻ, những cái người sáng tác trẻ hiện nay là hãy tự tin và tiếp tục đào sâu hơn vào những cái chất liệu, những cái giá trị văn hóa Việt Nam, thì có thể là sẽ tạo nên được những cái tác phẩm mà tôi nghĩ là chinh phục được ngày càng rộng rãi khán giả, và thậm chí là có thể vươn xa ra cả thế giới.
0: Đằng sau những khung hình lung linh là một thế hệ làm phim mới, những người trẻ được đào tạo bài bản, nhạy bén với công nghệ toàn cầu. Sự chuyển mình này được tiếp sức bởi một thế hệ đạo diễn, diễn viên trẻ. Họ là những người được đào tạo bài bản và mang khát vọng lớn đưa điện ảnh Việt định danh trên bản đồ thế giới.
3: Mình sử dụng kỹ thuật vi tính là tương đối là mượt mà và hiệu quả.
0: Tuy nhiên, hành trình vạn dặm nào cũng có những nút thắt. Điện ảnh Việt vẫn đối mặt với sự phát triển chưa đồng đều, tình trạng mùa vụ, bài toán thiếu hụt những kịch bản gốc xuất sắc, hay việc tập trung theo trào lưu mà chưa có sự dàn trải đề tài.
2: tôi thì có một cái niềm tin từ trước đến nay đối với điện ảnh Việt Nam. Vì ngay cả cái thời điểm mà khó khăn điện ảnh Việt Nam thì tôi thấy vẫn có một cái sức mạnh nội sinh của điện ảnh Việt Nam. Chỉ có điều là chúng ta còn nhiều những cái yếu tố, những cái rào cản mà chúng ta chưa khắc phục được. Nhưng mà những năm gần đây thì đặc biệt là sau

0: đại dịch Covid ý, thì tôi thấy là cái sức sống của điện ảnh Việt Nam nó ngày càng vươn lên mạnh mẽ, và thậm chí có những cái thời điểm mà tôi thấy là điện ảnh trong nước đã có những cái thắng lợi rất là lớn trên trên chính cái thị trường nội địa của mình. Vì vậy tôi nghĩ là hoàn toàn có thể tự tin và lạc quan vào cái sự phát triển hơn nữa của điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên bên cạnh đó thì nó cũng vẫn còn những cái vấn đề mà chúng ta cần phải đối mặt, chứ không hoàn toàn là lạc quan tô hồng được. Một trong những cái yếu tố mà tôi thấy là nhà nước cũng cũng quan tâm và cũng rất là đầu tư hiện nay, đó là cái nguồn nhân lực và cái sự phát triển nó một cách lành mạnh của thị trường điện ảnh. Làm thế nào để chúng ta cân bằng được giữa cái những cái bộ phim thương mại, những bộ
1: điện ảnh của nhà nước thì nó cần phải có những cái rất là cụ thể và có cái tác động ngay.
2: Chặng đường phía trước hướng tới một nền công nghiệp điện ảnh toàn cầu còn nhiều thách thức, nhưng với một nội lực mạnh mẽ và một tư duy làm phim tử tế, điện ảnh Việt Nam đã sẵn sàng cho những hải trình xa hơn. Sau ánh hào quang của những
3: lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng xử lý sự cố khi không may xảy ra cháy nổ loại hình này. Chúng tôi sẽ đề cập chi tiết trong chuyên mục tiêu điểm ngày hôm nay. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng điểm lại thông tin về diễn biến các vụ cháy nổ xảy ra trên cả nước trong tuần qua.
4: Khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 6, tại khu vực xóm 2 xã Thiên Nhẫn xảy ra cháy rừng và đất lâm nghiệp. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, gió Tây Nam thổi mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng trên diện tích chẳng cỏ, lau lách, cây bụi và một phần rừng sản xuất. Ngay sau khi phát hiện cháy, các lực lượng chức năng đã huy động khoảng 400 người tham gia chữa cháy, trong đó có lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm và chính quyền địa phương. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, tổ chức mở đường băng cản lửa, khoanh vùng và dập lửa. Đến sáng ngày 22 tháng 6, đám cháy cơ bản được khống chế ở nhiều khu vực. Tuy nhiên, do thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực, xử lý các điểm cháy còn lại, không để ngọn lửa bùng phát trở lại. Ngay địa phương và người dân triển khai dập lửa, cứu rừng. Cháy rừng cũng xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa. Vào lúc 14 giờ ngày 24 tháng 6, một vụ cháy rừng lớn được phát hiện tại đồi Thông thuộc vùng đồi núi Mai Lâm, phường Hải Bình. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa điều động 6 xe chữa cháy cùng với hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cũng huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ, dân quân tham gia chữa cháy. Cùng thời điểm, tại phường Trúc Lâm và phường Đào Duy Từ cũng xuất hiện 2 điểm cháy. Do đám cháy tại phường Đào Duy Từ có nguy cơ lan đến gần trạm biến áp 110 kV Tĩnh Gia 2, công ty điện lực Thanh Hóa phải ngừng cấp điện khẩn cấp tại một số khu vực để bảo đảm an toàn cho người dân, lực lượng chữa cháy và hệ thống lưới điện. Việc cắt điện ảnh hưởng đến khoảng 30.000 khách hàng trên địa bàn. Hai xe đầu kéo container va chạm mạnh khiến hai tài xế mắc kẹt trong cabin biến dạng. Sau va chạm, xe đầu kéo chạy điện phía sau phát sinh cháy pin lithium. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các container chứa hàng dễ cháy như nhựa, pallet gỗ và vải cuộn, tiềm ẩn nguy cơ phát nổ và phát sinh khí độc trong khu vực cảng biển. Do tính chất nguy hiểm từ sự cố, lực lượng chức năng đã sử dụng robot được điều khiển từ xa để tiếp cận.
5: Sau nhiều giờ dập tắt đám cháy, thì đám cháy nó vẫn có thể bùng phát trở lại do bên trong khối pin nó vẫn còn diễn ra các phản ứng hóa học. Do đó thì công tác chữa cháy đối với loại hình này đặt ra rất là nhiều cái thách thức. Bởi vì khi đối với là pin lithium ion này thì chúng tôi ưu tiên vấn đề là nguồn nước và duy trì vấn đề tổ chức phun liên tục để làm mát cái khối pin đến dưới 30 độ C. Và trong thực tế thì hiện nay cái nhu cầu sử dụng pin lithium ngày càng nhiều. Và
6: trước khi cháy nổ là mình phải sơ tán người và vật gì có thể đi ra nơi khác, chứ mình không thể tiếp cận sau vào. Thiệt hại về cái đám cháy về pin là rất nguy hiểm, tiềm ẩn về lâu về dài, và chữa cháy chuyên sâu mới của công an thành phố mới giải quyết được.
4: Ngoài ra, trong bối cảnh phương tiện sử dụng năng lượng điện ngày càng gia tăng, các khu vực tập trung nhiều xe điện, trạm sạc điện hay các cơ sở đông người luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Tại một bãi trông giữ xe kết hợp trạm sạc điện bên trong bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, gồm 100 trạm sạc ô tô và xe máy, xác định đây là

0: khu vực có nguy cơ cao về pin lithium, lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra các trang thiết bị liên quan đến giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, chống khói tụ và các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Bởi hiện nay, đám cháy từ nổ pin lithium phức tạp hơn rất nhiều so với đám cháy thông thường.
1: Chúng tôi là luôn luôn được cập nhật về việc sử dụng những cái thiết bị mà có chứa pin lithium như là những thiết bị về y tế,

0: giờ, mỗi ca trực thay phiên kiểm tra từng phương tiện ra vào, hạn chế sự cố phát sinh.
1: Nhất là các phương tiện mà đi đường về về thì nó quá trình xe vẫn còn nóng mát và nó có cái nguy cơ mất an toàn. Thì đối với xe xăng thì chúng tôi cũng khuyến cáo là nên cố gắng là tạm dừng một thời gian ở tại bãi xe để kiểm tra lại toàn bộ các trang thiết bị. Và đối với xe điện thì chúng tôi cũng khuyến cáo là xe điện không nên đưa vào ngay lập tức trong các cái black giữ xe và để ở nguồn để cho pin nó hầu và để đảm bảo thời gian và kiểm tra lại tất cả các cái nguồn điện và công tắc điện mình đã test hết chưa.
0: Pin lithium đang góp phần tạo nên cuộc sống hiện đại và tiện nghi hơn, nhưng đi cùng với đó là những nguy cơ không thể xem nhẹ. Mỗi vụ cháy xảy ra đều là lời cảnh báo về sự chủ quan, thiếu kiến thức hoặc lơ là trong quá trình sử dụng các thiết bị công nghệ. Chỉ khi mỗi người dân hiểu đúng, sử dụng đúng và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, chúng ta mới có thể giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc do cháy nổ pin lithium gây ra, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn.
2: Cháy pin lithium từ các phương tiện như ô tô điện, xe máy, xe đạp điện. Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành quy định mới mang tính bước ngoặt, siết chặt các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với khu vực đỗ và sạc xe điện. Quy định này sẽ có hiệu lực từ tháng 12 năm 2026. Chuyên mục Bạn Nên Biết hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin về nội dung này.
3: Từ ngày 15 tháng 12 năm 2026, tất cả các nhà chung cư bắt buộc phải bố trí khu vực đỗ xe ô tô điện riêng biệt với khu vực dành cho xe mô tô, xe máy và xe đạp điện. Đó là quy định của thông tư số 31 năm 2026 về nhà chung cư mà Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành. Theo đó, trạm sạc ô tô và xe máy điện phải tách biệt hoàn toàn bằng khoảng cách tối thiểu 2 mét và vách ngăn cháy. Vị trí sạc được ưu tiên bố trí ngoài trời, mặt đất hoặc bán hầm, tuyệt đối không đặt tại các hầm sâu nhằm kiểm soát nguồn nhiệt. Mỗi phân vùng hầm giới hạn không quá 25 vị trí sạc ô tô và 50 vị trí sạc xe máy điện. Khu vực này phải trang bị camera giám sát 24/7, hệ thống chữa cháy tự động và cảm biến dò khí độc chuyên dụng. Các chung cư hiện hữu có thời hạn tối đa 6 tháng để rà soát, cải tạo, nâng cấp hạ tầng. Sau thời gian này, những công trình không đạt chuẩn sẽ bị đình chỉ vận hành trạm sạc và xử lý nghiêm theo pháp luật.
2: Thông tin bắt buộc chung cư phải có khu vực đỗ và sạc xe điện từ cuối năm 2026 đã khép lại chương trình Alo 114 tuần này của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tuần sau.

0: ra đời ngay trong cao trào cách mạng tháng 8 năm 1945, là lực lượng nòng cốt của Công an Nhân dân Việt Nam, được Đảng giao trọng trách đấu tranh chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ nhân dân. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, luôn một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, hết lòng, hết sức, phục vụ nhân dân. Trải qua các thời kỳ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng an ninh đã cống hiến trí tuệ, sức lực, xương máu và cả sinh mạng của mình, lập nhiều chiến công, kỳ tích trên mặt trận đấu tranh chống phản cách mạng, làm rạng rỡ thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Lực lượng an ninh nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ an ninh quốc gia. Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm.
1: Công an thành phố Đà Nẵng đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho du khách quốc tế, xây dựng môi trường du lịch an toàn và văn minh.
2: Định kỳ hàng tháng, Công an phường Hội An đều tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe trên địa bàn. Phần lớn các cơ sở này đều thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc kiểm tra giấy tờ, điều kiện của khách thuê trước khi giao phương tiện, đặc biệt là khách nước ngoài thuê xe tự lái.

0: nếu mà đi qua Việt Nam mình thì sẽ có bằng lái xe máy quốc tế, là mình mới cho thuê xe những xe mà trên 70 phân khối. Còn nếu mà khách mà nó không có bằng lái xe máy quốc tế là mình phải cho thuê xe 50 phân khối cho nó đúng luật pháp của Việt Nam. Còn những cái khách mà nó không có bằng lái mà nó nói mình cho thuê xe phân khối lớn thì mình cũng không cho thuê, tại vì nó liên quan tới pháp luật. Và cái thứ nhì là nhắc nhở khách là đi đúng làn đường và đội mũ bảo hiểm và tuân thủ luật pháp giao thông của Việt Nam. Và cái thứ nhì nữa là phải chạy đúng tốc độ. Cho nên khách là nhiều lúc khách mình phải nhắc nhở khách trước khi khách phải rời cửa xuất.
1: Đối với những người nước ngoài đến đây thì mình yêu cầu họ phải có những cái bằng của Việt Nam hoặc là những bằng liên quan thì mình mới cho thuê. Thì còn khi trên đường cho thuê thì mình hướng dẫn người ta phải đội mũ bảo hiểm, chấp hành những luật lệ quy định của Việt Nam nước sở tại.
2: Kiểm tra chặt chẽ và phổ biến quy định liên quan đến trách nhiệm của người cho thuê, chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm được công an phường triển khai bằng nhiều hình thức. Đây là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm. Tuy nhiên, ngoài những cơ sở cho thuê xe được cấp phép, hiện nay vẫn tồn tại cơ sở hoạt động chủ yếu trên mạng xã hội, không có địa điểm cố định. Việc này cũng gây nhiều trở ngại trong quá trình rà soát xử lý.
3: Chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực rà soát và thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở đối với lại các cái cơ sở kinh doanh cho thuê các cái phương tiện đối với người nước ngoài. Đặc biệt quan tâm thứ nhất là về cái giao xe cho người không đủ điều kiện, và đối với lại cái hoạt động cho thuê xe mô tô, xe máy, kể cả là xe điện trên địa bàn, thì đối với các cơ sở này thì yêu cầu đối với lại người điều khiển phương tiện là phải đủ cái giấy phép lái xe được quy định. Ngoài ra thì hết sức là quan tâm là vấn đề về có cái phương tiện lưu thông trên đường, thì đề nghị có cái cơ sở kinh doanh là phải thường xuyên là nhắc nhở du khách là điều khiển các phương tiện để đi đảm bảo về cái trật tự an toàn giao thông.
2: Song song với công tác rà soát tại cơ sở, Công an thành phố Đà Nẵng còn duy trì các đội nghiệp vụ phối hợp tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm nhằm nâng cao ý thức của người nước ngoài khi tham gia giao thông.
4: Cùng với sự phát triển của du lịch thì cái lượng người nước ngoài đến sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là tăng cao, kéo theo đó là cái tình hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Chủ yếu là các cái hành vi vi phạm về tốc độ, các hành vi về là vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm cũng như là không có giấy phép lái xe. Trước tình hình đó, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải đã phối hợp với công an các phường trên địa bàn, phường An Hải, phường Ngũ Hành Sơn, phường Sơn Trà đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, nhất là cái tuyến trên địa bàn trọng điểm tập trung đông người nước ngoài lưu trú, đồng thời đẩy mạnh các cái biện pháp tuyên truyền.
2: Với tinh thần chủ động phòng ngừa, kiên quyết xử lý vi phạm và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an thành phố Đà Nẵng đang từng bước nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn cho du khách quốc tế, góp phần thuận lợi cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch thành phố.

0: Anh Chin ơi, khoan đã. Anh Chin,
1: không
0: anh
1: được.
0: Bị sao vậy? Anh Chin à? Anh Chin ơi, anh có ổn không vậy? Đỡ hơn chưa? Anh Chin, anh đỡ hơn chưa? Anh Chin à, anh Chin. Anh Chin, có tôi ở đây mà anh Chin. Anh nhìn tôi đi. Anh Chin. Anh Chin ơi, anh Chin. Anh Chin. Đi thôi anh. Anh Chin à, anh Chin. Anh có ổn không vậy? Đỡ hơn chưa?
2: Thấy Chin xuất hiện tình trạng bất thường khi đi thăm công trường nơi Chip đã qua đời, Phá luôn sát cánh bên anh để phòng bất trắc. Tập 15 bộ phim Tình ký song sinh, 17:05 hôm nay.
3: Cho ta xin lỗi. Chỉ mong cô hãy nhanh chóng rời khỏi đây.
0: Thiếu gia, lỗi là do ta trẻ người non dạ. Thiếu gia, ngài hoàn toàn khác với diện tướng đại nhân.

nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực. Chính từ những ngôi nhà nhỏ bé ấy, những giá trị quý báu đã âm thầm được truyền đời. Lòng yêu nước nồng nàn, tình làng nghĩa xóm thắm thiết, đức hy sinh, sự kiên cường trước giông bão, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần hiếu học cần cù, sáng tạo. Trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, biết bao gia đình đã cống hiến, hy sinh thầm lặng mà vĩ đại cho độc lập tự do của Tổ quốc. Đảng, nhà nước và nhân dân mãi ghi ơn những gia đình đã dệt nên trang sử bằng máu, nước mắt và tình yêu Tổ quốc son sắt. Bước vào thời kỳ phát triển mới, giữa những đổi thay nhanh chóng của đời sống hiện đại, gia đình vẫn giữ nguyên vị trí trung tâm.

0: tâm trong đời sống kinh tế xã hội. Đó không chỉ là nơi trẻ thơ lớn lên trong tình yêu thương và lòng tự hào dân tộc, mà còn là chốn neo đậu tinh thần, là nơi kết nối các thế hệ, nơi giữ gìn những chuẩn mực đạo đức, bản sắc văn hóa và lòng nhân ái Việt. Trước mọi biến động, gia đình chính là thành trì vững chãi nhất, là mái ấm an toàn nhất, là nơi con người tìm thấy niềm tin, nghị lực và sự nâng đỡ để vượt qua những thách thức của cuộc sống.
1: Việt Nam là một cái dân tộc mà tôn trọng cái gia đình nhất, vào loại là hàng ngũ những cái dân tộc mà tôn trọng cuộc sống gia đình nhất. Cái đó nó được khẳng định ở chỗ tức là trở thành tất cả những cái nòi giống như vậy, tức là chúng ta cùng nhau được gọi là đồng bào, tức là cùng trong một bào thai mà ra, cùng một mẹ đẻ ra, cho nên là chúng ta phải yêu thương nhau, phải dùng xử lý với nhau bằng tình nghĩa. Đấy. Thì cái đấy thì nó tạo nên cái hệ giá trị đặc biệt về gia đình của người Việt.
0: Còn nhớ cách đây 4 năm thôi, thời khắc không thể nào quên trong ký ức của mỗi người Việt Nam, khi đại dịch Covid-19 bao trùm lên cả đất nước như một cơn bão lớn. Giữa những ngày thành phố vắng lặng, phố phường giăng dây, là lúc từng đoàn y bác sĩ, chiến sĩ công an, quân đội lặng lẽ lên đường vào tâm dịch. Họ không hẹn ngày về, chỉ mang theo ý chí, trách nhiệm và tình yêu đất nước cháy bỏng. Và phía sau họ luôn là ánh đèn ấm áp từ những mái nhà. Gia đình không chỉ là nơi họ gửi lại bao lo toan, mà còn là nguồn sức mạnh vô hình, nâng bước mỗi người đi vào trận chiến không tiếng súng. Ông ấy đã tạo nên một Việt Nam kiên cường, nơi mà yêu thương không chỉ là cảm xúc mà là hành động cụ thể, là niềm tin vào cộng đồng, là sức mạnh vượt qua đại dịch. Một Việt Nam được thế giới ghi nhận không chỉ bằng con số, mà bằng trái tim nhân ái và tinh thần đoàn kết sáng ngời.
2: Dịch Covid vừa rồi thì không chỉ Việt Nam mà cả toàn cầu phải chịu. Thế nhưng mà Việt Nam đã rất là dũng cảm để đương đầu với cái dịch bệnh như thế. Cái dịch bệnh có thể là đưa đến chết người hàng loạt. Nhưng mà nhờ cái tinh thần, nhờ cái sự hiểu biết và nhờ cái tinh thần đoàn kết của mọi người trong gia đình cũng như trong xã hội thì chúng ta đã vượt qua được. Thì chúng ta, nếu chúng ta nhìn lại thì chúng ta cũng không thể tưởng tượng là tại sao mà các gia đình Việt Nam nhỏ bé bình thường như thế mà lại có thể là vượt qua được sóng gió đến mức mà khủng khiếp như thế. Thế thì chúng ta thấy rằng là vì vậy cho nên cái việc mà các cái gia đình mà người ta xác định phải trong gia đình với nhau phải xác định trước các cái mối quan hệ là cơ bản. Chẳng hạn như là cha mẹ nhân từ, con cái hiếu thảo, vợ chồng chung thủy, thì tất cả đấy nó làm thành một cái sức mạnh rất là lớn. Và từ sức mạnh tinh thần thì mình có thể là trở thành cái sức mạnh vật chất và chúng ta sẽ vượt qua được.
0: Giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quý ở Việt Nam, ông cũng là con trai trưởng của giáo sư Vũ Khiêu, một nhân cách lớn, một nhà văn hóa kiệt xuất, được xem như biểu tượng của trí tuệ Việt Nam hiện đại. Gia đình giáo sư Vũ Khiêu là một gia tộc nho học tiêu biểu, nơi đạo lý, sự học và lòng yêu văn hóa nước
1: của Việt Nam. Có một cái câu mà về sau này cụ nhắc con cái rất nhiều, mà về sau này nó thể hiện bằng một cái câu mà cụ viết tặng cho con cái. Người ta tặng chữ nhẫn, rồi chữ phúc, rồi chữ lộc, chữ thọ, vân vân. Nhưng cụ Khiêu thì tặng con trai thì cụ tặng chữ chi, chi tức là trí thức. Nhưng mà bên dưới chữ chi thì cụ chua thêm 4-3 cái, 9 chữ. Sinh nhi chi, tức là người ta sinh ra vì trí thức, chứ không phải là nếu người ta không có trí thức thì người ta chỉ sống như những cái sinh vật thôi. Cho nên là sinh nhi chi, sinh ra là để có trí thức. Học, nhi chi tức là học hành cũng vì trí thức. Nhưng mà ba cái chữ cuối cùng này rất nặng nề, đấy là khốn nhi chi. Đấy, con nên nhớ cái điều đấy, sinh ra vì học hành đấy, nhưng mà về sau này học cũng là vì trí thức, nhưng mà rồi sẽ khốn khổ vì trí thức. Cho nên con phải biết thế nào. khi mà tôi được phong giáo sư thì cũng có cụ cho một câu. Cụ cảm thấy rằng là mình viết thì nó chưa mạnh, nên cụ nhờ một người bạn thân của cụ là một nhà thư pháp rất nổi tiếng.

0: ở Việt Nam là cụ Nguyễn Văn Hòa. Câu đấy thì là cụ viết chữ mai hoa hồng nhật chiếu, hãy làm bông hoa mai mà được cái ánh mặt trời nó chiếu sáng. Thì cái câu này đấy nó có gốc gác từ một câu của Cao Bá Quát. Cao Bá Quát là thập tải luân giao cầu cổ kiếm, 10 năm đi giao lưu tìm bạn tìm bè đấy nó cũng khó khăn, giống như là tìm một thanh kiếm cổ vậy. Nhưng mà nhất sinh đê thủ bái mai hoa, tức là trong cuộc đời ta chỉ cúi đầu trước bông hoa mai thôi. Khi con đạt được là giáo sư rồi, con nên nhớ một điều, tức là hãy làm bông hoa mai ở dưới cái sự chiếu sáng của mặt trời. Tức là đừng khuất phục trước cái uy quyền, cũng như quyền lực, tiền tài, danh vọng, tất cả mọi cái. Đừng, hãy giống như là cái bông hoa mai, sống trong sạch.
1: Tiếp nối mạch nguồn, lấy chữ học làm trọng của cha, vợ chồng giáo sư Cảnh Khanh và giáo sư Lê Thị Hồng Viện nghiên cứu thanh niên. Theo anh, mô hình gia đình hạt nhân đang là xu hướng phát triển, nhưng không vì thế mà mô hình gia đình tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường mất đi. Trái lại, ngày càng xuất hiện nhiều gia đình đa thế hệ cùng chung sống hạnh phúc, hòa thuận dưới một mái nhà.
2: Các gia đình Việt Nam hiện nay là rất đa dạng, rất là nhiều hình thức khác nhau về các gia đình. Nhưng mà cái quan trọng nhất trong đối với một gia đình ấy thì là làm sao để cái gia đình đó phát triển một cách ổn định, bền vững. Tức là ở đây ổn định, bền vững để đem lại tất cả những cái điều hạnh phúc đến cho mỗi một cá nhân, mỗi một thành viên trong gia đình. Thế thì ví dụ như trường hợp của gia đình chúng tôi là gia đình sống nhiều thế hệ với nhau, nhưng mà chúng tôi cố gắng. Thế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên cổ vũ cho những cái gia đình mang cái nét đẹp truyền thống, tức là các cái thế hệ có thể gần nhau hơn, có thể thông hiểu nhau hơn, chia sẻ được với nhau trong công việc. Bố mẹ thì giúp cho con cái, ông bà giúp cho cái việc dạy cháu, thế rồi đồng thời con cái cũng có thể có trách nhiệm phụng dưỡng, chăm lo, quan tâm đến bố mẹ. Thì tôi cho rằng đây cũng là một trong những cái nét đẹp của gia đình Việt Nam, mà cái gia đình đa thế hệ này nó lại rất phù hợp với cái thời kỳ mà chúng ta đang già hóa dân số, đang bước vào một cái giai đoạn mà rất là nhiều người cao tuổi rất là cần cái sự quan tâm, chăm sóc gần gũi giữa các thế hệ.
1: Việt Nam đang già đi, không phải theo nghĩa mỏi mệt, mà theo cách những mái đầu bạc nhiều hơn trong mỗi gia đình. Trong dòng chuyển động âm thầm ấy, hình ảnh những mái nhà nhiều thế hệ sống chung vẫn như một nốt trầm ấm, giữ lại sự gắn bó giữa người với người bằng tình thân, ký ức và đạo lý. Gia đình không chỉ là chỗ dựa mà còn là nơi người trẻ học cách làm người, từ ánh nhìn nghiêm khắc của ông bà, từ sự lặng lẽ hy sinh của cha mẹ, từ những bữa cơm chan hòa tình yêu thương. Như gia đình Trung tá Phạm Văn Tuấn, một mái nhà ở Hà Nội nơi ba thế hệ cùng sống, cùng gắn bó, cùng yêu thương, cùng lặng lẽ dìu nhau đi qua những trông chênh đời sống. Con trai lớn của anh, học sinh trường Trung học phổ thông Liên Hà, đã giành giải nhất tuần, nhất tháng và bước vào vòng thi quý 3 của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25. Nhưng điều khiến người ta mến phục không chỉ là thành tích ấy, mà là sự khiêm nhường và sâu sắc trong ánh mắt một chàng trai được lớn lên giữa những lời dặn hiền hậu, những bữa cơm đủ đầy yêu thương, những bài học không nằm trong sách giáo khoa. Vì một mái nhà có nhiều thế hệ không chỉ là cấu trúc sống, mà là ký ức sống, là nơi giữ lại căn cốt của con người Việt. Biết kính trên, nhường dưới, biết yêu thương mà không cần điều kiện, biết trưởng thành không bằng sự vùng vẫy mà bằng biết ơn.
3: Đạt được nhiều thành tích như thế nên là các bác hàng xóm thỉnh thoảng cũng hỏi cháu là có muốn đi du học không? Thì cháu thấy đi du học là một cơ hội tốt để phát triển bản thân. Nhưng mà khi mà nghĩ lại thì gia đình của mình thì cũng là nơi để mình dựa vào, nhưng cũng là những người cần dựa vào mình. Nên là cháu cũng có nhiều suy nghĩ, bởi vì cháu thực sự là cháu yêu gia đình của mình.
4: Bố mẹ và con cái trong gia đình thì cố gắng làm sao mà dành nhiều thời gian cho nhau nhất. Đấy, từ trong bữa cơm, khi tập thể thao, rồi lúc xem tivi. Tránh cái trường hợp là cứ mỗi người một cái điện thoại hay là không giao tiếp với nhau thì nó rất là khó, và cái gia đình lúc đấy nó sẽ sợ nó sẽ không bền vững nữa. Đấy, theo tôi thì cố gắng làm sao mà trong cái xã hội hiện đại này

0: ngoài công việc, ngoài những cái cuộc sống đó, thì mọi người nên quan tâm đến nhau, dành thời gian nhiều cho nhau.
1: Mỗi khi đi làm về hay là lên hơn, và nó có tình cảm cha con, tình cảm gia đình, tình cảm của ông bà, cháu trai, thì là nâng cái tình cảm gia đình để gắn bó gia đình hơn, mật thiết hơn. Chứ còn nếu mà sống độc lập, ai biết người đó thì không phải là một gia đình. Gia đình thì phải là các tế bào đó là liên kết lại. Và
2: công tác như gia đình của thiếu tá Lê Thanh Huyền, công an phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
3: Là một chiến sĩ công an, công việc của tôi tương đối là vất vả, thường khuyên về về muộn, và thỉnh thoảng những công việc đột xuất phải triệu tập gấp. Nhưng mà may mắn là nhờ có sự thấu hiểu và chia sẻ của ông bà và chồng trong việc chăm sóc con cái. Và
2: con trai đồng chí Huyền không chỉ học giỏi, ngoan ngoãn mà còn là một chàng trai toàn năng, chơi piano, chơi cờ vua giỏi, hăng hái tham gia các phong trào, đạt được vô vàn giải thưởng, huy chương trong các cuộc thi quốc gia, quốc
4: là chia sẻ. Mà chúng tôi cũng thế. Còn sức khỏe chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các con các cháu, không nề hà gì cả. Đấy. Thì là có được gia đình như này thì đúng là phải có cả hai bên em ạ, từ hai phía.
2: Giữa những tòa nhà vươn lên chóng mặt trong nhịp đô thị hóa gấp gáp, ký ức về những căn nhà ba gian, hai trái, tưởng đã lùi xa, nằm lại đâu đó trong miền hoài niệm. Nhưng có những người không chấp nhận để ký ức lụi tàn. Gia đình nhà điêu khắc Nguyễn Văn Vũ là một ví dụ lặng lẽ mà đặc biệt. Họ không chỉ giữ lại một ngôi nhà cổ rộng hơn 100 m², mà còn nâng nó lên tầng thượng, như nâng niu một phần linh hồn của gia đình. Ngôi nhà hơn 100 tuổi mang dáng dấp quen thuộc của đồng bằng Bắc Bộ, ba gian, hai trái, sân gạch, vườn nhỏ. Trong nhà vẫn còn phản gỗ, sập gụ, bàn tràng kỷ. Những thứ tưởng chừng chỉ còn trong tranh dân gian, giờ lại là không gian sinh hoạt thường ngày của 4 thế hệ sống cùng nhau. Không chỉ là giữ lại một công trình, mà là giữ lấy một lối sống, một ký ức, một mạch văn hóa đang ngày một nhạt dần giữa phố thị. Ngôi nhà không quá lớn, không sang trọng, nhưng lại mang trong nó sự yên tĩnh, lắng sâu. Thứ hiếm hoi giữa đô thị ồn ào. Ở đó, người ta không chỉ sống mà còn lắng nghe nhau, thở cùng nhau và nhớ về nhau trong từng đường gỗ, viên ngói, chậu cây ngoài hiên. Bởi có những gia đình, họ chọn sống giữa hiện đại nhưng không quên lối về.
5: Một bố mẹ cho các thế hệ mai sau.
2: Gia đình tứ đại đồng đường có truyền thống nghệ thuật, sống quây quần, hòa thuận với nhau. Người lớn là những tấm gương để trẻ học tập và làm theo. Sự tận tâm, bảo ban, giáo dục, nâng đỡ, đùm bọc và cả sự hy sinh của thế hệ đi trước dành cho thế hệ sau, đảm bảo cho sự duy trì truyền thống gia đình được bền vững và phát triển.
6: Tôi rất tự hào về gia đình nhà mình. Cả khu vực này có gia đình nào như gia đình nhà tôi đâu. 4 thế hệ quan trưởng, đời trước của các cụ cũng 2 đời quan trưởng, và bây giờ hiện tại là 4 đời quan trưởng cùng ở một cái căn nhà này. Thế được cái là cái gia đình truyền thống thì ngày xưa là các cụ để lại là anh em là phải hòa thuận, lúc nào cũng phải sum vầy. Nhà bây giờ có 3 thế hệ làm vô khắc. Ví dụ như là bà đây thì là mang cái truyền thống của hiện thực, nhưng mà con trai thì lại mang cái dòng nghệ thuật hiện đại, nhưng mà cháu nội thì lại mang theo cái dòng nghệ thuật coi siêu.

0: phát huy, thì tôi còn muốn xây dựng cả cộng đồng nữa, lan tỏa những cái điều yêu thương tốt đẹp đến nhiều những gia đình xung quanh tôi. Chính vì thế thì tôi đã xây dựng một thư viện yêu thương, gắn kết cộng đồng cũng như là các gia đình. Khi mà tôi tổ chức những cái buổi workshop hay những hội thảo hay là những buổi ra mắt sách, thì các gia đình đều cùng vợ chồng đưa con đến, hoặc cũng có thể ông bà đi cùng với cháu, thì mối quan hệ gia đình được gắn kết rất là nhiều.
1: Việt Nam đã được đánh giá là một trong những quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao trong những năm gần đây. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2025 cho thấy Việt Nam đứng thứ 46, tăng 8 bậc so với năm trước, và là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao thứ 2 ở Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. Việc Việt Nam liên tục tăng hạng trong các báo cáo về chỉ số hạnh phúc cho thấy sự cải thiện trong các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, môi trường và văn hóa giáo dục. Mặc dù có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số hạnh phúc, nhưng có thể thấy Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc xây dựng một xã hội hạnh phúc bền vững. Tổ quốc ta đang tiến lên phía trước, thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Điều đó cần phải được bắt đầu từ sự đóng góp hiệu quả từ mỗi gia đình. Giá trị gia đình sẽ là cơ sở đầu tiên để chúng ta xây dựng, tiến lên hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị quốc gia. Đặc biệt là vai trò của gia đình trong nuôi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn phát huy bản sắc truyền thống các giá trị văn hóa chuẩn mực tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong giai đoạn mới của đất nước.
2: Gia đạo. Đó. Thì cái gì tôi nghĩ rằng có thể thay về mặt giá trị, về mặt chuẩn mực này khác, nhưng mà cái gia đạo thì là dứt khoát là nó không thể thay đổi được. Cái gia đạo đó tức là gia đình có thể tồn tại được thì nó phải tuân thủ những nguyên tắc của nhà nước. Gia đình là một tế bào, là một bộ phận của nhà nước. Cái này cụ Phan Bội Châu cũng có nhấn mạnh rồi. Đấy. Nước là cái nhà to, nhà là cái nước nhỏ. Đấy là cụ Phan Bội Châu cũng nhắc như thế. Thế thì ở đây đấy, nó có quan hệ với nhau rất là rõ ràng. Như vậy thì chúng ta phải xây dựng được một cái chuẩn mực, cái hệ giá trị này. Khi tất cả các chuẩn mực văn hóa mà nó trở thành những nguyên tắc sống ở trong cuộc đời, những nguyên tắc sống và tất cả các thành viên ứng xử và công nhận nó là nguyên tắc giúp cho sự phát triển của gia đình và giúp cho sự phát triển của xã hội mà nó tồn tại được, thì lúc đó mới có cái sự phát triển bền vững của gia đình và của xã hội được.
1: Mỗi người Việt Nam đều có một mái ấm để trở về và một quê hương để hướng tới. Gia đình, nơi bắt đầu của yêu thương, cũng là nơi nuôi dưỡng khát vọng, nhân cách và niềm tự hào dân tộc. Khi từng mái nhà nhỏ được vun đắp bằng tử tế, trách nhiệm và tình người, cũng là lúc đại gia đình Việt Nam thêm bền chặt, mạnh mẽ. Bởi xây dựng một gia đình tử tế chính là góp phần xây dựng một đất nước hùng cường. Gia đình, nơi bắt đầu. Cool.

Biên kịch Mạnh Văn Tinh, đạo diễn Điền Vũ, diễn viên Trần Nhật Kỳ trong vai Thiệu Tuyết, Lâm Nhất trong vai Trịnh Tố Niên, Yến Tử Đông trong vai Trương Kỳ, Thiên Ái trong vai Lâm Thi Âm, Tôn Khải trong vai Ngô Quang, Tần Diễm trong vai La Hoài Cẩn, Lưu Giao Tâm trong vai Tôn Kỳ Thụy, Châu Đình Huy trong vai Đỗ Tư Diễn, Mã Lệ trong vai Úc Đông Ca, Đường Húc trong vai Thiệu Hoa.

0: Bộ phim Xưa có ngói lưu ly. Tập 20.
1: Ngày mai ăn lẩu dê ở đầu ngõ nha. Mọi người đi hết, tôi mời.
2: Mời hết hả?
1: À đúng rồi, lẩu dê đó. Phục chế, đi luôn nha. Lâu lắm rồi không có gặp nhau, phải tụ họp rồi. Được rồi, đi thôi. Đừng trốn ở nhà người ta nữa.
3: Mọi người dậy tán hết chưa?
1: Trời ơi, hàng xóm láng giềng cũng mừng cho con thôi đó mà. Đừng coi người ta như thiên tai thú dữ vậy. Nè, đi thôi.
3: Sự vui mừng của họ được xây dựng trên nỗi đau của con đó.
1: Ông tướng ơi, ngày mai con phải diễn thật tốt cho mẹ đó.
4: Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.
5: Hẹn gặp lại. Trời ơi, nhà có một thiên tài cũng rắc rối thiệt ha.
2: Gen của bản thân không tốt, trách ai bây giờ?
5: Gen không tốt là chuyện của một mình anh, không liên quan tới em hay sao vậy? Ừ. Khổ cho Tiểu Tuyết nhà ta quá.
4: Tiểu Tuyết đang ngồi đây nè.
5: Tiểu Tuyết à, chúng ta đừng có làm thiên tài nha. Quá phiền phức, còn phải tốn tiền, còn phải mời ăn lẩu dê nữa.
6: Luli nhân gia chúc mừng ánh sáng cửa ngõ Trương Kỳ được tuyển thẳng vào Đại học Khoa học và Công nghệ.
7: Dạ chung vui, chung vui. Dạ mời hai cô vào.
8: Trương Kỳ à, chúc mừng con nha. Trời con giỏi quá. Thằng bé này
7: dạ,
8: á
7: dạ.
8: Nó đã thông minh rồi. Lúc đầu khi cô đuổi theo Trương Linh để mách tội, cô đâu còn vậy.
9: Trời ơi. Trẻ con mà càng nghịch ngợm càng phá phách thì càng thông minh.
7: Dạ con mời cô vào trong ạ. Dạ xin mời. Dạ cảm ơn cô nhiều.
10: Trương Kỳ chúc mừng nha.
7: Dạ dạ dạ.
10: Chúc mừng, chúc mừng.
7: Dạ con xin mời vào trong.
10: Được.
7: Dạ.
11: Sao cậu không vào trong đi?
7: Mẹ mình bắt mình đứng chờ ở cửa để đón khách.
11: Vui vẻ lên nào. Hôm nay là ngày vui lớn của cậu đó. Người anh em.
12: Chúc mừng nha. Ánh sáng cửa ngõ.
7: Đừng có nhắc nữa. Bắt đầu từ tối hôm qua bị mấy bạch.
12: Hôm nay bao quán. Được.
1: Cảm ơn. Mọi người đến đông đủ rồi. Tôi nói vậy câu.
10: Cảm ơn, cảm ơn.
11: Chị Cư Mông.
10: Nè, mình cản.
11: Chị làm sao vậy? Chị không vui hả?
13: Tôi làm sao đâu. Con hỏi anh ta đi.
1: Sao vậy mấy đứa? Ăn không ngon à?
11: Ngon lắm đó.
7: Mệt quá rồi, ăn không ngon gì hết.
1: Được rồi nhóc à, con đừng có ăn nữa, tiết kiệm đồ ăn đi. Nè, Tư Diễn, Kiều Mộc, sao lại không ăn chứ? Không hợp khẩu vị à?
12: Ờ, không có.
13: Dạ không phải.
7: Xin mời, xin mời.
13: Gì đó, công sức nhờ người ta cả buổi mới tìm được mối quan hệ cho anh ấy. Nói không đi là không đi. Ăn đi, ăn đi.
5: À vậy sao?
12: Sư phụ, các thầy, em còn có chút việc, em phải đi trước.
5: Ăn xong rồi hãy đi.
12: Em không ăn được
7: thôi mà.
14: Chị Kiều Mộc, lúc nãy em mới đi vô gặp anh Tư Diễn, tại sao anh ấy về sớm vậy?
13: Nói đi là đi, giỏi quá rồi. Trương Kỳ à, chị cũng đi trước ha.
7: Chị Kiều Mộc cũng đi đi, đừng để tới em.
13: Thầy ơi, em cũng đi trước đây.
14: Chị Kiều Mộc làm sao vậy?
11: Đang giận dỗi anh Tư Diễn.
5: Chị đi, chị ấy đi.
11: Vậy để dành cho mình ít đồ ăn nha.
5: Yên tâm đi.
12: Anh cũng đi xem thử đi.
7: Ba chúng ta ăn thôi ha.
14: Sao mình vừa đến là đi hết vậy?
7: Người ta chán cậu rồi đó.
11: Chị Kiều Mộc à, chị đừng buồn nữa. Anh Tư Diễn đúng là có hơi quá đáng.
13: Trước đó anh ấy dẫn chị tới buổi họp lớp của anh ấy. Bạn học của anh ấy trò chuyện, nếu không phải làm kinh doanh thì cũng là cốt cán kỹ thuật. Hôm đó anh ấy buồn bực ra mặt luôn, nên chị mới nghĩ có phải là anh ấy ngưỡng mộ người ta nên mới có suy nghĩ khác không. Thực ra chuyên ngành của anh ấy rất tốt. Nếu mà anh ấy vào một công ty

0: lớn, lương khởi điểm có thể rất cao, nên chị đã nhờ các mối quan hệ giới thiệu công việc cho anh ấy. Khó khăn lắm mới tìm được một vị trí kỹ thuật, nhưng mà anh ấy hay rồi. Nói không đi là không đi.
1: Anh Tư Diễn là đàn ông, chị giới thiệu công việc cho anh ấy, chắc chắn là anh ấy rất mất mặt.
0: Chị có hỏi thầy rồi, thầy nói áp lực kinh tế của anh ấy rất lớn. Chị cũng là lo nghĩ cho anh ấy thôi mà.
2: Đúng đúng, chị Kiều Mộc, chị làm việc gì chắc chắn cũng muốn tốt cho anh Tư Diễn.
0: Sao chị lại tự tung tự tác? Bây giờ thì hay rồi, khó xử cả trăm đường.
3: Sao ngồi hết ra đây vậy?
0: Thầy ơi, sao thầy lại ra đây?
3: À, tôi ra đây cho nó thoáng.
0: Em thấy thầy lên cơn thèm thuốc thì có, trong đó không cho hút đúng không?
3: À, đi, tất cả tới chỗ của tôi uống trà nghe.
2: Dạ.
0: Em cảm ơn thầy.
3: Rốt cuộc có nên ở lại hay không, mãi không quyết định được. Nhưng mà hôm gặp được cô, cậu ấy đột nhiên đã quyết định.
2: Con biết chuyện này.
3: Cậu ấy suy nghĩ, người con gái mà mình thích cũng thích nơi này, vậy cậu ấy có lý do gì phải rời khỏi đây chứ? Ban đầu Tư Diễn đứng vững ở Bắc Kinh sống những ngày tháng tốt đẹp, nhưng sau khi cậu ấy đắn đo cân nhắc, cậu ấy vẫn cảm thấy những thứ đó không bằng cái đống đồng nát ở trong tay của cậu ấy nữa. Cậu ấy cũng chính là như vậy, cố chấp như vậy đó. Cô thích cậu ấy cũng có những điểm này, có phải không?
0: Thầy ơi, thầy nói coi sao em lại thích một kẻ ngốc như vậy chứ thầy.
3: Lúc tôi còn trẻ cũng là một kẻ ngốc thôi. Nè, đây là bạn đời của tôi.
0: Em chưa bao giờ nghe thầy nhắc về cô luôn.
3: Qua đời lâu lắm rồi, chuyện cũng đã qua lâu rồi nên không muốn nhắc tới nữa. Người bạn đời này của tôi chưa được sống sung sướng ngày nào với tôi hết. Lúc đó có một công ty đấu giá đến tìm tôi, trả giá cao kêu tôi làm chuyên gia giám định văn vật. Đúng lúc đó con trai tôi muốn ra nước ngoài, nhà tôi đang gom tiền học phí. Lúc đó tôi rất đắn đo, tôi không biết phải làm sao nữa, nên đã quay trở về hỏi người bạn đời của mình. Bà ấy nói anh đã hãy làm những gì mà anh cảm thấy là có giá trị đi. Hơi trời ơi, cho nên tôi liền suy nghĩ, vậy việc gì là việc có giá trị nhất? Tới công ty đấu giá làm chuyên gia giám định chắc chắn sẽ kiếm được rất rất là nhiều tiền, nhưng mà tầm nhìn của cuộc đời này cũng sẽ không còn nữa. Nếu như ở lại diện phục chế, có thể còn có thứ để lại, một chút gì đó cho thế giới này. Vậy nên tôi cảm thấy đây là thứ giá trị nhất, và tôi đã ở lại.
2: Chị Kiều Mộc, chị vẫn còn giận anh Tư Diễn hả?
0: Giận chứ.
2: Anh ấy đã ở lại vì chị rồi, chị còn có gì để giận nữa chứ?
0: Giận là vì anh ấy luôn giấu mọi thứ trong lòng, không nói gì với chị hết.
2: Nè, buổi trưa chị cũng chưa ăn cơm, hay là tới nhà em ăn đi?
0: Thôi chị không đi đâu, hai đứa đi chơi đi ha, chị về trước đi.
2: Vậy chị đi đường cẩn thận nha.
0: Tạm biệt. Đi ha.

0: không ngờ lúc ông Tôn còn trẻ lại có câu chuyện đặc sắc như vậy. Mau lên mau lên, bên này nha, nhìn đây nè, cười lên, à, đẹp lắm, theo tôi qua đây nha. Ta chính là Ái Tần Giác Lạc Tiểu Tuyết. Anh Tuấn đi. Em nghe không hiểu.
1: Thực ra thì anh cũng không thể nói rõ được. Anh chỉ muốn giống như ông Tôn, đợi tới khi về già nói về lựa chọn lúc ban đầu của mình thì sẽ cảm thấy không có gì hối tiếc.
0: À, em biết rồi.

0: cái câu không gì năm tháng trôi qua vô ích mà hối hận, không gì bất tài mà thấy nhục nhã. Vậy anh muốn chọn gì hả? Không sao đâu, anh cứ từ từ suy nghĩ. Cho dù anh có chọn gì, em đều ủng hộ.
1: Em sắp phải đi rồi.
0: Ai nói vậy? Em không có đi nữa.
1: Em phải đi du học mà.
0: Em không được họ chọn.
1: Sao có thể chứ, điểm của em cao tới như vậy mà.
0: Em bị trượt phỏng vấn rồi. Nhưng không sao, em đã phát hiện. Hình như em cũng không muốn đi tới vậy. Hơn nữa, ba mẹ em cũng rất vui. Không được đi thì thôi vậy.
1: Không, chắc chắn là có cách khác.
0: Sao vậy hả? Anh muốn em rời khỏi vậy sao?
1: Đương nhiên là anh không muốn. Nhưng mà em...
0: Không muốn là được rồi. Vậy em sẽ ở lại đây, ỷ lại anh.
1: Tôi hy vọng có thể tìm được việc mà mình muốn làm. Cũng mong rằng mọi thứ ở bên cạnh sẽ không thay đổi.

0: Cũng sắp 12 giờ rồi còn không đi làm, càng ngày càng không ra gì.
1: Cậu đang giận người ta sao hả? Không chừng sau này không giận được nữa đâu.
0: Thầy nói vậy là sao?
1: Lần này Kiều Mộc thật sự đau lòng quá rồi. Biết chưa chừng à, người ta sẽ tới một nơi khác đó.
0: Thầy à, ý của thầy là Kiều Mộc không làm ở đây nữa hả?
1: Cậu còn không xin lỗi nữa thì tôi cũng không còn cách đâu.
0: Tư diễn.
2: Tiết học hôm nay tới đây thôi, các em tan học đi.
3: Xong rồi.
0: Cảm ơn thầy.
4: Vậy thôi.
2: Ê, nè cậu à, cậu tìm ai vậy?
0: Phó Kiều Mộc. Phó Kiều Mộc.
4: Anh tìm em có chuyện gì không?
5: Tìm cậu ấy đó.
0: Sao em không làm nữa?
4: Không làm gì chứ.
0: Em còn giấu anh sao?
4: Em giấu anh chuyện gì, anh bị điên rồi hả?
0: Em muốn đi cùng thằng đó đúng không?
4: Thằng nào chứ?
0: Cái thằng lái chiếc xe mẹt.
4: Người lái chiếc mẹt là cậu ấy đó. Là cậu ấy. Ai nói người lái chiếc mẹt nhất định phải là con trai đâu. Anh nợ người ta một lời xin lỗi đó. Lúc đó em nhờ cậu ấy tìm việc cho anh. Anh nói không đi là không đi luôn. Làm gì vậy?
0: Anh tưởng em chê anh nên mới kêu anh đổi việc.
4: Ai chê anh hồi nào đâu. Em chỉ nghĩ anh muốn có một công việc tốt hơn thôi mà.
0: Lúc trước anh từng muốn, nhưng sau này khi em đến thì anh từ bỏ ý định rồi.
4: Em đến thì liên quan gì tới việc anh đổi việc chứ?
0: Tất nhiên là có liên quan rồi. Đổi việc thì anh phải đi còn gì.
4: Anh đổi việc thì có thể đi tới đâu hả?
0: Anh sẽ rời khỏi diện phục chế gian vật. Anh rời diện phục chế gian vật làm sao ở bên em được?
4: Rời khỏi diện phục chế em vẫn có thể ở bên cạnh anh mà.
0: Có phải em bị ngốc không? Anh rời khỏi diện phục chế, chúng ta còn chẳng gặp nhau được, thì anh ở bên em kiểu gì?
6: Anh mới là bị ngốc đó.
7: Tôi thật sự không nghe nổi nữa.
8: Người ta cũng đã tỏ tình với anh rồi mà anh còn chưa hiểu được nữa hả?
2: Nè cậu à, y quyên vậy sao tốt nghiệp hả?
0: Đúng vậy đó.
4: Ngốc hết biết luôn á.
0: Anh biết là anh nói chuyện không được hay, cũng không biết ăn nói, không biết chuyện trò, càng không biết cách để lấy lòng con gái. Trước đây anh thậm chí còn không biết thích một người là cảm giác gì nữa. Nhưng sau khi gặp em, anh cảm thấy nếu thích một ai đó là mỗi ngày đều phải ở bên nhau. Anh thích em. Anh muốn được ở bên em mỗi ngày. Được không?

Nè, chào ông La. Cuối tuần cậu có rất nhiều việc để làm mà. Cậu tới đây làm gì? Con muốn xem cây đó. Cái cây kia nhìn cũng không tệ, nhưng cậu đã xem bao nhiêu năm rồi vẫn chưa đủ sao? Để tôi cho cậu xem mấy thứ nên xem.

Bức tranh này tuy là vẽ chưa có xong, nhưng mà có thể thấy là một kiệt tác

đặt bút dứt khoát, nét bút uyển chuyển. Nguyên tác của bức tranh này, họa sĩ của bức tranh trong lòng chắc chắn là một người rất yêu sông núi, người đời sau rất khó tái hiện được. Nhưng người mô phỏng trong lúc dùng bút lại có tâm lòng rộng mở không thua nguyên tác. Trước khi mẹ con đi đã nói về tôi là con bé không nỡ bỏ bức tranh này, bởi vì con bé không đành lòng làm vậy. Thật ra, nói một cách chính xác thì những thứ như văn vật không có sự sống, phải không, chỉ là một tờ giấy trắng. Nhưng khi cậu đưa tâm huyết của mình vào tờ giấy trắng rồi thì nó sẽ có bóng dáng của cậu. Vật còn người còn, con người sẽ phải đi, dù cho sớm hay muộn cũng phải đi. Nếu con có thể để lại gì đó cho thế giới này, con sẽ không uổng phí cuộc đời. Con đó, con mới có 18 tuổi. Nếu trong lòng khó chịu thì con cứ khóc thật to đi, làm ầm lên. Khóc xong rồi, gào thét xong rồi thì hãy sống cho thật tốt đi, vì bản thân của con, cũng vì mẹ của con.

0: Ba,
1: À.
0: thầy giáo nói gì hả ba?
1: Vài giáo viên nói không muốn con chuyển sang ngành nghề nghệ thuật nên kêu ba tới khuyên con. Con có thể nào tâm sự với ba được hay không? Tại sao con lại muốn chuyển vậy?
0: Con muốn vào tổ phục chế, vẽ phỏng theo tranh cổ.
1: Con đừng có bởi vì con đừng có bởi vì bất cứ ai mà miễn cưỡng bản thân của mình.
0: Con không miễn cưỡng, con thật sự muốn như vậy. Ba, con muốn được giống như ba mẹ. Con cũng muốn để lại thứ gì đó cho thế giới này. Thế giới không ngừng thay đổi.
1: Ba hiểu rồi. Chỉ cần là con muốn làm, ba sẽ ủng hộ.
2: Đi thôi, đi học thể dục.
3: Cậu đi trước đi, tôi sẽ đến ngay.
4: Trời
5: nè, nè, nè.
3: Tôi sẽ tới liền.
5: Quay lại.
1: Ủa?
5: Tiết học này, thầy thể dục có việc, đổi thành tiết toán rồi.
4: Ủa?
5: Thằng cái gì chứ? Hai em, gọi các bạn đã chạy ra sân thể dục về. 5 phút sau vào học. Ai vô trễ thì lên bảng làm bài.
2: Tiểu Tuyết à, sao dạo này Thi Âm cứ nghỉ học hoài vậy?
3: À, cậu ấy có việc.
2: Ờ.
6: Lâm Thi Âm bị sao vậy?
3: Trời ơi, không sao.
6: Tiểu Tuyết ơi, cậu có biết Ngô Quang thích cái gì hay không?
3: Làm gì vậy? Muốn tặng quà cho cậu ấy hả?
6: À, không, mình chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi.
5: Tiểu Tuyết, ngoài cửa có người tìm.
3: Trương Kỳ hả?
5: Không phải, đẹp trai hơn Trương Kỳ nhiều.
3: Anh Tony! Anh Tony!
0: Từ từ thôi, anh có chạy mất đâu. Nhìn cái gì?
3: Mập lên rồi, sắc mặt cũng tốt hơn. Anh Tony, vậy sau này anh còn làm việc ở viện phục chế không?
0: Anh muốn hoàn thành bức tranh mà mẹ của anh chưa vẽ xong. Em làm gì vậy?
3: Em cổ vũ cho anh. Anh Tony, anh cứ làm việc mà anh muốn làm đi, nhất định có thể.
7: Ơi, sao cô cứ cuốn lên vậy? Có chuyện gì hả? Có chuyện gì vậy?
8: Con bé Thi Âm đó, nó làm tôi tức muốn chết luôn nè. Cô coi nó đang đi học yên lành, không biết bị cái gì, tự nhiên nó không đi học nữa.
7: Không đi học nữa sao?
8: Nó giấu tôi với ba nó đi học MC phát thanh cái gì đó.
7: Cái con bé này
8: nè, nó còn trốn học, đi học lớp chuyên ngành gì đó nữa. Bị ba nó phát hiện, tôi còn chưa kịp la nó đã diễn thuyết trước rồi. Nó nói với tôi là ba mẹ yêu dấu của con là một cô gái xuất sắc, con có lý tưởng của mình. Lý tưởng của con chính là muốn làm một MC xuất sắc. Con mong ba mẹ có thể ủng hộ ước mơ của con. Trời ơi, cô còn cười đó, tôi bị cao huyết áp.
7: Được rồi. Được rồi. Cô nói xem, sao con bé lại muốn học những cái này? Chắc chắn là nó thấy MC ở trên TV ăn mặc đẹp đẽ, vô cùng xinh đẹp, nên mình cũng muốn học theo. Cô cứ nói chuyện đàng hoàng với con bé. Ngành đó khó đậu lắm, tỷ lệ 1 chọi 100. Cô bình tĩnh đã. Bình tĩnh đã.
8: Luôn rồi.
7: Tôi cảm thấy chúng ta là cha mẹ, ở trong việc lớn thì phải quyết định giùm con của mình.
8: Nói rất đúng á.

0: vậy đi, tôi sẽ nói rõ với Tiểu Tuyết. Nếu nó không chịu phối hợp thì tôi đi nói với Thi Âm.
1: Trời ơi, đồng ca tốt của tôi, thời khắc quan trọng này vẫn phải tìm cô giúp đỡ.
0: Yên tâm đi,
2: con không đi đâu. Con mà đi khuyên Thi Âm, chắc chắn cậu ấy sẽ trở mặt với con.
0: Con với Thi Âm có phải là bạn thân không hả? Con cứ nhìn con bé nhảy vào hố lửa như vậy sao?
2: Đây đâu phải là hố lửa chứ, MC phát thanh rất tốt mà. Con thấy rất hợp với Thi Âm.
0: Được rồi, được rồi.
2: Mẹ sao vậy ba? Bổ nhầm thuốc nổ hả?
3: Lo thay cho cô Kỹ Lam của con, cũng lo cho cô Khang nữa.
2: Cô Khang lại làm sao vậy?
3: Nói là không đi làm 2 ngày rồi.
2: Hay là để con đi xem thử.
3: Ba thấy được đó.
4: Con gái đi thăm cô Khang thì không cần phải lo nghĩ nhiều nữa, có thể san sẻ cho mẹ,
2: giải tỏa nỗi phiền muộn cho mẹ con. Vừa là chức trách cũng là sứ mệnh.
0: Con gào cái gì vậy? Tai mẹ đâu có điếc. Đi sớm về sớm.
2: Dạ.
3: Mau đi đi.
2: Vậy con đi đây. Con đi đây mẹ.
5: Viên mỹ thuật.
6: Được á. Lại thêm một đứa. Đã học bao lâu rồi?
5: Mới học.
6: Năm nào thi?
5: Dạ năm nay.
6: Người anh em, tối qua uống say quá hả?
4: Tôi đã thi 3 năm ở đây. Trước đây cậu chưa từng học chút gì, chỉ mới học mấy tháng mà muốn thi vào viện mỹ thuật hả?
5: Trước đây em đã từng học sơ qua.
6: Vậy hả? Học từ ai vậy?
5: Mẹ của em.
6: Tôi còn từng theo mẹ tôi học hát nè, nhưng mà tôi đâu có muốn chọn học viện âm nhạc. Nè, mẹ cậu làm nghề gì vậy?
5: Sao chép tranh cổ.
6: Nghe hoành tráng á. Sao chép tranh cổ? Ở đâu vậy? Cầu Dược hả?
5: Ở viện phục chế.
6: Vậy bà ấy... À không, mẹ của cậu có từng gặp bậc thầy La Hoài Cẩn chưa?
5: Ông La chính là thầy của mẹ em.
6: Người anh em à, cậu có thể giới thiệu giúp tôi.
5: Chúng ta có thể vẽ trước không?
6: Cậu vẽ đi, vẽ đi, vẽ đi. Vẽ đi. Người anh em à, cậu có thể giới thiệu thầy La. Cậu vẽ đi, cậu vẽ đi.
2: Cô Khang à, cô Khang à, cô có ở nhà không?
1: Tiểu Tuyết.
2: Cô Khang à, con đến để thăm cô đó. Nếu như cô có việc thì con về trước đi.
1: Tới đúng lúc lắm. Vào đi con.
2: Cô Khang à, cô có khách sắp tới sao?
1: Ngồi đi. Con cứ nhìn cô làm gì vậy?
2: Con cảm thấy cô không giống bình thường cho lắm.
1: Vậy chứ bình thường cô ra sao nè?
2: Cô rất là đẹp, nhưng hôm nay cô đẹp hơn.
1: Ăn nói khéo quá. Mẹ con kêu con tới đúng không?
2: Không phải, không phải. Là tự con muốn tới thăm cô thôi. Nhưng mẹ con cũng hơi lo cho cô đó.
1: Thực ra con tới càng tốt. Trước mặt con á, chuyện gì cô cũng nói được hết. Con thử món này đi.
2: Đây là món tô châu sao? Chua chua ngọt ngọt, ngon quá.
1: Lâu rồi cô không nấu.
7: Nè,
8: con đập cho ai xem gì hả? Qua đây mau.
2: Sao cậu lại ở đây?
6: Thi Âm à, sao mấy bữa nay cậu không lên lớp?

0: Thi âm à, nếu cậu thật sự không biết phải đi đâu á, để mình đưa cậu tới một chỗ.
1: Cậu đưa mình đến đây à?
0: Trời ơi, thì cậu cứ ngồi đã, chờ mình chút nha.
1: Cậu làm gì vậy? Mình không ăn linh tinh đâu nha.
0: Cái này đâu phải để ăn đâu, cái này dùng để bóp

Trên mảnh đất hình chữ S thân thương, mỗi đứa trẻ sinh ra đều xứng đáng được lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Có những đứa trẻ mất cha khi chưa kịp cất tiếng khóc đầu đời. Có những đứa trẻ mất mẹ khiến tuổi thơ dang dở. Có những số phận nhỏ bé phải học cách trưởng thành từ những mất mát quá lớn so với tuổi đời của mình. Những khoảng trống ấy không chỉ là thiếu thốn về vật chất, đó là nỗi cô đơn, là cả chính mệnh lệnh của trái tim, những mái ấm đặc biệt đã được hình thành, nơi những đứa trẻ không cùng huyết thống vẫn được gọi một tiếng mẹ, nơi những người chiến sĩ công an

0: trở thành cha của những đứa con không do mình sinh ra. Và đó là nơi tình yêu thương lựa chọn ở lại. Đôi khi, một người mẹ không nhất thiết là người sinh ra một đứa trẻ, mà là người lựa chọn ở lại, lựa chọn đồng hành, lựa chọn yêu thương. Trong những năm qua, chương trình Mẹ Đỡ Đầu đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ em mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên cả nước. Từ miền núi xa xôi đến những đô thị đông đúc, những người phụ nữ công an nhân dân đã lặng lẽ bước vào cuộc đời các em bằng sự dịu dàng của người mẹ và trách nhiệm của người chiến sĩ. Không chỉ hỗ trợ kinh phí học tập, không chỉ mang đến những phần quà, điều quý giá hơn cả là sự hiện diện, là những lời hỏi han, là những bữa cơm sum vầy, là những cái ôm trong lúc trông chênh nhất của tuổi thơ. Có những ước mơ được chắp cánh bằng tri thức, có những ước mơ được nuôi dưỡng bằng tài năng và sự nỗ lực. Và cũng có những ước mơ lớn lên từ yêu thương. Nguyễn Xuân Đức, năm nay 13 tuổi, là lớp trưởng, là học sinh giỏi. Nhưng điều khiến mọi người yêu quý em hơn cả là sự tình cảm và chững chạc. Có lẽ bởi từ rất sớm, Đức đã hiểu giá trị của yêu thương. Người cha đã mãi mãi ra đi khi em còn chưa kịp chào đời, để lại cho mẹ em hành trình dài, một mình nuôi hai con khôn lớn. Nhưng hành trình lớn lên của Đức không chỉ có vòng tay của mẹ. Từ nhiều năm nay, em còn có thêm những người mẹ công an, những người mẹ đỡ đầu đến từ Hội Phụ Nữ, Phòng Hậu Cần, Công an thành phố Hà Nội. Họ không sinh ra em, nhưng đã chọn bước vào tuổi thơ của em bằng sự yêu thương và sự quan tâm bền bỉ qua năm tháng. Các mẹ đã trở thành một phần rất đẹp trong tuổi thơ của hai anh em Đức. Sinh nhật tuổi 13 năm nay, niềm vui đến với Đức không chỉ là chiếc bánh kem, mà là niềm vui được sinh nhật cùng các mẹ. Và là khi em nhận ra rằng giữa bộn bề cuộc sống, vẫn có rất nhiều người nhớ đến ngày đặc biệt của mình. Có những khoảng trống không thể thay thế, nhưng yêu thương có thể làm cho tuổi thơ trở nên đủ đầy hơn, để một cậu bé lớn lên bằng nghị lực, bằng niềm tin và bằng cảm giác hạnh phúc khi biết rằng mình luôn được chở che. Hôm nay, sự hiện diện của các mẹ đỡ đầu cùng món quà sinh nhật Đức vô cùng yêu thích sẽ tiếp thêm sức mạnh và nuôi dưỡng ước mơ sân cỏ của em. Tuổi thơ của mỗi đứa trẻ có thể bắt đầu từ những hoàn cảnh khác nhau, nhưng mọi ước mơ đều có thể lớn lên từ yêu thương.
1: To lớn, một cái giá trị nhân văn sâu sắc trong cuộc sống và chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Nó không ở đâu xa mà chỉ đơn giản là những cái hoàn cảnh khó khăn trong ngay cạnh chúng ta, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Thì hiện nay thì trong đơn vị chúng tôi có những gia đình đồng chí Huệ là mẹ đơn thân, là đồng chí Huệ thì là cán bộ lao động hợp đồng. Thì cũng rất là khó khăn, một mình đồng chí là nuôi hai cháu. Thì cũng trên cái tinh thần là tương thân tương ái, thì Hội Phụ Nữ của Phòng Hậu Cần cũng đã đứng ra và nhận đỡ đầu hai cháu con của đồng chí Huệ là cháu Đức và cháu Hiền. Thì trong những năm qua thì chúng tôi cũng đồng hành sát cánh cùng với Huệ để chăm lo cho các cháu. Mặc dù là cái sự giúp đỡ nó không phải là to lớn, nhưng thực sự là nó cũng mang tính chất là kịp thời. Có mỗi một lời động viên giúp đỡ chia sẻ thì cũng là một cái nguồn động lực để cho các cháu có thêm tự tin, vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. Thì cái giá trị nhân văn cốt lõi và sâu sắc nhất của dân tộc chúng ta từ trước đến nay rồi. Thì tôi cũng rất mong là cái tinh thần này nó sẽ được lan tỏa ra cộng đồng và chúng ta sẽ chung tay để đỡ đầu và giúp đỡ cho các cháu để chắp cánh những ước mơ. Các cháu sẽ trở thành những công dân tốt, những người con ưu tú cho xã hội và cho cộng đồng trong tương lai.
2: Nó rất là tốt đẹp hơn và giúp tôi cảm giác mình không cô độc trên cái hành trình nuôi con một mình. Và bên cạnh đấy, mỗi khi tôi cảm thấy mình khó khăn về mặt vật chất lẫn tinh thần, tôi cũng có thể chia sẻ được với chị em trong đơn vị cũng như
0: của một đứa

0: trẻ. Nhưng với Phạm Thị Khánh Nhi ở thôn Hồng Kỳ, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, tuổi thơ đã sớm khuyết đi những điều tưởng như bình dị nhất. Cha em qua đời sau một vụ tai nạn lao động, mẹ đi bước nữa, hai bà cháu trở thành chỗ dựa duy nhất của nhau trong căn nhà nhỏ giữa miền Sơn Cước.
1: Dạo trước là tôi đi bán sắt vụn là cũng còn kiếm được ngày 5-70, nhưng mà chủ không làm.

0: cháu thì đúng là khó khăn vất vả, gian nan luôn. Khổ như thế nào tôi cũng phải cắm răng mà chịu với con với cháu. Bỏ thì tôi cũng không bỏ được. Cho nên cái gì tôi cũng cố gắng hết sức. Cũng như đứa cháu này đó, đi học này, tôi còn đi thế, đi mướn được thì tôi phải đưa cho hắn. Mua sách, mua vở, quần áo, các thứ.
1: À, có đủ tiền để đi học cho bằng bạn, bằng bè. Xong rồi lên xong đi học mà để có tiền kiếm tiền nuôi cho với bà, mẹ. Này rất là vui vì có các mẹ đỡ đầu đến giúp đỡ cho con để cho con cảm thấy không bị tủi thân, để cho bằng bạn bằng mẹ. Thế lại là những món quà và tình yêu thương của các mẹ là động lực lớn nhất cho con tiến bộ mỗi ngày.
2: Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đang nhận đỡ đầu 149 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi em là một câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đều đang được viết tiếp bằng sự đồng hành bền bỉ của những người cha, người mẹ mang sắc phục công an.
3: Thông qua chương trình thì nhiều trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần. Chúng tôi không chỉ thực hiện chương trình đỡ đầu với trách nhiệm mà còn thực sự đã trở thành điểm tựa, là người đồng hành, góp phần bù đắp phần nào những thiếu hụt về tình cảm, giúp các con tự tin hơn trong cuộc sống, nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện.
4: Nãy đâu rồi con? Xem nào. Viên năm nốt vào nhé.
2: Nếu những người mẹ đỡ đầu đang lặng lẽ bù đắp những khoảng trống của tuổi thơ bằng sự dịu dàng và yêu thương, thì đề án con nuôi công an xã lại cho những đứa trẻ một bờ vai vững chãi, đầy tin cậy của người cha.
4: Ngắn không phải đầy.
2: Ở những bản làng xa xôi nơi biên cương tổ quốc, ở những nơi điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn, có những chiến sĩ công an cơ sở đã trở thành gia đình của những đứa trẻ mồ côi. Không phải trong một ngày mà bằng sự đồng hành lâu dài trên suốt hành trình trưởng thành. Tại xã Pù Nhi, tỉnh Thanh Hóa, bé Trá Tuấn Anh sinh năm 2019, mất cha từ sớm, mẹ bỏ đi. Tuổi thơ em gắn với căn nhà nhỏ nơi sườn núi cùng ông bà già yếu. Nhưng từ ngày được công an xã nhận đỡ đầu, em có thêm những người cha mới, những người cha không chung huyết thống nhưng luôn đứng phía sau để nâng bước em đến trường. Còn giữa những đỉnh núi mở sương nơi địa đầu tổ quốc, có những gia đình đặc biệt không cùng huyết thống. Ở đó, những đứa trẻ mồ côi đã tìm thấy mái nhà mới. Những chiến sĩ công an nhân dân trở thành cha không phải trên giấy tờ mà trong từng bài học, từng bữa cơm, giấc ngủ và hành trình trưởng thành của các em.
4: Đi chỗ cảnh sát phòng cháy cháy ở làm rồi, vườn đét như bánh trưng luôn. Sáng dậy mà nhớ phải làm cái đấy. Được rồi nhá. Thì nó phải che cái đi cái khuyết điểm đi chứ, bày cái
5: cổng. Cái cổng sáo thì nó màu giữ sáo thì không, hai ngón tay mình giữ như này. Có cổng sáo để giữ chắc sáo. Hai nốt này không giờ, hai nốt này ít khi bấm. Này, bài xuống đây trên bài mong thì khi có thùng vào rượu cũng có dẫn quá nhé.
2: Tiếng sáo mông vang lên. Đó là âm thanh tuổi thơ của Sùng Mí Say. Tiếng sáo ấy không chỉ giúp Say vơi đi nỗi buồn, mà còn giúp em hiểu hơn về cội nguồn dân tộc mình.

Con tên là Sùng Mỹ Say, năm nay con 13 tuổi. Bởi vì bố mất rồi, mẹ đi lấy chồng Trung Quốc rồi, để lại ba anh em ở cùng với bà nội. Năm nay bà nội 71 tuổi và được các bố công an.

0: nhận nuôi. Khi con được nhận nuôi, con thấy bố và thợ sáo rất hay và con rất thích. Bố đã dạy con học thợ sáo và được học hàng ngày. Mỗi lần con thợ sáo, con thấy rất là làm vui và con không thấy buồn nữa. Con là dân tộc Mông và sáo là bản sắc văn hóa của dân tộc cô. Và con học và giữ gìn phát huy bản sắc của dân tộc con.
1: Từ lúc mà công an xã nhận nuôi con nuôi thì là thấy rằng là cũng cần phải đỡ đầu cho con nuôi. Thứ nhất là về tinh thần, còn thứ hai là về vật chất thì phần nào hay phần đấy. Nhưng mà quan trọng là cũng hướng dẫn cho con nuôi là thứ nhất là được học hỏi từ cách ăn mặc cho đến giao tiếp, và thứ hai nữa là bọn em cũng đã chỉ cho bạn ấy ôm lại những cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình, phát huy những cái truyền thống của bản sắc văn hóa dân tộc mình. Tôi thì là được may mắn là nằm ở trong ngành ấy thì là cái bản sắc văn hóa cũng là cái bản sắc truyền thống của dân tộc mình, nên là mình cũng muốn phát huy. Thứ nhất là cũng muốn phát huy, muốn đem lại cái bản sắc văn hóa để cho con em ở trong cái vùng mà mình đã công tác đấy, để cho nhiều em nó được học hỏi. Thứ nhất là các cái em học sinh tiểu học và trung học ở đây thì cũng mong muốn là được dạy cho các em đấy để học hỏi được những cái bản sắc văn hóa, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình để giữ gìn, để không bị mất ạ.

0: Ở Tuyên Quang hôm nay, hành trình yêu thương ấy đang tiếp tục được viết nên mỗi ngày. Từ mô hình đầu tiên tại xã Niêm Sơn, mô hình con nuôi công an xã đã được nhân rộng trên toàn tỉnh. Đến nay, 67 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các đơn vị công an xã nhận nuôi hoặc nhận đỡ đầu. Có em được chăm sóc trực tiếp tại trụ sở công an xã, có em tiếp tục sống cùng người thân nhưng được hỗ trợ học tập, sinh hoạt và định hướng tương lai. Hoàng Ngọc Vương là một trong những trường hợp như thế. Bố mất, mẹ bỏ đi, căn nhà nhỏ của em từng rột nát mỗi mùa mưa đến. Nhưng điều em thiếu nhất không phải là mái nhà mà là một điểm tựa. Từ khi được công an xã nhận đỡ đầu, cuộc sống của em đã dần đổi thay.
1: Bố con mất từ 2019, mất được 3 tháng mẹ con bỏ đi. Mà con ở cùng các chị, với các chị thì có giúp mà mua ăn cho. Có khi được các bố các mẹ công an xá những người thì cuộc sống của con trở nên đẹp hơn, ăn được ăn đầy đủ và được mua nhà ấm cúng ạ. Con sẽ cố gắng học hỏi cho chiều và chăm chỉ học tập để đạt được thành tích cao. Và sau ra trường có một cái nghề con làm và kiếm được thu nhập.
2: Cái trường hợp các em là có hoàn cảnh khó khăn và cũng như là mồ côi này, để các em tiếp tục là có một tiếp tục tiếp bước lên sau này, các em học hành tiến bộ như là mỗi người con ngoan học sinh chăm, và là sau này các em có những cái tương lai, các em học hành tiến bộ lên.
0: Những người cha đặc biệt ấy không chỉ giúp các em lớn lên về thể chất, họ còn dạy các em cách sống có trách nhiệm, biết yêu thương, biết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, biết nuôi dưỡng những ước mơ đẹp. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa nhất của đề án con nuôi công an xã. Khi một đứa trẻ được yêu thương đúng cách, em sẽ không bị bỏ lại phía sau. Khi một đứa trẻ màu áo học viên trường văn hóa công an nhân dân, mình chứng rõ nét là ngày 11 tháng 11 năm 2025, hai cháu Nguyễn Phú Bình, dân tộc Nùng và Mã Thị Đào, dân tộc Mường, những người con đầu tiên của chương trình Mẹ Đỡ Đầu, đã tự hào khoác lên mình màu áo học viên của trường văn hóa công an.

0: Công an Nhân dân thắp lên ngọn lửa hy vọng cho biết bao bạn nhỏ khác. Những thành quả ấy không chỉ là niềm vui của riêng các em, đó còn là câu trả lời đẹp nhất cho giá trị của sự sẻ chia. Mỗi đứa trẻ được nâng đỡ hôm nay sẽ trở thành một công dân có ích ngày mai. Mỗi hạt giống của yêu thương rồi sẽ nảy mầm thành những khu rừng nhân ái.
1: Chương trình Mẹ Đỡ Đầu chúng tôi đã triển khai.
0: Mà còn là nơi có người sẵn sàng ở lại khi cuộc đời ta cần nhất. Từ những người mẹ đỡ đầu, những người cha công an xã, đến hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đang lặng thầm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên khắp mọi miền đất nước. Họ đã cùng nhau viết nên một câu chuyện đẹp về trách nhiệm xã hội, về lòng nhân ái và về nghĩa đồng bào. Nơi những đứa trẻ từng lạc lõng tìm thấy mái nhà, nơi những giấc mơ được tiếp tục, nơi niềm tin được thắp sáng và nơi tình yêu thương ở lại. Khi yêu thương được trao đi bằng cả trái tim, tương lai sẽ được viết tiếp bằng những điều tốt đẹp. Để rồi một ngày nào đó, chính những đứa trẻ từng được nâng đỡ hôm nay sẽ trở thành những người tiếp tục lan tỏa yêu thương, góp phần dựng xây đất nước. Để hành trình nhân ái ấy không bao giờ dừng lại.

0: Hiện nay, thực trạng mua bán, cho thuê, thu gom tài khoản ngân hàng diễn ra phổ biến với các thủ đoạn tinh vi. Mời chào thuê, mua tài khoản giá cao, hứa hẹn hoa hồng cao, thu thập thông tin, mở tài khoản hộ. Tài khoản bị dùng để đánh bạc online, lừa đảo, rửa tiền. Khi bị phát hiện, chính chủ tài khoản sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chung tay phòng ngừa các thủ đoạn của tội phạm. Tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng. Phát hiện hành vi nghi vấn, kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng. Gia đình, nhà trường, xã hội cùng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là giới trẻ. Mỗi người dân hãy trở thành một lá chắn vững chắc, chủ động bảo vệ tài khoản ngân hàng, bảo vệ chính bạn và cộng đồng trước các hành vi vi phạm pháp luật trong không gian số, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.
1: Một sự kiện quan trọng và uy tín do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam đồng chủ trì tổ chức, định kỳ 2 năm một lần, sẽ chính thức quay trở lại. Ngày hội lớn nhằm tôn vinh những tác phẩm xuất sắc và những người làm truyền hình, phát thanh, điện ảnh trong lực lượng công an và trên cả nước. Với sự tham gia của công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí trên toàn quốc, hứa hẹn mang đến nhiều tác phẩm đặc sắc về đề tài an ninh trật tự, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tôn vinh, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đẹp hơn trong lòng nhân dân. Liên hoan truyền hình phát thanh điện ảnh công an nhân dân lần thứ 15 khẳng định vai trò của báo chí công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Rộng thì đến đây là bức bình phong đá khắc bài thơ Nam Khúc Sơn Hà, một áng văn bất hủ, được mệnh danh là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Bài thơ đã từng vang lên giữa đêm tối, giữa khói lửa chiến tranh, khiến quân thủ run sợ, khiến binh sĩ ta vững tin, lòng dân đồng thuận, đất nước được bảo toàn. Tiến vào đền chính, du khách bắt gặp không gian cổ kính gồm 7 gian tiền đường, 5 gian hậu cung mang đậm kiến trúc thời Lý. Mái cong nhẹ, cột gỗ, tường gạch, tất cả đều được sắp xếp theo một quy chuẩn nhất định, vừa tôn nghiêm, vừa gần gũi. Như thể từng viên ngói, từng nét chạm đều đang thì thầm kể chuyện về một thời oanh liệt. Trước cửa chính điện là chiếu rồng đá, một hình ảnh mang đậm ý nghĩa tâm linh, không chỉ biểu tượng cho quyền lực và sự che chở của bậc quân vương. Chiếu rồng còn có tác dụng trấn tà, xua đuổi khí dữ, tạo nên sự an lành và thanh tịnh cho toàn bộ không gian tâm linh nơi đây.

0: đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt như lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về tinh thần bất khuất, ý chí tự cường và lòng yêu nước son sắc của ông cha ta.
1: Kiến trúc của khu đền là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật thời Lý với các chi tiết chạm khắc tinh tế, đường nét rồng bay mềm mại, vừa thể hiện sự uy nghi, vừa gợi lên cảm giác thư thái, an lành cho người ghé thăm. Phía sau ngôi đền là phòng tuyến Như Nguyện, nơi từng vang vọng tiếng quân reo, tiếng hịch chiến của năm 1077, khi Lý Thường Kiệt cùng quân dân Đại Việt đã làm nên một chiến thắng lẫy lừng trước 10 vạn quân xâm lược nhà Tống.
0: Và để hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Lê Kim Thêm, ban quản lý khu di tích đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt. Vâng, xin chào ông ạ. Ông có thể chia sẻ về lịch sử hình thành cũng như là ý nghĩa lịch sử của đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt đối với cộng đồng người dân và du khách ạ?
2: Với chiến công hiển hách của ngài Việt Quốc Công Thái úy Lý Thường Kiệt năm 1077, ngài đã đánh tan 30 vạn quân Tống xâm lược tại đất này, và cũng như là với tinh thần đó thì được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ nhân dân dân tỉnh Bắc Ninh, huyện ủy, hội đồng nhân dân huyện Yên Phong và các đồng chí lãnh đạo xã Tam Giang cũng như nhân dân thôn Như Nguyệt và các thập phương du khách đã xây dựng khu đền này năm 2017, và đến 2018 đã hoàn thành. Thì tổng diện tích đền này là rộng 8,7 hecta. Ngoài là cái trụ đá sau đó đi di tích lịch sử đền ngài Việt Quốc Công Thái úy Lý Thường Kiệt này thì bây giờ đang công nhận là cấp tỉnh, và tới đây thì là đang xây dựng để trở thành di tích cấp quốc gia đặc biệt.
1: Về với đền thờ Lý Thường Kiệt là về với một không gian giao hòa giữa lịch sử và tâm linh, giữa thiêng liêng và đời thường, là hành trình để hiểu hơn về lòng yêu nước, về trách nhiệm gìn giữ những giá trị truyền thống, và về với niềm tin rằng dẫu thời gian có trôi qua thì những con người như Thái úy Lý Thường Kiệt, những chiến công bên dòng sông Như Nguyệt vẫn luôn sống mãi trong lòng dân tộc.
2: Ngài là một người anh hùng dân tộc, và sau khi đánh tan quân Nam Tống xâm lược xong thì ngài lại tiếp tục về cải cách hành chính. Đây là vấn đề mà lịch sử từ trước giờ chưa có. Cải cách hành chính xong rồi ngài tiếp tục 19 năm đi chinh phạt ở Thanh Hóa. Thì năm 82 tuổi ngài về, và sau năm 82 tuổi đấy thì ngài lại tiếp tục đi đã bắt vua Chiêm và cũng lập đất cho Đại Việt ta. Với cái trách nhiệm và tự hào của đền ngài Việt Quốc Công Thái úy Lý Thường Kiệt thì chúng ta tự hào rằng ấy, đây là vị anh hùng dân tộc. Chúng tôi đã đón rất nhiều khách thập phương vào chiêm bái để làm lễ cho các đoàn, để mang lại nhiều cái tự hào và vinh dự cho nhân dân huyện Yên Phong, xã Tam Giang và thôn Như Nguyệt nói riêng, và cũng như là các thập phương về đến đây.
1: Ngược dòng thời gian, hành trình về đền thờ Lý Thường Kiệt là chuyến đi tìm về cội nguồn tinh thần dân tộc, nơi những bài học lịch sử vẫn còn sống động với niềm tự hào và biết ơn sâu sắc. Bởi ngôi đền, hơn cả một công trình kiến trúc, là một cột mốc ký ức, nơi nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và truyền thống dân tộc.

Du khách muốn tìm một nơi để lắng nghe lịch sử bằng trái tim, để cảm nhận niềm tự hào dân tộc bằng cả tâm hồn. Khi đừng chần chừ, hãy về Tam Giang, về bên sông Cầu, về đền thờ Thái úy Lý Thường Kiệt. Ở đó, lịch sử không chỉ nằm trong sách vở mà hiện diện sống động trong lòng người.

Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 quyết định đổi tên Sài Gòn, Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt sau ngày đất nước thống nhất.

thời khắc ấy, tên gọi thành phố mang tên Bác là niềm vinh dự lớn lao, là một cam kết phát triển, đi đầu trong đổi mới, hội nhập, sáng tạo, nghĩa tình và phụng sự nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay không chỉ mang ký ức của một đô thị lịch sử mà còn mang trọng trách của một siêu đô thị trong kỷ nguyên mới. Với truyền thống dám nghĩ, dám làm, với sức sáng tạo của hơn 14 triệu người dân, trong không gian phát triển mới, thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ điều kiện để tiếp tục là đầu tàu của cả nước, đồng thời từng bước vươn lên thành siêu đô thị quốc tế, hiện đại, văn minh, nghĩa tình và đáng sống, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và với tên gọi cao quý mà lịch sử đã trao tặng.

0: niệm 50 năm ngày Sài Gòn gia đình chính thức mang tên thành phố Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026.
1: Không, không, không, không. Đừng bắt anh chờ đợi nữa. Chuyện này chỉ đơn giản là có hoặc không thôi.
2: Ô Mô, điều này thật bất ngờ.
3: Ô Mô thực sự cầu hôn Vera vì tình yêu bất chấp khoảng cách tuổi tác giữa hai người hay vì mục đích nào khác. Tập 24 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
4: Chào cậu, mình là Bách Văn Sinh.
5: Trình Tố Niên, người Bắc Kinh. Còn cậu?
4: Mình là người Tô Châu.
5: Bên dưới của Tô Hàng là nơi Tú.
4: Cảm ơn.
5: Cha, mày.
6: Mọi thứ đều ổn, lưng của em có bị gì không?
7: Không có.
6: Không có bất kỳ vết thương nào hay sao?
7: Nè, bạn tôi tích đức lắm mới được vậy đó. Là người tốt bụng nên trời vẫn mới phù hộ. Còn anh Chris đâu?

0: Đừng quan tâm người khác làm gì. Con không sao là được rồi.
1: Vì không có anh Chris thì làm sao chữa khỏi bệnh cho ba con? Chúng ta phải tìm anh Chris trước. Có khi anh ấy chưa chết cũng nên đó.
2: Nếu mà anh ta không chết thì giờ này anh ta xuất hiện rồi Phim ơi.
1: Mình biết là cậu không thích anh ấy, nhưng trong tình trạng nguy khốn này chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Dù sao cũng ngồi chung một thuyền, nếu thoát nạn thì phải thoát cùng nhau. Mình đến đây để giúp ba mình, mình không thể nào trở về tay trắng được.
3: Đoàn người tìm rừng Himapan gặp sự cố rơi máy bay, tất cả đều sống sót ngoại trừ Chris bị mất tích. Tập 3 bộ phim Theo dấu kho báu 14 giờ hôm nay.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay ngày 1 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hơn 71% nhiệm vụ từ Trung ương đã được chuyển giao cho địa phương. Mô hình chính quyền 3 cấp góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân. Hôm nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh đối ngoại và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh. Venezuela đối mặt với thiệt hại nặng nề sau thảm họa động đất kép, thực hiện nhiệm vụ quốc tế đoàn cứu nạn.
1: Sau một năm triển khai, bộ máy hành chính nhà nước đã được tinh gọn rõ nét. Ở Trung ương, số bộ cơ quan ngang bộ giảm từ 22 xuống còn 17. Nhiều đầu mối trung gian được cắt giảm. Ở địa phương, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố, 3.321 đơn vị hành chính cấp xã và kết thúc hoạt động của cấp huyện. Cùng với việc sắp xếp tổ chức, công tác bố trí cán bộ được thực hiện đồng bộ, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, không gián đoạn phục vụ người dân và doanh nghiệp. Điểm nhấn của mô hình mới là đẩy mạnh phân cấp phân quyền, gắn với chuyển đổi số và tăng cường kiểm tra giám sát. Đến nay, hơn 71% nhiệm vụ từ Trung ương đã được chuyển giao cho địa phương, tạo nền tảng để bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong giai đoạn tới, trọng tâm là nâng cao chất lượng vận hành của mô hình mới. Và để làm được điều đó, cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt là đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực.
2: Đây là yêu cầu rất quan trọng. Phân cấp phân quyền phải thực chất, phải đảm bảo cấp được giao có nhiệm vụ đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện, khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ những cái điều kiện cần thiết. Phân cấp không phải là chuyển gánh nặng xuống cho cấp dưới, mà là chuyển thẩm quyền, chuyển nguồn lực, chuyển dữ liệu, công cụ thực thi và trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, có kiểm soát, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới, coi đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, nâng cao chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng số, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị. Đối với việc xử lý hiệu quả tài sản công, trụ sở và hồ sơ tài liệu sau sắp xếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý từng cơ sở nhà, đất tài sản công dôi dư, tài sản còn sử dụng được phải được tận dụng hiệu quả.
2: Tài sản không còn phù hợp cần chuyển đổi công năng, điều chuyển hoặc xử lý minh bạch, đúng quy định, ưu tiên phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội và các nhu cầu thiết thực khác của cộng đồng. Mà cũng chủ yếu cái này là của cấp tỉnh này. Đấy. Các tỉnh này sáp nhập vào với nhau, rồi của cấp huyện cũ, rồi cấp xã. Đấy. Cấp tỉnh mà không làm cái này nữa là ứ động ở đây thôi. Đối với hồ sơ, tài liệu phải có kế hoạch bảo quản số hóa và khai thác phù hợp. Tuyệt đối không được để thất lạc, hư hỏng, lãng phí hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, tổ chức mới phải tạo ra năng lực mới, cơ chế phân cấp phân quyền mới phải song hành với trách nhiệm mới, dữ liệu mới phải tạo ra phương thức quản trị mới và bộ máy mới phải đem lại chất lượng phục vụ mới cho người dân và doanh nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng rằng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện, vận hành hiệu quả, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo và phục vụ nhân dân.
0: Chiều nay, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo, chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị,

0: Ủy viên Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu nhà Quốc hội tới 3.662 điểm cầu tại các bộ ban ngành địa phương, cơ quan đơn vị với tổng số trên 568.300 đại biểu tham dự.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo khẳng định, sau 18 tháng triển khai, Nghị quyết 57 đã tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị. Thể chế, cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện, nhiều điểm nghẽn, nút thắt được giải quyết. Chuyển đổi số quốc gia đạt nhiều kết quả tích cực, hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, mạng 5G phủ sóng rộng khắp trên lãnh thổ đạt 91% dân số. Chuyển dẫn cáp quang kết nối đến 100% xã, phường, các nền tảng số dùng chung bước đầu phát huy tác dụng. Cổng dịch vụ công quốc gia đã công khai hơn 5.100 thủ tục hành chính, tích hợp hơn 3.700 thủ tục, cắt giảm 697 thủ tục và 1.754 điều kiện kinh doanh. Dữ liệu dân cư quốc gia đã hoàn thiện, ứng dụng VNEID có hơn 71 triệu tài khoản định danh được kích hoạt, từng bước chuyển từ ứng dụng định danh sang nền tảng tích hợp các tiện ích thiết yếu phục vụ người dân.
2: Có nhiều những mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều địa phương đã bắt đầu tìm ra được cách đi phù hợp với điều kiện của mình bằng những công việc rất cụ thể. Hà Nội với nền tảng Hà Nội Work dùng chung để phục vụ cho đến cấp xã. Cà Mau đã đưa công nghệ sinh học và tự động hóa vào nuôi tôm. Vĩnh Long đưa máy bay không người lái xuống đồng ruộng. Nghị quyết 57 đã từng bước đi vào từng ngõ ngách của cuộc sống. Khoa học công nghệ không ở đâu xa mà nằm ngay trong con tôm, cây lúa, hạt gạo, sản phẩm ô cốp, dịch vụ du lịch, quy trình hành chính, nền tảng dữ liệu, doanh nghiệp sản xuất, trường học, bệnh viện, chính quyền cấp xã. Vấn đề là phải biến những cái điểm sáng thành diện rộng, biến những mô hình thành phong trào, biến những sáng kiến thành năng lực phát triển của cả nền kinh tế, của cả đất nước, của cả xã hội.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, một đất nước muốn phát triển thì không thể không dựa vào khoa học công nghệ, nhất là trong bối cảnh thế giới gần đây biến đổi, phát triển không ngừng. Không quốc gia nào hiện nay có thể phát triển mà không dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo. Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó. Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm, từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra giá trị, từ chuẩn bị điều kiện sang đóng góp trực tiếp cho phát triển. Đây là những vấn đề rất quan trọng, cần phải cùng suy nghĩ, cùng hành động. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu 4 yêu cầu lớn, trong đó nhấn mạnh tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 57 gắn với yêu cầu triển khai Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
2: Nếu Nghị quyết Đại hội 14 là bản thiết kế chiến lược cho các giai đoạn phát triển mới của đất nước, thì Nghị quyết 57 là một trong những động cơ quan trọng để hiện thực hóa cái bản thiết kế này. Động cơ có mạnh, có bền thì con tàu mới đi được nhanh, đi xa và đến đích đúng thời gian. Phải nhận thức sâu sắc khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển. Đây không chỉ là sự lựa chọn mà là con đường bắt buộc phải thực hiện để hiện thực hóa hai cái mục tiêu 100 năm của đất nước. Đây không chỉ là bài toán khắc phục nguy cơ tụt hậu mà còn là bài toán tự chủ chiến lược của an ninh quốc gia. Mỗi cấp ủy tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu phải coi thực hiện Nghị quyết 57 là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của mình, không được coi đây chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu phải chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng hai con số trước mắt và tăng trưởng bền vững lâu dài. Đối với các bộ ngành trung ương, ngoài trách nhiệm quản lý nhà nước, phải thực sự đóng vai trò kiến tạo phát triển lĩnh vực được giao phụ trách. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tăng cường đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tham gia các chương trình công nghệ chiến lược quốc gia. Các doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh tế nhà nước và tư nhân cần phát huy vai trò dẫn dắt, tiên phong trong làm chủ công nghệ lõi, phát triển sản phẩm công nghệ Việt Nam, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, cần đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực tế. Ngay sau hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ ngành, địa phương trực tiếp chỉ đạo, rà soát nhiệm vụ thuộc phạm vi phụ trách, xác định rõ điểm nghẽn, nguyên nhân, trách nhiệm, sản phẩm, thời hạn hoàn thành, khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch với mốc thời gian, trách nhiệm rõ ràng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước kêu gọi quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thành động lực phát triển mạnh mẽ của đất nước
3: vào sự nghiệp đấu

0: tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Ghi nhận những thành tích xuất sắc đạt được trong 80 năm qua, nhiều tập thể cá nhân lực lượng an ninh đối ngoại đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng an ninh đối ngoại. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng bức tượng Bác Hồ về thăm quê cho lực lượng an ninh đối ngoại. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương và chúc mừng những kết quả mà lực lượng an ninh đối ngoại đã bền bỉ, nỗ lực phấn đấu trong suốt những năm qua, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lực lượng an ninh đối ngoại tiếp tục kế thừa, phát huy cao độ truyền thống anh hùng, cùng toàn lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.
1: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng an ninh đối ngoại phải là lực lượng trung thành nhất với Đảng, Tổ quốc, với nhân dân, phải giữ vững nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp toàn diện về mọi mặt của Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp chặt chẽ với lực lượng tình báo, ngoại giao, quốc phòng và các ban bộ ngành địa phương liên quan, như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu. Lực lượng an ninh đối ngoại phải luôn là thanh bảo kiếm, sắc bén, lá chắn, vững vàng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống bình yên của nhân dân trong môi trường quốc tế đầy biến động.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị lực lượng an ninh đối ngoại cần chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, đối sách ứng phó, không để bị động bất ngờ trước các biến động địa chính trị, phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia ngay từ ngoài biên giới và không gian mạng. Đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức tổ chức công tác, chú trọng giám sát, phòng ngừa các nguy cơ chệch hướng, lợi dụng hợp tác quốc tế, ký kết các điều ước, thỏa thuận quốc tế làm phương hại đến chủ quyền, lợi ích và an ninh quốc gia.
1: Xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng an ninh đối ngoại nói riêng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, chú trọng bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ và luật pháp quốc tế, làm chủ được các công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại, bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong môi trường quốc tế đa cực và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh, đẩy mạnh hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất với cơ quan an ninh, cảnh sát, các nước và các tổ chức quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia.
0: Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng an ninh đối ngoại, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm đặc biệt, sự lãnh đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và của cá nhân đồng chí Chủ tịch Quốc hội đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc với lực lượng công an nhân dân, lực lượng an ninh đối ngoại. Đồng chí Thứ trưởng nghiêm túc lĩnh hội, quán triệt thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Đó là những định hướng chiến lược quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia nói chung, đảm bảo an ninh đối ngoại nói riêng. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, lực lượng
2: dạy bảo đảm an toàn, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội công bằng trong phát triển học tập, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng, bồi đắp nền tảng an sinh xã hội bền vững và lan tỏa thông điệp nhân văn, không để trẻ em yếu thế bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của đất nước. Đây cũng là cách lực lượng công an nhân dân cụ thể hóa tinh thần thi đua ba nhất, gia tăng đóng góp hiệu quả thực chất của lực
3: với dạy người, nơi công tác đảm bảo an ninh an toàn được kết hợp hài hòa với chính sách an sinh xã hội. Với con em gia đình chính sách, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bỏ rơi, lang thang, không nơi nương tựa, trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội. Những mái trường này không chỉ mở ra cánh cửa học tập mà còn trao cho các em một mái nhà, một điểm tựa và một tương lai mới.
4: Các trường văn hóa công an nhân dân được công an cấp tỉnh quản lý trực tiếp, toàn diện. Bên cạnh nhiệm vụ tổ chức giảng dạy, chương trình giáo dục phổ thông quốc gia, nhà trường cũng sẽ tổ chức các chương trình giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Công an về kỷ luật, về kỹ năng sống, về kỹ năng phòng chống tội phạm, giáo dục những vấn đề về chính trị tư tưởng, về truyền thống.
3: Bộ Công an luôn xác định

0: có hoàn cảnh khó khăn là chủ thể, trung tâm trong định hướng, chiến lược phát triển các trường văn hóa công an nhân dân. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động và khẩn trương, ngay sau khi đi vào hoạt động, các trường văn hóa công an nhân dân đã ổn định tổ chức, hoàn thiện các điều kiện cần thiết về đội ngũ giáo viên, chương trình giảng dạy, cơ sở vật chất, khu nội trú, sinh hoạt và đảm bảo an toàn cho học sinh, sẵn sàng cho công tác tuyển sinh năm học 2026-2027.
1: Năm 2026-2027, Bộ Công an chỉ đạo tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tối đa quy mô và tiêu chuẩn của trường phổ thông liên cấp, nội trú, chất lượng cao. Từ năm 2027-2028, dự kiến sẽ mở rộng đối tượng tuyển sinh, bao gồm cả học sinh quốc tế, đồng thời tiếp tục khảo sát, mở thêm các trường văn hóa công an nhân dân với phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc, với quy mô và phương thức linh hoạt, nhằm đáp ứng tốt cái nhu cầu học tập, đảm bảo an sinh xã hội cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Và dự kiến đến năm 2030 sẽ nghiên cứu bổ sung loại hình đào tạo trung học nghề song song với trung học phổ thông, tạo điều kiện cho học sinh có thêm lựa chọn phù hợp với năng lực cá nhân, được trang bị kỹ năng thực hành nghề, đủ năng lực tham gia trực tiếp vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp phổ thông.
2: Chúng tôi tin tưởng với cái bề dày truyền thống, với tinh thần đoàn kết, sự phấn đấu, cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ của Trường Văn hóa Công an Nhân dân 1, chúng tôi sẽ phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ được ngành giao phó.
0: Từ chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước đến những việc làm cụ thể, thiết thực và trách nhiệm của Bộ Công an, Trường Văn hóa Công an Nhân dân đi vào hoạt động và sẽ phát triển thực sự là những mái nhà hạnh phúc, an toàn, đầy yêu thương, là dấu ấn nghĩa tình, tiếp tục thể hiện vai trò gương mẫu đi đầu của Bộ Công an trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế.
3: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, bộ phim truyền hình chính luận An ninh Trời Cao Nguyên Xanh chính thức ra mắt khán giả. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật về công tác bảo vệ an ninh tại Tây Nguyên, bộ phim không chỉ tái hiện những cuộc đấu trí căng thẳng mà còn khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, gần dân vì sự bình yên của buôn làng.
4: Có một vài dấu hiệu cho thấy bộ phim lấy cảm hứng từ một chuyên án có thật tại Tây Nguyên năm 2001, khắc họa chân dung các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua lăng kính nghệ thuật. Câu chuyện được khéo léo đặt vào bối cảnh đương đại, gắn liền với những chủ trương chính sách mới, qua đó làm nổi bật bản chất và nhiệm vụ trọng yếu của lực lượng an ninh trước vận mệnh quốc gia, dân tộc.
5: Đây là cuộc đấu tranh bảo vệ sự bình yên của buôn làng trước những sự kích động, lôi kéo, dụ dỗ, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Ở trong phim không phải là những cuộc chiến trực diện, vang tiếng súng, mà nền tảng chính là lòng tin, lòng dân, sự đồng lòng và sự tin cậy của bà con đồng bào với những lực lượng bảo vệ an ninh.
4: Phim Trời Cao Nguyên Xanh không chỉ là câu chuyện về những chuyên án hay những cuộc đấu tranh với các thế lực chống phá, mà còn là câu chuyện về lòng dân, sự sẻ chia và trách nhiệm của người chiến sĩ công an trong thời bình. Bộ phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Xuân Phúc cùng nhiều diễn viên trẻ. Quá trình ghi hình tại Tây Nguyên cũng mang đến cho các diễn viên nhiều trải nghiệm đặc biệt khi phải làm việc trong điều kiện địa hình và thời tiết khắc nghiệt.
6: Với Phúc thì đây là một cái vai diễn trong ngành mới nữa của mình và cũng là một cái thử thách mới nữa. Và bản thân mình sẽ phải đối diện và sẽ phải làm sao để có thể làm cho khán giả cảm thấy đây là một hình tượng chiến sĩ an ninh mới và gần gũi với nhân dân. Bên cạnh đó thì cũng sẽ là một cái tính cách nhân vật mà Phúc nghĩ rằng là nó không đơn thuần chỉ là một cái người chiến sĩ công an, người chiến sĩ an ninh, mà bên cạnh đó thì khán giả sẽ thấy một nhân vật rất là tính cách, rất là vui nhộn, rất là hài hước, dí dỏm. Với vai diễn Quang Tuấn lần này thì khán giả sẽ có một cái góc nhìn mới, sẽ có một món ăn mới dành cho tất cả quý vị khán giả khi mà xem Phúc thể hiện vai Quang Tuấn trong phim này.
4: Thông qua bộ phim, Bộ Công an mong muốn giúp khán giả hiểu rõ hơn những hy sinh thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân trong hành trình 80 năm vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Đồng thời khẳng định bình yên hôm nay là thành quả của sự chiến đấu bền bỉ, không khoan nhượng. Bộ phim cũng là động lực để toàn lực lượng tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Với sự kết hợp giữa chính luận, điều tra và tâm lý, cùng những khung hình đậm chất Tây Nguyên, Trời Cao Nguyên Xanh hứa hẹn mang đến câu chuyện hấp dẫn, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân.

0: bản lĩnh, tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Phim Trời Cao Nguyên Xanh phát sóng lúc 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1, bắt đầu từ ngày 6 tháng 7 năm 2026.
1: Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam nhanh chóng tiếp cận hiện trường sau trận động đất kép ở Venezuela. Trong ngày đầu tìm kiếm đã xác định được 11 vị trí, đưa 11 thi thể nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho phía bạn. Iran sẽ chưa nối lại đàm phán trực tiếp với Mỹ về thỏa thuận cuối cùng cho đến khi triển khai 5 điều khoản ưu tiên trong bản ghi nhớ chấm dứt xung đột. Thưa quý vị, công tác cứu nạn cứu hộ thảm họa động đất kép tại Venezuela vẫn đang diễn ra khẩn trương với sự tham gia của các lực lượng nước sở tại và cộng đồng quốc tế. Trong ngày 30 tháng 6, theo giờ địa phương, Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại khu vực phường Playa Grande, quận Catila Lama, bang La Guaira của Venezuela. Và ngay trong ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã khẩn trương tiếp cận khu vực tìm kiếm, nỗ lực vượt qua những khó khăn về mặt địa hình, thời tiết và điều kiện tác nghiệp để rà soát từng vị trí nghi có nạn nhân mắc kẹt. Với tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết tâm, các cán bộ chiến sĩ đang dốc toàn lực, chạy đua với thời gian để tìm kiếm người bị nạn một cách hiệu quả nhất.
2: Việc xây dựng kỷ luật nghiêm, đảm bảo mỗi cán bộ chiến sĩ đều nắm rõ nhiệm vụ của mình ngoài thực địa. Hiện trường tìm kiếm của Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam trong sáng nay là một khu vực rộng lớn với nhiều tòa nhà cao tầng bị sụp đổ. Đoàn chia thành nhiều tổ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại các địa điểm khác nhau. Thời tiết và điều kiện địa hình tại hiện trường được đánh giá là hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở và sập đổ thứ cấp. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao và sự tinh nhuệ về nghiệp vụ, đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã sử dụng các thiết bị dò tìm chuyên dụng kết hợp biện pháp thủ công để tiếp cận sâu vào các khu vực nguy hiểm.
3: Quý vị và các bạn có thể quan sát được xung quanh tôi là những đống đổ nát rất hoang tàn. Và đâu đó là sự tang thương khi mùi tử khí cũng đã bốc lên. Tuy nhiên thì những chiến sĩ công an nhân dân trong đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam vẫn đang nỗ lực cố gắng để có thể tìm kiếm được những nạn nhân. Dù những nạn nhân đã không còn sự sống, tuy nhiên thì việc mang được những thi thể của nạn nhân về với gia đình cũng là một niềm an ủi với gia đình của những nạn nhân này. Đứng sát tại hiện trường như này thì tôi mới có thể cảm giác được sự khó khăn của những cán bộ chiến sĩ thực thi nhiệm vụ này. Quý vị và các bạn có thể quan sát thấy rằng việc đứng ở trên vị trí này thôi cũng đã rất khó khăn, rất vả. Nhưng đây thì các cán bộ chiến sĩ của chúng ta phải đứng và phải sử dụng những thiết bị hạng nặng để khoan cắt bê tông. Đây là những thách thức rất lớn trong chuyến tìm kiếm cứu nạn lần này tại Venezuela.
2: Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân xấu số đầu tiên đã được đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đưa ra ngoài an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng và y tế.

0: nguồn điện tại tâm trấn Lawara đã được khôi phục, cuộc sống của người dân vẫn vô cùng bấp bênh do điều kiện vệ sinh thiếu thốn. Sát cánh cùng Venezuela, hơn 2.600 nhân viên cứu hộ quốc tế cùng các quốc gia láng giềng đã lập tức viện trợ hàng chục tấn nhu yếu phẩm. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cũng nhanh chóng cung cấp dữ liệu vệ tinh để hỗ trợ công tác đánh giá thiệt hại thực địa. Hiện tại, nhu cầu về lương thực, nước sạch và nơi trú ẩn là vô cùng khẩn cấp. Kinh nghiệm từ các thảm họa trước cho thấy, khi sự chú ý của quốc tế dần phai nhạt, thì khó khăn của người dân vẫn còn đó. Chúng tôi đang kêu gọi khẩn cấp 50 triệu đô la Mỹ để cứu trợ cho nửa triệu người trong vòng 3 tháng tới, cùng với hỗ trợ hậu cần và thông tin liên lạc thiết yếu. Dù các cảng biển chiến lược vẫn hoạt động để đón các chuyến hàng cứu trợ khẩn cấp, nhưng bài toán tái thiết hậu thiên tai và ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng an ninh lương thực kéo dài sẽ là thách thức vô cùng nan giải đối với Venezuela trong thời gian tới.
1: Ít nhất 14 học sinh thiệt mạng và 8 em bị thương trong vụ sập mái một trung tâm học thêm tại thành phố Lahore của Pakistan. Theo lực lượng cứu hộ, các nạn nhân chủ yếu là từ

0: các đối tượng chuẩn bị kịch bản rất kỹ càng và có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, tổ chức mà giả danh làm shipper.
1: Từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 10, nhóm đối tượng này đã lừa hơn 8.000 nạn nhân ở trên khắp lãnh thổ Việt Nam với số tiền khoảng hơn 300 tỷ đồng.
2: Cái lỗ hổng trong cái vấn đề bảo mật thông tin khách hàng, và các đối tượng đã lợi dụng cái việc đó để có được những cái thông tin khách hàng.
0: Vào hoạt động ở trong tổ chức lừa đảo này thì đều dùng danh tính giả, nên việc mà xác định danh tính của các đối tượng cũng gặp nhiều khó khăn.
3: Cái thời điểm mà lực lượng công an Lai Châu sang đó là Công ước Hà Nội vừa ký xong, là một trong những thôi thúc, một trong những cái động lực để chúng tôi quyết tâm hơn nữa để hiện thực hóa Công ước Hà Nội, làm sao mỗi lực lượng, mỗi đơn vị phải gắn trách nhiệm trong cái đấu tranh, trong cái điều tra, trong cái triệt phá cái tội phạm này.
4: Đầu tháng 5 năm 2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện website ghtk3m.com và trang fanpage CSKHGHTK Hoàng Bách trên trang mạng xã hội Facebook có dấu hiệu giả mạo website giao hàng tiết kiệm.vn của Công ty Cổ phần Giao hàng Tiết kiệm có địa chỉ tại San Francisco, Mỹ.
1: Tôi xác định được đây là hoạt động của một nhóm đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, có địa chỉ IP truy cập ở nước ngoài, và các địa chỉ IP truy cập thông vào trang web là vào sử dụng các số thuê bao tổng đài internet, và các thuê bao và các địa chỉ IP đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng là xuất phát từ nước ngoài, không ở trên lãnh thổ Việt Nam. Thì xác định đây là một việc vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng và có yếu tố nước ngoài, nên lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án trinh sát để tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành đấu tranh triệt xóa.
4: Chuyên án được thành lập mang bí số 0525L do Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu làm chủ công. Khi nhận nhiệm vụ mới, với kinh nghiệm đấu tranh các nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong năm 2024, từng thành viên ban chuyên án đã có những kiến thức nhất định về hoạt động của các khu phức hợp, biệt khu trên lãnh thổ Campuchia. Với quyết tâm phá án, bóc gỡ đường dây lừa đảo, những trinh sát kỳ cựu giỏi về công nghệ được phân công thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ. Tiếp theo, một tổ công tác được phân công

0: đang phối hợp với các công ty chuyên cung cấp dịch vụ tổng đài Internet đối với các số thuê bao được công bố trên trang website xác định. Số tổng đài 1900-633-706 được đăng ký mang tên Phạm Thừa Quyền, sinh năm 1994, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội.
1: Cái thủ đoạn hoạt động của tội phạm.
0: Đó là trường hợp của Nguyễn Thị Thu Nga, sinh năm 1992, trú tại phường Bạch Sam, tỉnh Hưng Yên. Trong thời gian du lịch tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, đã bị các đối tượng trong nhóm tổ chức tội phạm này gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt số tiền 640 triệu đồng. Vụ việc được chị Nga trình bày như sau. Chị được một đối tượng gọi điện tự giới thiệu là shipper của công ty giao hàng tiết kiệm Hoàng Bách, báo cáo chị là có đơn đến địa chỉ nhà và yêu cầu chị Nga chuyển khoản. Vì đang đi du lịch và cũng có đặt đơn hàng đang trên đường giao đến nhà mình, nên chị Nga đã chuyển khoản cho đối tượng.
1: Sau khi nạn nhân chuyển tiền được khoảng từ 10 đến 20 phút thì đối tượng sẽ gọi điện lại cho nạn nhân để báo sai tài khoản. Nội dung báo sai là đối tượng giả danh là do đưa ra lý do là do mới được nhận vào công ty giao hàng và đi làm shipper nên đã nhắn nhầm cái số tiền chuyển khoản cho nhắn nhầm cái số tài khoản cho nạn nhân. Dẫn đến nạn nhân chuyển tiền vào thì cái số tài khoản đó của công ty sẽ mặc định nghĩ rằng là nạn nhân đã đăng ký làm shipper hoặc làm hội viên của công ty giao hàng nên hàng tháng công ty sẽ trừ tiền từ cái tài khoản của nạn nhân với số tiền là 3.500.000 đồng trong thời gian 36 tháng với số tiền là 120 triệu đồng.
0: Đánh vào tâm lý lo sợ bị trừ tiền hàng tháng của khách hàng, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn hướng dẫn khách hàng truy cập vào đường link fanpage chăm sóc khách hàng giao hàng tiết kiệm Hoàng Bách hoặc gửi số điện thoại của thành viên trong nhóm cho khách để liên hệ giải quyết. Sau đó, đối tượng sử dụng phần mềm chuyên dụng để xâm nhập vào tài khoản của nạn nhân, thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản. Qua truy xuất địa chỉ IP, trinh sát nhận thấy toàn bộ đều được đăng nhập với địa chỉ tại khu vực núi Bo Co, thành phố Bo Co, tỉnh Kampot, Campuchia.
2: Để có thể lừa được tiền của các nạn nhân ấy, thì các đối tượng đã yêu cầu nạn nhân là chia sẻ màn hình chiếc điện thoại mà nạn nhân đang trực tiếp gọi điện cho đối tượng qua video call. Sau khi chia sẻ màn hình xong thì các đối tượng sẽ vào yêu cầu nạn nhân là tự mở tài khoản của mình ra để kiểm tra cái tài khoản của mình xem có cái tính năng tài chính doanh nghiệp hay không. Đấy. Thì thực tế là trên các điện thoại của chúng ta, trên các cái ứng dụng online ngân hàng của chúng ta là đều không có cái tính năng tài chính doanh nghiệp nào cả. Nhưng các đối tượng đã tự bịa ra là vào để kiểm tra xem có cái tính năng tài chính doanh nghiệp hay không để làm căn cứ để hủy cái thẻ thành viên của cái app shipper đi. Sau khi các nạn nhân đã vào được cái tài khoản thì các đối tượng vì đã chia sẻ màn hình với nhau nên các đối tượng đã nhìn được trong tài khoản của nạn nhân, biết rõ trong tài khoản của nạn nhân có bao nhiêu tiền. Nếu như mà nạn nhân không có tiền thì chúng sẵn sàng trả lời là ok, em sẽ hủy thẻ thành công cho anh chị.
0: Đánh vào tâm lý ngại va chạm, ngại nhằm gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy vết của cơ quan chức năng. Các số điện thoại mà chúng sử dụng để liên lạc với nạn nhân cũng sẽ ngừng hoạt động ngay sau khi phi vụ lừa đảo hoàn tất và hầu hết đều không có thông tin xác thực rõ ràng.
1: Tiến hành xác minh về nhân thân lai lịch, lịch diễn biến hoạt động của đối tượng tại địa phương và lịch sử xuất nhập cảnh, trao đổi thông tin với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh để xác định cái quy luật xuất nhập cảnh của đối tượng.
3: Nói về phá chuyên án 0525L thì có thể chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên thì sau khi xác lập chuyên án thì từ tháng 6 năm 2025 thì chúng tôi đã chia các tổ, các mũi trinh sát và điều tra viên để mà có những cái bước đầu và ban chuyên án đã quyết định là phá chuyên án từng phần. Giai đoạn đầu vậy thì chúng tôi đã là xác định, ban chuyên án xác định là những đối tượng giữ vai trò chính và quan trọng, ví dụ như đối tượng Nguyễn Thanh Lộc ở thành phố An Giang. Khi mà ban chuyên án có thông tin nắm được đối tượng.

0: Sau 5 ngày theo dõi, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu với sự hỗ trợ tích cực của Cục Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Nguyễn Thành Lộc.
1: Và không trả lời không liên quan gì đến cái quá trình hoạt động tại Campuchia. Sau khi kiểm tra người và các thiết bị điện tử đối tượng mang theo trên người thì chúng tôi phát hiện ra các nhóm tele kín mà đối tượng đang sử dụng ở trên điện thoại có liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngoài đối tượng ra thì trong nhóm tele có khoảng hơn 70 tài khoản khác cũng đang hoạt động. Thì chúng tôi tiến hành trích xuất lại cái lịch sử nhắn tin ở trên Telegram của đối tượng và khôi phục lại dữ liệu điện tử mà đối tượng đã xóa khỏi điện thoại. Thì chúng tôi phát hiện ra đối tượng này có biệt danh là chăm sóc khách hàng 1, là đối tượng giết khách chính trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản giả danh shipper tại Campuchia.
2: Tôi là nằm ở bộ phận, tôi là dây 3. Trong đường dây của tôi là có 3 dây, dây 1, dây 2 và dây 3. Tôi là dây 3, còn dây 1 và dây 2 là phụ trách là lừa khách để báo với khách về cái sự nhầm lẫn của khách. Và khi khách cần đến tôi đã giải quyết và hủy cái thẻ hội viên của bên bộ phận của chúng tôi để làm việc.
0: Ban chuyên án đã dựng lên được quy mô của tổ chức tội phạm với khoảng 60 thành viên do đối tượng Sùng Thị Mải, thường gọi là Vi, sinh ngày 3 tháng 5 năm 1999, trú tại thôn Mon Đào, xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cầm đầu. Địa điểm hoạt động tại biệt khu do người Trung Quốc làm chủ, tại đồi Boko, trong quần thể công viên sinh thái thuộc thành phố Boko, tỉnh Kampot, Campuchia, giáp danh với tỉnh An Giang, Việt Nam. Đảo khách, hay còn gọi là giết khách, với hai hình thức. Thông qua trang fanpage chăm sóc khách hàng giao hàng tiết kiệm Hoàng Bách, gọi video call cho khách hàng để thực hiện hủy đăng ký thành viên. Thực chất, đối tượng sử dụng mã OTP mà khách hàng cung cấp để chuyển khoản chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của khách hàng. Sử dụng tổng đài Internet để gọi điện thoại giả danh các vai, chức vụ khác nhau trong công ty giao hàng tiết kiệm, yêu cầu khách hàng chuyển tiền đối ứng vào tài khoản ngân hàng của công ty để thực hiện lệnh hủy. Nhóm hậu đài có 6 thành viên thực hiện giao dịch chuyển tiền, chuyển hóa dòng tiền sau khi chiếm đoạt được của người bị hại.
3: Các đối tượng ở hoạt động tổ chức tội phạm này thì đã thuê nhiều người để đăng ký các doanh nghiệp là công ty ma, và qua đó thì đăng ký tài khoản của doanh nghiệp của nhiều ngân hàng khác nhau để mà nhận các tiền mà các đối tượng lừa đảo được. Từ đó các đối tượng luân chuyển qua nhiều khâu khác nhau và sau đó qua một số đối tượng hoạt động tại khu biên giới để đổi cái dòng tiền mà các đối tượng lừa được để chuyển sang đô la nhằm xóa dấu vết. Thì chúng tôi đã phối hợp với các ngân hàng, các cơ quan chức năng để mà cảnh báo và các ngân hàng và các tổ chức khi mà có các dòng tiền đáng ngờ thì phải ngăn chặn và phối hợp với cơ quan công an, cơ quan điều tra để xác minh nguồn tiền.
4: Đối tượng cầm đầu đã ra một chỉ tiêu một ngày phải lừa được bao nhiêu nạn nhân thì mới được hưởng cái lương cố định, tức là cái tiền cố định cũng như là cái tiền bổ sự thưởng. Và nếu như không đạt được cái chỉ tiêu đó thì sử dụng những cái biện pháp không được ra khỏi cái trung tâm đó.

0: Léo lửa đấy
1: con đấy là từ sáng rồi.
2: Qua các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát tại Campuchia xác định có 64 đối tượng đang sinh sống và hoạt động tại biệt khu Boko. Còn riêng đối tượng cầm đầu Sùng Thị Mải đang ở cùng nhóm người Trung Quốc tại biệt thự cách biệt khu khoảng 200 mét. Ban chuyên án đã tham mưu cơ quan lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an trao đổi thông tin với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, đề nghị Bộ Nội vụ Campuchia phối hợp đấu

0: thành chuyên án.
1: Đoàn công tác gồm có 80 đồng chí, chia làm 8 tổ khác nhau, do đồng chí Đại tá Phạm Hải Đăng, thủ trưởng cơ quan điều tra, phó giám đốc công an tỉnh làm trưởng đoàn. Trong đó hai tổ, thì tổ 1 là gồm 17 đồng chí xuất cảnh sang Vương quốc Campuchia để phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia AC5 của Bộ Công an để bắt giữ các đối tượng. Và tổ thứ 2 gồm có 24 đồng chí thường trực tại cửa khẩu Hà Tiên để tiếp ứng và phối hợp để tiếp nhận các đối tượng khi mà bắt giữ các đối tượng. Ngoài ra thì còn có 6 tổ công tác được chia ra và tiến hành đi truy bắt các đối tượng tại các tỉnh thành như là Lào Cai, Hải Phòng.
2: Đến cái sự an toàn về tính mạng cho lực lượng trinh sát của chúng tôi trong quá trình khám phá điều tra vụ án.
0: Đến ngày 28 tháng 10 năm 2025, sau hơn 6 tháng xác minh, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Lai Châu xác định chuyên án 0525L đã đủ điều kiện để phá án.

0: Ban chuyên án đồng loạt ra quân phối hợp với lực lượng chức năng của Campuchia bắt giữ 61 đối tượng và một số tang vật là hàng chục máy tính, điện thoại và nhiều công cụ, tài liệu khác phục vụ cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại biệt khu Boko, thành phố Boko, tỉnh Kampot, Campuchia. Sau khi thực hiện các thủ tục pháp lý, chiều ngày 29 tháng 10 năm 2025, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao các đối tượng qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh An Giang.
1: 4 đêm, 4 ngày đi liên tục trong một thời gian như thế thì chúng tôi thấy rằng là có lẽ đó là cái trách nhiệm, cái danh dự của ngành và niềm tin trong tác lãnh chỉ đạo và muốn khẳng định lực lượng công an cấp tỉnh, thành phố, các địa phương hoàn toàn có thể chủ động điều tra, khám phá, bắt giữ ổ nhóm tội phạm ở nước ngoài trên cơ sở những cái định hướng, những cái chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.
0: Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sùng Thị Mại khai nhận từ đầu tháng 2 năm 2025, Sùng Thị Mại cùng 3 đối tượng người Trung Quốc không rõ họ tên, năm sinh, chỉ biết là người Tứ Xuyên, đi lên biệt khu Boko thuộc tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia, thuê địa điểm với mục đích chiêu mộ nhiều người Việt Nam để mở công ty lừa đảo với thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng, giả danh công an, quân đội, áp tình cảm, với số vốn ban đầu là 200.000 đô la. Sùng Thị Mại góp 10%, tương ứng với số tiền là 20.000 đô la. Số tiền còn lại do 3 người Trung Quốc góp vào và giao cho Mại quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của tổ chức. Sau khi thành lập công ty, Sùng Thị Mại đã tuyển mộ, mua lại người từ các công ty lừa đảo khác là công dân Việt Nam đang làm việc tại Campuchia vào làm việc liên kết với nhóm tội phạm khác đang hoạt động tại khu vực thành phố Ba Vét, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia để cử người đi tập huấn, phương thức, học các thủ đoạn lừa đảo, giả danh shipper.
2: Dạ, tôi làm được 4 tháng. Bởi vì lúc đấy tôi như kiểu tôi bị yêu một quán, bởi vì ông có hứa hẹn tôi là sẽ lấy tôi như thế nọ. Thì tôi cũng...
3: rất là rộng lớn, nên không thể biết một cái địa chỉ, tên tuổi cụ thể thì không thể có căn cứ để điều tra xác minh. Và khi chúng tôi phối hợp cùng với cơ quan chức năng Campuchia vào bắt cái nhóm đối tượng này thì cái đối tượng người Trung Quốc không phải là lúc nào cũng có mặt ở tại những cái biệt khu đó. Và thỉnh thoảng thì mới đến đó thôi. Nên tại cái thời điểm chúng tôi bắt giữ đã không bắt được bắt giữ được cái đối tượng ngay tại nơi mà các tổ chức tội phạm hoạt động, nên là đã không thể đưa được đối tượng về cơ quan điều tra để xử lý.
0: Tính từ ngày 28 tháng 10 năm 2025 đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu xác định đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này đã chiếm đoạt khoảng 300.000 tỷ đồng với hơn 8.000 bị hại, bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng. Các đối tượng bị bắt phần lớn còn rất trẻ, từ 16 đến hơn 40 tuổi. Nhiều người thất nghiệp, hoàn cảnh

0: khó khăn, bị dụ dỗ sang Campuchia bằng chiêu việc nhẹ lương cao. Việc triệt phá thành công chuyên án 0525L là lời cảnh báo mạnh mẽ cho người dân, nhất là người dân sinh sống tại vùng biên, về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Sách từng kịch bản rất chi tiết, và chỉ khi nào mà người dân được trang bị đầy đủ những kiến thức về công nghệ thông tin, đặc biệt là tự phòng vệ mình trên không gian mạng, mỗi người phải như chúng tôi vẫn cứ nói vui là phải có một liều vaccine để đủ sức đề kháng với những cái lòng tham và sự sợ hãi, và làm chủ đồng tiền, làm chủ tài khoản của mình, tuyệt đối không thể nhẹ dạ cả tin nghe theo những lời mời hấp dẫn hoặc những cái chiêu trò kiếm tiền của đối tượng trên không gian mạng.
0: Thành công của chuyên án khẳng định vai trò, năng lực và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu cũng như Cục Cảnh sát Hình sự, những người ngày đêm giữ gìn bình yên cho nhân dân. Từ kết quả này, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định, đồng thời tăng cường hiệu quả hợp tác quốc tế, duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Campuchia trong trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm có yếu tố nước ngoài. Sự chủ động và linh hoạt trong hợp tác đối ngoại của Công an Lai Châu không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, mà còn thể hiện bản lĩnh, tính chuyên nghiệp của lực lượng Công an Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Mối quan hệ phối hợp giữa Công an Lai Châu và Công an Campuchia là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác đối ngoại an ninh, góp phần ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia và bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

1, 2, 1, 2, 1, 2! 1, 2, 1, 2, 1, 2! 1, 2, 1, 2, 1, 2! 1, 2, 1, 2, 1, 2!

Mỗi đồng chí cách nhau 3 mét, nhìn bên phải, thẳng. Thôi, bỏ tổng hợp, hai làm động tác, chuẩn bị.

0: Chào cậu, mình là Bách Văn Sinh.
1: Trình Tố Niên, người Bắc Kinh. Còn cậu?
0: Mình là người Tô Châu.
1: Bên dưới có Tô Hàn, là nơi tú.
0: Cảm ơn.
2: Chà, mấy anh em đều tới rồi sao? Hả? Ôi trời ơi, hai cậu ăn cái gì mà cao dữ vậy? Đẹp trai quá đi. Nè, mấy anh em, các cậu có phát hiện không? Căn phòng của chúng ta rất tốt.

0: 4 giường mà ở 3 người. Tại sao vậy? VIP đó.
1: Tố Liên đã nhập học vào ký túc xá Học viện Mỹ thuật, bắt đầu cuộc sống sinh viên. Tập 21 bộ phim Xưa Có Ngói Lưu Ly, 13 giờ hôm nay.
2: Mọi thứ đều ổn, lưng của em có bị gì không?
3: Không có.
2: Không có bất kỳ vết thương nào hay sao?
4: Nè, bạn tôi tích đức lắm mới được vậy đó. Là người tốt bụng nên trời vẫn mới phù hộ.
3: Còn anh Chris đâu?

0: trong bối cảnh cả hệ thống chính trị quyết liệt thực hiện tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, Bộ Công an đã đi đầu với một bước cải cách mang tính đột phá khi tổ chức mô hình công an địa phương hai cấp. Đây không chỉ là sự thay đổi về cơ cấu mà còn là bước đi chiến lược nhằm đưa lực lượng công an chính quy gần đến dân hơn, phục vụ nhanh hơn, hiệu quả hơn.
1: Lần đầu tiên phường Sơn Trà tôi đến tôi làm việc, tôi thấy ở đây cán bộ công chức ở đây, các anh em công an ở đây làm việc rất là tận tình, giải quyết công việc rất là nhanh chóng. Tôi cũng mới vừa làm xong trong vòng 5 phút là đã có hồ sơ.
2: Mà tiếp dân thì theo tôi nhận xét là thấy công an cũng rất là tận tình, chu đáo, cũng cố gắng tiếp dân và giải quyết mọi hồ sơ, thủ tục, giấy tờ để cho nó nhanh hơn, nó thuận tiện hơn cho người dân.
0: Chính sự tinh gọn bộ máy đã tạo điều kiện để lực lượng cơ sở không chỉ hoàn thành tốt công tác quản lý hành chính mà còn kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo tội phạm nhanh chóng hơn. Khoảng cách giữa người dân và lực lượng công an vì thế cũng được rút ngắn cả về không gian lẫn thời gian.
3: Mang phường Sơn Trà đã triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, đảm bảo được thông suốt và tổ chức bố trí cái tổ tiếp dân gồm 6 đồng chí và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.
0: Đó chỉ là một vài lát cắt rất nhỏ.
4: Công an và mấy anh chị đồng chí ở trên này xuống hỗ trợ. Dạ, cái này thực sự đấy là một công việc mà thứ nhất là rất là đi sâu đi sát vào quân chúng, và mấy cái này thì lại là vất vả cho mà mấy các cái đồng chí ở trên đó, nhưng mà người dân thì được hưởng lợi rất là nhiều.
0: Bộ Công an cũng đã chủ động xây dựng các phương án, điều kiện cần thiết tốt nhất cho lực lượng an ninh cơ sở. Trong đó nổi bật hơn cả là việc tiên phong ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ, chuyển đổi số trong thực hiện các thủ tục hành chính. Lấy người dân là chủ thể, mọi tiện ích đều được thiết kế, xây dựng xoay quanh nhu cầu của người dân, nhanh gọn, minh bạch và tiết kiệm thời gian.
5: Công an xã đã họp và đưa ra cái giải pháp.
0: Cùng với đó, lực lượng công an cũng tiên phong trong đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Điều này đã góp phần trang bị thêm cho lực lượng công an vũ khí mới trong cuộc chiến với tội phạm. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và đề án số 25 ngày 11 tháng 1 năm 2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục

0: tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với tinh thần khẩn trương, vừa chạy vừa xếp hàng, toàn lực lượng công an các địa phương đã đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Nghị định số 02/2025 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an chính thức có hiệu lực. Theo đó, về tổ chức bộ máy công an địa phương được sắp xếp tinh gọn từ 3 cấp thành 2 cấp. Cùng với đó, theo chức năng nhiệm vụ, Bộ Công an chính thức tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ ngành. Tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an được kỳ vọng tạo ra những bước chuyển quan trọng, hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân.
1: Bộ Công an cũng là một trong những đơn vị mà có thể nói là triển khai thực hiện khá nghiêm túc, khá nhanh. Nhất là đối với Bộ Công an, bỏ cái công an cấp huyện, tức là bây giờ chỉ có trên Bộ Công an rồi đến Công an tỉnh, thành phố và sau đó xuống đến cơ sở. Và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn nói đó là đây là một cuộc cách mạng và tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Để làm thế nào cái bộ, cái hệ thống chính trị này nó hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
0: Quá trình thực hiện đề án số 25, lãnh đạo công an địa phương đã chú trọng bố trí, bổ sung cán bộ có năng lực kinh nghiệm công tác về các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là công an cấp xã. Tiếp tục triển khai các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, tập trung cao độ hoàn thành tiến độ trong việc sắp xếp bộ máy và bố trí cán bộ để khẩn trương đi vào hoạt động theo mô hình mới, không để gián đoạn, bỏ trống, chậm trễ trong công việc.
2: Những khó khăn của công an cấp xã phường mới thì phải nói là nổi lên là đầu tiên là cái việc hợp nhất các cái mô hình tổ chức. Đấy, các đồng chí phải ổn định về cái công tác tổ chức. Thế và có nhiều các cái lĩnh vực các đồng chí phải đảm đương, phải kiêm nhiệm mà trước đây chưa từng làm. Nhưng mà với một cái quyết tâm cao nhất thì các đồng chí cũng đã vượt qua và đã bắt tay vào công việc là hoạt động có hiệu quả.
0: Triển khai mô hình công an địa phương hai cấp, đưa công an chính quy về xã, phường. Mô hình này không chỉ giúp đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, mà còn mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân. Một trong những điểm nổi bật nhất chính là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục đăng ký phương tiện tại xã. Chiếc xe thứ tư, anh Hải mang đi đăng ký cho người thân trong gia đình. Những lần trước đây, anh Hải thường phải chờ đợi rất lâu để có thể hoàn tất được các loại giấy tờ đăng ký phương tiện. Thế nhưng mọi việc giờ đã khác. Chỉ mất vài phút, với sự hướng dẫn của lực lượng công an xã, mọi thủ tục đều đã được hoàn tất. Sự thay đổi này không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn tạo ra sự an tâm, tin tưởng cho người dân.
3: Mình thì đăng ký mấy xe rồi, mà trước kia thì nó đông. Bây giờ thì được cái là đăng ký hồ sơ điện tử của trên hệ thống quốc gia thì rất là tiện lợi. Đến đây thì chưa biết cái gì thì cũng có người, các đồng chí cũng hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết. Nhưng mà làm tốt cũng thấy các thứ là được, cũng nhanh. Tôi trong khoảng 30 phút là xong cái thủ tục đăng ký đấy, là có kết quả đã trả lại về cho trên cái email của mình với cả số điện thoại. Thế là rất là phù hợp.
0: Không chỉ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính được nhanh gọn, mà thời gian tiếp nhận tin báo về tình hình an ninh trật tự ở địa phương cũng được rút ngắn đi rất nhiều so với trước đây. Cùng với việc lắp đặt tất cả camera an ninh trên toàn địa bàn, việc thường xuyên liên tục có mặt tại địa bàn đã khiến tình hình an ninh trật tự đã có những chuyển biến rõ rệt, giúp người dân cảm nhận rõ hơn sự an toàn và được bảo vệ.
4: Là về an ninh trật tự thì tôi thấy đảm bảo và tuyệt đối hơn trước nhiều. Khi người dân có phát hiện ra một vấn đề gì thì báo cáo lên trên công an, thì công an rất là triển khai rất nhanh xuống để giải quyết mọi đối tượng.
0: Từ những đổi thay nhỏ trong từng nếp sống đến những kết quả lớn trong đảm bảo an ninh trật tự, mô hình công an hai cấp đã chứng minh hiệu quả rõ rệt. Không chỉ là lực lượng giữ gìn bình yên, những chiến sĩ công an xã giờ đây còn trở thành người hàng xóm thân thiết, luôn có mặt kịp thời khi người dân cần. Sự gần gũi ấy không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân, mà còn tạo đại gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân. Bước chuyển mình mạnh mẽ trong công tác tinh gọn bộ máy, rút ngắn các thủ tục hành chính đang mang lại khí thế phấn khởi, những kỳ vọng lớn lao cho người dân trên khắp cả nước. Việc triển khai thực hiện mô hình công an hai cấp, cấp tỉnh và cấp xã đã giúp công an xã có thêm lực lượng, sức mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ngay từ đầu và ngay từ cơ sở.
5: Lãnh đạo chỉ huy là luôn quan triệt với tinh thần là làm việc với tinh thần là cao nhất, trách nhiệm, làm hết mình chứ không hết giờ, tuyệt đối đảm bảo lợi ích của người dân là trên hết.
0: Tỉnh toàn diện, xã bám cơ sở. Sau một năm triển khai thực hiện, mô hình công an hai cấp đang chứng minh hiệu quả rõ rệt ở các địa phương. Không còn đồ trễ trong chỉ đạo, không còn khâu trung gian trong điều hành. An ninh trật tự được đảm bảo, dịch vụ hành chính được nâng cao, người dân được phục vụ tốt hơn. Đó là những minh chứng cho sự thành công của

0: với yêu cầu mới, từ việc rà soát hoàn thiện quy trình, tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhiều giải pháp đã được triển khai nhằm bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt và hiệu quả.
1: Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi, những khó khăn bước đầu vẫn đặt ra, khối lượng công việc ở cơ sở gia tăng, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ ngày càng cao, trong khi nguồn lực và điều kiện bảo đảm thực thi nhiệm vụ vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện. Nhận diện đúng những điểm nghẽn, chủ động tháo gỡ từ thực tiễn chính là cơ sở để xây dựng một chính quyền gần dân hơn, sát dân.
2: Lúc chỉ phải đảm nhiệm đến hai việc ngoài chuyên môn.
3: Ngoài cái mảng đất đai ra thì chúng tôi cũng còn phải phụ trách các cái báo cáo liên quan đến các lĩnh vực như là lĩnh vực xây dựng, rồi các cái báo cáo về hoạt động đầu tư công thì đáng nhẽ là cái này là của bên đồng chí kế toán.
2: Cán bộ công chức, cán bộ thiếu trong khi khối lượng công việc nhiều đang làm ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.
4: Là đối với các cái vị trí mà có yêu cầu chuyên môn đặc thù như là công nghệ thông tin, đầu tư xây dựng cơ bản. Vì vậy là Ủy ban xã Quan Sơn cũng mong muốn Sở Nội vụ, đặc biệt là Ủy ban tỉnh có cơ chế điều động tăng cường.
2: Thiếu nhân lực không chỉ là câu chuyện riêng của tỉnh Thanh Hóa. Tại xã Bình Minh, thành phố Hà Nội, khối lượng công việc ở cấp cơ sở tăng lên. Cán bộ không chỉ phải xử lý khối lượng hồ sơ lớn hơn, mà còn phải thích ứng với phương thức vận hành mới, tăng cường ứng dụng công nghệ, bảo đảm người dân được phục vụ nhanh chóng, thuận tiện.
5: Để đảm bảo về chất lượng cũng như là thời gian để phục vụ nhân dân hoặc doanh nghiệp, thì tôi nghĩ là cần có những lớp đào tạo chuyên sâu hơn cho cán bộ công chức ở cấp xã để tiếp thu và thực hiện các cái công việc một cách trôi chảy hơn.
2: Rõ ràng, bên cạnh yếu tố con người thì cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, hạ tầng công nghệ thông tin tại một số địa phương chưa hoàn toàn đáp ứng yêu cầu chuyển đổi phương thức quản lý, điều hành theo hướng hiện đại, số hóa. Một số quy trình thủ tục trong giai đoạn đầu triển khai còn phát sinh những điểm chưa thống nhất. Những khó khăn này là thách thức không nhỏ đối với chính quyền cơ sở, nơi trực tiếp tiếp xúc và phục vụ nhân dân. Những khó khăn phát sinh trong giai đoạn đầu vận hành cũng chính là những vấn đề cần được nhìn nhận thẳng thắn để có giải pháp phù hợp. Khi những điểm nghẽn về con người, công nghệ và cơ sở vật chất từng bước được tháo gỡ, chính quyền cơ sở sẽ có thêm điều kiện để vận hành hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo khoảng đêm ngày 2 tháng 7 sang ngày 3 tháng 7 có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 trong năm 2026. Dự báo đến 13 giờ ngày 2 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km/h, đến vị trí khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông và mạnh lên thành bão. Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ ngành liên quan về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bão trên Biển Đông. Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu và thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới và bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, khách du lịch tại các điểm du lịch ven biển, trên các đảo và các hoạt động kinh tế ven biển, trên biển, sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.
1: Mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 30 tháng 6 đến sáng ngày 1 tháng 7 đã gây sạt lở nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai. Tuyến đường kết nối các thôn thuộc xã Tân Phượng cũ với trung tâm xã bị chia cắt, khiến hơn 700 hộ dân bị cô lập tạm thời, nhằm sớm khôi phục giao thông.
0: Thưa quý vị, tiếp tục cập nhật thông tin về đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela. Vào ngày 1 tháng 7, tức là ngày thứ hai đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam triển khai tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường. Khu vực tìm kiếm hôm nay tiếp tục là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, phường Playa Grande, quận Catalama, bang La Guardia. Và ngày hôm nay thì các chiến sĩ trong đoàn đã mở rộng hơn khu vực tìm kiếm. Hiện trường có nạn nhân mắc kẹt đều là những địa hình đặc biệt khó khăn. Mời quý vị cùng đến với những hình ảnh thực tế chúng tôi vừa nhận được từ phóng viên Lê Hoàng từ thực địa.
6: Mất thang rồi.
7: Sắp mất thang rồi.

0: Sao rồi?
1: Đây đây.
2: Đây đây.
1: Các trụ là vẫn còn chịu được không? Cái này tiếp cận được trên.
2: Đứng lên thử sao.
3: Hiện tại thì đang có 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy của chúng ta ở trong đội đặc biệt tinh nhuệ
0: bò lên trên khoa khe hở này.
3: Chúng tôi nhìn thấy nó tương đối là nguy hiểm, tại sao chúng ta vẫn quyết định là luồn qua cái khe nhỏ này?
0: Ở đây mặc dù nguy hiểm như thế nhưng chúng tôi đánh giá rằng là nó không thể sập đổ ngay được, bởi vì các cái đà nó gối lên nhau. Chúng tôi nhìn thấy chắc chắn đảm bảo an toàn cho chiến sĩ thì tôi mới quyết định cho anh em vào.
3: Thưa quý vị, đến đây thì cái khe này rất hẹp. Thêm những rung chấn nhỏ thôi thì những cái cấu này có thể đổ xuống bất cứ khi nào.

0: Vâng, thưa quý vị, thông tin đến 16 giờ chiều ngày 1 tháng 7 giờ địa phương, Đoàn Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam tiếp tục đưa được thêm 5 thi thể nạn nhân ra ngoài bàn giao cho lực lượng chức năng nước bạn. Những thông tin và hình ảnh tiếp theo của đoàn chúng tôi sẽ cập nhật ở bản tin 113 trưa ngày hôm nay. Chuyển sang những tin tức quốc tế. Hoạt động vận tải thương mại qua eo biển chiến lược Hormuz đang từng bước được khôi phục thông qua một hành lang hàng hải tạm thời phía Oman, bất chấp tình hình an ninh khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro sau các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại và căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Chuyên trang AGBI cho hay, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía nam eo biển Hormuz, đánh dấu việc tàu chở dầu quay lại vùng vịnh kể từ tháng 2 năm nay. Hiện tuyến hàng hải trung tâm vẫn bị đóng cửa do nguy cơ thủy lôi, buộc các tàu phải chuyển hướng qua hành lang tạm thời phía Oman dưới sự giám sát của quân đội Iran. Do hai tuyến hành lang mới chỉ đáp ứng tối đa 80 lượt tàu mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức 130 lượt trước xung đột, các chủ tàu vẫn rất thận trọng do lo ngại chi phí bảo hiểm tăng cao. Trong khi đó, Tổ chức Hàng hải Quốc tế đang nỗ lực đàm phán với Mỹ, Iran và Oman nhằm đảm bảo an toàn cho khoảng 8.000 thuyền viên hiện vẫn đang bị mắc kẹt tại khu vực này.
1: Bộ Quốc phòng Israel vừa quyết định áp lực tác chiến của đối phương.
0: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung vào ngày hôm qua mùng 1 tháng 7 khẳng định chính phủ nước này sẽ kiên trì đối thoại nhằm xây dựng cơ chế hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy kế hoạch tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ phía Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Cố vấn Thống nhất Hòa bình, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán xây dựng cơ chế hòa bình thay thế cho Hiệp định Đình chiến năm 1953, đồng thời nhấn mạnh Seoul không theo đuổi chính sách đối đầu hay sáp nhập thù địch. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã họp rà soát tiến độ tiếp nhận quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ quân đội Mỹ, hướng tới mục tiêu hoàn tất trong nhiệm kỳ đến năm 2030. Trọng tâm của năm nay là hoàn thành việc xác minh năng lực tác chiến đầy đủ của quân đội Hàn Quốc sau hơn 20 năm chuẩn bị.
1: Đợt nắng nóng kéo dài tại châu Âu tiếp tục lập nhiều kỷ lục nhiệt độ mới, mức nhiệt lịch sử 42 độ C, buộc quốc gia này phải duy trì cảnh báo thiên tai ở cấp độ cao nhất. Slovakia cũng vừa chạm mốc kỷ lục mới 41,3 độ C. Tình trạng khô hạn kéo dài khiến nhiều địa phương tại cả hai nước phải khẩn cấp áp dụng biện pháp hạn chế sử dụng nước sinh hoạt. Tại Bồ Đào Nha, hệ thống bệnh viện đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp trước dự báo đợt nắng nóng.
2: Vâng, trước tiên cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Truyền hình Công an Nhân dân. Vâng, thưa ông, từ góc độ của cộng đồng doanh nghiệp, ông đánh giá như thế nào về nỗ lực của Bộ Công an trong việc rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy trong thời gian qua, nhất là các thủ tục liên quan đến thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy?
3: Phải nói rằng là cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất là cao cái nỗ lực của Bộ Công an trong cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Phải nói rằng là đây là lĩnh vực mà phải nói rằng là rất là khó khăn và rất phức tạp, bởi vì liên quan

0: đến tính mạng, liên quan đến tài sản của người dân, thì việc mà các phương án cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện mà Bộ Công an tiên phong thực hiện trong thời gian giai đoạn vừa qua, thay đổi cách thức quản lý đã thể hiện những cái trọng tâm ưu tiên của ngành đây chữa cháy để hiện thực hóa các quy định này. Thì như vậy rõ ràng là Bộ Công an là một trong những bộ tiên phong cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện, các thủ tục hành chính.
1: Vâng, với các doanh nghiệp thì thủ tục phòng cháy chữa cháy từng là một trong những khâu có tác động lớn đến tiến độ đầu tư, xây dựng và đưa các dự án vào vận hành. Vậy thì
0: hợp với một số bộ ngành khác, chẳng như Bộ Xây dựng, để ra soát sửa đổi quy chuẩn 06. Và nhờ đấy thì các quy định thủ tục, các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy thì đã được thuận lợi hơn trước rất là nhiều. Và đặc biệt là gần đây thì thực hiện cái phương án cắt giảm Thủ tướng Chính phủ có giao.
1: Của doanh nghiệp ạ?
0: Tôi cho rằng là quá trình đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính của Bộ Công an trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy là một cái bước đi rất là quan trọng, thể hiện sự đổi mới về tư duy và cái sự đồng hành đối với giải bài toán lớn của cả nước, đấy là tăng trưởng kinh tế cao, hai con số trong giai đoạn tới. Như Tổng Bí thư Tô Lâm và như Thủ tướng Chính phủ và như là nhiều lãnh đạo bộ ngành, lãnh đạo đảng nhà nước đã khẳng định. Cho nên đây là cải cách rất quan trọng, nhưng mà chúng tôi cho rằng đây chỉ mới là cải cách bước đầu liên quan đến vấn đề thực thi. Chúng ta có chính sách tốt rồi, chúng ta có luật tốt rồi, nhưng mà việc thực thi của chính quyền các cấp, của các cơ quan các cấp, trong đấy phòng cháy chữa cháy thì rõ ràng là có bộ máy thực thi ở các cấp cơ sở. Cho nên làm sao việc quá trình thực thi nó phải thống nhất về chính sách ở trên, nó phải thuận lợi, nó phải dễ dàng, nó phải minh bạch, nó phải công khai, nó phải... Và điều thứ ba nữa lẽ là để ứng dụng công nghệ thông tin. Trong bối cảnh mà công nghệ thông tin thay đổi rất tích cực thì hơn ai hết thì ngành phòng cháy chữa cháy làm sao tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để làm sao chúng ta giảm chi phí của doanh nghiệp, người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi ạ.
2: Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị đến với những thông tin đáng chú ý trong cụm chính sách sáng ngày hôm nay.
3: Chính phủ vừa ban hành quyết định 31/2026 QĐ-TTg quy định danh mục hàng hóa nhập khẩu bắt buộc làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước. Theo đó, có 12 nhóm hàng thuộc diện áp dụng gồm thuốc lá, bia rượu, ô tô dưới 16 chỗ, máy bay, du thuyền, xăng, máy điều hòa, giấy vàng mã, tiền chất và liệu nổ công nghiệp, hàng hóa ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh và hàng nhập từ khu vực có nguy cơ dịch bệnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 năm 2026, thay thế quyết định 23/2019. Từ mùng 1 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản quốc gia, kết nối dữ liệu thống nhất trên toàn quốc. Chỉ cần quét mã QR trên sản phẩm, người tiêu dùng có thể tra cứu thông tin về nơi sản xuất, doanh nghiệp và quy trình chế biến. Hệ thống giúp đồng bộ dữ liệu giữa doanh nghiệp, địa phương và cơ quan quản lý, góp phần minh bạch thông tin, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng thu nhập cho người nông dân. Ngành đường sắt giảm 10% giá vé nhiều đoàn tàu khách từ ngày 1 tháng 7 đến hết 16 tháng 8 năm 2026 nhằm hỗ trợ chi phí đi lại cho người dân. Chương trình áp dụng với các tàu SE trên tuyến Bắc Nam, các tàu Sài Gòn-Nha Trang và một số toa của tàu Hà Nội-Vinh. Mức giảm tương đương từ 50.000 đồng đến 280.000 đồng mỗi vé tùy chuyến và loại chỗ. Doanh nghiệp kỳ vọng chính sách này sẽ khuyến khích người dân lựa chọn đường sắt trong mùa cao điểm hè.
4: Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý có trên các số báo ra ngày hôm nay. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài từ thu hút vốn sang lựa chọn dòng vốn chất lượng cao. Liên quan đến nội dung này, báo Hà Nội mới có bài viết kiến tạo hệ sinh thái đầu tư nước ngoài, nâng tầm sức hút Việt Nam. Theo báo Hà Nội mới, sau gần 40 năm đổi mới, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng xuất khẩu và tiếp nhận công nghệ. Tuy nhiên, chất lượng thu hút đầu tư còn hạn chế khi tỷ lệ dự án gia công lắp ráp còn cao, liên kết với doanh nghiệp trong nước và chuyển giao công nghệ chưa đạt kỳ vọng. Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị định hướng phát triển hệ sinh thái đầu tư nước ngoài chất lượng cao, coi trọng hiệu quả, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Nghị quyết cũng được cộng đồng đầu tư quốc tế đánh giá là tín hiệu tích cực về quyết tâm cải cách của Việt Nam. Bài báo cho rằng

0: với định hướng đúng đắn và nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao. Và hỗ trợ công nghệ để nâng cao tính minh bạch, thuận tiện trong quản lý thuế. Trong bối cảnh lượng rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng, việc chuyển hóa rác thải từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên kinh tế đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với phát triển kinh tế tuần hoàn. Theo báo, lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị đưa vào chế biến tiêu thụ, thậm chí cung cấp cho bếp ăn trường học đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người tiêu dùng. Nguyên nhân xuất phát từ việc kiểm soát dịch bệnh và giết mổ chưa đồng bộ, chăn nuôi an toàn sinh học còn hạn chế ở khu vực nhỏ lẻ, cùng với sự thiếu phối hợp kiểm tra chéo giữa các cơ quan chức năng. Theo các chuyên gia, để ngăn thực phẩm bẩn xâm nhập thị trường, cần kiểm soát đồng bộ toàn bộ chuỗi từ chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán đến giết mổ, tăng cường phối hợp liên ngành, minh bạch và định danh nguồn gốc sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn thực phẩm. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ngày một mạnh dần và sẽ trở thành cơn bão số 1 trong mùa mưa bão năm nay. Còn trên đất liền, mưa rông diễn ra ở hai đầu đất nước, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Cụ thể, hôm nay áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và di chuyển nhanh về phía đảo Hải Nam Trung Quốc. Diễn biến của bão sau khi càn quét qua đảo Hải Nam Trung Quốc đi vào vịnh Bắc Bộ còn phức tạp, nên người dân chú ý cập nhật để có phương án phòng chống. Còn hiện giờ, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, sẽ có tình trạng biển động mạnh nên tàu thuyền nhanh bộ, nên tại đây có mưa rào và dông rải rác tập trung vào thời điểm cuối ngày, còn trưa chiều có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 31 đến 34 độ, phía tây dãy Hoàng Liên Sơn thấp hơn mức này một chút. Trong khi đó, tại miền Trung, hiệu ứng phơn tiếp tục gây nắng nóng cho khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế và từ Đà Nẵng đến phía đông Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Riêng tỉnh Thanh Hóa và vùng từ Khánh Hòa trở vào, nhiệt độ ở dưới ngưỡng nắng nóng. Lưu ý là vào chiều tối, mưa rào và dông diễn ra rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa và dông mạnh. Giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới sau là bão ở trên Biển Đông khiến cho gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên. Do vậy, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa có xu hướng gia tăng trên diện rộng. Mưa có thể xuất hiện vào bất kỳ lúc nào trong ngày, nhưng lượng mưa lớn thường tập trung vào chiều và tối. Trong cơn dông đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ vì thế ở cả hai khu vực đều ở mức là dưới 33 độ trong ngày và đêm nay. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 đến 33 độ, đến chiều tối có lúc có mưa rào và dông.
2: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
3: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
2: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
3: Nhân văn,
2: tin cậy,
3: kịp thời,
2: hấp dẫn.
3: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
2: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
3: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới.
2: Hình 45 phút thứ 6.
3: Phía sau bản án, 20 giờ 45 phút thứ 7.
2: An ninh văn hóa, 20 giờ 45 phút chủ nhật.
3: Đấu tranh trực diện.